0: Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.
1: Ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi.
2: Šta bi prosto još za vam obećan?
3: Ove pobjede moramo slaviti.
4: Ova vlada vodila je tajne pregovore.
5: Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije.
3: Ovo su bile prilike.
6: Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari.
7: Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina.
8: Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, a to je puno pristojnije. Hvala.
9: Poligraf. Politički grafikon.
10: 8 sati i 6 minuta. Dobro jutro vam želim, poštovani slušatelji, na početku još jednog poligrafa Hrvatskog radija. Sretan vam praznik rada. Je li sindikalni prvosvibanjski zahtjev za prosječnom plaćom od 2200 eura i prosječnom mirovinom od 1100 eura ostvariv? Kako preživjeti mjesec u zemlji u kojoj je inflacija 5,8%, o čemu smo nakon Bugarske najgori u eurozoni? To analiziramo jutros u emisiji u kojoj gostuju sindikalni veteran Vilim Ribić iz Sindikata znanosti. Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
10: Makroekonomistica, odnosno glavna makroekonomistica hrvatskih izvoznika, profesorica na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Marijana Ivanov. Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
10: I vršiteljica dužnosti ravnateljice uprave za rad Ministarstva rada, Anita Zirdum. Dobro jutro.
13: Dobro jutro.
10: Krenimo redom. Čuli smo, dakle, glavni sindikalni zahtjev, plaća od 2200 eura. Evo, gospodine Ribiću, vi ste se sa mnogim premijerima, jednom premijerkom svađali, pregovarali, svašta ste svoje karijeri tražili. Je li ovo realan zahtjev?
11: Ba, zavisi u kojem roku se to misli ostvariti. U svakom slučaju, ja sam malo pripremajući se za ovu emisiju pogledao neke podatke, pa vidim, na primjer, minimalna plaća ne pokriva, iako je rasla 85% u zadnjih 5 godina, ona ne pokriva ni 60% one osnovne, minimalne njih potreba građana koje imaju u svakodnevnom životu. Dakle, to je sadašnja cijena rada, koliko god je rasla, nije očito rasla dovoljno u odnosu na jedan kriterij. A taj kriterij se zove pokriće osnovnih životnih troškova. S druge strane, imamo i druge kriterije o kojim bi se moglo razgovarati. Na primjer, udio rada u bruto domaćem proizvodu je jedan od nižih u Europi i padao je tokom ovih 5 godina. Znači, Slovenija, na primjer, ima 63% bruto domaćeg proizvoda, udio plaća, a ostatak su profiti i rente. A Hrvatska ima negdje oko 60-61% u prosjeku. Dakle, i to je jedan element koji pokazuje da prostora za rast plaća ima. S druge strane, treba voditi brigu o tome da takav jedan nagli porast plaća bi sigurno imao jedan negativan učinak. Dakle, ja bih rekao da je to realno, ali to treba...
10: Na inflaciju, to mislite?
11: I na inflaciju, i u svakom slučaju bi doveo i možda i do gašenja određenih djelatnosti i tako dalje. To je malo rizično, treba voditi brigu i o toj strani problema. Dakle, ja mislim da se u tom pravcu mora ići. To mora biti politika, a ta politika bi morala biti, ja bi to tako nazvao, cjelovita. Ona ne može sada postaviti se jedan zahtjev za rastom plaća, a da se istovremeno ne odrade i neke druge stvari, jer svaki rast plaća pojede, na primjer, po nekakvim elementarnim ekonomskim analizama, pojede renta. U Hrvatskoj se kod nas onaj dio koji ostaje u BDP-u, koji nisu plaće, dijeli na profite u proizvodnji, iz proizvodnje i rente iz vlasništva. Prema tome, ovaj dio, s obzirom na našu strukturu privrede i tako dalje, to je sada jedan problem koji se ne može riješiti preko noći. Ako hoćemo imati stvarni rast standarda, on se mora početi rješavati uz još neke popratne mjere, kao što je jačanje kolektivnog pregovaranja i jačanje pozicije sindikata koji su nositelji kolektivnog pregovaranja, jer nije dovoljno da se samo diže prosječna plaća, minimalna plaća, mora se i sektorski po pojedinim sektorima iznad minimalne plaće osiguravati moguća cijena rada koja je u tim sektorima koji stoje povoljno iz ovog ili onog razloga moguća.
10: Kad smo krenuli od plaća, gospođo Ivanov, danas je u Hrvatskoj prosječna plaća 1527 eura. Puno realni podatak je ona medijalna plaća koju puno više ljudi dobiva, a to je dakle oko 1300 eura, nešto malo iznad toga. Je li ova prosječna
11: plaća... Po pojedinim sektorima iznad minimalne plaće osiguravati moguća cijena rada koja je u tim sektorima koji stoje povoljno iz ovog ili onog razloga moguća.
10: Kad smo krenuli od plaća, gospođo Ivanov, danas je u Hrvatskoj prosječna plaća 1527 eura. Puno realni podatak je ona medijalna plaća koju puno više ljudi dobiva.

0: jednu sasvim drugu priču i drugačiji pristup cijeloj priči. Ja znam da sindikati se bore za veće plaće, uvijek postoji to, taj neki dio kako će se raspodijeliti dodana vrijednost na profite, plaće i ostale dohotke. Međutim, ajmo vidjeti strukturu hrvatske ekonomije. Evo, na svakoj onoj konvenciji izvoznika, kad sam ja s izvoznicima zadnjih 15 godina, 10 godina, mi pričamo istu priču. Priča se svodi na to, struktura hrvatske ekonomije je loša. U toj strukturi hrvatske ekonomije, konkretno u sektoru proizvodnje roba i pružanja usluga, dominiraju djelatnosti koje stvaraju nisku dodanu vrijednost. Djelatnosti koje stvaraju nisku dodanu vrijednost imaju niske plaće. U samoj prerađivačkoj industriji imate i izvoznom sektoru imate ogromne razlike. Imate farmaceutski sektor gdje nedavno su izašli podaci DZS-a, i prosječna plaća 4200 neto, imate proizvodnju odjeće gdje je 900 i nešto. Proizvodnja odjeće je nedovoljno produktivna. Proizvodnja odjeće je nešto i obuće i svi ti zapravo segmenti industrije hrvatske koji stvaraju nisku dodanu vrijednost. Oni s tržišta će morati nestati. Ja znam da to grozno zvuči. Mi želimo da proizvođači ostanu. Nismo svi u Zagrebu, imamo male sredine. Međutim, sve te tvornice, sve te industrije koje stvaraju nisku produktivnost su razlog zašto imate toliki dio niskih plaća. A toga imate i u uslužnom sektoru. Mi pričamo
1: mi imamo tvornice obuće po, ne znam, 1200 ljudi radi tamo.
0: I oni mogu izgubiti posao kad te industrije nestaju. Zato te industrije
1: dobro,
0: ostaju.
1: Oni proizvode onda tu specijalnu obuću, evo recimo konkretno taj jedan primjer, koja je vrhunska i koja je tražena i onda mogu postići neku višu, biti konkurentni.
0: Neki od njih mogu biti konkurentni, ali neki ne mogu.
1: Koliko je njih pogodila ona odluka?
0: I oni sami dio proizvodnje i voze u BiH gdje su troškovi rada još niži. Tako da struktura ekonomije na to utječe. E onda, znači, u djelatnostima koje stvaraju veliku dodanu vrijednost, plaće mogu biti visoke, one jesu visoke i to vam je onih 10-15% svih zaposlenih koji primaju visoke plaće.
1: Mi imamo jaku metaloprerađivačku industriju. Ne mogu svi raditi u farmaceutskom sektoru i u podatkovnim
0: centrima.
1: Jasno
0: da ne mogu. Metaloprerađivačka industrija, nažalost, ne može donijeti tolike plaće zato što većina zaposlenih nisu oni koji stvaraju dodanu vrijednost znanjem, nego oni koji zapravo ju stvaraju prije svega radom.
1: Ali s druge strane, za vrijeme po korone, za vrijeme rata, kad u Njemačku nisu mogli dobiti dio koji im je trebao za, kad sastavljaju neki ozbiljni stroj, a naručuju ga iz Turske ili ga naručuju iz Kine ili ga naručuju iz Malezije, onda su shvatili da će proizvodnju morati vratiti u Europu, pa rade te kraće dobavne lance, pa onda ga sad naručuju iz Međimurja. Je li to onda prilika za nas ili se tu stvari mijenjaju?
0: Pa za neke segmente je prilika, ali Međimurje je jedna od onih županija gdje su plaće u državi najniže.
1: Baš zato,
0: znači,
1: imaju radno intenzivne djelatnosti.
0: Županijske razlike. U gradu Zagrebu su plaće visoke, jer tu vam je sektor financijske djelatnosti gdje su plaće najviše, tu vam je telekomunikacija, računalno programiranje, IT, tu vam je opskrba električnom energijom gdje su plaće visoke, tu vam je većina javne uprave gdje su plaće visoke, tu vam je isto tako i veliki dio zdravstvenog sektora gdje su plaće visoke. Ja sam sad izdvojila sektore gdje su neto plaće u gospodarstvu najviše. A ove proizvodnje sa nižom dodanom vrijednošću, one jesu uglavnom izvan tih najvećih gradskih centara i one zapravo opstaju i lokalne jedinice žele da ostanu i ljudi žele da ostaju i zapravo rade za te niske plaće zato što nemaju alternative. I to je onaj problem strukture ekonomije koja se nije godinama mijenjala. Mi sad imamo nekih poboljšanja. Kad mi dodjeljujemo one nagrade izvoznicima, mi pričamo o najboljim izvoznicima. Većina njih može dati veću plaću i kad gledate baš njihove djelatnosti, tu imate i manje razlike između ovih plaća sa najvišom kvalifikacijom i ovih drugih. U javnom sektoru postoji uvijek ta veća pregovaračka moć koju pridonosi i sindikat da te plaće rastu. Sad smo došli do toga da plaće u javnom sektoru su otišle puno više nego u privatnom, a privatni sektor nije homogena priča. Tu su ogromne razlike. I te ogromne razlike stvaraju i te velike dohodovne nejednakosti koje onda vidimo i na imovinskim nejednakostima u ovoj zemlji. Nitko te dohodovne imovinske nejednakosti ne rješava zadnjih 20 i više godina.
1: Gospođo Zirdum, inflacija u travnju snažno porasla. Prema procjeni Državnog zavoda za statistiku na godišnjoj razini ona je 5,8%. 5,8, ono što nas čeka u sezoni, više od 7% onda. a cijene su se na mjesečnoj razini u odnosu prema prošlom mjesecu povećale za 1,5%.

0: najviše su rasle cijene energije i to za 17,5%. Dakle, ono, prije svega gorivo, ali onda i sve ostalo. Ako imamo divljanje cijena, treba li onda to po logici stvari pratiti i rast plaća?
1: Kada pričamo o plaćama i mogućnosti da država nešto intervenira, tu moramo biti vrlo oprezni. Iako znam da bi većina građana rekla država treba prisiliti na neki način one poslodavce koji to mogu, a opća percepcija građanstva je da svi mogu da dignu plaće. Ali država tu može intervenirati vrlo ograničeno. Znači, zna se što država može odrediti, a to je minimalna plaća. Minimalna plaća je onaj dopušteni dio u koji se mi možemo umiješati. I ona je stvarno rasla. Rasla je puno više nego što je možda nekakav normalni tijek
0: rasta. Ali onda lančano se diže sve ostalo.
1: Upravo na taj način, nije baš lančano, ovisno o pojedinom gospodarskom subjektu, ali činjenica je da minimalnom plaćom vi utječete na rast ostalih plaća. Ali vi nemate mogućnost da poslodavca prisilite i kažete morate dati najmanje toliku plaću za to. To je nešto što bi tržište trebalo urediti, to je nešto što bi trebao biti odnos radnika i poslodavca, odnosno stanje na tržištu rada. Kako to napraviti, a da ne idemo u potpunu intervencionističku politiku, stvarno ne znam. Država, tamo gdje je država poslodavac, plaće povećava kroz razgovor sa sindikatima.
0: Ono što je jako bitno, tako, jel ste nametnuli uredbu sad za rast ovog?
1: Nismo nametnuli uredbu, vlada je donijela odluku jer je vlada odluku morala donijeti kako bi se plaća, odnosno osnovica mogla
0: niste
1: utvrditi.
0: Niste nametnuli, nego ste donijeli.
1: Naravno, nametnuti znači da radite nešto protivno svim propisima, donijeti odluku temeljem zakona znači da ste izvršili svoju dužnost. Ali htjela bi se vratiti na nešto što je jako bitno vezano za tu razliku javno-privatno i za jedan detalj u privatnom sektoru. Ono što mislim da nama trenutno malo fali je značajniji nadzor. Vi kad imate državu koja je poslodavac, evo uzmite danas je blagdan, odnosno praznik. Svi naši zaposlenici koji danas rade, zaposlenici države, će imati povećanu plaću. Dakle, to je ugovoreno kolektivnim ugovorom i ona će sigurno biti isplaćena. Država kao poslodavac ispunjava svoje obveze. Kad su privatnici u pitanju, tu imamo jednu razliku. Prvo, pitanje je koliko tko ima povećanje. Drugo je pitanje da li će stvarno to povećanje dobiti. Naši radnici su sada već puno više osviješteni u smislu da traže neka svoja prava, iako mislim da bi to, i tu se slažem sa gospodinom Ribićem, znači djelatnost sindikata u privatnom sektoru bih rekla da je čak važnija nego u javnom i u državnoj službi. Zašto? Jer država će postupati po zakonima i po propisima ispunjavajući svoje obveze. Kod privatnih poslodavaca to ne mora nužno biti tako i nekako mislim da je tamo puno više potreban ovaj pritisak odozdola samih radnika koji se naravno onda radi kroz sindikate. Još jedna stvar koja je bitna kada pričamo o razlici te prosječne plaće državno-javno u odnosu na privatno. Činjenica je da vi kod zaposlenih u ovom, nazovimo to zajedničkim imenom, državnom sektoru imate djelatnosti koje danas, noću, blagdanima, svim tim ovoga, uvijek rade. Imate zdravstvo, imate policiju. Uzet ću tu čak i vatrogasce koji nisu državna, ali su recimo lokalna. Znači vatrogasci, policija, socijalne službe, liječnici, medicinske sestre. Oni svi danas rade. Oni svi rade i po noći. Oni apsolutno 7 dana u tjednu, 24 sata dnevno rade. Što znači da njihova osnovna plaća, dakle za onih 40 sati tjedno, je nužno viša od nekoga tko radi od ponedjeljka do petka, od 8 do 4 ili čak u nekakvim drugim smjenama. Mislim da je u privatnom sektoru, iako ima, naravno da vi imate tvornice koje moraju raditi 24 sata dnevno, ali kada gledamo zaposlene u trgovini, građevina, znači ugostiteljstvo, turizam, jednim dijelom možda da, možda ne, vi nemate taj povećani, tu povećanu plaću, ja bih rekla, za osnovni rad, zato što je drukčija struktura, odnosno način rada.
0: Kad smo kod rasta plaća, da vam postavim jedno među pitanje koje se tiče ove uredbe, koja kažete da je donesena, nije nametnuta. Dakle, odluka o visini osnovice plaća u javnim državnim službama, vi ste kumulativno za 12 mjeseci ponudili rast od približno 1%, jer u stvari prvo povećanje ide sada od svibnja, a realna inflacija je 5,8%. Znači, ako je rast osnovice 1%, a inflacija skoro 6%, onda se u stvari realno ta plaća u tom javnom sektoru smanjuje za 5%, ali tako?
1: Ne slažem se s vama.
0: Ne?
1: Dakle, vi ste sad to vrlo lijepo ste simplificirali. Za početak ste 1 plus 1 plus 1 pretvorili u 1, što...
0: Ali zato što od kada ide taj 1 plus 1 plus 1?
1: Jasno mi od kada ide taj 1 plus 1 plus 1, ali kada vas netko ko sada sluša će reći aha, samo su 1% digli ukupnu plaću.
0: A koliko kumulativno? Dakle, na kraju godine će biti veća plaća, ove godine?
1: Dakle, ovisno o tome koliko plaću imate. Hoće biti 1,1 ili koliko? Znači, ovisno o tome koji imate koeficijent, koji imate plaću, ali mislim da mi ovdje ne pričamo samo, pogotovo kada su zahtjevi sindikata u pitanju, ne pričamo samo o državnom sektoru, odnosno
0: pričamo
1: javnom
0: svima,
1: sektoru,
0: da.
1: Nego pričamo o svima.
0: Da.
1: Dakle, ako govorimo o prosječnoj plaću neto, 2200 eura, to nije stvar da država podigne plaću samo svojim zaposlenicima na određenu razinu. Plaće u državi su rasle, to smo već rezimirali. Pitanje je kako ćemo mi zapravo,
0: sad realno padaju.
1: Kako ćemo mi zapravo podići plaću u privatnom sektoru. A to je sada pitanje gdje bi se zapravo svi trebali na neki način zapitati i to je tu, osim vođenjem u jednom dijelu porezne politike gdje možete nešto rasteretiti, ali opet i rasterećenjem poslodavaca, ne znam sad da li će me tu profesorica možda moći nadopuniti, i rasterećenjem poreznim poslodavaca u nekim dijelovima koji možda i nisu nužno vezani za plaću, kako bi im oslobodili određeni kontingent novaca da mogu dići plaće, ne znači da će oni te plaće dići. E sad, da li tu sindikati mogu djelovati na način da stvarno pojačaju svoju sindikalnu aktivnost na razini privatnih poslodavaca jer vrše pritisak, da radnici vrše pritisak od ozdola, to je sada pitanje.
0: Gospodin Ribić, vi prokomentirajte malo ovaj rast osnovice koji je kumulativno, kažu vaši kolege sindikalisti, otprilike 1%. Ovaj 1 plus 1 plus 1 ovisni od kad kreće, jel?
2: Ma vi ste
0: 12 mjeseci u godini.
2: Vi ste potpuno u pravu i gospođa Zirdom, ne znam koja je to vrsta argumenta da tome oponira što govorite. Pa, naravno, ako inflacija raste 6-7%, sindikati moraju sada otvoriti pregovore sa vladom, jer je to je strašan disbalans. Dakle, ljudima pada kupovna moć za 5-7%. Ono s čim se još ne bi složio, ono što je gospođa Zirdom izgovorila, to je da država zapravo poštuje svoje obaveze. I sav ove primjere koje ona navodila, znači da to ne može biti argument zašto su plaće rasle u javnom sektoru. Već je to argument da zapravo država ne plaća prekovremeni rad. Cijena rada mora biti jasno definirana i u apsolutnom i u relativnom
0: smislu. Kako ne plaća? Pa plaća sve svoje obaveze država?
2: Ne, pa država najčešće ne plaća u državnoj administraciji, u znanosti i obrazovanju ne plaća prekovremeni rad. Dakle, to je tu i tamo, u nekim sredinama
0: se plaća. Čekajte, gospodine Ribiću, ali da. Najžešći prigovor upravo ide, evo, vrlo često se spominje, kad smo imali znanost i obrazovanje. Mi imamo sve manje djece svake godine, imamo sve više tog nastavnog kadra svake godine. Mi imamo kolegije na sveučilištima koje ne upiše ni jedan jedini student, ali taj profesor uredno prima svoju plaću jer se to bavi znanstvenim radom. Dakle, i ta plaća nije mala na fakultetima, da se razumiju. Dakle, treba li krenuti čistiti vlastito dvorište? Treba li krenuti racionalizirati nešto?
2: Ja ću se opet s vama složiti. Sve što ste rekli, tako je. I ja mislim da sustavi moraju biti racionalni. I ako nema dovoljno djece, moraju se raditi neke promjene. Mi kao sindikat smo u kolektivnom pregovaranju koje trenutno obavljamo dali ponudu o tome kako to riješiti u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Za sada nemamo pozitivan odgovor ministarstva, naprotiv, imamo neku nesklonost tom našem rješenju, ali vi ne možete u znanosti i visokom obrazovanju zato što je sada nedovoljan broj djece otpustiti ljude preko noći. Koje vrste ljude? One ljude kojih nemate na burzi rada. Nemate specijalistu svjetskog glasa u nekom području u kojem sada nema studenata. Ali rad u znanosti i visokom obrazovanju nije samo nastava, to ljudi obično ne znaju. 50% radnog vremena pripada istraživanju i znanosti. I vi imate mogućnost da otvorite buffer prostor jedan u kojem jedno vrijeme oni mogu raditi samo znanosti. Ako u nekom vremenu ne dobiju studenata i ne pređu u nastavu, ne otvorim se, onda naravno mora ili biti mijenjati ugovor o radu, pa idu na pola radnog vremena ili se zatvara institucija i tako dalje. Nešto se mora poduzimati.
0: Što nisam čuo da se zatvorila neka institucija?
2: Pa evo, upravo
0: da
2: se sada vrše. Ministarstvo znanosti radi neka spajanja. Ali ja ne bih sada pravdao tu situaciju, jer sindikati nikada, barem naš sindikat, nikada nije zagovarao neracionalnosti u sustavu. Uvijek smo zagovarali racionalno postupanje, efikasno postupanje, dakle odgovorno postupanje prema državnim financijama, ali jedno je plaća. Ne možete vi ljudima u javnom sektoru držati plaće u relativnom smislu u odnosu na druge segmente društva podcijenjene, što je upravo sada slučaj za obrazovanje i znanost nakon promjene koeficijenata.
0: Vlada tvrdi upravo suprotno, da su rasle plaće više nego u realnom sektoru i da ste privilegirani.
2: Da, ona tvrdi, plaće su rasle i mi nikada nismo prigovarali tome što su plaće rasle, naravno, ali prigovaramo omjerima koji su uspostavljeni između tih plaća, ali obrazovni sektor i znanost i visoko obrazovanje bitno podcijenjeni u odnosu na prijašnje stanje. Tu je netko jako zakazao i to je problem, to su relativni odnosi. Zašto su oni važni? Zato da vam ljudi ne prelaze iz tih sektora u neke druge sektore i tam, time gubite kvalitetu javnih i državnih usluga. A to je opet važno svim građanima, da imaju kvalitetne liječnike, da ne odlaze u inozemstvo zato što su plaće niske.
0: Sve da imaju više povrataka nego odlazaka, upravo je to informacija od zadnjih 6 mjeseci.
2: Znate što, te su promjene, koliko sam ja shvatio, minimalne. I sad naravno svakoga raduje.
0: Ali su ohrabrujući, svako, hvala Bogu da ih
2: da,
0: više dolazi.
2: Da, to sam htio reći. Svakoga to raduje. Sa, i mene to kao građana raduje, ali onaj gubitak od 400.000 ljudi iseljenih je još uvijek daleko nenadoknadiv. Ali ajde, trend je sada se promijenio, pa se radujemo trendu, ali ono je bilo, ono su strašne propusti države Hrvatske i njene politike. To se nije smjelo dogoditi. Ulazak u Europsku uniju bio je kao ulazak gusaka u maglu. Nije se pripremilo za slobodno tržište radne snage. Nisu se...
0: Pa ste bili eurofil.
2: Ja sam strašan eurofil i dalje. Nema, zato što nema alternative, ali to ne znači
0: ali
2: da ali to ne znači da idealiziram tamo gdje moramo biti.
0: Naprotiv, imamo kratku reakciju, gospođo Zirdema, imamo gospođo profesorice Ivanović.
1: Opet smo se vratili na taj javni sektor, iako bi trebali zapravo pričati puno šire, ali nešto se treba slažem istaknuti se, o tom javnom sektoru. Ne postoji, a to mogu evo sa pozicije struke reći, po mom mišljenju stručnom, ne postoji najvažniji sektor u javnim službama. Znanost i visoko obrazovanje su jednako važni kao i sustav obrazovanja, osnovna, srednja,
0: kad se
1: škola.
0: Kad čovjek razboli pa leži u bolnici, onda su mu važni doktori i sestre.
1: Liječnici su jednako, tako je. Znači, ne možemo generalizirati niti banalizirati. Činjenica je da mi u javnim službama i državnoj službi, molim vas, dozvolite, ja sam vas pustila da pričate. Znači, činjenica je da kada govorimo o javnom sektoru, mi govorimo o nekim većim interesima. Vi morate imati muzeje, jer mi nismo samo država ljudi koji rade na minimalcu. Znači, trebamo poticati sve da se više da obrazuje, da se više ide u kazalište, da se više ide u muzeje. Znači, nećemo se bazirati samo na produktivnosti i na onome što se recimo radi u privatnom sektoru. Znači, moramo odvojiti taj dio. Interes države u javnom sektoru i u državnom sektoru je potpuno drukčiji od onoga što je interes nekih poslodavaca, pogotovo u industrijama gdje je čista proizvodnja. Dakle, to su odvojene stvari. I zbog toga je država radila svoje nekakve reforme koje su ovakve ili onakve, vi kažete da su nepravedne, ali one su napravljene. Mi sada moramo razgovarati o nekim drugim stvarima, a to je kako sindikati mogu izaći iz ovog dijela javne službe, državne službe gdje su već etablirani, ući u privatni sektor i pomoći državi da radnici rade pritisak na one poslodavce koji mogu dići plaće. I sad je moje pitanje kada i kako to sindikat može, želi i hoće napraviti. Evo, to je moje pitanje prema sindikatima.
0: Gospodin Ribić je iz sindikata znanosti, on je upravo za ovaj javni sektor.
1: Dakle, predstavnik sindikata.
2: Ja se potpuno slažem s ovim zadnjim što je gospođa Zirdum rekla. Da, mi moramo razgovarati sada i o privatnom sektoru. Ali vi ste postavili pitanje, ja sam na pitanje odgovorio. Dakle, puno je sada važnije razgovarati o sindikatima u privatnom sektoru, ali to je toliko složeno pitanje. Vi ste to pokušali riješiti na jedan odgovarajući način, vi kad govorim, ne vi osobno, već Ministarstvo rada, time što je donijelo u Zakonu o radu jedno rješenje kojim se potiče sindikalno organiziranje, ali je to ukinio dijabolično Ustavni sud. I sada dolazimo na jednu situaciju u kojoj prepreka za razvoj socijalnih i ekonomskih odnosa je vrhovna sudska institucija koja je to napravila na jedan, ja se sad usudim to reći, jako je grubo i reći ću, prljavi način. Ali s puno argumenata svjestan sam toga.
0: U čemu se to radi, recite mi, to je pitanje oko reprezentativnosti? Ili?
2: Ne, to je pitanje onoga da se pogoduje sindikalnom članstvu i da se za neke naknade da neke naknade koje sindikati ugovore kroz kolektivni ugovor budu nešto više nego što to primaju nečlanovi sindikata. I to su rješenja koja postoje u svijetu, postoje u Njemačkoj, na primjer, i kada je ministarstvo rada.
0: Znači, član sindikata dobije veću plaću za javni sektor za isti posao nego
2: ne plaća. Plaća ne smije. Ne, plaća ne. Naknade neke. To je minimalna božićnica, regres i tako dalje.
0: Ja sam tu na strani Ustavnog suda, moram reći. Zašto?
2: Vi ste zato na strani Ustavnog suda što je to vaš interes osobni, vjerojatno. I svako ko je njegov to i nije član sindikata, to mu se ne sviđa. Ali ovdje govorimo o sistemu, o sustavu. Kako da sindikati opstanu? Zbog tog sadašnjeg sustava sindikati gube članstvo. Jer zašto bi ja plaćao nešto ako mogu dobiti to besplatno? I ako moji kolege kraj mene to i dalje dobivaju, a drugi se za to izbore. To je temeljna ustavna nejednakost, nepravedna i diskriminacija prema ljudima koji ulažu za opće dobro nešto.
0: Znači, profesor Ivanović, ste vi članica sindikata?
3: Ja sam od uvijek članica sindikata.
0: I što mislite o ovoj tezi?
3: Iako se koji puta ne slažemo u stavovima i ja danas sigurno neću promovirati rast plaća. Prvo, ja se ipak bavim prije svega monetarnom politikom. Priča je vrlo jednostavna. Inflacija je porasla, ok, ljudi žele sad i veće plaće. Kad dignete plaće, inflacija će biti još veća. I spirala plaća i nadnica je neizbježna. Druga stvar, prošla su vremena snažne ekspanzije Hrvatske. Zaboravite na rast plaća. Možda u javnom sektoru da. PDV još ubiremo. Ako podbaci turistička sezona i ne uberemo toliko PDV-a od turista, pitanje hoće i država možda
0: financirati. Gdje ćeš ti Njemce? Nemaju kud. Neće ići više u Tursku, neće više ići na Cipar.
3: Ostaće kući, zato što je doba štednje, zato što ono što je pred nama nije blistava ekonomska budućnost. Budimo malo realni. Zaista dolaze loša vremena i ako ova situacija na Bliskom istoku se uskoro ne smiri, ako rat u Ukrajini uskoro ne prestane, ako sve ostale političke tenzije se ne smanje, bit će jako loše. I u kontekstu toga nema, pogotovo u privatnom sektoru, nekih prilika za rast plaća.
0: Slušaj, 20 godina dolazi, winter is coming, ono, samo što nije ono apokalipsa.
3: Pa nisam rekla da je apokalipsa,
0: pa gledamo, recimo, gledamo bilance ovih najvećih kompanija. Pa svake godine im je sve bolje. I profiti su sve veći, dobiti su sve veće.
3: To su ti produktivni. Da. Problem je u ovima koji nisu dovoljno produktivni. Znači,
0: cijelu
3: proizvodnju možete podijeliti u 4 grupe. Postoje radno intenzivni sektori. Tu su niske plaće, minimalne plaće i tu sad sve više idemo i sa uvezenom radnom snagom. Oni uglavnom rade za minimalne plaće. Oni su onih prvi 10% uglavnom. E onda postoje ovi intenzivni sirovinama, ovisno o tome koja je sirovina u pitanju, tu plaće mogu biti i nešto veće. Pa intenzivni kapitalom, tu su vam plaća veće. I tu vam je stvaranje
0: dodane
3: vrijednosti.
0: Pa ima i one koji dobiju minimalac na ruke, a ovo ostalo isto.
3: A sad me pustite na kraju. I postoje oni intenzivni znanjem. I tu je rast plaća najveći. I na istom principu i u javnom sektoru ovi dijelovi koji su zapravo usluga intenzivni znanjem imaju najviše plaće. Ali u javnom sektoru imate isto tako razliku od 4000 nešto, odnosno 3000 nešto, do 900. Znači, svuda postoje razlike. I kad jačate u gospodarstvu, djelatnosti u javnom ili privatnom sektoru, uslugama ili proizvodima, koje su intenzivne znanjem, koje su intenzivne kapitalom, ta nam se poboljšanja sad događaju. Možete imati veće plaće. Jer plaće mogu rasti, bitno je da raste i produktivnost. Ako produktivnost negdje ne raste, plaće ne mogu rasti. A mi imamo stalno probleme sa velikim dijom ekonomije koji nije dovoljno produktivan. I taj dio ekonomije mi ne eliminiramo s tržišta, A ovima koji su najbolji ne dajemo potice. Evo, mi smo sad trebali imati pregovore s OECD-om da nam OECD konačno utuvi u glavu da moramo povećati izdatke za istraživanje i razvoj kao porezni odbitak poduzetnicima. Jer ćete tako privući neke bolje industrije. Ne dolaze nam sad podatkovni centri i neke djelatnosti suvremenog inovacijskog doba slučajno. Neke stvari smo poboljšali u oporezivanju. I nemojte očekivati da se gospodarska djelatnost Hrvatske poboljšava strukturno ako poduzetnici, vlasnici kapitala neće imati prilike za profitne marže. Ja znam da profit se u ovoj državi uglavnom gleda kao nešto loše, ali bez toga nema gospodarskog uspona. I to nam treba.
0: Ali treba tu korelaciju s plaćama.
3: Ovi što love u mutnome, što zaposla strane radnike, ne znam, dalje to trgovina, turizam, a onda paralelno stvaraju velike profite. To je problem. I takvima jel bi trebalo nešto doskočiti, a do sad je država uglavnom takve podupirala.
0: Dobro, kad smo kod tog modela i kod te formule, dakle, pojačaj produktivnost, pa onda diži plaće. Evo, kod vas na ekonomskom fakultetu, kakva je situacija?
3: Ja sam javni sektor, za mene ću se sindikati izboriti. I nebitno je sam ja bila član ili ne bila član. Ovoga, pa naš fakultet je fakultet...
0: Mislim, imali kolegije na kojima nema nijednog upisanog studenta?
3: Mi smo prvo za početak fakultet jako veliki. Mm-hmm. I nije ista situacija na fakultetu za koji postoji veliki interes studenata i za one za koje ne postoji. Naše studentice svi na kraju mogu zaposliti. Jer je paleta poslova koje mogu raditi široka. I u privatnom i javnom sektoru. Mogu imati isto tako veće plaće nego drugdje.
0: Profesorice, ali ima oni koji love u mutnom?
3: Ima jasno i onih koji nemaju normu, ali ne nužno zato što su oni loši u smislu toga da ne žele raditi. Nego jednostavno neki predmeti studentima su atraktivni u jedno vrijeme, a onda im prestanu biti atraktivni u drugo vrijeme. Ili i sami studenti maksimiziraju koristi rada optimizacije, pa on će, ne znam, uzeti neke predmete za izborni gdje će lakše proći, a neće uzeti ovaj teži. Ovaj teži mu treba više za život, jer će naučiti više.
0: Tako vaš da to težak nije... ili lak?
3: Ja imam tri glavna predmeta, zapravo su sva tri dosta teška.
0: Aha, onda vas izgledavaju,
3: još uvijek me vole.
0: Ko vas ne bi voli? Imamo reakciju.
2: Ja bih samo komentirao da je profesorica Ivanov jedan preklasan primjer kako se građanin treba ponašati u ovim pitanjima. Na primjer, mi se ne slažemo i ona se ne slaže sa politikom sindikata, što je sada eksplicitno rekla. Ali ona je član sindikata, nije moralno uzimati nešto od tuđeg napora uživati u plodovima tuđeg napora, a ne dati nikakav doprinos tome.
0: Znači, ne članovi sindikata trebaju se odreći božićnice, uskrsnice ili...
2: Samo da dodam. Ali, evo, mi se ne slažemo, a ja ću sad reći u čem se ne slažemo. Nije točno da ne postoji prostor za rast plaća, jer ona gleda stvari ekonomski, tržišno, ponuda i potražnja, zbivanja na, i to je apsolutno u pravu, tu nema nikakvog govora, ali ispušta jednu bitnu dimenziju, a to je kolektivno pregovaranje. Kolektivnog pregovaranja u privatnom sektoru jedva da ima, gotovo ga nema. I to je zašto? Zato što su sindikati slabi, što su zapravo otežano osnivanje sindikata, zato što država...
0: U građevini ima kolektivni ugovor.
2: Zato što imate institut proširenja kolektivnog ugovora i tako, onda ima u svim firmama. To je okej, ima
0: to u građevini. Habijanec vodi.
2: Da, zato što je taj Habijanec fenomenalan. Evo, to je čovjek koji razumije zašto su važni kolektivni ugovori u međupoduzetnicima. On je jedan od rijetkih koji to razumije. Sam HUP ne funkcionira na način da potiče kolektivno pregovaranje, već je on lobistička udruga.
0: Nema ih ovdje, nemojte sad po HUP-u, ajde.
2: Ali zato nemate kolektivnog pregovaranja. A kolektivnim pregovaranjem možete dizati cijenu rada tamo gdje postoji prostor za to. I zato je ono važno, i zato ga Europska unija potiče. I zato je i naša vlada pridružila se nizu deklaracija koje potiču rast minimalne plaće i kolektivnog pregovaranja. I to je jako važno.
0: Ajmo uključiti naše slušatelje na 616-7001, broj telefona Hrvatskog radija, 01 predbroj za Zagreb, 00385 pozivni za Hrvatsku. Prvi je svibnja, dakle, razgovaramo o prazniku rada, o plaćama, o inflaciji, o preživljavanju, o mirovinama. Slobodno se javite, slušamo vaše komentare. Sindikalist Vilim Ribić, ekonomska analitičarka Marijana Ivanov i ravnateljica uprave za rad Ministarstva rada Anita Zirdum su u našem studiju. Slušamo vaše pozive. Dobar dan, Vojter, ste. Halo.
4: Dobar dan, poštovanje.
0: Izvolite.
4: Sretan vam praznik rada.
0: Sretan
4: vama
0: praznik rada i vama.
4: Gostima. Gošća je rekla da država određuje minimalnu plaću. Da li država može odrediti kolika će biti minimalna mirovina? Zatim, kada profunkcionira pravna država i OIB, onda će i plaće i mirovine biti bolje. Kada oni koji krše zakon budu u zatvoru, a da se ne nagađaju sa sudom, zatim kad profunkcionira inspekcija, policija i sud, onda će se i profunkcionirati boljitak u ovoj državi. Hvala.
0: Hvala i vama. Idemo nekoliko poziva u bloku. Dobar dan, u eteru ste. Slušamo vas, izvolite.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Prvo bih čestitao svima praznik rada. E isto, ja sam umirovljenik i sada je bilo usklađivanje 2,68. Meni je mirovina narasla 20 eura, a plaćam porez 18 eura. Pa znači 2 eura je meni ukupno narasla mirovina. Druga stvar, ovo stalno demagogija o vraćanju. Evo, pogledajte statistiku za prošlu godinu. 35.000 Hrvata se iselilo, a 18 se vratilo. Znači, minus je 17%. A što se tiče rođenih i umrlih, 19.000 svake godine više umrne što se rodi Hrvata. A treća stvar, obrazloženjem ovoga gospodina Plenkovića o inflaciji, pa ja bi se smio. Pa to je, mislim, sprdačina. On misli da smo mi građani budale i glupi. Pa oni su njihov nerad 10 godina je izvor ovakve inflacije. A da ne govorim o proizvodnji i poljoprivredi. Pa to je sramota koliko mi više uvozimo nego što uopće proizvodimo. Pa i sad čekamo turističku sezonu, kozeblje, sunce, da se napuni proračun, a sigurno će biti rebalans, ja se mogu platiti 9. i 10. mjesec, jer vidimo koliki je deficit prošle godine, navukli su da ne bude 3% po onom maastrichtskim kriterijima, nego bude 2,9. Mislim, to je sramota i nemojte protežirati više tu vladu na nacionalnoj televiziji, to je, trebaju što prije makniti. Hvala lijepo i doviđenja.
0: Hvala i vama na pozivu. Ne protežiramo nikoga, da pa će svima damo priliku da govore u svim našim emisijama, pa tako i ovo i u Poligrafu. 616-7001 u eteru ste. Dobar dan, izvolite.
6: Hvala, dobar dan. Prije svega svima skupa želim sretan 1. maj, 1. svibanj.
0: I vama sretan praznik rada.
6: Niko se ne sjeti onih dana kad su hrvatski poduzetnici ostali 50 milijardi kuna dužne poreznog duga. Niko se ne sjeti kad je gospodin Plenković prije 2 godine digao plaću političarima, sindikati su šutili. A zašto nema kolone već par godina promajske? A ko će ići za njima? Gospodinom Lesarom, gospođom Ambršek, Knežević, nemojte me krivo razumjeti. Pa sindikati su prodali radnike, izdali, dio sindikata. To je jedno. Drugo, kod nas nije kriza zbog rata u Ukrajini i Covida ili sada hormuškog tjesnaca. Kod nas je kriza zbog pljačke. Sve smo opljačkali, ne ja i vi. Pa zna se ko je to napravio. A uz blagodat pravosuđa dobivaju šta, uvjetne neke kazne, gule, krumpire i šta ja znam. Pa vidite da ni Pavleka ne možemo naći. Evo, ugodan dan i zahvaljujem.
0: Hvala i vama na vašem razmišljanju. 616-7001, dobar dan. Izvolite, slušamo vas.
7: Dobar dan.
0: Izvolite.
7: E, poštovanje.
0: Dobar dan.
7: Zovem iz Čakovca, ja sam radio MTČ-a. Gospođa spominje firme koje su nisko profitabilne i tako dalje. E sad ja ću reći u MTČ-u što znači nisko profitabilna firma tekstil. Imali smo krug tvornice stomatologa, ginekologa, imali smo sve mogućnosti za kvalitetan razvoj. Život nas je bilo ne znam, nekoliko tisuća i svi su imali vrhunski standard. Znači, radilo se u socijalizmu kako se radilo, ne? E sad sam u kapitalizmu gdje se radi u tekstilnoj tvornici tu sa našeg kraja gdje rade žene sa puno većom produktivnošću, rade sa navodno za higijenskim ulošcima jer ne smiju na WC kad žele, plaće su male, a ako ne bih htio spomenuti koja je to tvornica, tko je vlasnik, ima dvorac, sjedište u Luksemburgu i tako je, dobiti milijunske. I to gospođa ova koja govori, profesorica, ili ja nisam zapamtio kad sam se uključio, spominje nisku profitabilnost. Neka pogleda dobit ti firme, neka pogleda dvorce koje ima taj gospodin i neka vidi raspodjelo, a ne da je to nekakva nisko produktivna. Kako može biti nisko produktivna ako ima milijunske dobiti firma? Znači, to nije istina. Znači, radi se o krivoj politici, o krivoj raspodjeli. Velim vam, mi smo u MTČ-u imali stomatologa, ginekologa, vađenje krvi, svoje odmarališta. Znate, ali radnička, sve što smo zaradili, dijelili smo pravedno. Ovo što priča gospođa da je nisko profitabilno, što žena radi ovoga sa higijenskim ulošćima, da ne može na WC, ovoga, mi to, to u MTČ-u je bilo socijalno. Ovo je katastrofa.
0: A hvala vam lijepa na vašem promišljanju. Ajmo sad čuti odgovore. Evo, krenimo redom od ovog posljednjeg pitanja. Profesorica Ivanov, u stvari vama adresirano. To je to pitanje, ono, ako su profiti visoki, ako su dobiti visoke, ako čovjek, kako kaže, evo, ima dvorac, a radi se za minimalac, kakav je to tip socijalne jednakosti onda i pravde?
3: Ne znam o kojem se poduzeću radi, pretpostavljam koncentrirano vlasništvo, vlasnik gleda kako namiriti sebe na najbolji mogući način, vjerojatno transferim cijenama izveze veliki dio dobiti i na kraju mu to ne uđe čak niti u obračune koje plaća porez, jer to je tako, jel, politika.
0: Te tvrtke registrirane po Luksemburzima, ono,
3: znači, uglavnom tražite način kako kroz poreze zapravo prikazati što manju dobit, kako ju transfernim cijenama izvijesti ili nešto slično, ne znamo kome se konkretno radi. I koncentrirano vlasništvo, znači, vjerojatno, pretpostavljam, i gdje zapravo drugi dioničari nemaju neki utjecaj, a imate zaposlenice koje očito nemaju izbor gdje drugdje raditi. Jer naravna stvar da one imaju izbor gdje drugdje raditi, ako ništa drugo radi humanosti radnog mjesta, bi promijenile firmu. I ako radnik nema priliku tražiti drugdje mjesto, onda mu, nažalost, vlasnik nameće radne uvjete kakve nameće i nisku plaću. I to se teško može promijeniti, tu zapravo teško može država išta napraviti. I u službenoj statistici, kako god ko tu izvlačio poreze, individualne koristi ima, u službenoj statistici dodana vrijednost je tu mala i nikakva. Znači, službena statistika zna za onu dobit koje je poduzeće registriralo i za one isplate plaća radnicima koje su registrirane. Sve ostalo što je na neki drugi način izašlo, a vjerojatno u toj priči ima i toga, tu nije niti registrirano. Ali nažalost to je sektor među onima koji su u Hrvatskoj najmanje produktivni.
0: Gospodin Ribiću, jedan slušatelj kaže, sindikati su izdali radnike, kriza je zbog pljačke, zašto već godinama nema prvosvibenjske povorke, kako vi na to gledate?
2: Pa ja ne bih rekao da su sindikati izdali radnike, ne bi se složio. Neki sindikati su se slizali sa poslodavcima, neki su se slizali sa vladom. To javnost manje više zna, tko pregovara, tko se bori, tko se svađa, tko zapravo potpisuje sve što mu se ponudi. Da, toga ima. Ali ta generalizacija da su svi sindikati izdali radnike ne stoji. Sindikati, ja bih prije rekao da sindikati nemaju dovoljno moći. Iz dva razloga. Jedno je ovo što smo prije razgovarali, sustav koji ih zapravo koči i u organiziranju i u pregovaranju, znači sustav ih ne potiče na to. A drugi razlog, radnici sami, vjerojatno je to posljedica i jedne negativne promidžbe koja ide prema sindikatima od financijske krize. Do financijske krize to tako nije bilo. U borbi u otimačini oko društvenih resursa tada se vodila jedna antisindikalna kampanja. I sada, vjerojatno, to utječe na glave ljudi. Tako da, evo, zašto su sindikati odustali od prvomajskih povorki? Meni je to zapravo krivo. Ali kad malo bolje pogledate, uvijek bih sa tih povorki koje sam organizirao, zajedno sa drugim kolegama, otišao tužniji nego što bi na njih došao. Zašto? Jer je odaziv bio vrlo slab. A pogledajte današnje vijesti koje ćemo svi gledati na TV, pa ćemo vidjeti da nema zemlje u kojoj ljudi zbog ovoga ili onoga na 1. maj protestiraju. Kod nas radnici roštiljaju na 1. maj.
0: To je lijepo.
2: Mislim, naravno da je. Evo vidite, to je ostatak komunizma.
0: Štrukli.
2: Ali to je ostatak komunizma. U načinu ponašanja i tako dalje. Naravno da je lijepo.
0: Zašto je roštilj ostatak komunizma?
2: Na 1. maj. Znači, na 1. svibanj bi trebalo biti drugačije. Ali to je isto mentalitet naroda. Znate, ne mogu sad sindikati promijeniti mentalitet naroda. Moramo to poštivati i rekli su pa nećemo organizirati ono što sami građani neće. Pa dobro, kad neće, onda nema. Evo, to je cijela priča.
0: Gospod Zirdum, kaže slušatelj, mirovina mi je rasla 20 eura, a porez je 18. Zašto taj porez? To,
1: kad za početak plaćanje poreza na mirovinu znači da imate nešto višu mirovinu od onoga što je
0: mislim,
1: bilo
0: prosječno. Mislim, to je šta, dramatično bilo, visoko onda. Evo.
1: Ne znam sad matematički koliko to iznosi, ali mirovinski sustav, jedan dio problema mirovinskog sustava je i ono što je i profesorica spomenula, to je koliko novca radnici prime ono što mi zovemo na ruke. I ne znam da li je gora situacija što to poslodavci rade ili što to radnici dobrovoljno prihvaćaju. Znate, imate onih radnika koji kažu isplati mi na ruke jer imam ovrhu, jer neću plaćati alimentaciju, jer imam svašta nešto.
0: Dobro, ima i onih radnika koji nemaju izbora, ali će dobiti otkaz ako ne pristane na to, je li tako?
1: Dakle, opet govorimo da li ima izbora, nema izbora. Nalazimo se u situaciji kad stvarno imamo manjak radne snage. Onaj tko prima novac na ruke, pretpostavljam da ne radi u visoko produktivnom, što bi rekla profesorica, sektoru, niti u nekoj visokoj, sa nekim visokim obrazovanjem i definitivno poslova ima i poslove treba tražiti izvan toga. Svaki euro koji primite na ruke znači da će vaša mirovina biti manja. Ali nije samo stvar vaše mirovine, nego je stvar da mi sa svojim doprinosima koje uplaćujemo sada, financiramo mirovinu onih ljudi koji sada primaju mirovinu. Dakle, to je ta generacijska solidarnost. Nitko ne razmišlja u svojim 20-ima, 30-ima, nažalost i u 40-ima u koje sam ja sada ušla, nitko ne razmišlja da će ta mirovina doći sutra. Ja sam imala jednog profesora koji je uvijek govorio na početku godine, završni ispit nam je sutra. To je to. Mirovina nam dolazi sutra. Svaki euro je bitan. Isplata na ruke generira ovu potrošnju koja je odjedanput velika, a svi imaju male plaće. I onda se tu rađaju dva problema. Imate inflaciju, jer potrošnja je očito velika, novac od negdje dolazi. Ne punite državni proračun, znači nemate mogućnost da ovim sada umirovljenicima isplatite veće mirovine. A s druge strane, svoj račun mirovinski ne punite da jednog dana vaš izračun bude bolji.
0: Hoćete vi ukinuti ovaj porez na mirovine, to me niste odgovorili.
1: Dakle, porez na mirovine nije ministarstvo rada niti uvelo, pa ga ne može niti ukinuti.
0: Vi osobno bi ga ukinuli sutra da sad dođete ministar financija, šta ti ovo trebalo u životu?
1: Da, nemam dovoljno ekonomskog znanja da bi to tako odlučila.
0: Vi imate, trebali ukinuti porez na mirovine?
3: Ma porez na mirovine ima smisla ukinuti, zato što do mirovine ste već toliko poreza, doprinosa i svega naplaćali da vas stvarno u mirovini nitko ne treba maltretirati.
0: Ajde, slažemo onda svi oko toga.
2: Slažemo se, da. Ja bih samo jedan mali komentar vezano za ove isplate na ruke. Gospođa Zirdu me to postavila kao da je to stvar volje radnika. Da, nekada je, u tome je potpuno pravo, ali to je više stvar sustava koji to ne kontrolira. Jedan od glavnih problema ove teme o kojoj mi danas razgovaramo, o socijalno-ekonomskim odnosima, je nefunkcioniranje inspekcije rada. Mi imamo dobre zakone u socijalno-ekonomskoj sferi. Sindikati imaju stanovitu autonomije od djelovanja, ne postoji ta vrsta problema. Radnička prava su u formalnom, pravnom smislu dobro posložena. Nije to ispod razine Europske unije. Ali naš najveći problem, i to mislim da svaka politika predobro zna, ali zatvara oči. Najveći problem je nedostatna zaštita tih prava u realitetu. I evo, ovo je jedan primjer. Dakle, mi nemamo, naša inspekcija rada je u katastrofalnom stanju. Znamo ko je bio na njenom čelu i vjerojatno je posljedica tog djelovanja i stanje u inspekciji rada. Osobno znam nekoliko situacija u kojima mi niti imamo po standardima dovoljan broj inspektora, niti to funkcionira i ima svega u toj službi. Od sve, i od reketarenja i tako dalje. Tako da ta vrsta zaštite je izuzetno slaba i ona je uzrok niske razine prava u zemlji. Sindikati su sad s pravom to stavili u svoju deklaraciju o budućem djelovanju, baš taj element. I mislim da inspekcija rada je ključna stvar da bi se podigla razina ili preciznije rečeno da bi se ono što imamo u zakonima doista i realizirala.
0: Stigli smo do kraja 20 sekundi, pa vas ne stignem pitati onda za ovu vrlo ozbiljnu optužbu o reketarenju, ali to ćemo u nekoj drugoj emisiji. Hvala vam lijepa na gostovanju, poštovani slušatelji, ostanite uz Hrvatski radio, do slušanja.
8: Poligraf. Politički grafikon.
9: Slušate Glas Hrvatske.
8: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: sa malo nježnosti da mogu zaspati.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži da od danas nastupa trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine. Ono uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika po 1000 sa svake strane. Trump je objavio i da je upravo on zahtijevao primirje, te da iznimno cijeni to što su predsjednici Putin i Zelenski na to pristali. Nada se da je to početak kraja teškog rata. I Moskva i Kijev potvrdili su primirje.
1: Vijesti.
2: Dan je Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Evropske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih evropskih institucija koja se smatra temeljem današnje Evropske unije. Dan Europe obilježit će se i u središtu Zagreba različitim cjelodnevnim aktivnostima, a najavljeni su i prigodni govori. Zagreb će obilježiti Dan pobjede nad fašizmom, kao i svake godine na Savskom nasipu održat će se Trnjanski kresovi. Program najavljuje jedna od organizatorica, Franka Desio, iz mreže Antifašiskinja Zagreba.
3: Program nam počinje već tijekom dana, završava sa paljenjem kresova na vanjskom stage-u i onda se prebacujemo na Antifa Night u Močvari. Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklo popravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini, razne štandove sa različitim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u navečer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, nakon toga druženje do kasno u noć.
2: A za prijepodne je najavljen i ovogodišnji zagrebački hod za život. Povorka u 10.30 kreće s Trga Republike Hrvatske prema glavnom gradskom trgu do Zrinjevca, gdje je pripremljen prigodni program. Inicijativa se zauzima za zaštitu svakoga ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Ove će se godine, kako je najavljeno, hod za život održati u 19 gradova. Nacionalna koordinatorica Željka Markić.
4: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
2: Sport. Mladi hrvatski tenisač Dino Prižmić ostvario je pobjedu karijere. U drugom kolu Mastersa u Rimu pobjedio je Novaka Đokovića rezultatom 2-6, 6-2, 6-4. U meču koji je zbog kiše i dugotrajnih prethodnih dvoboja počeo sa zakašnjenjem od nekoliko sati, Prižmić je unatoč izgubljenom prvom setu na kraju nadigrao najuspješnijeg tenisača svih vremena.
5: Vrijeme.
2: Pretežno sunčano ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguća kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.
1: Globalna Hrvatska.
6: Globalna Hrvatska.
7: Global Croatia.
6: Globales Kroatien.
8: Kroacija global.
9: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Emisiju pripremio Filip Mikuličić, urednik Vladimir Brnandić.
1: Globalna Hrvatska.
9: Više od 300 poslovnih ljudi iz Hrvatske i iseljeništva stiže u Vukovar na ovogodišnje 12. izdanje konferencije Meeting G2. Kako bi istaknula poduzetnički potencijal različitih regija, konferencija iz Zagreba preko Siska i Novske stigla i na krajnji istok Hrvatske. Velika je to prilika za grad na Dunavu, koji se okreće k budućnosti, nudi mnoge pogodnosti za poduzetnike te se želi pozicionirati kao grad prilika. Od 21. do 23. svibnja Vukovar postaje središte gospodarskog razvoja i investicija. Međunarodna poslovna konferencija G2 prvi put će se održati na istoku Hrvatske, a okupit će poduzetnike, investitore i stručnjake različitih sektora. Prilika je to za predstavljanje i ugovaranje novih poslova i investicija. Kontakti s inozemstvom jedan su od ciljeva biznis foruma kojim se Vukovar pozicionira kao mjesto susreta ideja, kapitala i iskustva. Poseban naglasak stavlja se na povezivanje s hrvatskom dijasporom, koja uz kapital može donijeti i nova znanja te drukčiji poslovni pristup. O 12. izdanju konferencije Meeting G2 Ivan Milun je razgovarao s predsjednikom udruge G2 Antunom Krešimirom Buterinom.
0: Zašto ste se odlučili G2 konferenciju prvi put dovesti u Vukovar? Što Vukovar danas može ponuditi ulagačima i poduzetnicima iz naše dijaspore?
10: Evo, Meeting G2 kao udruga postojimo od 2015. godine sa tim konferencijama. Osnovna ideja je bila da poslovno povezujemo domovinu i dijasporu. Prvih 5-6 godina radili smo konferencije u Zagrebu. I onda smo nakon korone odlučili maknuti se iz Zagreba, iako smo svi, dosta nas je u Zagrebu, ili smo rođeni Zagrepčani, ili živimo tu, ali smo svjesni da Hrvatsku treba decentralizirati, tako da je naša osnovna ideja bila, nakon Zagreba, krenuti širom Hrvatske. 2023. izbor je pao na Sisak, tada smo htjeli dovesti dijasporu da pokažemo, da stavimo fokus na Banovinu nakon katastrofalnog potresa, da pokažemo dijasporu sve te potencijale tog prekrasnog, ali najsiromašnijeg kraja u Hrvatskoj. Lani smo bili ipak u Novskoj, fokusirali smo se na gaming industriju, na centar modernih tehnologija. A zašto Vukovar ove godine, pitate me, ove godine Hrvatska obilježava 35 godina od pada Vukovara, od pada, od okupacije. I htjeli smo na jedan svoj način poseban kroz ovu konferenciju simbolički donijeti neku novu energiju, novu viziju, pogled u budućnost, pun ideja, inovacija i poslovnog povezivanja upravo s dijasporom. A vezano za potencijale Vukovara i što Vukovar nudi, osobno nisam puno puta bio u Vukovaru, kao Zagrepčanin, kao laik, nisam bio upoznat sa mnogim potencijalima, tako da smo mi evo na temelju iskustava sa Siskom i Novskom više manje program prepustili gradu Vukovaru. Grad Vukovar naime je sam po sebi već odlučio ove godine u proljeće, sada u svibnju, organizirati Vukovar Business Forum. Tako da je došlo do neke prirodne simbioze sa nama koji smo također željeli odraditi svoju konferenciju u Vukovaru, ali na jesen. I sada je došla ta simbioza u svibnju. Uzeli smo njihov termin, odabrali smo više manje njihove teme. Uspjeli smo kroz razgovor dodati nekoliko naših nama bitnih tema da pokažemo potencijale dijaspore. I evo sad, s obzirom na potencijale što Vukovar nudi, vidimo po odabiru njihovih tema, da im je naglasak naravno na onome što je gradonačelnik govorio, logistika, blizina, dakle luka Vukovar. Mi moramo shvatiti da je Vukovar i Hrvatska kroz Vukovar, da smo podunavska zemlja. Nismo samo pomorska i jadranska zemlja, nego i podunavska. A Dunav je najprometnija rijeka u Europi. Vrlo malo, prilično malo koristimo tu luku. Gospodarstvo, industrija, transport, logistika, to su sve teme na kojima neke zemlje u Europi doista žive i bogato zarađuju. Tako da mislim da je krajnje vrijeme da i kroz ovakav jedan oblik suradnje i pokazivanja kroz konferenciju pokažemo taj potencijal.
0: Što je zapravo najvažnije za uspješno povezivanje domaćih poduzetnika i naših ljudi u svijetu?
10: Pa ponavljam, ja sam rođen u Zagrebu, ali cijeli život, praktički ovih 20 godina moje poslovne karijere, surađujem na ovaj način sa dijasporom. I posebno zadnjih 15 godina malo češće i kroz ovu konferenciju. Ističem da smo 2300 ljudi ovih 11 godina doveli u Hrvatsku iz 37 zemalja svijeta. I iz onoga razgovora s njima primjećujemo da je njima ključ povjerenje. Povjerenje u nas kao ljude, u državu, u institucije, u vlast. Bilo je dosta prekasnih priča iz 90-ih kada je rat bio nametnuo nam tu temu suradnje sa dijasporom. Oni su uskočili u taj vlak, doista su slali milijune, pomogli nam. Međutim, neki su se i opekli. Ovaj oblik suradnje kroz poslovni aspekt zahtijeva povjerenje, prije svega. Ipak je riječ o dva svijeta, dva partnera i vlast. Bilo je dosta prekasnih priča iz 90-ih kada je rat bio nametnuo nam tu temu suradnje sa dijasporom. Oni su uskočili u taj vlak, doista su slali milijune, pomogli nam. Međutim, neki su se i opekli. Ovaj oblik suradnje kroz poslovni aspekt zahtijeva povjerenje, prije svega.

party people. Sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami!

Ok. Naš Zagrepčan, ovako, negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas velika aplauz.

je esa ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista na sopranu i na tenoru. I sad palimo!

Yoshi Budget. Oh, now. Oh, yeah, yeah. Hey, baby. Gospodina za glasovirom iz synthesizera su već upoznali, gospodin Cornelije Kovač.

0: Kolejny gość. Ovih četvoro lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Funo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Ma s velikim aplauz za njih.
1: Oh baby, baby, recite mi šta.

0: Naravno.
1: Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve apsolutno je dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš. Molim

0: Pet je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Do ponedjeljka je na snazi primirje između Rusije i Ukrajine, objavio je na svojoj društvenoj mreži američki predsjednik Donald Trump. Primirje uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika po 1000 sa svake strane. Trump tvrdi da je upravo on zaslužan za primirje, te da su Putin i Zelenski na to pristali. Ukrajina je službeno izdala deklaraciju kojom se obvezuje da neće napadati Moskovski crveni trg tijekom današnje parade u povodu pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu.
1: Vijesti.
0: Dan je Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije. Zagreb će obilježiti dan pobjede nad fašizmom. Kao i svake godine, na Savskom nasipu održat će se Trnjanski kresovi. Program najavljuje jedna od organizatorica, Franka Desio, iz mreže Antifašiskinja Zagreba.
2: Počinjemo već u 2 sata na nasipu. Imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklopopravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini, razne štandove sa različitim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa night, nakon toga druženje do kasno u noć.
0: A za prije podne je najavljen i ovogodišnji zagrebački hod za život. Povorka u 10.30 kreće s Trga Republike Hrvatske preko glavnog gradskog trga do Zrinjevca, gdje je pripremljen prigodni program. Ove će se godine, kako je najavljeno, hod za život održati u 19 gradova. Nacionalna koordinatorica Željka Markić.
3: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
0: Ljubitelji arhitekture ovoga vikenda dolaze na svoje. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održat će se veliki međunarodni arhitektonski skup Dani Orisa, koji će okupiti domaće i svjetske predavače, među njima i slovenskog filozofa Slavoja Žižeka, organizator događaja Andrija Rusan.
4: Smatrali smo izuzetno interesantnim da jedan takav čovjek, mislilac, nešto kaže o arhitekturi, a isto tako nakon tog njegovog predavanja bit će razgovor sa publikom i vjerujemo da će Slavoj Žižek nam otvoriti neka druga vrata gledanja na arhitekturu.
0: Sport. Na Maksimiru se u 16 sati sastaju Dinamo i Hajduk u sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kakva su očekivanja od derbija, govore treneri Mario Kovačević i Gonzalo Garcia.
5: Nema lagane utakmice protiv Hajduka, nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
6: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade. U trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
0: Vrijeme. Pretežno sunčano ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguća kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.

0: 6 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Do ponedjeljka je na snazi primirje između Rusije i Ukrajine. Primirje uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika po 1000 sa svake strane. Trump tvrdi da je upravo on zaslužan za primirje, te da su Putin i Zelenski na to pristali. Ukrajina je službeno izdala deklaraciju kojom se obvezuje da neće napadati Moskovski crveni trg tijekom današnje parade u povodu pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Još se čeka odgovor Irana na američki prijedlog o završetku rata. U međuvremenu i dalje traju okršaji u Hormuškom tjesnacu, pa tako Teheran optužuje Washington da napadima potkopava diplomatske napore, dok SAD tvrdi da je sam odgovoran za iranske udare. Napadnuta su 3 američka razarača, a SAD je napao vojnu infrastrukturu u Iranu, kao i njegove tankere koji su pokušali izigrati blokadu iranskih luka.
1: Vijesti.
0: Dan je Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u poslijeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije. Zagreb će obilježiti Dan pobjede nad fašizmom. Kao i svake godine na Savskom nasipu održat će se Trnjanski kresovi. Program najavljuje jedna od organizatorica, Franka Desio, iz mreže Antifašistkinja Zagreba.
2: Počinjemo već u 2 sata na nasipu. Imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklopopravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini, razne štandove sa različitim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa night, nakon toga druženje do kasno u noć.
0: Za poslijepodne je najavljen i ovogodišnji zagrebački hod za život. Povorka u 10.30 kreće s Trga Republike Hrvatske prema glavnom gradskom trgu do Zrinjevca, gdje je pripremljen prigodni program. Inicijativa se zauzima za zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Ove se godine, kako je najavljeno, hod za život održava u 19 gradova. Nacionalna koordinatorica Željka Markić.
3: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
0: Ljubitelji arhitekture ovog vikenda dolaze na svoje. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održat će se veliki međunarodni arhitektonski skup Dani Orisa, koji će okupiti domaće i svjetske predavače, među njima i slovenskog filozofa Slavoja Žižeka, organizator događaja Andrija Rusan.
4: Smatrali smo izuzetno interesantnim da jedan takav čovjek, mislilac, nešto kaže o arhitekturi, a isto tako nakon tog njegovog predavanja bit će razgovor sa publikom i vjerujemo da će Slavoj Žižek nam otvoriti neka druga vrata gledanja na arhitekturu.
0: Sport. Na Maksimiru se u 16 sati sastaju Dinamo i Hajduk u sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kakva su očekivanja od derbija, govore treneri Mario Kovačević i Gonzalo Garcia.
5: Nema lagane utakmice protiv Hajduka, nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
6: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade. U trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo moramo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
0: Vrijeme. Biće pretežno sunčano, poslijepodne i navečer ponegdje pljuskovi, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu do 16, dnevna od 20 do 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Damir Hajduk, uredila Jelena Remer.
7: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika Glas Hrvatske.
8: Dobrodošli poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić. Turizam pred izazovima inflacije i globalnih zbivanja. Premijer je poručio, ključno je razumno formiranje cijena. Končar proširuje kapacitete u proizvodnji transformatora, investicija vrijedna 260 milijuna eura. Akcija europskih tužitelja u više županija sumnja se na prijevare s poljoprivrednim fondovima. Procesijom od katedrale do rive Spličani proslavili Dan grada. Toliko u najavi emisije.
1: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
8: Tvrtka Končar ulože čak 260 milijuna eura u projekt proširenja tvornice velikih energetskih transformatora u Jankomiru. Država je taj projekt uvrstila na popis strateških ulaganja u energetiku. Silvija Bionda Njikoš.
9: Polaganjem vremenske kapsule u temeljni kamen gradnje službeno je počelo ulaganje koje za Končar energetske transformatore nije samo proširenje tvornice, istaknuo je predsjednik uprave Boris Potočki.
10: Radi se o jačanju naše dugoročne konkurentnosti na globalnom tržištu.
9: A svijet su već osvojili isporukom transformatora u gotovo stotinu zemalja. Končar energetski transformatori zajedničko je društvo Siemens Energija i Končara. Proširenjem tvornice povećat će i broj zaposlenih, oko 250 u proizvodnji te stotinu mjesta za visoko kvalificirane stručnjake. Član uprave Siemens Energia, Tim Holt.
11: Ulaganje koje danas slavimo jasan je signal povjerenja, povjerenja u partnerstvo i u budućnost tvrtke.
9: Budućnost donosi golema ulaganja u domaću industriju. Predsjednik uprave Končar grupe Gordan Kolak.
12: Mi smo najavili investicije Končara u iznosu 550 milijuna eura u sljedeće 3 do 4 godine. Kad tome dodam ovih 260 milijuna koje investiramo zajedno sa Siemens Energijem, to se penje investicije u Hrvatskoj na 800 milijuna eura.
9: Lijepo je biti ministar gospodarstva u ovom trenutku, rekao je Ante Šušnjar.
13: Mi smo kao ministarstvo i kao vlada vrlo jasno prepoznali ovaj projekt stavljajući ga na listu strateških projekata.
14: Cijela ova investicija uklapa se u koncept našega plana o strategiji razvoja hrvatske industrije u sljedećih 10 godina koja stavlja naglasak i na digitalizaciju, automatizaciju.
9: Istaknuo je premijer Plenković, za projekt se natjecalo 11 zemalja, no Siemens Energy kao jedna od vodećih tvrtki u području energetske tehnologije odlučio je uložiti u Hrvatskoj.
1: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
8: Ured Europskog javnog tužitelja u Zagrebu pokrenuo je istragu u nekoliko županija zbog moguće korupcije i subvencijskih prijevara povezanih sa europskim poljoprivrednim fondovima. Pojedinosti za sad se neće objavljivati kako se ne bi ugrozila istraga, no mediji javljaju da su uhićeni bivša zaposlenica i sadašnji voditelj podružnice Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Sisačko-moslavačke županije, Ivana Šubarić.
15: Istragom Ureda Europskog javnog tužitelja obuhvaćeno je nekoliko hrvatskih državljana koje se sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti, primanje i davanje mita, subvencijske prijevare i krivotvorenje isprava, a sve u sklopu zločinačkog udruženja i na štetu financijskih interesa Europske unije. Kako se navodi, istraga se provodi u suradnji s policijskim upravama Sisačko-moslavačkom, Ličko-senjskom, Karlovačkom, Zagrebačkom i Virovitičko-podravskom. A zbog istrage javnosti se obratio ravnatelj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Nikola Dolački.
16: Od mojeg dolaska na čelu Agencije za plaćanje u prosincu 2024. godine, unutarnjim kontrolama i dodatnim nadzorima na pojedine intervencije, utvrdili smo nekakve nepravilnosti koje smo prijavili nadležnim institucijama na daljnje postupanje. Isto takvu praksu provodili su moji prethodnici i jedan od takvih prijavljenih slučajeva je danas dio postupka koji provodi EPO.
15: Koje su to nepravilnosti uočili u agenciji?
16: Pa zapravo ove su nepravilnosti koje su proizlaze iz samog ARKOD-a. Zapravo u ovom trenutku želim i sve poljoprivrednike pozvati da provjere svoju dokumentaciju u ARKOD-u. ARKOD je evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta, kako bi zapravo imali dobre točne podatke, jer dobri točni podaci su nam preduvjet za dobru točnu isplatu.
15: Dolački nije htio komentirati medijske navode da su uhićeni bivša zaposlenica i sadašnji voditelj podružnice agencije u Sisačko-moslavačkoj županiji.
7: Tjedna kronika, Glas Hrvatske.
8: Uoči glavnog ljetnog dijela turističke godine, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održan je sastanak Vijeća za upravljanje razvojem turizma, kojeg vodi premijer Plenković. Unatoč globalnim okolnostima, turistički promet u ovoj godini nam je vrlo dobar, ističe premijer, koji ponovno poziva sektor na razumno određivanje cijena kako bismo održali konkurentnost.
17: Prva poruka je razumno formiranje cijena. To je ključno pitanje koje će utjecati i na ovu sezonu. Nadamo se da će cijeli sektor i sa njim povezani drugi gospodarski akteri razumjeti ove poruke.
18: Potražnja se ne gubi, ona se preraspodjeljuje unutar Europe. Svi u lancu vrijednosti trebaju dati svoj maksimum i preuzeti dio rizika i odgovornosti. Naša konkurentska tržišta reagiraju smanjenjem marže kroz cijeli lanac vrijednosti. To je praksa koju moramo početi primjenjivati i mi, želimo li ostati konkurentni.
19: Svjesni smo što se događa na tržištima Mediterana, svjesni smo činjenice da će veliki broj zemalja imati akcije, znači davati popuste na svoju ponudu i to sad treba pažljivo pratiti i tu balansirati u smislu cijena i popunjenost.
1: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
8: Pogoršalo se stanje jednog od dvojice migranata koji se liječe u Karlovačkoj.
18: Rosijeli lanas vrijednosti. To je praksa koju moramo početi primjenjivati i mi, želimo li ostati konkurentni.
19: Svjesni smo što se događa na tržištima Mediterana, svjesni smo činjenice da će veliki broj zemalja imati akcije, znači davati popuste na svoju ponudu i to sad treba pažljivo pratiti i tu balansirati u smislu cijena i popunjenosti.
1: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.

0: prevozio krijumčar koji ih je ostavio na granici sa Slovenijom, a četvorica su pronađena mrtva. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da je policija otkrila identitet kriminalca.
1: Policija odmah krenula u intenzivne istražne radnje i prema dosad prikupljenim podacima policija je utvrdila identitet osobe koja se može dovesti u vezu sa ovim događajem. Ta osoba nije hrvatski državljanin i u ovom trenutku postoji vrlo dinamična međunarodna policijska suradnja s ciljem prikupljanja dokaza.
2: Tjedna kronika, Glas Hrvatske.
0: Split je proslavio svojega nebeskog zaštitnika Svetog Dujma. Premda su gradske ulice zbog jake kiše i vjetra bile neuobičajeno prazne, svečanoj procesiji pridružio se velik broj građana, uzvanika i gostiju. Svetu misu predvodio je dubrovački biskup Roko Glasnović. Slavlje je počelo u jutarnjim satima sajmom na rivi, a nakon mise slijedila je fešta od spize.
3: Čovjek čezne za pripadanjem i ljubavlju, biti ljubljen i ljubiti poput Svetog Dujma. Nije ga svladao strah ni mržnja, nije se prilagođavao duhu vremena, nije bio ovisan o idolima, ideologijama, predrasudama ni o javnom mijenju.
4: Poručio u svojoj propovjedi dubrovački biskup Roko Glasnović na misiji u procesiji i brojni vjernici, što je u svoga sveca i po jakoj kiši.
5: Bilo bi bolje da je lijepo vrijeme, jeli? Ali ako je grubo, treba odraditi, to je to.
6: A Bogu hvala. Šta, kiša je. Sad malo ćemo trpiti, šta, Isus je trpio na križu za svih nas. Ali je to problem?
7: Sve ti duje, sve. Početak novog doba, novog vremena, novog svega.
4: Ovogodišnje geslo proslave nima grada bez ljudi, a svojim ljudima blagdan je čestitao i gradonačelnik Tomislav Šuta.
8: Na dobro došla svima Sudamija, prije svega želim svim Spličankama i Spličanima čestitati blagdan Svetog Dujma.
4: Ptice klepetuše, drvenarija, kuhače, tradicionalna ponuda sajma Sudamije ove godine pala je u drugi plan zbog kiše, ali zato se s nestrpljenjem čekala fešta u spize. Janjetina s bižima skuhana u megaloncu po recepturi članova Udruge šefova kuhinja mediteranskih i europskih regija na čelu sa šefom Željkom Bremecom. Na prokurativama je podijeljeno 5000 porcija.
9: A kad svake godine, evo ja svoje 30 godina, uvijek je bila dobra, ukusna, fino, samo je malo nam se vrijeme pokvarilo, ovo nam je Sveti Dujam posla kiš.
10: A najviše janjetina jer je tako mekana i ukusna.
11: Miriše super, miriše odlično.
4: Fešta se nastavlja večeras u 19 sati kada će na rivi početi tradicionalna tombola uz meštra Tonča Banova, inače ovogodišnjeg dobitnika nagrade grada Splita.
2: Slušali ste tjednu kroniku Glasa Hrvatske, tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj, osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika Glas Hrvatske. Glas Hrvatske.
12: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

0: Hrvatska radiotelevizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija. Urednica je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Zagreb danas pod pojačanim policijskim nadzorom zbog derbija Dinamo-Hajduk, Trnjanskih Kresova i Hoda za život.
0: Europa slavi svoj dan.
1: Zbog obilježavanja dana pobjede u Moskvi na snagu stupilo primirje između Rusije i Ukrajine.
0: Još se čeka iranski odgovor na američki prijedlog o završetku rata.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne mogući pljuskovi, temperatura do 26 stupnjeva. Zbog triju visoko rizičnih događaja Zagreb će danas biti pod pojačanim policijskim nadzorom. Riječ je o derbiju Dinama i Hajduka, Hodu za život i Trnjanskim Kresovima. Paljenje kresova na Savskom nasipu još je jučer izazvalo oštru političku prepirku između predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Penava je od grada zatražio da povuče pokroviteljstvo nad kresovima i otkaže ih, na što mu je gradonačelnik odgovorio da je tradicija paljenja kresova oživljena 2014. puno prije njegova mandata.
2: Nemojte slaviti totalitarne režime, nemojte uzdizati komuniste i komunističku partiju. Jedno veliko zlo, jedno veliko crnilo nacizma u gradu Zagrebu zamijenjeno je jednako strašnim zlom, a to je komunističkom partijom koja je sijala smrt, punila rake i tenkovske rovove desetinama i stotinama tisuća Hrvata.
3: Ja ću uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba, to sam radio u prošlom mandatu, izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba, to ću raditi u ovom mandatu. A što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici vlade u kojoj je i on. Svake godine i ove godine. Predstavnici vlade u kojoj je i on su bili nedavno i u Jasenovcu. Predstavnici vlade su i na danu antifašističke borbe 22. lipnja. Tako da, što se promijenilo?
1: U povodu dana pobjede nad fašizmom ipak će se održati Trnjanski kresovi. Program počinje u 14 sati, a najavila ga je jedna od organizatorica iz mreže antifašistkinja Zagreb, Franka Desio.
4: Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Nakon programa na vanjskom stage-u navečer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, koji je ove godine jako punk. Imamo par super izvođača i nakon toga druženje do kasno u noć.
1: Najavljena su i 2 protuskupa, a policija će sve snimati i bespilotnim letjelicama. Pune ruke posla policija će imati i zbog derbija Dinamo Hajduk, koji u 16 sati počinje na Maksimirskom stadionu.
0: Policija je susret proglasila utakmicom visokog rizika te najavila pojačane mjere sigurnosti tijekom cijelog dana. Očekuje se velik broj navijača, pa se građane poziva da prema stadionu krenu ranije i koriste se javnim prijevozom. Ulazi na sjevernu i zapadnu tribinu otvaraju se u 14 sati, dok će ulaz za gostujuće navijače biti otvoren od 13.30.
1: Policija će nadzirati i održavanje Hoda za život, koji se ove godine održava pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Okupljanje počinje u 10 sati i 30 minuta na Zagrebačkom trgu Republike Hrvatske, a glavni program održat će se u parku Zrinjevac. Inicijativa se zalaže za zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti, a ove se godine planira u 19 gradova diljem zemlje, najavljuje nacionalna koordinatorica inicijative Željka Markić.
5: Sa Zagrebom kreću hodovi za život u Hrvatskoj. Zagreb je prvi grad. U tom slavljeničkom atmosferi istovremeno ove godine hodamo pod geslom "Prvi korak je zakon". Znamo da život počinje začećem, znanost je oko toga jasna, a sada želimo da zakoni odražavaju tu znanost, a ne ideologiju ili različite političke pritiske koji se vrše na aktualnu vlast.
0: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Cjelodnevnim programom u središtu Zagreba predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Europe, rođendan Europske unije. Uz glazbeni program u Zagrebačkoj Bakačevoj ulici održat će se i interaktivne sportske igre. Predviđena su i obraćanja predstavnika grada, vlade i europskih institucija. Dan Europe prigoda je i za podsjećanje na povijest i kako je Unija zapravo rođena. Pripremila Ivanka Zorić.
6: Samo 5 godina od kraja razornog drugog svjetskog rata počela je povijesna transformacija kontinenta. Čovjek iza tog plana bio je Robert Schuman, francuski ministar vanjskih poslova, koji je bio uvjeren da se buduće naoružavanje Njemačke može spriječiti jedino ograničavanjem njene industrijske moći. Nije želio ponižavanje već poražene sile, već je kompromis našao u udruživanju Njemačke s francuskom proizvodnjom ugljena i čelika, otvorenom ponudom pristupanja i drugih država. U francuskom ministarstvu vanjskih poslova 9. svibnja 1950. Robert Schuman je objavio svoju ideju postupnog ujedinjenja.
7: Europa se neće izgraditi odjednom niti kroz jedan sveobuhvatni plan. Izgradit će se kroz konkretna postignuća, prvo stvarajući de facto solidarnost. Francuska vlada predlaže stavljanje sve francusko-njemačke proizvodnje ugljena i čelika pod jednu sveobuhvatnu upravu.
6: Sjećanja na rat bila su svježa i prve reakcije na suradnju s Njemačkom u Europi bile su oprezne, pa je Schumanova deklaracija zapravo bila velik politički rizik. No nakon što je prijedlog objeručke prihvatio njemački kancelar Konrad Adenauer, te zemlje Beneluksa i Italija, povijest moderne Europe je počela, da bi danas bila transnacionalna zajednica za 500 milijuna ljudi u 27 država. Hrabar potez osnivanja Unije na ruševinama i traumama užasnog rata trajno je usmjerio tadašnje odnose prema suradnji, solidarnosti, zajedništvu i demokratskim vrijednostima. Postignuća Europske unije su možda nadmašila ambicije Schumanove deklaracije, ali zajednica se još uvijek gradi na temeljnoj viziji političara koji su iz prvog reda gledali što je bjesomučan rat učinio Europi i tražili način da se ne ponovi nikad više. Sretan vam Dan Europe.
0: Dan Europe i ove godine proći će u ozračju neizvjesnosti i straha od krize, inflacije, recesije i ratova. Kakva rješenja nudi Europska unija? Koliko su duboke podjele između članica? U kojem će smjeru ići odnosi Unije s SAD-om, Rusijom i Kinom? Ima li nade za države koje čekaju članstvo u EU? Odgovore na ta pitanja poslušajte u emisiji Intervju tjedna od 10 sati i 5 minuta. Gost Jasmine Popović je SDP-ov zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula.
1: Danas završava obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Prema ocjeni ministra obrane Ivana Anušića, obuka je prošla odlično.
8: 18. svibnja ulazi drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. 2 mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se, je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše priče i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
1: Vijesti iz svijeta. Vojnom paradom Moskva će obilježiti Dan pobjede, ove godine uz znatno manji broj stranih uzvanika. Uoči parade dogovoreno je i primirje između Rusije i Ukrajine koje će trajati do ponedjeljka.
0: Primirje uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika, po 1000 sa svake strane. Američki predsjednik Trump tvrdi da je upravo on zaslužan za primirje, što su potvrdili i Moskva i Kijev. Ovo je treći pokušaj primirja u kratkom vremenu. Prethodna dva, jedno rusko i jedno ukrajinsko, brzo su propala uz međusobne optužbe za kršenja.
1: Još se čeka odgovor Irana na američki prijedlog o završetku rata. U međuvremenu i dalje traju okršaji u Hormuškom tjesnacu, pa tako Teheran optužuje Washington da napadima potkopava diplomatske napore, dok SAD tvrdi da samo odgovara na iranske udare. Napadnuta su 3 američka razarača, a SAD je napao vojnu infrastrukturu u Iranu kao i njegove tankere koji su pokušali izigrati blokadu iranskih luka. Goran Ivanović.
9: Washington se nada da bi odgovor Teherana mogao biti temelj za početak ozbiljnih pregovora, izjavio je državni tajnik Marco Rubio na kraju svojeg dvodnevnog posjeta Rimu. Optužio je Iran da je izazvao posljednje sukobe u Hormuškom tjesnacu.
10: Nismo mi pucali, oni su pucali na nas. Moja poanta je, ako pucate na brod američke mornarice, što bismo mi trebali učiniti? Reći, o molim vas, na snazi je primirje, nećemo vam srušiti dron. To je glupo pitanje, to je glup stav. Naravno da smo uzvratili vatru, pucali su na nas. To je ono što bih očekivao da učinimo. Samo glupe države ne uzvraćaju vatru kad netko puca na njih, a mi nismo glupa država.
9: Iz Teherana su poručili da i dalje razmatraju američki prijedlog za kraj rata, a za nove sporadične okršaje okriljuju američke snage, ističući da se SAD odluči za nepromišljenu vojnu avanturu svaki put kad se na stolu nađe diplomatsko rješenje. Nakon što je američka vojska potvrdila da je pucala i onesposobila dva prazna iranska tankera koja su pokušala izbjeći američku blokadu iranskih luka, glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Bagheji je na platformi X američke napade nazvao opasnim avanturizmom i razbojničkim ponašanjem. Potom je pred novinarima istaknuo da se radi o grubom kršenju međunarodnog prava i prekida vatre.
10: U trenutačnim okolnostima naša je pozornost na onome što je važno za nas, kao i za regiju i međunarodnu zajednicu, a to je privođenje nametnutog rata kraju. Naš prijedlog propisuje da na temelju ili nakon prekida vatre nametnuti rat mora završiti na svim frontama.
9: Unatoč povremenim međusobnim napadima i američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je prekid vatre i dalje na snazi.
11: Jutarnja kronika.
1: Ljubitelji arhitekture ovaj vikend dolaze na svoje. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog već tradicionalno održat će se veliki međunarodni arhitektonski skup Dani Orisa, na kojem će se okupiti domaći i svjetski predavači. Najavit će Sonja Batinić.
12: Za organizaciju još jednih dana Orisa zaslužan je neumoran rad tima na čijem je čelu Andrija Rusan. Među predavačima, mahom arhitektima, ističe se i jedan filozof, Slavoj Žižek.
13: Smatrali smo izuzetno interesantnim da jedan takav čovjek, mislilac, nešto kaže o arhitekturi, a isto tako nakon tog njegovog predavanja bit će razgovor sa publikom i vjerujemo da će Slavoj Žižek nam otvoriti neka druga vrata gledanja na arhitekturu.
12: Orisovu nagradu primit će arhitekt i teoretičar arhitekture i urbanizma Vedran Mimica, koji dolazi iz Chicaga.
13: Čovjek koji apsolutno zaslužuje isticanje Oris nagradu s obzirom na svoj čitav životni rad na istraživanju, promociji arhitekture, najprije u Hrvatskoj, potom u Nizozemskoj, a sada u Americi.
12: Na ovogodišnjim danima Orisa predstavit će se gosti iz Kine, Austrije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Nizozemske, ali i domaći arhitekti Emil Jurcan, Argus Studio, Prostorne taktike i Studio Ploca. Predavanje posvećeno produkt dizajnu Vjenceslava Richtera, koji nikada nije ušao u masovnu proizvodnju, održat

0: Digital Prostorija lansira dakle novu kolekciju baziranu na Richterovim radovima. Ja ću pokušati ovoga objasniti koji je smisao svega toga, po čemu je Richterov dizajn ovoga bitan i šta nam to u stvari znači za globalnu promociju naše i dizajnerske, ali i arhitektonske i vizualne kulture.
1: Novi namještaj inspiriran Richterovim nacrtima pogledajte na izložbi Revisiting Richter u Oris kući arhitekture.
2: Međuvršnjačko nasilje veliki je problem, kao i sve češći napadi učenika na profesore. O tome govori i uspješna monodrama Klamov rat, koja će večeras premijerno biti izvedena u Teatru Exit u režiji Dražena Krešića. Više u prilogu Katarine Kolege.
3: Razred je profesoru objavio rat. Profesor se brani svim svojim slabostima. Razred napada tišinom, a ni jedna strana više ne razaznaje istinu. Rastresenog profesora književnosti tumači Goran Grgić.
4: Od toga da on pokušava, odnosno dolazi sa nekim autoritetom i sa uvjeravanjem učenika da je on u pravu kako je postupio, do toga kako se polako raspada, kako ratuje, zato se zove Klamov rat, ratuje i s njima, i sa školom, ali i sa sobom.
3: Nacionalnom prvaku drame Zagrebačko HNK, ovo je prva monodrama u karijeri.
4: Ne bi sigurno se upuštao u monodramu da nisam naišao na ovaj tekst koji mi se učinio zanimljiv, aktualan i glumački zahtjevan, ali eto, čini mi se da je moment, možda zadnji, krajnji, da još uvijek imam tu koncentraciju i čini mi se snagu da to mogu iznijeti.
3: Tekst je Grgić ponudio redatelju Draženu Krešiću, koji također prvi put režira monodramu.
5: U Hrvatskoj se prvi put izvodi taj komad i nismo ga režijski upropastili, da to tako kažem.
3: Klamov rat nastao je u produkciji trupe Ovo ono i Teatra Exit. Nakon večerašnje premijere na programu je 15. i 22. ovog mjeseca, a u ponedjeljak u 18 sati u studiju Exit bit će javna tribina na kojoj će sudjelovati i autor drame Kai Hensel.
2: I ovom pozivnicom stigli smo do kraja jutarnje kronike. 7 je sati i 15 minuta. Ponovit ćemo još važnije vijesti. Zagreb danas pod pojačanim policijskim nadzorom zbog derbija Dinamo Hajduk, Trnjanskih Kresova i Hoda za život.
6: Europa slavi svoj dan.
2: Zbog obilježavanja dana pobjede u Moskvi na snagu stupilo primirje između Rusije i Ukrajine.
6: Još se čeka iranski odgovor na američki prijedlog o završetku rata.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne mogući pljuskovi, temperatura do 26 stupnjeva.
6: Hrvatska radio televizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, speaker Antonio Rašpolić. Emisiju redila i vodila Marija Gerbec-Njavro. Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
7: Dan je najvećeg hrvatskog derbija. Na Maksimiru će poslije podne igrati Dinamo i Hajduk. A 34. kolo Supersport Hrvatske nogometne lige otvorili su Rijeka i Vukovar. 3-0 slavila je Rijeka golovima Adu Adžeja, Radeljića i Fruka. Komentar trenera Viktora Sančeza i Tomislava Stipića.
8: Odigrali smo jako dobru utakmicu od samoga početka. Vidjelo se da su igrači puni energije i duha. Od prve minute izašli smo pokazati da je naš fokus samo na Vukovar i da želimo uzeti važna 3 boda.
9: Jako je teško ovdje, ne samo nama, nego svim ekipama koje dođu u goste. Kad je Rijeka na maksimumu, onda nema puno poklona ili otpadaka da možemo iskoristiti.
7: Pred nama je vječni derbi Dinama i Hajduka. Iako je Dinamo osigurao naslov, a Hajduk drugo mjesto, pobjeda u derbiju uvijek je imperativ. Trener domaćina Mario Kovačević.
10: Kad vidite da je da su navijači, da će napuniti stadion, onda nema lagane utakmice. Protiv Hajduka nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali, htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili. Samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
7: Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
11: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade. U trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
7: Početak je u 16 sati, a prijenos na drugom programu, na kojem ćemo od 18.45 pratiti susret Varaždina i Lokomotive. 20-godišnji hrvatski tenisač Dino Prižmić upisao je najveću pobjedu u karijeri. U drugom kolu Masters 1000 turnira u Rimu svladao je Srbina Novaka Đokovića 2-6, 6-2 i 6-4. Prižmić u sljedećem kolu ide na Francuza Umbera. U drugom kolu Marinu Čiliću protivnik je Španjolac Martin Landaluse.

0: Jekić je na turniru u Istanbulu ušla u polufinale u kojem će igrati protiv Španjolke Maristani. Vaterpolisti Jadrana u 20 sati gostuju u Budimpešti kod BVSC-a u uzvratnoj utakmici polufinala Eurokupa. U prvoj su Spličani slavili 13-12. U domaćem prvenstvu u prvoj utakmici četvrtfinala doigravanja Jug je slavio u gostima protiv Medveščaka 22-11. U 19 sati Primorje gostuje kod Mornara, u 21 Mladost kod Zadra. U domaćem prvenstvu košarkaša na rasporedu je posljednje kolo prije doigravanja. U 18 sati igraće Zabok i Dubrava, u 19 Cibona Kvarner, Dubrovnik Alkar, Samobor Dinamo te Split Cedevita Junior. A košarkašice Broda na Savi i Trešnjevke od 20 sati sastaju se u majstorici polufinala. Pobjednice u finalu čeka Šibenik. U domaćem malonogometnom prvenstvu u prvoj polufinalnoj utakmici Dubrovački Skver u gostima je pobjedio Olmisum 2-1 i poveo s 1-0 u seriji na 3 pobjede. Večeras u 20 sati prvu igraju Rijeka i Novo Vrijeme. Nastavlja se Europsko prvenstvo u streljaštvu u Osijeku. Od naših predstavnika jučer je najbolji bio Petar Gorša. Zauzeo je 8. mjesto u disciplini malokalibarska puška 50 metara trostav.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj Davor Samoćanec. Da vrijeme utječe polje malo povišeno od tlaka zraka, no još uvijek u istočnim i južnim predjelima ima nešto više na oblake, pa u tim predjelima ponegdje ima i nešto kiše. Drugdje je uglavnom malo do umjereno oblačno. Vrijednosti temperature zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati. Zavižan 5 celzijevi stupnjeva, Benja, Otočaci, Parka Čabra 7, Pazin 8, Gospić, Karlovac, Krapina, Ogulin, Plitvička jezera i Varaždin 9, Daruvar, Križevci, Pula i Sljeme 10, Zagreb, Bjelovar, Gorice, Krenove, Gradište 11, Kutjevo i Sisak 12, Bilogora, Malinska i Slavonski Brod 13, Opatija, Osijek i Rijeka 14, Gradiše, Kržupanje, Knin, Ploče, Rab, Rovinj, Šibenik i Zadar 15, Lastovo i Mali Lošinj 16, Dubrovnik i Hvar 17, Makarska, Senj i Split 18 stupnjeva. Danas će u većini krajeva Hrvatske biti djelomice, ponegdje je pretežno sunčano. Još u prvom dijelu dana na istoku i jugu bit će malo kiše, a poslije podne na večeru sjači razvoj oblaka, lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi i to uglavnom u unutrašnjosti ponajprije na sjeverozapadu Hrvatske. Unutrašnje se uglavnom vjetar slab, dok će na Jadranu puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak, u prvom dijelu dana je bura. Tijekom dana, osobito rano poslije podne, ugodno toplo, s najvišu temperaturu zraka većinom između 20 i 25 celzijevih stupnjeva.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Vrlo mala mogućnost za maglu. Poslije podne uz obalu mogući neverin, uglavnom na jugu Jadrana. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadnjak 4 do 14. Na južnom i dijelu srednjeg Jadrana mjestimice do 18 čvorova. More 1 do 2. Na južnom i srednjem Jadranu 2 do 3. U početku na krajnjem jugu 3 do 4. Vidljivost 10 do 20 km. Ujutro na sjevernom Jadranu moguća manja od 1 km zbog magle. Pretežno vedro, u početku na južnom i dijelu srednjeg Jadrana moguća kiša ili pljusak. Poslije podne uz obalu ponegdje pljusak s grmljavinom, uglavnom na jugu Jadrana.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Danas se u Zagrebu održavaju tri visokorizična događaja, pa je grad pod budnim okom policije. Riječ je o derbiju Dinama i Hajduka, Hodu za život i Trnjanskim kresovima. Program Trnjanskih kresova počinje u 14 sati. Organizatorica iz mreže antifašistkinja Zagreba, Franka Desio.
2: Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Nakon programa na vanjskom stage-u na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, koji je ove godine jako punk. Imamo par super izvođača i nakon toga druženje do kasno u noć.
0: Najavljena su i 2 protuskupa, a policija će sve snimati i bespilotnim letjelicama. Policija će nadzirati i skup Hod za život, koji se ove godine održava pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Okupljanje počinje u 10 sati i 30 minuta na Zagrebačkom trgu Republike Hrvatske, a glavni program održat će se u Parku Zrinjevac, najavljuje nacionalna koordinatorica inicijative Željka Markić.
3: Sa Zagrebom kreću hodovi za život u Hrvatskoj, Zagreb je prvi grad. U tom slavljeničkom atmosferi istovremeno ove godine hodamo pod geslom Prvi korak je zakon. Znamo da život počinje začećem, znanost je oko toga jasna, a sada želimo da zakoni odražavaju tu znanost, a ne ideologiju ili različite političke pritiske koji se vrše na aktualnu vlast.
0: U 16 sati na Maksimirskom stadionu počinje derbi Dinamo-Hajduk. Policija je događaje proglasila utakmicom visokog rizika te najavila pojačane mjere sigurnosti tijekom cijelog dana. Ulazi na sjevernu i zapadnu tribinu otvaraju se u 14 sati, dok će ulaz za gostujuće navijače biti otvoren od 13.30.
1: Vijesti.
0: Primjer je između Rusije i Ukrajine na snazi je do ponedjeljka. Ono uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika po 1000 sa svake strane. Ukrajina je službeno izdala deklaraciju kojom se obvezuje da neće napadati Moskovski crveni trg tijekom današnje parade u povodu pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Još se čeka odgovor Irana na američki prijedlog o završetku rata. U međuvremenu i dalje traju okršaji u Hormuškom tjesnacu, pa tako Teheran optužuje Washington da napadima potkopava diplomatske napore, dok SAD tvrdi da samo odgovara na iranske udare. Napadnuta su 3 američka razarača, a SAD je napao vojnu infrastrukturu u Iranu, kao i njegove tankere, koji su pokušali izigrati blokadu iranskih luka. Sjedinjene Države zrakoplovom pripremaju evakuaciju američkih putnika s kruzera pogođenog Hanta virusom. Prema popisu putnika na brodu je 17 Amerikanaca.
1: Vijesti.
0: Cjelodnevnim programom u središtu Zagreba predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Europe, rođendan Europske unije. Uz glazbeni program u Zagrebačkoj Bakačevoj ulici održat će se i interaktivne sportske igre. Predviđena su i obraćanja predstavnika grada, vlade i europskih institucija. Dan Europe prigoda je i za podsjećanje na povijest i kako je Unija zapravo rođena. Danas završava obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Prema ocjeni ministra obrane Ivana Anušića, obuka je prošla odlično.
4: 18. svibnja ulazi drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. 2 mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše priče i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
0: Vrijeme. Pretežno sunčano, poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren, sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, uredila Jelena Remer.
1: Sportski vremeplov.
5: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
6: Medaglia di oro, i campioni olimpicus representando a Croazia.
7: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
8: Zajec i Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igrač fina veza i mudra poteza.
9: I nevjerovatno, i gol, i ipak gol.
10: I gol!
9: Bravo Dario, gol 1-0.
1: Sportski vremen.

Dobrodošli u još jedan sportski vremenslov. U fokusu nam je ovih dana finale Hrvatskog nogometnog kupa, pa ćemo u sljedećih 50 minuta prošetati kroz povijest dosadašnjih finala.

0: Ratne 1992. godine nogomet se pokušavao oduprijeti teškim vremenima, pa je tako uz proljetnu premijernu sezonu prvenstva Hrvatske odirano i skraćeno izdanje kup natjecanja u kojem je sudjelovalo 7 klubova koji su prethodno izborili nastup u završnici kupa bivše države za sezonu 1991-92. Bile su to ekipe Rovinja, Đakovačke Kroacije, Osijeka, Rijeke, Hajduka te Dinama pod imenom Hašk Građanski i Zaprešićkog Inkera koji je izborio finale protiv Zagrebačkih Modrih. Diviz predgrađa, kako ga tada nazvaše, kreirao je veliko iznenađenje te postao prvi osvajač Kupa Hrvatske. U dvije utakmice finala Inker je nakon 1-1 u Zaprešiću senzacionalno triumfirao na Maksimiru 1-0 golom Damira Kasumovića, prvoga kapetana koji je podigao pokal poznat pod nazivom Rabuzinovo sunce prema autoru Ivanu Rabuzinu. Više o povijesnom prvom izdanju Kupa Hrvatske i uspjehu žutih iz Zaprešića govori njihov tadašnji trener Ivija Lončarević.
1: Kup je bio, kako ste rekli, krnji. Tako da su ostali u kupu par klubova i mi smo igrali nekako četvrtfinale, polufinale i finale. S obzirom na proljeće gdje se odigrala cijela liga, 22 kola u proljeće, to je, pa može se reći, bilo jedino moguće. Nije se moglo drugačije to ni završiti ni odigrati, jer ne bi bilo vremena. Previše je to utakmica bilo u toj godini. Ja se sjećam od ljeta 91. kad je hrvatski nogomet istupio iz jugoslavenskog nogometa i kad smo jesen koristili za međusobne ovdje u Zagrebu turnire nekakve, napravili nekakvu ligu pa smo igrali kao turnirski sistem. Pa je onda došla organizacija turnira Neovisna Hrvatska koji se igrao najprije u 10. mjesecu, počeo u Zagorju i u Međimurju i Podravini, jel? Pa onda u 12. mjesecu se završilo to u Istri. Da smo mi odigrali, koliko se sjećam, kad mi je moj tajnik izvadio analizu cijele te godine, 91. 92. moja momčad je odigrala 90 utakmica. To je jako puno, to što normalno prijateljskih poluslužbenih i službenih. Ali da se vratim na to što je ljude na neki način iznenadilo ih je čak i nakon te jeseni gdje smo mi kao novopečeni prvoligaši, nismo jedini bili, bilo je tu i Varteks i Istra i tako dalje i dosta klubova, gdje smo mi osvojili taj turnir Neovisna Hrvatska i gdje smo osvojili dvoransko prvenstvo. Predstavili smo se mi već kao neka momčad drugačija i jača i tako dalje. Osnov momčadi su bili praktički igrači iz Zagreba, igrači iz Jugo Keramike, ali reklo bi se veliki broj, dovoljan broj, 7-8 igrača koji su sve prodefilirali čak ili iz mog centra ovdje sa Kajzerice koji je od 81. radio. I to je oslonac momčadi Inkera koji je onda predstavljao nešto, neku novitet, ne samo sa snagom nego i sa načinom razmišljanja, sa filozofijom nogometa i tako dalje. Taj naš rezultat nije ni slučajno slučajan. Da smo mi imali klub moćni financijski, mi bi se te godine vjerojatno borili i za prvo mjesto. Ali mi smo imali ono što smo imali i sa tim smo držali ligu koliko god smo mogli sa svim nedostacima u selekciji i tako dalje i reklo bi se u širini klupe i kako to već ide i u prvenstvu smo mi bili četvrti, peti stalno, tako da je to, ali kad je došlo utakmice sa našim najvećim klubovima, mi smo imali pozitivan rezultat sa svima, jel, osim Zagreba, čini mi se, jel. I Dinamo i Hajduk, mi smo bili apsolutno u tome pozitivni. I kad smo odigrali prvu finalnu utakmicu u Zaprešiću 1-1, gdje je Dinamo par minuta prije kraja izjednačio, ja sam rekao da nam rezultat odgovara i da idemo u maksimum svoj kup. Jel? Malo iznenađujuća izjava, jel? Moja, ali nisam ja to rekao prepotentno, ja sam to rekao iz saznanja koje smo imali. Jel? I osvojili smo kup bez nekakvih, reklo bi se, većih trauma, jer mi smo bili bolja momčad od Dinama. Jer imali smo svoju fizionomiju, imali smo svoj kvalitet, imali smo svoj par igrača koji su na koncu neki od njih i završili, dosta njih završilo u Dinamu. Na neki način mi smo bili toliko u nekim svojim shvaćanjima nogometa dominantni da uopće nije bilo upitno da mi te utakmice možemo dobiti. Jel?
0: Zapravo, ja bih rekao da je taj trofej nešto opipljivo, neka nagrada i za ovo što ste prije govorili, što je ljudima manje poznato, dakle i taj turnir Slobodna Hrvatska, dakle jedno neslužbeno prvenstvo u kojem je intervju najbolji, sav taj dugoročni rad, te utakmice protiv velikih koje ste dobijali. I još jedan zanimljiv detalj, ako se ne varam, Inter je odigrao prvu međunarodnu utakmicu nakon osamostaljenja Hrvatske protiv Šturma.
1: U nekim svojim shvaćanjima nogometa dominantni da uopće nije bilo upitno da mi te utakmice možemo dobiti. Jel?
0: Zapravo, ja bih rekao da je taj trofej nešto opipljivo, neka nagrada i za ovo što ste prije govorili, što je ljudima manje poznato, dakle i taj turnir Slobodna Hrvatska, dakle jedno neslužbeno prvenstvo u kojem je intervju najbolji, sav taj dugoročni rad, te utakmice protiv velikih koje ste dobijali. I još jedan zanimljiv

0: Slovensko prvenstvo u 12. mjesecu. U prvom smo odigrali, drugom sa Šturmom. U Šturm je otišao Mužek, naš igrač, jel, kojega smo otpustili da ode. I u tom smislu ta utakmica je organizirana. Jel, Šturm je bio na stadionu kod nas. To je prva međunarodna utakmica uopće Hrvatskog kluba.
1: A ono što je zanimljiv detalj, isto manje poznat, čini mi se danas, da ste vi i ne samo Inker dobili s tim kupom i klubovi kroz ligu pravo nastupa u Europi, koje je kasnije ipak uskraćeno. Ja nisam znao, ali sam u međuvremenu saznao podatak da ste čak otišli na Ždrijeb i tek tada da je odlučeno.
0: Otišao je Hajduk kao prvak, otišao je Inker kao pobjednik kupa i išao je Zagreb kao drugoplasirani. I svi smo se našli fino u Ženevi da bi saznali na dan izvlačenja da smo uzalud došli. Poslije čak bila priča nekakva da je naš savez to saznao na vrijeme, da nas je mogao obavijestiti da ne idemo, ali da su nas pustili da idemo.
1: Da bar malo izađete u Europu da se našli.
0: Da malo izađemo, da. Da smo se malo mučili.
2: Sljedećih 6 izdanja Hrvatskog nogometnog kupa do konca 90-ih razdijeljeno je između naših najuspješnijih klubova Dinama i Hajduka. Zarepčani su u tom periodu, igrajući pod imenom Kroacija, osvojili 4 trofeja, 1994. pa u nizu 96., 7. i 8. Zanimljivo, protivnici su im u finalima bili Rijeka, Zagreb i dva put varaždinski Varteks. Modri su u svakom opravdali ulogu favorita, no oba finala u kojima su se u međuvremenu susretali s Hajdukom pripala su Splićanima. Igralo se tada na dvije utakmice. 93. Hajduk je u Zagreb donio i sačuvao prednost od 4-1, a iako je domaćin poveo 2-0, preokret se ipak nije dogodio.
3: Jeličić, puno prostora otvorenog za Koznikova. Nema, nije digao Bebe Hrvatskoj Kozniku. I da li je ovo kraj utakmice Kozniku? I pogodak za Hajduk. Pogodak za Hajduk. Sada će biti batre prema Bebeku. 2-1. 2-1 u Zagrebu i sada se može reći da je gotovo. Kozniku je dao taj zgodnitak koji je Hajduku toliko trebao, toliko značio, i sada je praktično Hajduk osvojio kup.
2: A uzbudljivo je bilo i finale iz 95. U Splitu je bilo 3-2 za Hajduk, a odluka je pala na Maksimiru, gdje su Splićani pobijedili s 1-0 golom Aljoše Asanovića.
3: Tu je Turković, Asanović mu uzao loptu, Asanović i 1-0 vodi Hajduk.
4: Pa ja mislim da smo ipak mi, gledali da smo u ovom trenutku možda spremnija ekipa. Ja se nadam da će ovako ostati.
2: I ostalo je uz komentar trenera Ivana Katalinića.
5: Pa slušajte, mi smo navikli na ovakve fešte već 2 godine, jer smo osvojili kup i prvenstvo. Mislim da su nas opet navijači obradovali, jer su nas dočekali oko 5-6 tisuća je bilo na samom Poljudu i mi smo znali sa njima proslaviti.
2: Tek je posljednje izdanje Kupa Hrvatske u 90. godinama, dakle u sezoni 98-99. donijelo smjenu na postolju. Bilo je to po mnogo čemu specifično finale, jer igralo se na jednu utakmicu, uz pravilo zlatnoga gola. Prvi put u borbi za trofej nisu bili ni Dinamo ni Hajduk, već se na neutralnom terenu u Maksimiru igralo slavonsko finale. Za prvi trofej u povijesti tukli su se Osijek i Vinkovačka Cibalija. Nažalost, nakon utakmice malo se pričalo o nogometu. Ogorčeni su na suca Sinovčića bili Vinkovčani, koji su vodili 1-0 golom Jurića kad su im isključena dva igrača. I s devetoricom Cibalija je bila na koračić od trofeja, ali Osijek je u posljednji trenutak uspio zabiti za produžetak, u kojem je uslijedio i potpuni preokret upravo na račun zlatnoga gola.
6: I ovo je bilo dobro i to je gol. Gol, 1-0 vodi Cibalija. To je sa brojem 2 Jure Jurić. Jure Jurić donosi radost istočnoj tribini, donosi radost Vinkovcima. 36. minuta, vodi Cibalija 1-0. Jure Jurić pritišće klupa Vinkovčana, pritišću i gledatelji, svi traže kraj. Još jedna svijeća tamo pred Ibrahimovića, promašio Ibrahimović i gol! Gol, gol, gol, gol! 93. minuta, izjednačili su Osječani Dumitru Mitu.
7: Centar šut tamo prema Lasiću. Lasić i gol! Gol i kraj finala. Davor Lasić 2-1. Davor Lasić 2-1.
8: I

0: U današnjoj emisiji govorimo o finalnim utakmicama Hrvatskog nogometnog kupa. Posljednje finale prvog i prvo finale drugog tisućljeća, dakle 2000. i 2001. godine, igrali su Dinamo i Hajduk. Vraćen je format odigravanja po dvije finalne utakmice. Jedan trofej pripao je Hajduku, godinu poslije bolji je bio Dinamo, pa i obranio titulu 2002. u još jednom meču protiv varaždinskog Varteksa. Posebnu priču donijela je pak sezona 2002-2003. Tada je senzacionalno do finala kupa stigla jedna drugoligaška momčad. Bio je to pulski Uljanik koji je na svom putu iznenadio prvoligaše Kamen-Ingrad i Osijek, pa u velikom finalu s 1-0 u Puli i 4-0 u Splitu izgubio od Hajduka, ali ipak ispisao povijest ovog natjecanja. Velikog uspjeha prisjeća se tadašnji trener Uljanika Elvis Korija.
1: Da, pa bajke su same po sebi iracionalne i zato jesu bajke, tako je i ta priča. Mi smo imali ekipu koja je bila dobra. Dve godine smo se borili za prvo mjesto u drugoj ligi. Mi smo imali čak i 70% pobjeda, kad gledaš, tako da ekipa je bila naviknuta igrati na pobjedu. Imali smo par igrača sigurno koji su igrali prvu ligu, to su Lasić, to je Kurtović, to je Raković, igrači koji su igrali dobro prvu ligu i dosta godina. I imali smo puno igrača iz Pule mladih koji tada nisu igrali na takvom nivou, ali napravila se, rekao bi, jedna atmosfera. Treba jednostavno znati da su te utakmice bile duple u tom trenutku, tako da mislim da čak i sad se može ponoviti da drugoligaš koji ima top ekipu i malo sreće uđe uz pomoć Zrijeba i igra utakmice kući, možda do finala, ali duplim utakmicama u četvrtfinalu i polufinalu, mislim da je to nemoguće ponoviti. I treba napomenuti da Dinamo bio ispod tada, ja mislim, od Dugog Sela, ali tako nešto, tako da jedan jaki klub je bio vani, tako da su Osijek i Kamen bili s Hajdukom faktički dva najjača kluba koja su ostala unutra, mislim da je još bio Zagreb. Tako da Žreb nije bio lagan i tu utakmicu pamtim s Osijekom koji imao top ekipu sa Špehorom i svim onim igračima, to je bila top ekipa u tom trenutku i Spaco Poklepović, i oni su nas sigurno gledali kao nekoga kojeg su željeli, jel tako, u tom četvrtfinalu, i mi smo igrali prvu utakmicu u Osijeku. Jednostavno mi nismo izašli 16 metara, bilo je 0-0 sa njihovih 80% posjeda, sa dvije, tri stative, Čaleta je branio čuda i došao utakmica u Puli koju smo mi spremili i oni su došli mali bahato, bi rekao, što je normalno. I mi smo poveli 1-0 i 6. minuti je bilo 4-0 za nas. Pun stadion 8.000 ljudi koji su došli na utakmicu nije moglo vjerovati. Ja mislim da Uljanik vodi 4-0. Osijek, ali bili smo hrabri. Tu je Žiković bio izdominirao utakmicu, bio je fantastičan, pokojnu Turinu je lobovao sa 17 metara u rašlje. Tako da, evo, tu je krenula ta bajka i onda smo išli na Kamen. Prvu utakmicu igrali kod kuće i igrali su Zekić i Popović u špici, igrao je Rendolić, top ekipa, bili su četvrti prvenstvo ili treći, igrali su u Europu, ja mislim. I tu utakmicu u Puli isto, dominacija Kamena, 1-0 za njih, isto su imali stativu i mi smo zabili gol 89. za 1-1. Išli smo u Veliku, isto kao totalni outsideri i isto mislim da je bilo na kladionici da bi on bio nas 10-11, mislim to je bilo strašno, isto oni su mislili da će nas lagano dobiti, isto je Žiković dao gol za 1-0 i 6. minuta 4-0 za nas. Ja mislim da je tamo bio muk, ljudi su došli i gledali i mislili su sebi da se može desiti da drugoligaš dobije prvoligaša u gostima sa 4-1 na 4-0, jer to je, mislim da je to neponovljeno, dali smo 8 golova od dvije utakmice prvoligašima, kažem, zato da je to jedna priča koja realno je neponovljiva i, kažem, i produkt je jedne pozitivne energije, rekao bi, svih tih igrača, vjere i jedne motivacije koja je zajedno s publikom koja je otišla do kraja. Šteta, mislim da je Dinamo bio prvak i to za malo jer bi mi igrali Europu, ali kažem, to final mi smo došli malo, rekao bi, sa puno povreda, bez pet igrača, da smo bili kompletni, mislim da bi Hajduk isto osvojio, ali da ne bi bilo sigurno ovako, ne vjerujem da bi bili izgubili u Puli, a u Poljudu bi bili izgubili, tako da to je malo ali sigurno, ali u tom pogledu bi sigurno finale bilo ipak mrvicu drugačije da smo imali cijelu ekipu ali nas je ubila borba za prvo mjesto, jedno dočekali smo kraj jedva faktički fizički sa brojem igrača.
0: Skorija će kup osvojiti dvije godine poslije na klupi Rijeke. Prethodno je 2004. Dinamo slavio u novom finalu protiv Varteksa i to na račun gola u gostima poslije 0-0 u Zarebu i 1-1 u Varaždinu. A onda je do svog prvog trofeja u kupu Hrvatske stigla Rijeka. Pomogao je baš Varteks koji je u četvrtfinalu izbacio Dinamo pa izgubio od Riječana koje je u finalu dočekao Hajduk. 2-1 na Kantridi, pa za Riječane povijesna pobjeda na Poljudu 1-0 golom Dumitru Amitua.
2: Još traje riječki napad, evo prilike za ubačaj s druge strane i gol. Gol, Rijeka je zabila gol i Rijeka je na pragu osvajanja trofeja. Mitu 1-0, čini mi se 80. minuta, ostao je kratak Kristijan Čaval, ali je Mitu pratio tu loptu, njezin let i ono što je Rijeka čekala od 1979. sada mislim da gotovo sigurno ima.
0: I ne samo to, godinu poslije Riječani su obranili naslov, ali u jednom od finalnih okršaja koji se ne zaboravljaju. Opet je već peti put do finala uspio stići Varteks. Varaždinski klub koji je koncem 90-ih bio i ozbiljan kandidat za naslov prvaka, silno se nadao trofeju u kupu. Do finala 2006. stigli su pod vodstvom tada mladog trenera Zlatka Dalića, a nakon četiri prethodna neuspjeha u finalima prvi put protivnik im nije bio zarevački Dinamo. Ipak Rijeka je u prvom susretu na Kantridi bila uvjerljiva i s čak 4-0 otišla na uzvrat u Varaždin. A tamo...
3: Žilić, Novinić, 5-1! Enes Novinić! 90. minuta!
0: Vremena ipak nije ostalo dovoljno. S ukupnim omjerom 5-5, Varaždinci su još jedan trofej izgubili zbog pravila veće vrijednosti gola u gostima.
4: Može se reći, Pirova pobjeda Varaždinaca, ali to je puno više od Pirove pobjede, to je jedno silno veliko zadovoljstvo za Zlatka Dalića i ovu njegovu mladu momčad. Puno srca je igrala večeras ovdje, zaslužila je veliki pljesak. Rijeka ima zadovoljstvo da uzima kup, Varaždinci imaju zadovoljstvo da su doveli Rijeku na rub katastrofe, na rub knockdowna, ali Rijeka je ipak na kraju tu svoju veliku prednost iz prve utakmice naplatila i ovdje, zahvaljujući Davoru Grincu, odnosi još jedan put Rabuzinovo sunce. Ali koliko god je veliki pljesak zaslužila Rijeka za sve ono što je pokazala ovoga proljeća, za sjajne igre, za veliku predstavu u prvoj utakmici, toliko je veličanstven i velik bio Varteks večeras.
0: Varaždinci će kasnije zaigrati i izgubiti još jedno finale od Dinama te ostati svakako najnesretniji akter ove nogometne priče. Igrali su čak 6 finala Hrvatskog nogometnog kupa, a nikada ih nije obasjao trofej Rabuzinova sunca.

0: Nakon dvostrukog uzastopnog slavlja nogometaša Rijeke, trofej Kupa Hrvatske 2007. ponovno seli na Maksimir i tamo ostaje sljedeće tri godine. Zarebački plavi prvo su nadirali koprivnički Slaven Belupo u njegovom premijernom finalu. Farmaceuti su prvo detronizirali Rijeku, pa u završnom duelu s Modrima nakon minimalnog poraza u Maksimiru bili nadomak produžetka u Koprivnici, no prelomio je kasni gol Branića Schindefelda za 1-1 i slavlje Dinama. Uslijedila su dva nova susreta Modrih s Hajdukom. Sedam godina čekalo se na novi finale dva najveća rivala. 2008. Dinamo je prvu utakmicu pobjedio s 3-0, pa u uzvratu bez pogodaka mirno očuvao prednost. Godinu poslije djelovalo je da nas čeka isti scenarij. Opet prva utakmica u Zagrebu i 3-0 za Dinamo, ali ovoga puta drama u Splitu. Hajduk je nadoknadio zaostatak i prvi puta o pobjedniku Kupa Hrvatske odlučivalo je raspucavanje s 11 metara.
1: Piščan 1-0 u izvođenju kaznenih udaraca. Putina ili Kalinić i 1-1. Kalinić je zabio. Samir i lopta je ipak u mreži, iako je Suvašić išao u dobru stranu. Rosso, Butina brani. Rosso nije pogodio, Dinamo ima 2-1. Padelj zabija za 3-1 Dinama. Bartolović 3-2. I Morales je siguran. 4-2 za Dinamo. Biščan, Samir, Badelj i Morales bili su sigurni sa bijele točke. Kalinić, Bartolović do sada su zabili. Rosin pokušaj obranio je Butina. Ibričić ide izvesti u četvrtoj seriji za Hajduk. Ibričić pogađa, sada je 4-3 i pred nama je odlučujuća peta serija. Hrgović je promašio, ostaje 4-3 za Dinamo. Drama ovdje na Poljudu se nastavlja. Andrić može ponovo izjednačiti stvari. Andrić i Butina brani! Kup ide u Zagreb, Tomislav Butina je junak Dinamove momčadi. Ostao je tamo kapetan Hajduka u suzama u kaznenom prostoru. Ostali su Hajdukovci ovdje na sredini terena, popadali, napravili su čudo, izjednačili rezultat iz Zagreba, svladali Dinamo 3-0, ali u ruletu nisu uspjeli napraviti još taj posljednji korak. Tomislav Butina donosi kup Dinamu 10. put. Dinamo je osvajač hrvatskog nogometnog kupa.
0: Za Dinamo je to dakle bio jubilarni naslov pobjednika kupa. Hajduk je rane zaliječio sljedeće sezone golom Senijada Ibričića, eliminiravši Modre u polufinalu, pa u finalu dočekao i pobjedio debitanta Šibenik s 2-1 na Poljudu i 2-0 na Šubićevcu. Uslijedila su nova dva slavlja Dinama 2011. i 2012. Suparnici u finalu bili su im Varaždin, pa Osijek, koji je u svom drugom nastupu u finalu pružio Modrima nešto bolji otpor, ali nakon 0-0 u prvoj utakmici ipak je izgubio s 3-1 na Maksimiru, gdje je padala odluka o pobjedniku i 2013. ali bez sudjelovanja Dinama. Domaćin je Hajduku bila mlada i talentirana momčad Lokomotive, koja je u svom premijernom finalu namučila Splićane. Poveli su obje utakmice, ali prva na Poljudu završila je preokretom domaćina i pobjedom 2-1, a u uzvratu je s 3-3 sretniji svakako bio Hajduk. Godinu potom trofej ponovno mijenja adresu i opet odlazi u Rijeku. Pobjedom na Maksimiru 1-0 uz potvrdu slavlja s 2-0 na tada kultnom stadionu pod stijenama Kantride osvojen je prvi trofej u zlatnoj eri pod vodstvom slovenskog trenera Matjaža Keka.
2: Važno da cijeli klub raste iz dana u dan, da su ljudi koji su postavili sve to na noge danas dobili jednu nagradu, jednu čestitku. Na nama je da se moramo dokazivati iz dana u dan i samo tako možeš doći do jednog uspjeha. Mi smo danas napravili jedan veliki, veliki iskorak, možda se svi ne znamo to cijeniti sve, ali gledajte, u hrvatskom nogometu smo stvarno napravili nam, ja mislim da jednu pozitivnu atmosferu. Svi ipak dolaze na tu Kantridu koji ima neka posebnu energiju, ali život teče dalje. Neka nam to bude samo još neki veliki izazov, još veći izazov, da još više raditi, stvarati bolje uvjete, samo tako ćemo morati i moći potvrditi ovaj rezultat. A prije svega čestitke i nagrada ljudima koji su vjerovali u taj projekt. Hvala za svaku sekundu, za svaku minutu i za svaki trenutak koji su nam pomogli i koji su nam dajali tu strahovitu pozitivnu energiju.

0: Od sezone 2014-15. finale Hrvatskog nogometnog kupa igra se u novom formatu. Umjesto dvije, o naslovu pobjednika odlučuje jedna finalna utakmica svake godine na drugom unaprijed određenom stadionu. Format koji je dotad korišten tek 97. kad je Dinamo s 2-1 pobjedio gradskog rivala Zagreb i 99. u slavonskom finalu Osijeka i Cibalije, ovoga je puta trajno zaživio, a prvo finale igralo se na Maksimiru. Protivnik Dinamo bila je tada vrlo dobra momčad RNK Splita, koja je pružila sjajan otpor. Pogodaka nije bilo, odluka je pala tek nakon raspucavanja. Splićani nisu uspjeli do trofeja, mirniji su bili igrači Dinama.
1: I gol, gol, gol, gol, gol! Dinamo je pobjednik Kupa Hrvatske. Nakon 120 minuta, nakon dramatičnog izvođenja udaraca s 11 metara, sva četiri njihova izvođača bili su precizni i Dinamo je uz puno napora, uz puno muke došao do ovog trofeja. Puno teže nego što se očekivalo, ali treba definitivno i odati priznanje Splitu koji se borio lavovski 120 minuta, s igračem manje, s isključenim trenerom, sve su dali od sebe, ali eto nisu imali koncentracije u završnici.
0: Sljedeće finale igralo se u Osijeku. Dinamo je obranio naslov pobjedom 2-1 protiv Slaven Belupa, koji je drugi put u svojoj povijesti ušao u finale. 2017. bila je pak godina Rijeke. Momčad s Kvarnera osvojila je dvostruku krunu. Veliko slavlje zbog premijernog naslova prvaka zaslavili su i pobjedom u varaždinskom finalu Kupa protiv Dinama s 3-1.
2: Kupili smo glave i pokazali danas da smo najbolji i osvojili zasluženo kup.
0: Ustanovio je tadašnji igrač Rijeke, kasnije Dinama, Josip Mišić, a vrata Riječana Andrej Prskalo zaključio.
3: Sam snova, mislim iskreno baš da smo izgazili, jer smo stvarno bili bolja ekipa. Na kraju kraja ovi trofeji sve govore.
0: Razljutilo je to Zagrepčane koji su na prekid svoje dominacije uzvratili žestoko i sljedeće sezone oni slavili dvostruku krunu. U prvenstvu ispred Rijeke, a u finalu Kupa igranom u Vinkovcima s 1-0 bolji od Hajduka, ogorčenog na sudačke odluke.
4: Dinamo je u Vinkovcima osvojio 15. kup Hrvatske u izjednačenoj utakmici koju je presudila pogreška Savasa iz 55. minute. Okliznuo se Hajdukov stoper što je iskoristio Gavranović koji je ukrao loptu i poslao ju u bliži kut za 1-0 Dinama. Hajduk nakon primljenog gola nije uspio stvoriti pravi pritisak. Neprecizni su bili Caktaš i Futač u završnici, s pravom žale Splićani za prvim dijelom i gredom Caktaša, ali i dvije situacije u kojima su ih zakinuli suci. U izglednoj kontri označeno je nepostojeće zaleđe Saida, a nakon duela Stojanovića i Đurča žuti je karton pokazan Mađaru, iako ga je Dinamov Vranić udario po nozi. Imali su i Zagrepčani svoje prigode, najčešće je prijetio Sudani, a vratar Stipica zaslužio je komplimente za obranu Hajrovićeve kontre iz 44. minute. Igrač odluke Mario Gavranović.
5: Jako lijepa atmosfera, lijepa pobjeda za nas. Još jedna titula. Mnogo smo sretni.
4: Hajdukov kapetan Zoran Ižić.
6: Stvarno smo napravili puno šansi. Nismo zabili taj pogodak. Primili smo taj jedan pogodak i ne znam što je greška i očito evo, to je presudilo.
4: Dinamo je sezonu završio osvajanjem dvostruke krune, Hajduk je bio blizu i u prvenstvu i u kupu, no njegovi su navijači još jednom ostali razočarani.
0: 2019. u finalu Hrvatskog nogometnog kupa ponovno su se susreli Rijeka i Dinamo, koji je te zime napravio dugo iščekivani europski iskorak i prezimio u Europskoj ligi. Finale se igralo u Puli, a rezultat bio isti kao i u Varaždinu dvije godine ranije, 3-1 za Rijeku. Riječani su u kupu tih godina bili osobito nadahnuti, pa su uspjeli ponoviti doseg iz 2006. obranivši naslov pobjednika i u sezoni 2019-20. Bila je to pandemijska godina, pa se finale igralo pred raznim tribinama stadiona u Šibeniku, gdje je golom Tibora Halilovića riječki sastav s 1-0 pobjedio Zagrebačku Lokomotivu za svoj 6. naslov pobjednika kupa. Dinamo je pak svoj 16. osvojio u ljeto 2021. nadigravši u Velikoj Gorici pulsku Istru. U utakmici s rekordnim brojem pogodaka završilo je 6-3 za Dinamo. A onda se nakon 9 godina čekanja na tron popeo Hajduk. Split je bio domaćin finala. Sve je na Poljudu bilo spremno za veliku feštu koju nije uspjela pokvariti čak ni Rijeka. Iako je povela.
7: Fideli kontra Rijeke, Obregon za Drmića. Drmić ulazi kazneni prostor, velika prigoda, udarac i gol! Gol! Rijeka vodi u 13. minuti na Poljudu protiv Hajduka. 1-0, ko drugi nego Josip Drmić.
8: Nije bilo za sada udarca u okvir još gola Labrovića. Ubačaj sad s desne, zastavice, Ferogol! Francisco Ferro, 1-1 nakon kordera. Slobodan udarac za Hajduk može biti opasno. Kušva gol! Bori Hajduk 2-1, ko je zabio, čini mi se Sahiti. Sjajna asistencija Livaje, a zabio je Menjak. I sve se ovdje, dakle, preokrenulo u 20 minuta. Ovo je 36. minuta. Vodi Hajduk 2-1 golom Menjaka.
7: To je još jedna greška, može biti opasno. Udarac i gol! Hajduk vodi 3-1. Mlakar, 50.
8: Ne, opet Menjak.
7: Menjak, 56. minuta. Velika greška. Riječana iskoristio je poklon Bon Menjak i lijevom nogom sladao Labrovića. Veliko slavlje na tribinama.
0: S kojih se fešta ubrzo preselila na travnjak pa i na Splitsku rivu, Hajduk je žestoko proslavio 7. naslov pobjednika kupa. Godinu poslije dodaće i 8. nadigravši u finalu Rijeci momčad Šibenika 2.

0: 2024. godine Hrvatski nogometni savez donio je nepopularnu odluku da se nakon 10 godina finalu kupa vrati format dvije utakmica. Tim bizarnije je što su u prvoj sezoni zaboravili prepraviti već zastarjelo pravilo gola u gostima. Stoga su finalisti Dinamo i Rijeka odirali opreznih 0-0 u Zagrebu, a odluka je pala na Riječkoj Rujevici, odakle je izvještavao Željko Kesovija.
1: Nogometaši Dinamo su osvojili Rabuzinovo sunce. Na Rujevici su pobijedili uzvratu finala kupa Rijeku 3:1. Praktički sve su riješili u prvih 45 minuta. Na asistenciju Arbera Hođe u 28. za vodstvo Dinama zabio je Sučić, u 42. prednost je povećao Martin Baturina. U 82. točku na i stavio je Marko Bulat, asistent mu je bio Petković. Počasni pogodak za Rijeku u sudačkoj nadoknadi i slobodnog udarca s 19 metara. Prekrasan pogodak Tonija Fruka. Susret na Rujevici pratilo je 8127 gledatelja.
0: Slušamo i izjave nakon utakmice. Prvo trener pobjedničke momčadi Sergej Akirović, pa strateg Rijeke Željko Sopić.
2: Glupo je sad reći, ja nisam bio zadovoljan ulaskom u utakmicu, imali smo spori ulazak u utakmicu, nismo bili kaženi i kad smo zabili pogodak, to je puno si više u prednosti s obzirom na pravilo ovoga gola u gostima.
3: Ne mogu se oteti dojmu da prije 30 minuta jednostavno moramo poentirati ako želimo nešto napraviti. S druge strane, dali smo previše prostora Petkoviću, Baturini, i to su igrači njihove kvalitete iskoristili. U jeku naših napada Dinamo je zabio gol, svoje Rabuzinovo sunce, ja im na tome čestitam.
0: A sada i iz igračkoga kuta Dinamovi strijelci Petar Sučić i Martin Baturina.
4: Ne mogu ništa drugo da kažem nego da sam trenutno najsretnija osoba na svijetu i evo, ponosan sam i na dečke i na stožer i na sve navijače i stvarno mislim da smo ovo zaslužili, osvojili u kratkom periodu duplu krunu i sigurno da smo svi presretni.
5: Jako sam sretan i ponosan na sebe pa na cijelu ekipu. Ne znam šta bih rekao, jedna uspješna sezona za nas.
0: Terijekin Toni Fruk.
6: Zbog ekipe mi je jako teško jer stvarno i u prvenstvu smo bili dominantni, do mjesec dana prije kraja završnica nas opet nije nagradila, nismo imali sreću u toj završnici, na kraju je Dinamo zasluženo slavio.
0: Dinamo je trijumf 2024. bio već 17. naslov pobjednika kupa, a Rijeka je poraz nadomjestila godinu poslije, upisavši u svom 10. finalu 7. trofej. Prije povratka na jednu utakmicu finala još su se 2025. igrale dvije, a nakon Koprivničkih 1-1 Riječani su pod vodstvom Radomira Đalovića u uzvratu na Rujevici pobijedili Slaven Belupo 1-0 i te sezone ponijeli duplu krunu.
7: Ogroman uspjeh za nas, za moje igrače, za cijeli klub, za ove prekrasne navijače, za našeg predsjednika. Šta da kažem, nevjerojatne stvari smo napravili. Kad pogledaš i u prvenstvu i u kupu, mislim da smo sasvim zasluženo osvojili oba dva trofeja.

Slušali ste sportski vremeplov Hrvatskog radija u kojem smo se koristeći arhivske materijale Hrvatske radiotelevizije prisjetili do sadašnjih finala Hrvatskog nogometnog kupa. U iščekivanju odluke o novom pobjedniku srdačno vas pozdravljaju snimatelj zvuka Toni Bertović, glazbeni urednik Darko Hodnik i Dame Oranić-Kovačić.

0: Hrvatski radio.
1: HR Mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Zbog moguće korupcije i subvencijskih prijevara povezanih s europskim poljoprivrednim fondovima, Ured europskog javnog tužitelja pokrenuo istragu u nekoliko hrvatskih županija. Kakva je budućnost mladih u Hrvatskoj i ima li smisla graditi karijeru u agrosektoru? Bila je to i jedna od glavnih tema na Danu karijera i agroforumu na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Željko Malner iz Tršća kraj Čabra najbolji je hrvatski mladi poljoprivrednik u 2026. godini. U Poreču se održava 32. Vinistra, najznačajniji hrvatski vinski sajam. Povešćemo vas i na festival sira i vina u Valpovo, te doznati koja sve događanja možete posjetiti u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: HR Mreža.
2: Oglasi.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Rođendan je Europske unije. Cjelodnevnim programom u središtu Zagreba, predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Europe. Uz glazbeni program u Zagrebačkoj Bakačevoj ulici održavaju se i interaktivne sportske igre. Predviđena su i obraćanja predstavnika grada, vlade i europskih institucija. Dan Europe prigoda je i za podsjećanje na povijest i kako je Unija zapravo rođena. Danas se u Zagrebu održavaju i tri visokorizična događaja, pa je grad pod budnim okom policije. Riječ je o derbiju Dinama i Hajduka, hodu za život i Trnjanskim kresovima. Program Trnjanskih kresova počinje u 14 sati. Organizatorica iz mreže antifašistinkinja Zagreba, Franka Desio.
2: Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Nakon programa na vanjskom stage-u navečer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, koji je ove godine jako punk. Imamo par super izvođača i nakon toga druženje do kasno u noć.
0: Skup Hod za život ove se godine održava pod geslom Prvi korak je zakon. Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Okupljanje počinje u 10 sati i 30 minuta na Zagrebačkom trgu Republike Hrvatske, a glavni program održat će se u Parku Zrinjevac. Nacionalna koordinatorica inicijative Željka Markić.
3: Sa Zagrebom kreću hodovi za život u Hrvatskoj, Zagreb je prvi grad. U tom slavljeničkom atmosferi istovremeno ove godine hodamo pod geslom Prvi korak je zakon. Znamo da život počinje začećem, znanost je oko toga jasna, a sada želimo da zakoni odražavaju tu znanost, a ne ideologiju ili različite političke pritiske koji se vrše na aktualnu vlast.
0: U 16 sati na Maksimirskom stadionu počinje derbi Dinamo Hajduk. Policija je događaj proglasila utakmicom visokog rizika te najavila pojačane mjere sigurnosti tijekom cijelog dana. Ulazi na sjevernu i zapadnu tribinu otvaraju se u 14 sati, dok će ulaz za gostujuće navijače biti otvoren od 13.30.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Američke Države čekaju odgovor Irana na prijedlog za završetak rata. U međuvremenu američka vojska objavila je da je u Omanskom zaljevu onesposobila 2 iranska tankera gađajući ih iz borbenih aviona. Izgred se događa nakon sukoba američkih i iranskih snaga u Hormuškom tjesnacu, ključnom pravcu kroz koji prolazi znatan dio svjetske nafte. Washington je dodatno pojačao pritisak novim sankcijama kineskim kompanijama povezanim s Iranom, a američke obavještajne službe tvrde da iranski vrhovni vođa i dalje ima važnu ulogu u vođenju iranske ratne strategije. Primirje između Rusije i Ukrajine na snazi je do ponedjeljka. Ono uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika, po 1000 sa svake strane. Trump tvrdi da je upravo on zaslužan za primirje, te da su Putin i Zelenski na to pristali. Ukrajina je službeno izdala deklaraciju kojom se obvezuje da neće napadati Moskovski crveni trg tijekom današnje parade u povodu pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Sjedinjene Države zrakoplovom pripremaju evakuaciju američkih putnika s kruzera pogođenog hantavirusom. Prema popisu putnika na brodu je 17 Amerikanaca.
1: Vijesti.
0: Ljubitelji arhitekture ovog vikenda dolaze na svoje. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održat će se veliki međunarodni arhitektonski skup Dani Orisa, na kojem će se okupiti domaći i svjetski predavači. Među njima je i slovenski filozof Slavoj Žižek, organizator događaja Andrija Rusan.
4: Smatrali smo izuzetno interesantnim da jedan takav čovjek, mislilac, nešto kaže o arhitekturi, a isto tako nakon tog njegovog predavanja bit će razgovor sa publikom i vjerujemo da će Slavoj Žižek nam otvoriti neka druga vrata gledanja na arhitekturu.
0: Vrijeme. Djelomice, ponegdje i pretežno sunčano. Poslije podne i navečer mogući su pljuskovi. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren, sjeverozapadni i zapadni. U prvom dijelu dana i bura. Temperatura od 20 do 25 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, uredila Jelena Remer.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo tako dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je voziti se noću kroz pust grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kada pretjerujem sa nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živo vidjeti sam. Ljubav se zove.

0: 10 je sati.
1: Izazova je jako puno, okruženi.
2: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Rođendan je Europske unije. Cjelodnevnim programom u središtu Zagreba predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Europe. Uz glazbeni program u Zagrebačkoj Bakačevoj ulici održavaju se i interaktivne sportske igre. Predviđena su i obraćanja predstavnika grada, vlade i europskih institucija. O izazovima s kojima se europska obitelj suočava u programu Radija Sljeme izjavu je dala voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
1: Izazova je jako puno, okruženi smo jako nestabilnim područjima oko nas, geopolitička situacija je zasigurno nestabilna, međutim baš zato želimo vjerovati da je Europa ovo područje sidro stabilnosti i da upravo kada smo zajedno možemo najbolje odgovoriti na različite izazove oko nas. Ja mislim da ima jako primjera u praksi, jer zapravo kad gledamo nije nikad niti bilo nekog vremenskog razloga bez nekih izazova. Zajedno smo izlazili puno jači i donosili odluke i koje nisu bile lagane, ali su nas gurale naprijed. Zato je 76. rođendan veliki rođendan i sigurna sam da ćemo dalje zajedno graditi ovaj veliki projekt.
0: A zbog tri događaja Zagreb je danas pod budnim okom policije. Riječ je o hodu za život, zatim Trnjanskim kresovima, čiji je program najavljen za 14 sati, te derbiju Dinama i Hajduka koji počinje u 16 sati.
2: Vijesti.
0: Vojnom paradom Moskva obilježava Dan pobjede. Ove godine uz znatno manji broj stranih uzvanika uoči parade dogovoreno je i primirje između Rusije i Ukrajine koje će trajati do ponedjeljka. Ono uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika po 1000 sa svake strane. Sjedinjene Američke Države čekaju odgovor Irana na prijedlog za završetak rata. U međuvremenu američka vojska objavila je da je onesposobila dva iranska tankera, gađajući ih iz borbenih aviona. Izgred se događa nakon sukoba američkih i iranskih snaga u Hormuškom tjesnacu, ključnom pravcu kroz koji prolazi znatan dio svjetske nafte. U tijeku su pripreme za prihvat kruzera na kojem je buknula epidemija Hanta virusa. Na brodu je 149 putnika. Brod će pristati na sidrište kod luke na Tenerifeu, a putnici će biti evakuirani čamcima. Prosvjednici na tom otoku traže da brod ne pristane, tvrde da lokalni zdravstveni sustav nije spreman za moguću zarazu. A Svjetska zdravstvena organizacija poručuje pak da je rizik za širu javnost nizak.
2: Vijesti.
0: Danas završava obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Prema ocjeni ministra obrane Ivana Anušića, obuka je prošla odlično.
3: 18. svibnja ulazi drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše pričuve i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
0: U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održat će se veliki međunarodni arhitektonski skup Dani Orisa, na kojem će se okupiti domaći i svjetski predavači. Među njima je i slovenski filozof Slavoj Žižek, organizator događaja Andrija Rusan.
4: Smatrali smo izuzetno interesantnim da jedan takav čovjek, mislilac, nešto kaže o arhitekturi, a isto tako nakon tog njegovog predavanja bit će razgovor sa publikom i vjerujemo da će Slavoj Žižek nam otvoriti neka druga vrata gledanja na arhitekturu.
0: Vrijeme. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano. Poslije podne i navečer mogući su pljuskovi. Vjetar uglavnom slab na Jadranu, slab do umjeren, sjeverozapadni i zapadni. U prvom dijelu dana i bura. Temperatura od 20 do 25 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec. Uredila Jelena Remer.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio. Prvi program.
5: Intervju.
6: Intervju.
7: Intervju.
5: Intervju.
7: Intervju.
5: Intervju tjedna.
6: Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar dan. Dobrodošli u intervju tjedna. Ja sam Jasmina Popović, a u Briselu pozdravljam današnjeg gosta, Tonina Piculu, SDP-ovog zastupnika u Europskom parlamentu. Gospodine Picula, dobar dan.
7: Dobar dan i lijep pozdrav iz Brisela i čestitam Dan Europe i pobjede.
6: Odmah počinjemo sa Danom Europe. U Zagrebu se naravno obilježava Dan Europe, međutim Europa je i na svoj dan suočena s brojnim problemima. Dio je vanjski uvjetovan, to su energetska kriza, inflacija, recesija, ratovi, a s druge strane dio je uzrokovan odnosima unutar Europske unije i vrlo udaljima i vrlo često onom primjedbom koja ide uz to sporošću u odlučivanju. U kakvom ozračju vi vidite Dan Europe ove godine?
7: Vaše pitanje naprosto sugerira kompleksan odgovor, ali evo, samo da na neki način ilustriram koliko je Europska unija sada već dugo tu kao jedinstven politički projekt u povijesti europskog kontinenta. Treba kazati da danas uz Dan Europe obilježavamo i 40 godina od pridruživanja Portugala i Španjolske Europskoj uniji, ali interesantno, danas se obilježava i 40. obljetnica prve javne upotrebe himne i zastave Europske unije, koja je prvi put službeno izvješena pre 40 godina ispred sjedišta Europske komisije. Međutim, potpuno ste u pravu, današnje obilježavanje Dana Europe ipak treba povezati i sa problemima s kojima se suočava Unija, jer na današnji dan, Dan Europe, bukte pravi, ali ideološki ratovi, kako u neposrednoj blizini Europske unije, tako naravno da se vode i mnoge rasprave o samom funkcioniranju i budućnosti Europske unije. Ja bih samo kazao da je vrijeme potvrdilo svakako vrijednost tog europskog projekta, međutim ne smijemo biti slijepi pred izazovima s kojima se suočavamo, jer evo, samo u 10 godina Europska unija je prošla od nečega što je tadašnji šef Europske komisije, gospodin Romano Prodi, s ponosom okarakterizirao, i to u Zagrebu, kao vrijeme kada Europska unija je okružena prstenom prijatelja. Međutim, svega 10 godina od te njegove izjave možemo kazati da je Europska unija okružena vatrenim prstenom. Prošlo je samo 10 godina od jedne izjave i od jedne situacije. Ja bih rekao da danas Europska unija prolazi kroz procese koje je možda moguće opisati kao svojevrsnu geopolitičku oluju, jer Unija je zapravo kroz cijelu svoju povijest se morala suočavati sa različitim geopolitičkim izazovima, ali ono što situaciju danas čini posebno zahtjevnom nije samo broj kriza s kojima se ona nosi, nego njihova sinkroniziranost. To su prije svega prvorazredne sigurnosne prijetnje, to su višestruki ekonomski pritisci i naravno interne političke napetosti, koje su naravno zakonita refleksija onoga što se događa i izvan Unije. I ti procesi ne djeluju naravno odvojeno, nego se preklapaju i povremeno se i međusobno pojačavaju. Kada je riječ o nekim posebnim segmentima kojima se reflektira ta kriza, svakako treba govoriti o utjecajnosti ruske invazije na Ukrajinu. Tu su naravno i odnosi sa drugim svjetskim gospodarstvom, Kinom. Tu je permanentno krizno i ratno stanje na Bliskom istoku i svakako možda je novitet, ne baš premjeran u ovo vrijeme, ali i propitivanje kvalitete transatlantskih veza. I naravno ono što bi za nas trebalo biti interesantno, jedna tema koja je na stolu i mora biti na neki način riješena, to je pitanje proširenja Europske unije. Dakle, svi su ti elementi dio neke šire slike u kojoj se redefinira položaj Europe u svijetu, i to u realnom vremenu. U tom smislu mislim da pitanje nije hoće li se Europska unija prilagoditi ovim krupnim geopolitičkim promjenama, nego koliko brzo i koliko učinkovito to može učiniti, jer po mom mišljenju na dijelu su tri ozbiljna megatrenda koji određuju položaj ne samo Europske unije, nego i svih koji imaju učešća ili utječu na svjetska zbivanja, a to je da je nažalost sve više sukoba, a sve manje suradnje, multilateralni svijet koji je optimalan okvir za razvoj projekta kakav je Europska unija je u dubokoj krizi. tu je i fragmentacija na globalnoj razini, sve više aktera i čini mi se da svi procesi koji traju neko vrijeme upravo u posljednjih godina dobivaju na ubrzanju.
6: A vratit ćemo se naravno ovom repozicioniranju Europske unije, ali na početku ste čestitali Dan Europe i Dan pobjede. Nekad se to objedinjeno slavilo, sad se zbog situacije u Ukrajini već nekoliko godina su to nekako odvojene stvari. Jedan dio slavi Europska unija, a drugi dio se obilježava vojnom paradom u Moskvi. Tako je i danas. Čuli smo jučer prijetnje bivšeg predsjednika ruskog Medvedeva koji je rekao da je mogući kraj europske civilizacije, referirajući se na odgovor njemačkom kancelaru Mercu. Kod nas također imamo problem sa danom oslobođenja Zagreba i danom pobjede. Evo vidjeli smo jučer pismo predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave, gradonačelniku Tomaševiću da se otkažu trnjanski krijesovi i pokroviteljstvo grada Zagreba na to manifestacijom. To otvara pitanje gdje je sad Europska unija u odnosu prema antifašizmu. Kako je to u Europskoj uniji i što kažete na ovu situaciju kod nas?
7: Prije svega ovo je vrijeme u kojem zbog općih političkih pritisaka raste jedna vrsta prisutnosti povijesnog revizionizma. Ona se naravno ne ogleda samo u reinterpretacijama onoga što se događalo uoči Drugog svjetskog rata, za vrijeme Drugog svjetskog rata i neposredno nakon njega, nego ta vrsta povijesnog revizionizma ima i neke svoje aktualne ciljeve, odnosno revizionisti povijesni se žele pozicionirati kao politička snaga koja postupno želi ovladati institucijama koje su danas ključne kako za funkcioniranje na razini Europske unije, a i tako naprosto i u državama članicama, pa i naravno onima kojima nisu članice Europske unije. I to je naprosto jedna vrsta onoga što sam rekao, da naprosto ovo je vrijeme u kojem bukte ne samo pravi fizički ratovi u kojem se ubijaju ljudi, uništava infrastruktura, nego traju ti ideološki ratovi koji su naprosto jedna vrsta pokušaja, pogotovo političkih snaga koje imaju u sebi crtu antidemokratičnosti ili protivljenja institucijama koje su građene u proteklih nekoliko desetaka godina, kako bi stekle jednu vrstu legitimiteta. Naravno i u našim slučajevima to je za sada srećan samo poklič različitih marginalnih političkih skupina, ali naprosto ne treba ih podcjenjivati jer one imaju naravno pristup medijima i u vrijeme jedne opće frustriranosti oni mogu puno lakše naći svoje sljedbenike nego što bi to bilo u vremenima kada niko nije zapravo dovodio u pitanje pozitivne tekovine antifašizma. Na kraju krajeva sama Europska unija je izrasla na toj jednoj potrebi da se nakon dva svjetska rata, ja mislim da su to bili europski ratovi u prvoj polovici 20. stoljeća, nešto tako nikada ne ponovi. Upravo da se to ne dogodi, Robert Schuman je predložio jedan povijesni projekt koji je i prihvaćen. Stavljena je pod kontrolu proizvodnja ugljena i čelika kako bi se prije svega otklonila opasnost od izbijanja sukoba između Francuske i Njemačke. Danas je naravno pitanje što treba staviti pod kontrolu kako bi Europska unija na temeljima antifašizma nastavila prosperirati. Ja sam uvijek za otvoren razgovor. Ne treba se skrivati ni od zločina koji su počinjeni od strane komunističkog režima. Međutim, dovoditi u pitanje antifašizam kao takav i na kraju krajeva, nije daleko od toga, onda dovesti u pitanje funkcioniranje Europske unije nije predug korak. Danas je naravno pitanje što treba staviti pod kontrolu kako bi Europska unija na temeljima antifašizma nastavila prosperirati. Ja sam uvijek za otvoren razgovor. Ne treba se skrivati ni od zločina koji su počinjeni od strane komunističkog režima. Međutim, dovoditi u pitanje antifašizam kao takav i na kraju krajeva, nije daleko od toga, onda dovesti u

0: To na nedavnom sastanku na Cipru. Evropski lideri su rekli odahnuli smo jer više nema mađarskog premijera Orbana, došao je novi premijer Mađar, bit će lakše. Međutim, estonski premijer je dobro detektirao da je Orban često bio samo dobro pokriće, samo alibi, jer se moglo sakriti iza Orbana kao zločestog djeteta Evropske unije, a sada u stvari na vidjelo izlaze i druge podjele koje postoje. I to u pitanju energetike, u pitanju odnosa prema Ukrajini, tu su, prema migrantima, dakle tu su ipak nekakve ključne podjele u Evropskoj uniji dodatno, naravno i pitanje proračuna sedmogodišnjeg.
1: Naravno, to su doista razlike koje su očite, prije svega u različitom gledanju nacionalnih država i njihovih vodstava, kako riješiti probleme koji nisu samo europski, nego su prije svega i problemi pojedinih država članica. Međutim, ono što se zaboravlja, to je na temelju općeg uspjeha europskog projekta, kao što je zajedničko tržište ili šengenski prostor slobodnog kretanja, pa i uvođenje zajedničke valute u najvećem broju država članica, pokazalo se da sve te probleme Europa lakše rješava kada se pronađe neko zajedničko rješenje, umjesto da se inzistira na optici zadovoljavanja interesa pojedine države članice. To je za sad funkcioniralo. Hoće li Europska unija biti jednako uspješna u nadvladavanju tih partikularizama koji, kažem, jesu legitimni. To treba da se vidi. Kada već spominjete Viktora Orbana kao dugogodišnjeg mađarskog premijera koji je vrlo znao često istupati protiv nekih zajednički donesenih politika, onda treba kazati da je Orban možda otišao, ali orbanizam kao jedan specifičan politički oblik djelovanja nije, jer imate jako puno političara i političkih opcija u Europskoj uniji koji slijede upravo taj Orbanov modus operandi i njegov narativ, što kazati gotovo u istom tjedu kada je Orban politički teško porađen u samoj Mađarskoj, na izborima su potvrđeni političari koji nisu daleko od njegovog gledanja na stvar, kao što je slovenski da li premijer, ali u svakom slučaju bivši premijer Janez Janša, pobijedio je i gospodin Radev na parlamentarnim izborima u Bugarskoj, a vidimo naravno i ozbiljne političke promjene ovih dana u Rumunjskoj sa vrlo neizvjesnim zapravo završetkom. Takvih politika i političara u Europskoj uniji ima, ali ono što puno više treba brinuti, što će se događati u takozvanom mainstreamu, dakle što će napraviti velike političke skupine, hoće li one uskladiti neka svoja razmišljanja kako riješiti tekuće ozbiljne probleme Europske unije, način njezinog funkcioniranja i prije svega kako će izgledati idući sedmogodišnji proračun Europske unije, jer mi zapravo možemo govoriti, imati ovaj i onaj narativ, ali se na kraju krajeva to najbolje ogleda, neka krvna slika političke zajednice u njezinom proračunu. Kako sada stvari stoje, neće to biti ni laki pregovori, vidi se između ostalog razlika da li ili ne treba sklopiti sporazum o trgovini sa Sjedinjenim Američkim Državama kojeg je Ursula von der Leyen prošlog ljeta dogovorila sa Donaldom Trumpom u Škotskoj. Dakle, to su sve otvorena pitanja i ovog trenutka ne dolazi se brzo do rješenja jer je poremećena ona proeuropska koalicija koja je dugo vremena zapravo donosila proeuropske odluke u europskim institucijama, to su prije svega bili europski pučani, socijalisti, demokrati i liberali. Danas postoje i neke druge političke opcije koje su pogotovo nakon odlaska Ujedinjene Kraljevine i sastava Europske unije odustale od nekih egzita, ali su promijenile strategiju. One se udružuju i nastoje promijeniti Uniju iznutra. Imaju uspjeha na izborima, pogotovo izbori za Europski parlament pred dvije godine donijeli su znatno ojačane formacije koje pokušavaju opstruirati različite liberalne, rekao bih, ili slične rješenja kada je riječ o cijelom nizu problema. I njima se recimo priključuje sve češće i šef najjače političke skupine u parlamentu u Europi, a to je Europska pučka stranka. Dakle, razlike se povećavaju i u takvom ambijentu nema ni lakog ni brzog od

0: evropskog odgovora na ono što doista ovoga trenutka treba relativno brzo riješiti, a meni se čini da je to najbolje detektirano u nizu izvještaja koje upravo Europska unija naručila kako bi od stručnjaka dobila zapravo sugestiju što se treba raditi. To su prije svega izvještaji gospodina Maria Draghija, Erika Lete i Saula Ninista, koji su svak na svoj način dali jednu dobru dijagnostiku stanja u Europskoj uniji, sugerirali rješenja, ali činjenica je da se recimo od Draghijevih sugestija u godinu i nešto dana realiziralo samo 15%.
1: Pa hoće li, vi ste u Europskom parlamentu, taj odnos snaga o kojem ste govorili, govori doista da će biti teško. Ima li želje da se to prevlada na dosadašnji način ili doista Europa sama po sebi, dakle i članice i nečlanice Europske unije, više idu prema tom suverenističkom dijelu, prema odvajanju, prema zaštiti vlastitih interesa, prema bilateralnim odnosima sa drugim svjetskim silama?
0: Naravno, imate istovremeno i centrifugalne i centripetalne sile. I Europska unija zapravo od svih relevantnih, neću reći ključnih, ali vrlo važnih aktera koji djeluju na globalnoj sceni je najosjetljivija upravo na promjene u geopolitičkoj sferi. To, mislim, razloga je mnogo, ali meni se čini da je jedan koji ipak objašnjava zašto Europska unija često sporo reagira na probleme koje treba riješiti, da je činjenica da su svi ostali Europskoj uniji konkurentni rivali države. Europska unija nije zajednička država, ona je zajednica država i model njezinog funkcioniranja, a on je dosegao, govorimo o regulaciji, svoj zasada vrhunac Lisabonskom sporazumu iz 2009. godine, on se ovog trenutka pokazuje očito nedovoljnim sa svojim rješenjima, jer su se i okolnosti u odnosu na 2009. godinu značajno promijenile. Dakle, mi sad govorimo o potrebi Europske unije da se prilagodi, da zajedničko djeluje, ali to se onda sučeljava i sa različitim nacionalnim interesima. Da li ih je moguće promijeniti? Pa recimo uzmimo rusku invaziju na Ukrajinu. Tada je preko noći nestalo mnogo tabua koji su obilježavali europsku politiku. Da je neko rekao prije možda 10 godina da će se Europska unija zaduživati na međunarodnim financijskim tržištima kako bi kupovala oružje i slala ga državi koja je u ratu, tada bi mnogi vjerojatno podigli obrve. Jednako tako je i sa politikom proširenja, da je neko rekao da će recimo Moldavija dobiti kandidacijski status pred možda 6-7 godina, također bi bio dočekan s određenim skepticizmom. Ili uzmemo primjer Danske, koja važi kao jedna od država koje nerado odobravaju povećanje sredstava u europski proračun, sada odjednom mijenja svoju retoriku jer je zapravo shvatila da je sigurnost možda najbolja valuta za budućnost i odjednom je i pristala ući mnoge mehanizme kako bi se prije svega podigla ta razina sigurnosti u Europskoj uniji. Dakle, po tim nekim iznenadnim udarima, šokovima, Europska unija pokazala da zna reagirati i vjerojatno će nešto sporije do duše, ali uspjeti pronaći zajednički odgovor na, recimo, na otvorena pitanja odnosa i sa Sjedinjenim Američkim državama i sa, naravno, tome kako je treba i na koji način riješiti, ja bih rekao, neku novu viziju svoje budućnosti, jer tu naravno postoje planovi za digitalnu i strukturnu transformaciju koji su prijeko potrebni Europskoj uniji. I ja mislim da ova generacija i nas, zastupnika u Europskom parlamentu, lidera u Europskom vijeću i komisija, mora prije svega odgovoriti na ključno pitanje, to je kako bi Europska unija trebala izgledati u smislu inovacija, gospodarstva, sigurnosti, otpornosti i proširenja, recimo do 2030. godine ili barem do kraja mandata 2029. Mislim da je teško vjerovati da će se sve te promjene moći ostvariti bez određenih zadiranja u temeljni ugovor o funkcioniranje Unije, ali putem nekih pasarela, odrednica, vjerujem da se mogu pronaći neka privremena rješenja. Unija je sposobna to napraviti.
1: Koliko Rusija utječe na procese u Europskoj uniji? Orban je bio saveznik i sa Trumpom i sa Putinom. Novi premijer Mađar prema prvim potezima pokušat će hodati isto po tom rubu. Saveznik je bio i Fico. S druge strane, razvijene zemlje Europske unije su imale u početku čvrsti stav oko toga. Sad se vidimo da se pomalo kolebaju. Europa je pokazala visoku ovisnost o energetici koja dolazi izvana, isto tako i o tehnologiji koja dolazi izvana, na neki način joj se to sad obija o glavu.
0: Pa kada je riječ o Ukrajini, onda treba kazati da je Europska unija doista pokazala i želju da se napadnutoj zemlji i pomogne, i vrlo brzo se organizirala na način da je višestrukim zapravo paketima pomoći omogućila Ukrajini da izdrži onaj prvi nalet ruske vojske i da se razvije u obrambenu silu koja je već više od 4 godine drži crtu bojišnice i spriječava ruski prodor. Ja. O promjeni režima u Kijevu, o čemu je Putin sanjao na samom početku, smatrajući da će stvar biti riješena nekoliko dana, za sada naravno nema ni govora. Međutim, evropski lideri su pod višestrukim pritiskom, naravno i svog biračkog tijela, svojih građana. Oni moraju naprosto odgovoriti na financijske zahtjeve i moraju ih znati predstaviti svojim biračima. Mislim da su za sad naprosto napravili u tom pogledu i dobar posao, jer uslijed situacije u kojem su Sjedinjene Američke Države odustale od potpore Ukrajini, glavni teret zapravo podrške Kijevu preuzela je zapravo Evropska unija. Mislim da će se ta jedna vrsta odnosa prema Ukrajini zadržati kao takav, jer u Ukrajini nije samo pitanje ruskih ambicija da promijene režim, to je naravno pitanje promjene cjelokupne sigurnosne arhitekture Europske unije, što naprosto dovodi u pitanje i sve eventualne reforme koje Unija misli poduzeti unutar svojih granica ili sa državama kandidatima. Mislim da ruska invazija na Ukrajinu je rat koji ima sagledive uzroke, jer ta tranzicija zapravo iz imperije Sovjetskog saveza u demokratsku Rusiju nikada naprosto nije ni završena, dakle ona ima sagledive uzroke, ali još uvijek ima nesagledive posljedice po svijet i po međunarodne odnose. Nemojmo zaboraviti da je Putin imao tezu da je raspad Sovjetskog saveza bio najveća geopolitička katastrofa 20. stoljeća, a on je to očito želio ispraviti, pa je svijet gurnuo u novu, zapravo, ratnu avanturu. Ali tu je i bilo uvjerenje koje je prevladavalo na zapadu kako je raspadom SSR-a trajno otklonjena svaka ozbiljna prijetnja globalnoj dominaciji liberalne demokracije, što znamo zapravo da se nije dogodilo, i nije se dogodilo samo zbog Putina. Ukratko, u ruskoj invaziji na Ukrajinu se prelamaju daleko opsežni geopolitički interes i Europska unija, bez obzira na različite poglede na rat u Ukrajini koji se mogu povremeno čuti, nema drugog izbora nego da zbog prije svega i svojih razloga nastavi pomagati Kijevu u njegovim ratnim naporima.
1: Predsjednik Zelenski otvoreno iskazuje nezadovoljstvo zbog poruka da Ukrajina nije još za članstvo u Europskoj uniji. Može li to njegovo nezadovoljstvo odvratiti dio država od podrške Ukrajini? Vidimo da su poruke iz Europske unije dosta jasne. Ukrajina nije zrela za to, nije to ni 27. ni 28. godina. I to se članstvo nekako odmiče od Ukrajine.
0: Pa, generalno ne možemo odnos prema ulasku Ukrajine u Europsku uniju odvojiti od odnosa prema proširenju same Europske unije, iako svakako Ukrajina je vjerojatno najutjecajnija država kada je riječ o konceptu proširenja Europske unije. Međutim, treba sad kazati da ovoga trenutka i dok razgovaramo, živimo u razdoblju, najdužem razdoblju od posljednjeg proširenja Europske unije. Nikada zapravo ranije Europska unija nije bila u tom nekom, ja bih rekao, razdoblju kada se sama nije proširila. Ja? I upravo je ruska agresija na Ukrajinu prva geopolitička, globalna, dakle kriza koja je ponovo vratila pitanje proširenja u europski mainstream, što je naravno dobro došla promjena narativa. Međutim, kada je riječ o samom procesu, on ne ide i ne može ići onom brzinom kojim bi htjeli prije svega kandidati, bili oni stari, kao države Zapadnog Balkana, ili novi, kao što je i primjer Ukrajine. I tu se naprosto sada mora konstatirati da neće i ne može biti nekog novog Big Banga, kao što se to dogodilo 2004. godine, jer 10 država kandidatkinja kojeg se ovog trenutka u čekovnici Europske unije ima između sebe jednostavno prevelike razlike, da sad ne ulazimo u situacije pojedinih država. I onda se naravno pokušava forsirati one koji su ovog trenutka najbliže okončanju pregovora, kao što je to Crna Gora, vidjet ćemo što će biti s Albanijom, ali kako bi se na neki način održao interes i Ukrajinaca i dala im neka vrsta nagovještaja da će transformacijom, prije svega unutrašnjom političkom, i oni u doglednoj budućnosti biti članica, došlo se do ove jedne ideje takozvanog obrnutog proširenja, reverse enlargementa, koji je bio kratko vrijeme na stolu i sugerirao da bi neke države mogle ući u Europsku uniju bez da obave one ključne reformske zahvate koje bi im omogućio da po kopenhaškim kriterijima se i mogu nositi sa gospodarskom konkurencijom Uniji, da mogu dokazati naravno da imaju više stranački život i funkcionalne institucije demokracije. Dakle, članica bi ušla u sastav, kandidatkinja bi ušla u sastav Europske unije, a onda bi postupno zapravo se transformirala i zapravo zadovoljila sve one potrebne kriterije. Međutim, ta ideja neće vjerojatno proći, postoji previše skepticizma oko toga i sami Ukrajinci mislim da su nakon lansiranja te ideje već javno kazali da njima cilj ući u Europsku uniju, ali žele ući spremni. Dakle, to je nešto što ovoga trenutka i za Ukrajinu, ja mislim, potpuno jasno, i njemački kancelar Merz je rekao da datum o nekom 1. siječnju 2027. nije posve realan. Ja se slažem, prijedlog takozvanog obrnutog proširenja je praktično zagovaranje koncepcije Europska unija plus, kao što imate OPEC plus ili neke druge pluseve, nema zapravo zamjene za punopravno članstvo Europskoj uniji.
1: Prije nego pređemo na Ameriku i Kinu, da završimo ovo pitanje oko proširenja. Ove države koje su, kako ste sami rekli, u čekaonici, pokazuju zamor tim čekanjem. U te države ulazi američki i kineski kapital, naravno, i utjecaj koji dolazi s te strane. Kako vi vidite onda situaciju u našoj neposrednoj regiji? To je Srbija, to je Bosna i Hercegovina, to je Sjeverna Makedonija, Crnu Goru ste spomenuli kao državu koja možda ima najveće šanse, ali u ovim ostalima raste u stvari taj neki antievropski sentiment, otprilike niste nas htjeli, nećete nas, ne trebamo ni mi vas.
0: Da, to je ozbiljno pitanje i kada govorimo o Europskoj uniji, ja bih rekao da Hrvatska, Republika Hrvatska ima prije svega najizraženiji ili bi trebali imati najizraženiji interes, nacionalni interes da politika proširenja Europske unije prije svega zadrži svoj transformacijski karakter kojeg je uvijek imala kada je riječ o državama koje su kucale na njezina vrata, koje su morale proći jednu seriju intervencija na samoj sebi, koje su se morale uklopiti u određene kriterije kako bi naravno sa što manje trauma i izdržale jasno sve ono što je uz prava predstavljalo i obaveze članstva Europskoj uniji. Prema tome, Hrvatska mora voditi tu jednu vrstu multiregionalne vanjske politike sa posebnim osvrtom na Zapadni Balkan, jer graničimo čak sa 3 države kandidatkinje za Europsku uniju, što nas čini jedinstvenim zapravo slučajem u Europskoj uniji. Kada je riječ o Zapadnom Balkanu, mislim, upravo ste, to je regija u kojoj Europska unija testira vlastitu dosljednost. Proces integracije dosadašnji traje dugo, on je obilježen i sporim napretkom, što je dovelo do zamora, ali i naravno kako unutar regije, tako i unutar same Europske unije. I pad vjerodostojnosti politike proširenja sigurno je da otvorilo proces nekim drugim globalnim akterima koji koriste tu jednu vrstu vakuma ili poluvakuma kako bi povećali svoj utjecaj. I to naravno dodatno komplicira političku dinamiku regije. Naravno, kad govorimo o ruskom utjecaju, oni ovoga trenutka nemaju naravno neku snagu kako bi bitnije poremetili tokove, ali imaju naravno snažan propagandni stroj, oni dosta ulažu u tu jednu vrstu narativa, financiraju pojedine političare na Zapadnom Balkanu koji naprosto govore da nema budućnosti u Europskoj uniji, pa naravno i u NATO-u. Kina je drugačiji tip igrača, ona je daleko strpljivija, ona mrežu svog utjecaja gradi kroz različite financijske instrumente, ona naprosto pokušava ući u vlasništvo mnogih važnih infrastrukturnih projekata ili ih izgraditi uz pomoć kredita koji se čine povoljnima, dok neki drugi izvaneuropski akteri više pokušavaju koristiti neke povijesne veze sa pojedinim državama Zapadnog Balkana kako bi naglasili prije svega i vlastitu važnost i ostvarili neke gospodarske probitke kao što je to riječ Turska, ili naravno nastupaju sa vjerskih pozicija. Nije tajna da mnoge države zaljeva zapravo itekako nastoje osigurati svoj povećani utjecaj u nekim dijelovima Zapadnog Balkana. Čini mi se da, kažem, 10 država je u čekaonici ispred vrata Europske unije, ali, kažem, one se nalaze u vrlo različitim fazama pristupnog procesa. Samo dvije zapravo napreduju u pregovorima s Briselom, to su Crna Gora i Albanija. Što se tiče Srbije, za nju se kaže da stagnira. Ja bih rekao, s obzirom na okolnosti, ona čak i nazaduje. Sjeverna Makedonija je blokirana izvana, Bosna i Hercegovina je s druge strane blokirana iznutra. Zahtjev Kosova je na čekanju. Ukrajina je, rekli smo, država u ratu, što je čini doista posebnim slučajem, a Moldavija se politički konsolidira, pogotovo konsolidira svoju proevropsku orijentaciju. Nemojmo zaboraviti, Gruzija se do daljnjega sama isključila iz procesa, turska kandidatura je praktički zamrznuta godinama. I kao što sam rekao, kad se ima pred očima ovakva situacija, nije očekivati nekakav Big Bang kao iz 2004. godine, ali politika proširenja kao jedna od ključnih politika Europske unije, pogotovo u ovim vremenima, mora prije svega se potvrditi prije kraja mandata parlamenta i komisije.
1: Svibanj će obilježiti i najavljeni posjet, susret Trumpa i predsjednika Xija. Isto tako nakon toga najavljeno da će se predsjednik Xi sastati s predsjednikom Putinom. Trump ima toplo-hladne odnose sa Europskom unijom. Jedan dan kaže ne trebate, nikakve koristi od vas nismo imali, ne slušate me. Drugi dan kaže imao sam sjajne razgovore sa Ursulom von der Leyen i sve to napreduje nekim svojim prirodnim procesom. Što vi očekujete? Imamo naravno Izrael koji napada Libanon, imamo situaciju u Gazi oko koje su, oko Palestine su također podijeljene države Europske unije, imamo Hormuški tjesnac za kojeg niko ne zna je li primirje ili nije primirje. Dakle, Europska unija, od Europske unije se tu očekuju isto tako jasni odgovori, međutim oni se nekako rasplinju opet u toj podjeli unutar članica.
0: I to je naravno posve razumljivo, jer kad imate ovoliko istovremenih, vrlo, ja bih rekao, radikalnih događaja na svjetskoj političkoj sceni, jedan agregat kojim treba vremena da donese ključne političke odluke ostavlja svakako dojam neusklađenosti, pa povremeno i slabosti. Recimo, vrlo je teško očekivati da će Europska unija tako skoro jednim jezikom ocjenjivati Izrael i njegovu politiku, pogotovo prema Gazi ili prema Libanonu ili napadima na Iran, zbog različitih, ja bih rekao, i povijesnih okolnosti koje limitiraju odlučnost pojedinih država članica da oštrije osude Netanjahov režim, što on svakako i zaslužio. Kada je riječ o Kini, također treba imati u pred očima da Europska unija već neko vrijeme govori da mora segmentirati odnos prema drugom najvećem svjetskom gospodarstvu. Govori se zapravo o kombinaciji sprječavanja utjecaja Kine, ali s drugi način se govori i o partnerstvu u onim područjima od zajedničkog interesa. I države članice tu prije svega imaju i različite interese. Kada govorimo generalno o odnosu Europske unije prema tim velikim globalnim takmacima, to jučer partnerima, kada riječ je o Sjedinjenim državama, onda je bio veliki problem kako i na koji način se Brisel može i treba riješiti tri bitne zapravo ovisnosti koji su dugo vremena naprosto predstavljale ozbiljne prepreke razvoju nekih posebnih politika. Jedna je zapravo dovršena, ali ne do kraja, i ima dosta sivih zona, a to je riječ kada se radi o ovisnosti o uvozu ruskih fosilnih goriva, prije svega nafte, a onda i plina. Čuli smo zapravo od povjernika Jorgensena neki dan da još uvijek Putin dobro zarađuje izvozeći jednu vrstu energenata u Europsku uniju, i on izrazio i svoje ogorčenje i nadu da će se s tim uskoro prestati. Ali manje više situacija nije onakva kakva je bila prije 5 godina. Druga ovisnost je naravno ovisnost o kineskom proizvodno tržišnom kapacitetu koji je golem, i godinama je zapravo Europska unija rado prihvatala odlične oblike benefita poslovanja sa Kinom, dok naprosto nije shvatila da posljedice osjeća i u smanjenju vlastite razine proizvodnje i stvaranju ovisnosti o samoj Kini, i sada naravno traga za načinom kako tu suradnju, pogotovo kada je riječ o automobilskoj industriji, vratiti u neke druge okvire. I vidimo naprosto i nervozu Kine kada je Europska unija odlučila i tu vrstu politike testirati. Treća vrsta ovisnosti je naravno ovisnost o američkom sigurnosnom kišobranu, koja je trajala praktički od konca Drugog svjetskog rata. Sada se doista pokazalo da američki predsjednik Donald Trump, odnosno cijela ta MAGA koncepcija, ima potpuno drugačiji odnos prema Europskoj uniji, kao neusporediv sa bilo kojom drugom američkom administracijom, s kojom je povremeno i Europska unija ulazila u različite političke sporove. Dakle, de-risking politika nije samo namijenjena odnosima s Pekingom. Europska unija mora razviti de-risking politiku i prema Washingtonu i zadržati, ja bih rekao, jedan oštar odnos prema Putinovoj Moskvi, jer čini mi se da bilo koje odstupanje od smanjivanja te tri ovisnosti Europskoj uniji može samo oslabiti tu potragu za nekim rješenjima koje će s vremenom učiniti utjecajnije na globalnoj razini, a zapravo i zadržati jednu vrstu unutarnjeg zamaha potrebnog za razvijanje projekta. Vidimo zapravo da se tu neke stvari rade, pogotovo u Africi. Dugo vremena Europska unija je potpuno abstinirala od bilo koje proaktivne politike u Africi. Sada je taj prostor naravno zauzela gospodarski Kina, politički u nekim dijelovima Rusija. Međutim, vidim da se, evo vidjeli smo i u Rimu, da se organiziraju i određeni forumi koji bi trebali unaprijediti prisutnost same Europske unije u tom dijelu svijeta. Naravno, tu su i neke druge multilateralne organizacije od interesa za Europsku uniju, kao što je ASEAN, Mercosur, ali evo i na primjeru Mercosura vidite koliko su dvojbe oko korisnosti tog sporazuma podijelile države članice Europske unije. Ali ipak traže se načini da ništa ne ode korak unazad, eventualno nakon kratkog zastoja, da se ti projekti realiziraju, ali zapravo nema zapravo tome alternative.
1: I za kraj, kako biste vi ocijenili stanje demokracije u Europskoj uniji? Istraživanja neka pokazuju i jačanje autoritarnog sindroma, govori se puno o suverenizmu, o konzervativizmu koji preuzima politička scena je izuzetno šarolika, neke države su odradile izbore, neke tek čekaju, i sve to mijenja u stvari tu, kako ste sam rekli, krvnu sliku Europe. Kakvu budućnost vi očekujete?
0: Prije svega dobro je da te političke razlike prije svega imaju načina da se i izraze. U demokratskom društvu bi bilo pogubno kada bi se neke političke opcije, kada bi bile zakinute da se predstavi da eventualno traže svoju izbornu i potvrdu. Međutim, nisu sve političke opcije jednake kada je riječ o tome što napraviti s Europskom unijom, da li projekt koji se dokazao u posljednjih 76 godina, da li ga u istom duhu razvijati ili ga naprosto reducirati na pojedine elemente koje bi onda naprosto koristile samo nacionalnim državama da osiguraju određena financijska sredstva ili zajedničko tržište. Tu te opcije se bitno razlikuju. Čini mi se da Europska unija za početak ne smije raditi greške koje su po mom mišljenju matično mjesto uspona modernog populizma u Europskoj uniji, a kada to kažem, mislim na činjenicu da Europska unija u svojoj povijesti bila najviše u iskušenju u doba financijske krize od prije 15 godina, jer ta je kriza obilježila cijele generacije, ona je reducirala u Europskoj uniji osjećaj socijalne sigurnosti i stvorila je dosta političke frustriranosti, pogotovo među mlađim ljudima. I ta kriza eura, pamtimo još uvijek, stvorila je moderni populizam, kakvog znamo i danas, dakle još i prije recimo migrantske krize, dakle ostavila ozbiljne posljedice i rekao bih da je odgodila i nastavak nekih odlučnijih integracija same Europske unije. Takve greške se za početak ne smiju ponavljati, a kada je riječ o budućnosti Europske unije, svakako da države članice koje jesu building block, dakle temelji europske zgrade, one moraju preuzeti daleko veću odgovornost za afirmaciju europske ideje, jer po mom mišljenju budućnost Europske unije ne određuju izbori za Europski parlament koliko izbori za nacionalne parlamente. Tu Europska unija mora dobiti političku uvjerljivost kako bi se onda ta uvjerljivost prenijela i na europske institucije u cjelini.
1: Gospodine Picula, hvala na gostovanju.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušatelji, bio je ovo intervju tjedna. Reprizu možete pogledati na 4. programu Hrvatske televizije i platformi HRTi. S vama su bili Stella Keleš, Damir Hajduk, ja sam Jasmina Popović, a vama do sljedeće subote srdačan pozdrav i ostanite uz naš program.
2: Intervju.
3: Intervju.
4: Intervju.
2: Intervju.
3: Intervju tjedna.
5: Hrvatski radio. Oglasi.
6: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
5: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Rođendan je Europske unije. Cjelodnevnim programom u središtu Zagreba predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Europe. Uz glazbeni program u Zagrebačkoj Bakačevoj ulici održavaju se i interaktivne sportske igre. Predviđena su i obraćanja predstavnika grada, vlade i europskih institucija. O izazovima s kojima se europska obitelj suočava u programu Radija Sljeme izjavu je dala voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
2: Izazova je jako puno, okruženi smo jako nestabilnim područjima oko nas, geopolitička situacija je zasigurno nestabilna, međutim baš zato želimo vjerovati da je Europa ovo područje sidro stabilnosti i da upravo kada smo zajedno možemo najbolje odgovoriti na različite izazove oko nas. Ja mislim da ima jako primjera u praksi, jer zapravo kad gledamo nije nikad niti bilo nekog vremenskog razdoblja bez nekih izazova. Zajedno smo izlazili puno jači i donosili odluke i koje nisu bile lagane, ali su nas gurale naprijed. Zato 76. rođendan, veliki rođendan, i sigurna sam da ćemo dalje zajedno graditi ovaj veliki projekt.
0: A zbog triju događaja Zagreb je danas pod budnim okom policije. Riječ je o Hodu za život, čije je okupljanje počelo, kako je i najavljeno, prije pola sata na Trgu Republike Hrvatske u Zagrebu. Zatim o Trnjanskim kresovima, čiji je program najavljen za 14 sati, te derbiju Dinama i Hajduka, koji počinje u 16 sati na Maksimiru.
1: Vijesti.
0: Vojnom paradom Moskva obilježava Dan pobjede, ove godine uz znatno manji broj stranih uzvanika. Uoči parade dogovoreno je i primirje između Rusije i Ukrajine, koje će trajati do ponedjeljka. Ono uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika, po 1000 sa svake strane. Sjedinjene Američke Države čekaju odgovor Irana na prijedlog za završetak rata. U međuvremenu američka vojska objavila je da je onesposobila dva iranska tankera, gađajući ih iz borbenih aviona. Izgred se događa nakon sukoba američkih i iranskih snaga u Hormuškom tjesnacu, ključnom pravcu kroz koji prolazi znatan dio svjetske nafte. Washington je dodatno pojačao pritisak novim sankcijama kineskim kompanijama povezanim s Iranom, a američke obavještajne službe tvrde da iranski vrhovni vođa i dalje ima važnu ulogu u vođenju iranske ratne strategije. Rat u Iranu prouzročio je poremećaj u isporuci nafte kroz Hormuški tjesnac, što je pak uzrokovalo povećanje cijena goriva, kao i otkazivanje letova. Tako su njemačke zračne luke upozorile na mogućnost otkazivanja velikog broja letova, čime bi bili pogođeni milijuni putnika. Ujedno najavljuju vjerojatnost podizanja cijena zrakoplovnih karata zbog nedostatka mlaznog goriva. U tijeku su pripreme za prihvat kruzera na kojem je buknula epidemija virusa. Na brodu je 149 putnika iz 23 zemlje. Brod će pristati na sidrište kod luke na Tenerife, a putnici će biti evakuirani manjim čamcima. Luka će biti podijeljena u tri zone: za prijam, dezinfekciju i sigurno udaljavanje putnika. Prosvjednici na tom otoku traže da brod ne pristane. Tvrde naime da lokalni zdravstveni sustav nije spreman na moguću zarazu. Svjetska zdravstvena organizacija poručuje pak da je rizik za širu javnost nizak.
3: Vrijeme.
0: Biće djelomice sunčano, ponegdje i pretežno sunčano. Poslije podne i navečer mogući su pljuskovi. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni. U prvom dijelu dana i bura. Temperatura od 20 do 25 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, uredila Jelena Remer.

0: Tisuću bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Dobar dan i dobrodošli u emisiju Tisuću bisera ove subote iz Rijeke. Pozdravljaju vas Domagoj Zorić, ja sam Iva Pavletić-Crnić, a danas vas vodimo na otok Rab. Postoje neki datumi koji ostaju u kolektivnoj memoriji svih nas, datumi koje pamte i more, i otoci, i ljudi kroz generacije. Jedan takav datum je 27. travnja 1962. godine, dan kada je kod otočića Trstenika u nevremenu ugašen cvijet jedne rapske mladosti. Učenici koji su se iz Malog Lošinja vraćali kući na Rab za prvomajske praznike, mnogi od njih, nažalost, kući nikad nisu stigli. Bol koja je tada pogodila Rab živi i danas u sjećanjima obitelji, prijatelja, cijelog otoka, ali i svih nas koji znamo za tu tragediju. Iz godine u godinu to sjećanje čuva i rapski kroničar, pjesnik i prijatelj našeg Ivice Hodaka, to je Josip Fafanđel. Imamo ga s druge strane telefonske linije. Josipe, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Josipe, zapravo vi ovu tragediju ne pamtite samo kao povijesni podatak, nego kao jednu ranu koja je ostala u životu otoka. Kako je Rab tada živio s tom boli i živjeli s njom još i danas?
2: Da, ja na sreću moram reći da nisam živi sudionik ni tog događaja, ni tih dana na Rabu. Naime, te godine i toga dana ja sam se nalazio isto u školi, ali kod strica u Osijeku. U ondašnjem vjesniku pročitao sam kratku vijest o tome što se dogodilo. Naznačen je bio samo broj nestalih, ali imena nije bilo i to je bilo teško. Pamtim zauvijek, evo to sam čak i zapisao, krenuo sam preko jedne zelene poljanice do prvog grma u parku, sjeo sam da me niko ne vidi i zaplakao. I ćutio sam kako tog trenutka cijeli Rab zajedno plače sa mnom. Eto, to je to. Što se mene tiče, tako da ja nisam bio tu da to osobno doživim i tugu tog događaja i tugu na Rabu koja je bila ogromna i velika, ali vam mogu ispričati i o tome mnogo znam.
1: Zapravo vi ste ta generacija, u stvari samo ste u tom periodu evo bili u Osijeku, ste rekli,
2: tako je,
1: na školovanju.
2: To su bile generacije moja i jedna i dvije starije od mene.
1: Zapravo, što se dogodilo tog 27. travnja? Evo, u uvodu sam rekla, to su učenici koji su se školovali u Malom Lošinju. Išli su doma za praznike brodom. Što se dogodilo?
2: Tako je. To su bili učenici zapravo srednje ekonomske škole, iako su dole u Lošinju bili i učenici s Raba u pomorskoj školi. Ali na sreću, ovi u srednjoj školi su pušteni dan ranije na produžene praznike, dok su ovi u pomorskoj školi imali još jedan dan nastave i to je mnoge spasilo. Što se dogodilo, ja sam zapravo pitao, a zapravo možda da počnemo ovako. Jedan moj prijatelj isto je bio tamo u školi, Pere Kordić, nažalost i on je već umro, i on mi je pričao sljedeće. Ja sam došao također na obalu, čamac je već bio pun i nisu me htjeli primiti, taj koji je vozio taj u barku i na silu me bacao van. Ja sam na silu ušao, a on je, kaže, uzeo moju torbu i bacio me na obalu. Nećeš sa mnom i gotovo. I oni su krenuli, kaže, prema Rabu, a ja sam ostao tuže plačući kako oni idu doma, a ja ne. Vidite kako tužna sudbina.
1: Da, da.
2: A onda sam kasnije, naravno, se više interesirao, pa sam pitao nešto više od jednog od tih preživjelih. Naime, preživjeli su samo trojica ili troje. Marijan Pičuljan kao muški iz Barbata i dvije ženske, Nataša Balučić tada, danas Pijan, i Matić, čini mi se da, koja je nažalost umrla, živjela poslije u Lošinju. Marijan mi je rekao ovako, i to sam zapisao, tog kobnog dana krenuli smo iz Lošinja po čistoj bonaci, zamislite. Sjeća se Marijan. Barka, a zapravo kajić. Bila je mala, ali puna svih nas koji smo što prije željeli svojim kućama upravo za prvomajske praznike. Tiskali smo se jedni uz druge. Bili smo mladi, veseli i razdragani. Kad smo krenuli, praćena bukom motora, odrela se i mladenačka pjesma. Da, upravo tako. krenuli smo sa pjesmom na usnama, a završili smo u proljetnoj neveri, mnogi nažalost kobno i zauvijek. I kaže Marijan meni, i ne pitaj me što je bilo i kako smo preživjeli. Ja, Nataša i Marica. Bio je to užas, neopisiv i nevjerojatan, u magli kratkog vremena, u vrtlogu straha, nevjerice, tuge. Ne, nemam riječi za to opisati, sjećao se tada Marijan, a ja sam to zapisao. Eto, to je za početak. A što se dogodilo, mogu nastaviti?
1: Da, slobodno.
2: Dogodilo se to to, da su oni krenuli prema Rabu, na barki je bilo 19 osoba, a barka je bila duga 5 metara. Ja znam što je to, imam barku od 5 metara i tu ne može stati više od 8-9 ljudi. Dakle, duplo su bili prekrcani. Ali eto, bila je bonaca i da nije bilo toga što se dogodilo, oni bi došli i tako na Rabu. Dakle, došli su negdje kod Trstenika, a sa zapada, kao i uvijek, spremala se ta naša kvarnerska nevjera. Bilo je crno. U jednoj lučici tog malog Trstenika je bil vezan jedan ribarski brod koji je se vezao upravo zato, vidjeti da dolazi nevjera. Međutim, ovaj koji je vozio barku Španjol je tvrdio da će oni to proći, da dok oni prođu Trstenik, da će nevjera oslabiti i da neće biti problema. No, dogodilo se ono što se dogodilo. Kad su oni prošli Trstenik možda jednu milju, eto, već je počelo puhati i on je vidio koja je ura i tek onda je okrenuo barku prema toj punti Trstenika na kojoj je sada veliki spomenik. I naravno, tu negdje možda par sto metara od obale, od punte Trstenika, ulazila ih je ta nevera, začas je napunila barku koja je bila do centra krcata i barka je potonula. To se dogodilo. Troje njih, kako, ni oni sami ne znaju, su uspjeli doći do kraja. Ovaj Marijan je plivajući došao do hridi Trstenika, a ove dvije djevojke učenice su nađene čak milju dalje ispod prema Lošinju na otvorenom moru. Kako su uspjele plivati i kako su uspjele to izdržati, to niko živ ne može vjerovati. To je borba za život. Eto, to je to. I da vam kažem kako to može izgledati. Tužno, kad sam pitao Marijana kod čega se ti sjetiš u trenutku potapanja, on kaže ničega, to se za čas dogodilo, znam samo kad sam plivao prema hridi da sam čuo glasove dozivanja, ali ta dozivanja trajala su minutu, dvije, poslije muk i ništa više, strašno, zar ne?
1: Strašno, evo dok vi pričate, mislim, oči su mi u suzama, šta da vam kažem. 27. travnja 1962. godine. Jedna tragedija koja je stvarno zavila u crno cijeli otok Rab, međutim, znamo da su otočani svi međusobno povezani, pa imaju obitelji na susjednim otocima, i na Lošinju, i na Pagu, i na Cresu. To je cijeli Kvarner, cijeli sjeverni Jadran koji pamti taj bolni trenutak. Međutim, kao što sam rekla u uvodu, Josipe, vi iz godine u godinu to sjećanje čuvate. Svake godine obilježavate dan te tragedije, odlazite na Trstenik, s vama, s brodom odlaze i svi oni koji su i obiteljski vezani za tu tragediju, međutim i svi oni koji stvarno žele se sjetiti te djece koja, eto, nikad nisu stigla svojim kućama.
2: Tako je. To se zapravo stalno njegovalo, tamo je napravljen i spomenik, ali uvijek su išle delegacije, znate, ono, iz grada, neko je ovako, dva, tri čovjeka sa nekom barkom gliserićem, a onda smo kasnije jedna grupa nas, osobito pokojni Tomo Pahina, a on je bio dole u školi, i Boris Dumičić i ja, mi smo nekako se okupili i dogovorili da napravimo komemoraciju svake godine sa većim turističkim brodom, tako da omogućimo i ljudima, a napose njihove rodbine i prijatelja, da također mogu doći tamo, položiti cvijeće, zapaliti svijeću i tako dalje. Tako da već dugo, dugo godina, ne znam ni sam koliko, više na žalosti Tomo nije živ. I dalje mi to vodimo, najviše ja i Boris Dumičić, i idemo tamo s punim brodom, jer ljudi koji, na žalost, danas sve više nema ni rodbine tih ljudi, ima nekih daljnjih, ali roditelji su pomrli i sada je to sve tužnije i tužnije. Eto, tako da svake godine toga dana ili onaj dan kad se može, jer često ne bude dobro vrijeme, bude jugo ili bura, a to je otvoreno more, onda to preskačemo za dan, dva, ali ide se redovito na Trstenik.
1: Evo, Trstenik je danas tiho mjesto, a opet nosi tu veliku, snažnu simboliku. Što čovjek osjeti kad dođe tamo i kad zna za tu priču?
2: A teško vam je to opisati, ali to je zapravo mali otočić na koga dole dana ili onaj dan kad se može, jer često ne bude dobro vrijeme, bude jugo ili bura, a to je otvoreno more, onda to preskačemo za dan, dva, ali ide se redovito na Trstenik.
1: Evo, Trstenik je danas tiho mjesto, a opet nosi tu veliku, snažnu simboliku. Što čovjek osjeti kad dođe tamo i kad zna za tu priču?

0: ja sam napisao čak i pjesmu o tome, pa ću vam možda na kraj jedan, samo jednu kiticu pročitati kao za kraj.
1: Mm-hmm.
0: To je tuga jedan pustoš, to je mali otočić, kameniti sa malo smilja, možda dugačak 200 metara sa ogromnim trebom, velikim onim austro-ugarskim svjetionikom. I to je sve sa dvije male lučice, jedna na jugu, druga na sjeveru. I to je to, pustoš i iznad svega mnogo galebova. I kad vi dođete tamo, onda se oni dižu u zrak, jer tada baš liježu jaja. I onda ti krikovi njihovi su, kao pivaj na taj događaj, napravo ti krikovi vas diraju u dušu. A oni zapravo napadaju nas jer im smetamo i u strahu da ćemo im uzeti jaja. Dakle, to je pustoš, predivna pustoš zapravo za onoga ko tamo dolazi kao turist, a za nas koji to znamo ne mogu vam opisati. Eto, to je shvatili ste, jel da?
1: Apsolutno. Josipe, koliko je važno da se o ovome govori mladim ljudima? Ja ne znam je li se govori još o tome, jesu li to samo sjećanja koja žive evo u pojedincima poput vas, bio je to i naš Ivica Hoda koji nam se javlja u našem programu svakog četvrtka i svake godine je spominjao tu komemoraciju. Ne znam je li se o tome još govori i zapravo koliko je važno o tome govoriti mladim ljudima?
0: Da, ne samo to, nego Ivica je čak dolazio s nama na Trstenik, pa mi se direktno javio vaš program. Što je bilo jako lijepo.
1: Da,
0: da to sjećanjama naravno da postoje. To je toliko ušlo u pamćenje ovog otoka da to je neizbježno.
1: Mm-hmm.
0: U Lošinju su čak u školi napravili spomen hodnik, gdje je to predstavljeno u toj školi ekonomskoj i na zidu su slike svih tih poginulih. Mi na Rabu, nažalost, to još nismo napravili. O tome razmišljamo.
1: Mm-hmm.
0: Naime, mi smo ovdje imali tri škole gdje su bili osmi razredi u Loparu, u Gradu i u Barbatu. Tako da bi trebalo zapravo napraviti sve tri, jer i sve tri škole je poneko bio tamo.
1: Mm-hmm.
0: A onda druga stvar, ovdje se dogodila inverzija. Osnovna škola u kojoj smo mi i oni išli, više nije osnovna, ona je sada srednja, a do nje je dograđena nova škola koja je sada zapravo osnovna škola.
1: Mm-hmm.
0: Mi bi nekako htjeli da to bude ipak u one škole u kojoj su oni bili. Eto, to je to. A sjećanja su Za uvijek.
1: Tako je, i prenose se. Ja se nadam da se i mlađe generacije upoznaju s tom bolnom tragedijom. Važno je održavati sjećanja i dati jedan uvid u ono što se dogodilo mlađim generacijama. Je li se to događa, je li se o tome
0: govori u školi, no nastavi, tako ja vjerujem što i događa. Nekad dođe s nama učenici u toj delegaciji, isto lijepo to je.
1: Josipe, evo rekli ste da ste napisali jednu pjesmu koja je evo posvećena upravo tom ružnom događaju.
0: Ako smo na kraju, mogu to za kraj.
1: Pa ja ću vas vjerojatno još nešto malo o Rabu pitati, ali možda smo na kraju ove priče, da.
0: To je pjesma koju sam napisao, posvetio tome, a zove se Tuga Trstenika, ali neću se čitati, naravno, samo za jedan jedini stih, odnosno kiticu. Pitam se, da li je tog dana i galeb tugu nosio u krilu? Jesu li gromovi zašutili bar malo? Pitam se, jesu li vjetrovi požalili svoju silu, je li možda i more proplakalo? Eto, to je.
1: Evo Josipe, vi kao pjesnik, književnik.
0: Osjetim.
1: A mi se ove tragedije i prisjećamo s posebnom emocijom, jer više nema ni našeg Ivice Hodaka, dugogodišnjeg glasa Raba u programu Radio Rijeke, čovjeka koji bi se ove tužne obljetnice uvijek sjetio s toplinom i s poštovanjem. Zato vam Josipe i hvala evo što ste pristali na ovaj razgovor i što smo se eto vratili u te tužne dane i prisjetili se i vama hvala što čuvate memoriju i sjećanje na ovu tragediju. Josipe, htjela sam vas pitati malo, evo da se odmaknemo od ove priče.
0: Da.
1: Čime se bavite sad? Vaše stvaralaštvo je zaista bogato, široko, duboko, a ne znam čime se sada trenutno bavite.
0: Kopam vrt.
1: Pa dobro, i to je umjetnost, Josipe.
0: Da, uvijek nešto pišem. Pišem nešto uvijek, imam tu redovitu emisiju Čakavsku na Radio Rabu od pola sata nedjeljom u podne. Dakle, pažite, svaki tjedan pola sata, nije to malo.
1: Da.
0: A onda pišem za Arapski list, imam neke svoju kolumnicu i tamo, Arapski kantunić. A pišem i za dušu, neko tako, eto, malo ovaj, poezije, malo i proze, jel da?
1: Da.
0: I to je to.
1: Aha.

0: Penzioner,
1: Ma penzioner koji još uvijek daje puno svima onima evo koji su uz Radio Rab, kao što ste rekli, nedjeljom u podne, jel tako?
0: Da, da,
1: I
0: nedjeljom u podne.
1: svima onima koji čitaju Rapski list, evo i kolumne, nije to sitnica, to su velike stvari, podsjećate nas da još uvijek i književnost i stvaralaštvo itekako žive. A Josipe, mislim kreativnost pronalazite uvijek u Otoku. Ja se sjećam da je Ivica naš govorio, ma mislim gdje god se na Rabu okrenem, s koje god bande da pogledam, ja uvijek dobijem inspiraciju ili za nešto nacrtati, ili za nešto napisati, ili za eto, tako, neke tople misli.
0: Ma naravno. Ti više što sam se ja kroz svetopisanje odlučio za čakavštinu, za domaći ča. Pa tu je široko, ne znam koliko, to ima toliko stvari koje kopam i van i zapisujem da je to isto ono što smo govorili malo prije. Jer i to treba zapisati tu dušu otoka koju mladi sve manje osjećaju. Nažalost, ja sam možda bez obzira što to kažem, ali je. Jer oni žive u nekom drugom svijetu, oni govore nekim drugim jezikom, doduše još uvijek se čakavština čuje, ali svijet ide naprijed, znate i sami kako, mobiteli i tako dalje, tako
1: Da.
0: dalje. A bezbroj je tih lijepih događaja i u običajima i u onima što se, čime su se ljudi bavili, a u svemu zapravo. Tako da to je nestrpno, tu uvijek ima. Ja sam cijelu knjigu napravio, dvije zapravo već na tu temu. Eto, tako da je Ivica bio pravu. Zato smo i bili tako dobri.
1: Da, znam da ste bili jako dobri prijatelji, često vas je znao spomenuti u onim jutarnjim javljanjima i uvijek za vas lijepu riječ i toplu riječ i cijenio je jako vaše čakavsko stvaralaštvo, općenito vaše stvaralaštvo. Josipe, ja vam se zahvaljujem na ovom lijepom razgovoru, hvala vam još jednom što čuvate uspomenu na stradalu rapsku mladost, hvala vam i na čuvanju čakavskog govora i naše čakavske tradicije i jedan zagrljaj vam šaljem iz Rijeke.
0: Hvala Ivici što me spominjao i hvala vama što ste se sjetili ovoga. To mi je jako, jako drago. Hvala puno.

0: Nakon prošlogodišnjih velikih gužvi i gotovo kaotičnih prizora u trajektnim lukama, čini se da je ovaj prvomajski vikend prošao mirnije. A je li dojam točan, pitamo Mariju Zaputović, članicu uprave Jadrolinije.
1: Točan je dojam, prezadovoljni smo odrađenim ovim produženim vikendom. Rekla bi da je više razloga leži u tome. Prvenstveno, ranije smo završili remont brodova većih kapaciteta koji su onda bili raspoređeni i na ovu ključnu liniju gdje je prošle godine zabilježena velika gužva Brestova-Porozina, ali svi brodovi sa svojim kapacitetima odgovarajućim su pokrivali sve ove sjeverne linije Brestova-Porozina, Valbiska, Merag i Prizna-Žigljen. Uz to uvodile su se dodatne linije tamo gdje je to bilo moguće uzgusnuti red plovidbe, tako da evo koristim priliku da našim pomorcima čestitam na odlično odrađenom poslu i mislim da je ovo bila dobra uvertira i dobar pokazni trening za ljeto koje je pred nama.
0: Mm-hmm. Je li može ovaj mirni prvomajski vikend biti dobra najava, ovo što ste rekli, uvertira za ljetnu sezonu i za vikende koji će biti sve kaotičniji?
1: Sigurno, očito će Hrvatska ovo ljeto zaživjeti kao autodestinacija, što ćemo mi zasigurno osjetiti na svojim trajektima. Kažem, brodovi su spremni, naši pomorci uvijek daju sve od sebe, svi djelatnici u podršci, svi smo spremni za odraditi posao koji se od nas očekuje i tako pridonijeti uspješnosti turističke sezone u Republici Hrvatskoj.
0: Je li znate otprilike koliko brojeva imate recimo na ovim najinteresantnijim pozicijama, odnosno na Krku, tu na Brestova, Porozina?
1: E pa evo još čekamo brojku od ovog vikenda, uvijek je tu Valbiska Merag koja se nametnula na Jadranu kao top 3 najprometnije linije što se tiče broja prevezenih vozila, to je luka koja je pod velikim opterećenjem, gdje se odrađuje ogroman posao i evo kažem, vikend je bio besprijekoran, nadam se da ćemo tako nastaviti u tom tonu i dalje.
0: Super, ali uglavnom na svakoj liniji imate po dva trajekta koja plove po redu plovidbe, međutim kada dođe do potrebe, onda voze izvanredni prijevozi.
1: Tako je, na Valbiska Merag već je onako, kažemo, gust red plovidbe, tamo pokrivaju dva broda velikih kapaciteta, međutim, gdje god se stigne, gdje god je neka veća rupa, kažemo, plovimo bez reda plovidbe. To znači da nam brodovi idu gore, dole i zapravo bez reda plovidbe prevoze sve ono što stigne u luku.

0: Tisuću bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Hvala što ste i ove subote bili uz naš program. Pozdrave iz Rijeke šalju vam Domagoj Zorić. Ja sam Iva Pavletić-Crnić. Želimo vam divan vikend i ostanite na valovima Hrvatskog radija.

3, 7, 8, 9. Mislim sam ja.

고마워요.

0: popodne je.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Zagrebački trg Bana Jelačića danas je postao velika sportska arena. Povodom Dana Europe, glavni grad slavi rođendan Europske unije uz poruku da nas, unatoč mnogobrojnim izazovima, upravo sport i zajedništvo najbolje povezuju. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
2: Umjesto uobičajene subotnje kave, Zagrebčani su jutros na glavnom trgu mogli birati galski nogomet, košarku, gimnastiku ili ragbi. Tema ovogodišnjeg Dana Europe je zajedništvo kroz sport. Sportski teren i glazba na glavnom gradskom trgu zainteresirali su mnoge. Program je namijenjen svim dobnim skupinama, rekla je voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
3: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
2: Uz sportske vještine Dana Europe prigoda je i za političke poruke. Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica podsjetila je da je Europa stvorena na zajedništvu koje omogućuje lakše suočavanje s izazovima današnjice.
4: Potrebno je danas govoriti o konkurentnosti, o obrani, o zaštiti. O tome možemo govoriti samo ako smo zajedno i zato mi je drago da i mi ovdje to shvaćamo u Hrvatskoj.
2: Neki od hrvatskih građana koji su bili na trgu Bana Jelačića za Hrvatski radio rekli su što im znači Dan Europe i što očekuju od Europske unije.
5: Znači sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
6: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednica ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
7: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, kruči stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptni odgovor na aktualnu situaciju.
2: Sportske prezentacije trajaće cijeli dan. U dopodnevnim satima bio je i bogat glazbeni program, također za sve generacije, od Sanje Doležal i Vladimira Kočiša Zeca do Hilsona Mandele.
0: U Zagrebu je u tijeku hod za život koji je ove godine organiziran pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Sve prati naš Ivan Hlupić. Ivane, poštovanje, dobar ti dan.
8: Dobar dan, ovo je 11. nacionalni hod za život koji se održava u Zagrebu. Jasno, hod za život se inače održava i u drugim gradovima. Rekli su mi organizatori da ne broje ukupan broj ovih manifestacija, međutim da će to svakako danas pokušati učiniti. Čini mi se da je taj broj već stigao na oko 80. Više tisuća sudionika želi skrenuti pozornost na važnost zakonske zaštite svakog čovjeka od začeća do prirodne smrti. Transparentima poručuju da je priziv savjesti temeljno ljudsko pravo, da zakon treba zaštititi sve ljude bez diskriminacije. Mi volimo i mamu i dijete i nerođeni životi su važni. Malo prije su sudionici Hoda za život stigli do Zrinjevca gdje će program trajati do 13 sati. Moram reći da sam među njima vidio i Marka Perkovića Thompsona koji je stigao sa obitelji. A u Zagrebu je prije podne, kao što ste čuli, obilježen i Dan Europe. Evo kako je nacionalna koordinatorica Hoda za život Željka Markić usporedila europske vrijednosti Europe, dakle, s porukama Hoda za život.
9: Europa je naše mjesto, naš dom, nas Hrvata i Hrvatske, pa mi smo ju kroz stoljeća branili. Mi smo stali na tim vrijednostima. Te vrijednosti su upravo ove za koje se mi zalažemo. Da štitiš svaki ljudski život. Mi imamo zemlje u Europskoj uniji kao što je Poljska, koje štite zakonom uspješno nakon pada komunizma pravo na život. Imamo zemlje koje, mnoge zemlje u Europskoj uniji, koje imaju mogućnost zaštite svakog života. I ta Europa, da, u nekim stvarima je krenula u krivo. Ali trebaju se vratiti. To je odgovornost nas kao građana. Mi više nismo u totalitarnom jugoslavenskom režimu da mi trebamo šutke čuvati svoje vrijednosti. Mi trebamo svoje vrijednosti davati društvu.
8: A zašto hodaju za život, rekli su nam neki od sudionika.
10: Na hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
11: Tako neću prohodati za život, zašto bi prohodala? Želim dati podršku svim ženama koje se boje uz Božju pomoć i pomoć ljudi kojim Bog na put pošalje podignu svoje dijete, imaju svoje dijete.
12: Hodamo za čovjeka, znači mala beba u utrobi nije tijelo neke žene, nego je to svoje tijelo kojeg je Bog stvorio u toj utrobi majke. Pa hodamo i molimo i Bogu hvala, dosta male djece je spašeno baš zbog ovog hoda i zbog naših molitava.
13: Ja kao dragovoljac Domovinskog rata i branitelj i invalid Domovinskog rata, jedino što ima smisla za što se treba hodati je život. Život je na prvom mjestu. Bio tek rođen, tek začet ili u 90. godini isto je.
14: Mislim, nisam za nikakve zabrane, ali da svako ima pravo. I oni koji žele život i koji ne žele.
8: Hod za život protiče bez ikakvih izgreda za sada. Ovo je tek jedan od nekoliko u sigurnosnom smislu izazovnih događaja danas u Zagrebu. Tu su poslijepodne i Dinamo i Hajduk, utakmice na Maksimiru, a tekovina antifašizma slavit će se na Trnjanskim kresovima. Toliko iz Zagreba.
0: Hvala puno Ivane na javljanju. Evo, dragi slušatelji, bio je to naš Ivan Hlupić.
1: Vijesti.
0: U Rusiji je održana tradicionalna vojna parada za Dan pobjede, no ove je godine bila jedna od najskromnijih do sad zbog prijetnji napadima iz Ukrajine. Ipak danas je stupio na snagu trodnevni prekid vatre tijekom kojeg bi dvije strane trebale razmijeniti i oko 1000 vojnika. Više u prilogu Jelene Mikovčić.
15: Svečanom vojnom povorkom za Dan pobjede Rusija obilježava svoj najvažniji državni praznik kojim se slavi pobjeda nad nacističkom Njemačkom. No vojnom se povorkom Rusija uvijek koristila i kako bi pokazala svoju moć. Danas to nije tako. Nakon više od 4 godine rata u Ukrajini pobjeda se za ruske snage pokazala nedostižnom. U strahu od napada u vojnu povorku danas nisu izašli tenkovi, kao ni mnoga druga vojna oprema. Vojnici su marširali ispred Lenjinova mauzoleja, borbeni zrakoplovi nadletjeli su tornjeve Kremlja, a predsjednik Vladimir Putin poručio:
16: Veliki pothvat pobjedničke generacije i danas inspirira vojnike u specijalnoj vojnoj operaciji. Ti se vojnici suočavaju s agresivnim snagama koje naoružava i podupire NATO savez. Unatoč tomu napredujemo. Pobjeda će uvijek biti naša. Sretan vam Dan pobjede.
15: Nakon što su se Rusija i Ukrajina proteklih dana međusobno optuživale za kršenje jednostrano proglašenih primirja, američki predsjednik Donald Trump najavio je trodnevni prekid vatre, koji su poduprli i Kremlj i Kijev.
16: Volio bih vidjeti i završetak tog rata. 25.000 mladih vojnika pogiba svaki mjesec, to je suludo. Imamo kratko vremensko razdoblje u kojem neće biti ubijanja. To je dobro.
15: Kijev i Moskva pristali su također razmijeniti po 1000 vojnika sa svake strane.
1: Vijesti.
0: U povodu izborne konvencije županijske organizacije SDP-a Primorsko-goranske županije u Rijeci se okupio vrh te stranke. Tom je prigodom predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić komentirao i pozive Domovinskog pokreta na ukidanje Trnjanskih kresova.
17: Vlada Republike Hrvatske kroz sufinanciranje Trnjanskih kresova sufinancira Trnjanske kresove. Partner DP-a u vladi sufinancira Trnjanske kresove. A ja mislim da u Hrvatskoj valjda svima su neke stvari jasne. Da je Hrvatska pobjedila 45. godine. Da je Hrvatska bila na strani antifašizma. I upravo ovo što se događa, događa se gospodinu Plenkoviću. Znate zašto? Zato kad ja kažem da je on radikalni desničar, ja ne mislim na stereotipe radikalnih desničara. Ja mislim o ljudima koji nose odijelo, koji nosi kravatu, znaju jesti vilicom i nožem, ponekad se služe i salvetom, ali oni koji su pomakli granice desnog centra u desno.
0: Svečanim postrojavanjem u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju završena je obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Na završnom natjecanju ročnika izabrani su i najbolji među njima, a ministar obrane Ivan Anušić smatra da je obuka prošla odlično.
18: 18. svibnja ulazi drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. 2 mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na terminovom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše priče i generalno uspjeha cijelog projekta terminovog vojnog osposobljavanja.
1: Vijesti.
0: A na Cvjetnom trgu javna zdravstvena akcija. U povodu obilježavanja Svjetskog dana astme, KBC Zagreb u suradnji s udrugom Udah života organizira akciju kojom se želi građanima približiti važnost pravovremenog prepoznavanja, prevencije i odgovarajućeg liječenja astme i kroničnih plućnih bolesti. Više o svemu rekla nam je pročelnica Zavoda za alergijske i opstruktivne bolesti pluća iz Klinike za plućne bolesti Jordanovac, Gordana Pavliša.
19: Astma je najčešća kronična plućna bolest, najčešća kronična plućna bolest u djece, ali isto jedna od najčešćih u odraslih. Od nje boluje procjenjuje se oko 5% svjetskog pučanstva. Kod nas se isto tako procjenjuje da ta brojka odgovara i našoj populaciji, dakle procjenjujemo da oko 200 tisuća ljudi u Hrvatskoj boluje od asme. Cilj našeg liječenja je da i uz redovitu i pravilno uzimanje terapije bolesnici budu praktički bez simptoma ili sa minimalnim simptomima i sa dobrom kvalitetom života. Dakle, oni ne bi trebali imati onih glavnih simptoma asme, kašalj, jutarnja buđenja, sviranje u prsima, otežano disanje i trebali bi normalno podnositi fizički napor.
0: Sport. Najveća pobjeda Dine Prižmića u karijeri. Hrvatski predstavnik u drugom kolu Masters 1000 turnira u Rimu slavio je protiv Novaka Đokovića, najuspješnijeg tenisača svih vremena i šesterostrukog osvajača tog turnira. Prižmić je tako postao prvi hrvatski tenisač koji je svladao Đokovića na zemljanoj podlozi. U nedjelju u borbi za plasman Prižmića u osmini finala očekuje Humbert. Biće im to prvi međusobni dvoboj.
15: Vrijeme.
0: Poslije podne djelomice, a ponegdje i pretežno sunčano. Uz naoblaku navečer su mogući pljuskovi. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Temperatura od 20 do 25 stupnjeva. Toliko u vijestima. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: saksofon.
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala. Stari saksofon.
2: Sljedeći tjedan ide nam eurovizijsko natjecanje, pa ćemo danas u emisiji Stari saksofon sjetiti se u našim ovim vremenskim gabaritima koje saksofon posjeduje, naših izvođača koji su eto obilježili u vrijeme Jugoslavije pozornice, eurovizijske pozornice ili ako hoćete jugovizijske pozornice, a ja sam Robert Mareković, dobrodošli u Stari saksofon, bit ćemo zajedno do 14.54. Priča je krenula tako što je Europska radiodifuzija, odnosno radiodifuzijska unija odlučila po uzoru na već tada postojeći talijanski festival San Remo pokrenuti glazbeno natjecanje na razini starog kontinenta. To se dogodilo 1956. u Luganu u Švicarskoj, a te prve godine sudjelovalo je samo 7 zemalja. Već sljedeće godine brojka raste na 10, da bi to, eto, s godinama se broj povećavao. Primjerice 2008. eurovizijsko natjecanje brojalo je 43 zemlje i to više ne samo u okviru europskih država, već i s državama gostima kao što su Maroko, Izrael i Australija. Prva pobjednica na natjecanju je bila švicarska pjevačica i glumica koja se zvala Liz Asiša. No, Asija, što se tiče Jugoslavije, Jugoslavija se pridružila 6 godina po osnivanju eurovizijskog natjecanja. 61. godine je postala prva i jedina socijalistička država koja se natjecala na ovom eto, jedinstvenom festivalu. Iako smo tako ušli u europsku konkurenciju, tijekom 60. godina domaći izbori pjesme za pjesmu Eurovizije koji će nas predstavljati u Europi nisu baš privlačila preveliku pažnju. Održavani su ti izbori u hladnim televizijskim studijima ili kongresnim dvoranama. Iako je u tim natjecanjima su sudjelovali i velikani poput Ive Robića, mnoge pjesme koje su se izvodile nisu uopće bile ni snimljene, a kamoli objavljene. Prvi Hrvat koji je pobjedio na jugoslavenskom izboru bio Vice Vukov na trećem predstavljanju 1963. godine. Predstavljao je tada Jugoslaviju u Londonu, a dvije godine kasnije postoje drugi, opet prvi Hrvat koji je opet pobjedio. Ovaj puta je predstavljao Jugoslaviju u Napulju. Prva pjesma se zvala Brodovi, druga se zvala Čežnja pjesma, a osvojio je 11. i 12. mjesto.
3: U mome kraju brodovi su ljudi, oni plaću, svim se tome. U mome kraju brodovi su svečanost i najdraže igračke nestaše.

Starý saxofón. Čo sa týče tých prvých još izbora, recimo da je prvi bio ikad u Ljubljani 61. godine, u Zagrebu je bio po prvi puta drugi 1962. godine. No, već smo rekli da je dosta to bilo slabo praćeno, pa te pjesme iz ranih natjecanja nisu uopće bile ne samo hitovi u Europi, već i u Jugoslaviji. To nije odzvonilo, bog zna kako, tek eto, krajem 60-ih su te pjesme ostavile traga na domaćem tržištu. Nakon Vice Vukova 66. i 67. godine pjevači Slovenije su predstavljali Jugoslaviju, no ipak slovenski nije bio toliko kako da kažem prihvatljiv svim narodima i narodnostima onda, pa je to bilo ograničeno kada je komercijalan uspjeh u Jugoslaviji bio u pitanju. Iznimka je bila Pepel in Cri, grupa I Dan ljubezni 75. godine. No, što se tiče nadalje naših uspjeha, 68. godine su dubrovački trubaduri nastupali sa pjesmom Jedan dan. Bila je to definitivno meni jedna od najdražih. Bila je pjesma i moderna i autentična i stvarno jedan poseban biser kada je naša produkcija bila u pitanju. Riječ je bilo o grupi koja je dolazila iz Dubrovnika i osvojila je 7. mjesto. Zanimljivo je da godinu dana ranije Tereza Kesovija predstavljala Monako na Eurovizijskom natjecanju, tako da eto, 2 godine za redom imali smo Dubrovčane, možda ne nužno za istu državu, ali Dubrovčane na natjecanju Eurovizije. Doduše, Tereza nije baš slavno prošla, bila je 17. osvojila je 0 bodova, no 1971. je predstavljala Jugoslaviju sa pjesmom Muzika i ti i osvojila je 9. mjesto. Čućemo eto Terezu kako je zvučala u Monaku, kako je zvučala i kad je predstavljala Jugoslaviju, a naravno čućemo i dubrovačke trubadure, mali Dubrovnik omažu ovoj festivalskoj emisiji.

0: stari saksofon.
1: Tereza Kesovi je 72. eto predstavljala Jugoslaviju na Euroviziji sa Muzika i ti. Inače to natjecanje jugovizijsko održavalo se u Sarajevu tada. Zanimljivo je da je to prvi puta da se u 10 godina odvijao izbor u Sarajevu i tada je bila novootvorena dvorana Skenderija, bila domaćin tog biranja. Tereza uvjerljivo pobjedila u jakoj konkurenciji Bisera Veletanić, Radika Šverko, Dalibor Brun, Jadranka Stojaković, Leo Martin i tako dalje. Vratit ćemo se 3 godine unatrag. Tada su 1969. godine u Zagrebu pobjedili 4M, no zbog nekih eurovizijskih pravila su se preimenovali u Ivan i 3M. Pjesma bila Pozdrav svijetu. Zanimljivo je da je bilo još tada popularnih pjesama na tom natjecanju, možda po najpoznatija barem u Hrvatskoj je ostala Na na na, Najljepši dan Josipe Lisac, koji ćemo i čuti, ali bili su tu također u jakoj konkurenciji Korni grupa, Indeksi, Vice Vukovlova, Novaković, Slovenka Majda Sepe, te prvi put Neda Ukraden. Što se tiče još eto ovog ove runde, ići ćemo još do 1971. godine. U Domžale je bio domaćin nacionalnog izbora za Euroviziju. Ljubo Jelčić je bio eto naš legendarni speaker i voditelj televizijski, je bio jedan dio para koji je bio domaćin tog voditeljskog para, koji je bio domaćin na tom izboru eurovizijskom, odnosno jugovizijskom za Euroviziju. Također je konkurencija bila jaka tada, bili su to Proarte, Esma Ređepova, no Krunoslav Kičo Slabinac je pobjedio sa pjesom Tvoj dječak je tužan i završio na, pa eto, ne baš briljantnom 14. mjestu. Slušamo Pozdrav svijetu, eto 4M, to događanje eurovizijsko bilo je u Madridu, nakon toga eto Krunoslav Kiču Slabinac, Tvoj dječak je tužan, i čućemo kako je Josipa pjevala Na na na na 90, odnosno 69.

0: saksofon.
1: Eko su i nadalje kroz 70. pjesme postale popularne koje su nastupale na jugovizijskim natjecanjima, nikako nije bilo uspjeha u Europi i Jugoslavija je odustala na punih 5 godina od natjecanja, vratila se sa Sejdom Memićom Vajtom 81. godine, no 80. su definitivno obilježili Hrvati. 82. godine bilo je hitova poput Romeo i Julija, Srebrnih krila ili Vikend mama, Vikend tata. Obje pjesme su bile treće na tom jugovizijskom natjecanju, međutim trebali smo čekati 83. godinu da pobjedi, ajde reći ćemo, Crnogorac sa zagrebačkom adresom koji čak nije predstavljao Jugoslaviju, nego mislim da je Titograd predstavljao. Naravno bi je to Daniel Popović koji je pobjedio s Đuli i ta Đuli je ostala, eto, pa možemo reći evergreen do dan danas, svi znaju tu pjesmu bez obzira što je toliko već godina prošlo, koliko 43, bila je to 83. godina. I eto, Daniel Popović, pa možemo reći da nikad nije ponovio uspjeh te pjesme i možda nekako nije napravio karijeru kakvu se mogla očekivati nakon takvog velikog hita, ali eto, nastupio još, sjetimo se, na posljednjem jugovizijskom natjecanju na kojem je Jugoslavija, odnosno na kojem je Hrvatska participirala, bilo je to 91. u Sarajevo kad je pjevao Madajo Buci Levisice, tome je u ostalom bila i možda druga najpoznatija pjesma. Sjetit ćemo se Daniela sa Đuli i te dvije pjesme koje su 82. godine bile blizu da pobjede, ali ako nisu bile pobjednice, bile su popularne na radio valovima.

0: stari saksofon.
1: Što se tiče još 80-ih, već sam rekao, bila je to stvarno prava dominacija hrvatskih izvođača. Nakon Daniela, koji je doduše pobjedio za Titograd, ali eto, Zagrepčan adresom, sljedeće godine sa Izoldom Baruđijom je Vlado Kalember pobjedio, pa onda, to je bilo 84. Zorica Konđa pobjeđuje 85. godine, ali kako je eurovizijski datum odvijanja eto te tog showa pao točno na godišnjicu smrti Josipa Broza, država je odlučila ne poslati natjecatelja. Neću komentirati. Od 86. do 90. Samo naši izvođači. Doris Dragović je bila solidna 11. 86. 87. Novi Fosili uspješni 4. Srebrna krila opet vrlo dobra 6. Da bi relativno nepoznat bend Riva, predvođen pjesmom Rajka Dumića, pobjedio u Švicarskoj 89. što nam je donijelo jedino domaćinstvo kad je eto Eurovizija u pitanju. Sjetimo se, u dvorani Vatroslava Lisinskog 90. godine predstavljala nas je Tajči sa pjesmom Hajde da ludujemo i osvojila 7. mjesto. A što se tiče eto kraja našeg participiranja na Jugoviziji, već sam rekao, Daniel 91. ima daj obuci Levisice. Vrijedni ton majstor bio je Bernard Cvek, ja sam Robert Mareković. Slušamo se i za tjedan dana u terminu starog saksofona od 14.04 na prvom programu Hrvatskog radija.
2: Po svaka zvijezda idem kraju svom, kazne sam svoje isplatio.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom, u Zagrebu se održao Hod za život. Okupljanje je počelo ispred Hrvatskog narodnog kazališta, a zbog povorke promet je bio posebno reguliran. Evo što su rekli koordinatorica Hoda za život Željka Markić te ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.
2: Mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem. Sva djeca u majčinim utrobama su ljudska bića, imaju pravo na zaštitu svojih ljudskih prava.
3: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate, upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
0: U povorci su sudjelovale i neke poznate osobe, među njima i pjevač Marko Perković-Thompson, koji je svima okupljenima i zapjevao.
4: Između života i smrti ja biram život. Ovo je najveća po meni, jedna od najvećih u našem narodu, gesta humana, dakle štititi i stati uz život. Evo, zato sam tu.
0: Hod za život uz Zagreb u idućim će se mjesecima održati i u 20 hrvatskih drugih gradova. Zagrebački trg Bana Jelačića danas je postao velika sportska arena. U povodu Dana Europe glavni grad slavi rođendan Europske unije cjelodnevnim programom uz poruku da nas unatoč mnogobrojnim izazovima upravo sport i zajedništvo najbolje povezuju. Evo što poručuje voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
5: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
0: Nakon što je jučer premijer Andrej Plenković oštro reagirao na izjavu HDZ-ova eurozastupnika Tomislava Sokola i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman stranačkom je kolegi poručio gdje se rješavaju nesporazumi. Sokol je, podsjetimo, optužio neimenovane stranačke krugove za pritiske zbog kojih je njegova supruga odustala od kandidature za čelnicu Zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a i to dan uoči izbora.
6: Kako bilo koji pitanje ili problem, on se uvijek rješava u okviru stranke, u okviru obitelji, ali koliko sam čuo i sa kolegama iz gradskog odbora i drugdje, mislim to apsolutno nije utemeljeno. Smjer je onaj koji vodi Andrej Plenković i naravno svi oni koji su tu, koji pridonose. Mislim da Hrvatska demokratska zajednica nikada nije bila snažnija. I nikada nije postojalo takvo jedinstvo kao što postoji i sada.
1: Vijesti.
0: U Rusiji je održana tradicionalna vojna povorka u povodu Dana pobjede. Ove je godine jedna od najskromnijih dosad zbog prijetnje ukrajinskim napadima, zbog čega u paradi nisu sudjelovali tenkovi i mnoga druga vojna oprema. Danas je na snagu stupio trodnevni prekid vatre tijekom kojeg bi Rusija i Ukrajina trebale razmijeniti po 1000 zarobljenih vojnika. Predsjednik Vladimir Putin poručio je.
7: Veliki pothvat pobjedničke generacije i danas inspirira vojnike u specijalnoj vojnoj operaciji. Ti se vojnici suočavaju s agresivnim snagama koje naoružava i podupire NATO savez. Unatoč tomu napredujemo. Pobjeda će uvijek biti naša. Sretan vam dan pobjede.
8: Njom pobjede! Ura!
0: Mađarska danas i službeno dobiva novog premijera. Peter Mađar prisegnuće na konstituirajućoj sjednici parlamenta, a nakon toga novi će premijer održati prvi govor. Sve će pratiti svečana parada i koncert na trgu Košut. Mađarova stranka Tisa u parlamentu ima dvotrećinsku većinu, što znači da će samostalno moći mijenjati mađarski ustav.
9: Vrijeme.
0: Poslijepodne djelomice, a ponegdje i pretežno sunčano. Uz naoblaku navečer su mogući pljuskovi. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Temperatura od 20 do 25 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: O Hrvatima u iseljeništvu.
1: O hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini.
0: O hrvatskim manjinama u evropskim državama.
1: O događajima u Hrvatskoj za međunarodnu javnost.
0: Emitiramo na hrvatskom, engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku.
1: Međunarodni radijski kanal i web portal.
0: Glas Hrvatske, HRT.hr.

0: kao najteže recesijsko razdoblje prije velike ekonomske krize koja je izbila 1929. godine. Slom bečke burze uzrokovan je prenapuhanim financijskim balonom, insolventnošću i neodgovornim financijskim manipulacijama. Slom je izazvao golemu paniku. Burza je danima bila zatvorena, a mnoge su banke propale.
1: Ta burzovna propast, u povijesti zapisana kao Grinder krah, bila je tek početak dugotrajne recesije. U rujnu je kriza pogodila Sjedinjene Američke Države. Bankrot željezničke kompanije Northern Pacific povukao je u bankrot banku Jay Cook, koja je prikupljala novac za obveznice Northern Pacifica. Panika je zavladala i njujorškom burzom, koja je bila zatvorena 10 dana. Kriza koja je izbila 1873. godine imala je nekoliko uzroka. Inflacija, koja je bila posljedica francusko-pruskog rata 1870. godine, dovela je do smanjene međunarodne potražnje za srebrom i njemačkim napuštanjem srebrnog standarda. Goleme spekulacije na burzama koje su potaknute velikim investicijama u izgradnju željeznica, veliki trgovinski deficit. Posljedice krize bile su teške i dugotrajne. U Sjedinjenim Američkim Državama nezaposlenost je dosegnula 14% i propalo je oko 100.000 poduzeća. Francusku je kriza iznimno teško pogodila. Plaćala je ratni danak Njemačkoj. Politikom deflacije za vrijeme plaćanja danka dodatno je narušen životni standard, a njezina je poljoprivreda teško pogođena bolestima vinove loze, što je sve dovelo do burzovnog sloma u Parizu 1882. Posljedice su krize koja je različitim intenzitetom potrajala sve do 1897. godine, napuštanje načela slobodne trgovine, jačanje protekcionizma i ekonomskog nacionalizma, što će potrajati sve do Prvog svjetskog rata.
0: Pravi Hrvatski sabor nastaje noćas ovdje, izjavio je predsjednik izvršnog odbora Zemaljskog antifašističkog vijeća Narodnog oslobođenja Hrvatske, književnik Vladimir Nazor, otvarajući treće zasjedanje ZAVNOH-a u 21 sat 8. svibnja 1944. godine u kupališnom restoranu Toplica u Topuskom. Zasjedanje je započelo navečer kako bi se smanjila mogućnost neprijateljskog napada iz zraka. Ono je završilo sljedećeg dana, 9. svibnja 1944.
1: ZAVNOH postaje na trećem zasjedanju, kako je u uvodnom govoru Nazor i naznačio, predstavnik i nositelj suverenosti naroda Hrvatske. Na zasjedanju su usvojena 4 ustavna akta. Odluka o odobrenju rada predstavnika Hrvatske na drugom zasjedanju AVNOJ-a u Jajcu. Odluka o ZAVNOH-u kao vrhovnom zakonodavnom i izvršnom tijelu Hrvatske. Odluka o ustroju i poslovanju narodno-oslobodilačkih odbora na području federalne države Hrvatske, a posebno je trebala biti važna deklaracija o osnovnim pravima naroda i građana demokratske Hrvatske. Njome je istaknuta ravnopravnost Hrvata i Srba u Hrvatskoj, a utvrđena su i temeljna demokratska načela slobode izražavanja i vjere, prava stranačkog okupljanja, prava na privatno vlasništvo i sloboda poduzetništva. Deklaracija je sadržavala i odredbu o kažnjavanju i progonu izdaje domovine i služenja neprijatelju, te zabrani svih fašističkih i profašističkih organizacija. Te su se odredbe izravno odnosile na ustaše i ustaški pokret. Deklaracija je po svom duhu bila liberalna i kao takva nije mogla biti realizirana u poslijeratnoj komunističkoj Jugoslaviji. ZAVNOH je djelovao kao vrhovno zakonodavno i izvršno tijelo federalne države Hrvatske do travnja 1945. godine, kada je u Splitu formirana Narodna vlada. Njegovo četvrto zasjedanje održano je 25. svibnja 1945. godine u Zagrebu i tada mijenje naziv u Narodni sabor Hrvatske.
0: Francuski ministar vanjskih poslova Robert Schuman predložio je 9. svibnja 1950. godine plan osnivanja naddržavne zajednice, novog oblika zajednice država u Europi. Bio je to službeni prijedlog francuske vlade, temeljen na fatalnim iskustvima dva svjetska rata i ideji sprječavanja ponavljanja sukoba u Europi. U spomen na objavljivanje deklaracije, 9. svibnja obilježava se kao Dan Europe, a Schumana se smatra jednim od očeva utemeljitelja današnje Europske unije.
1: U svibnju 1949. godine osnovano je Vijeće Europe kao najstarija europska institucija. Schuman je u uvodnim napomenama naveo da će tehničko, industrijsko i društveno povezivanje europskih država imati goleme političke posljedice, ne samo za europsku demokraciju, nego da će s vremenom donijeti demokraciju i slobodu i u druge dijelove kontinenta poput Istočne Europe, tada pod sovjetskom kontrolom. Schuman je naveo i da je cilj

0: pomoći zemljama u razvoju i uspostaviti svjetski mir. Europa će biti rođena iz ovoga. Europa koja će biti čvrsto ujedinjena i izgrađena oko čvrstog okvira, izjavio je Schuman. Prva posljedica Schumanove deklaracije bilo je stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik 18. travnja 1951. godine. Ona je obuhvaćala 6 država: Francusku, Njemačku, Italiju, Nizozemsku, Belgiju i Luksemburg. Stvaranjem takvog tijela koje je provodilo zajedničku politiku u pitanju tih strateških sirovina, htjelo se rat u Europi učiniti ne samo nezamislivim, nego i nemogućim. To je bio i prvi korak prema normalizaciji francusko-njemačkih odnosa nakon serije ratova koji su s prekidima trajali gotovo 3 stoljeća. Europska zajednica za ugljen i čelik uvela je zajedničko i jedinstveno tržište ugljena i čelika, zasnovano na načelima slobodnog tržišta i bez internih uvoznih ili izvoznih poticaja. Uspjeh te zajednice omogućuje sljedeće korake koje je Schuman predvidio: osnivanje Europske ekonomske zajednice i Europske zajednice za atomsku energiju. Integracijski su napori 1993. godine doveli do stvaranja Europske unije, u kojoj danas živi više od 500 milijardi Europljana.
1: Talijanski političar, predsjednik vlade od 1963. do 1968. i od 1974. do 1976. godine, Aldo Moro, pogubljen je 9. svibnja 1978. godine. Ubili su ga pripadnici crvenih brigada, radikalno ljevičarske terorističke organizacije, koji su ga i oteli 16. ožujka 1978. Moro je bio čelnik demokršćanske stranke, vladajuće stranke u Italiji nakon Drugog svjetskog rata. Umjeren političar i vješt pregovarač, Moro je bio zagovornik povijesnog kompromisa demokršćana s komunističkom partijom Italije, koju je tada predvodio Enrico Berlinguer.
0: Raskid komunističke partije s Moskvom i okretanje politici eurokomunizma povećali su izglede za ostvarenje Morove strateške zamisli, koja je trebala dovesti do stvaranja vlade u kojoj bi bili i demokršćani i komunisti. Pripadnici crvenih brigada oteli su Mora kada je on bio na putu od svog rimskog doma prema parlamentu, gdje se trebalo glasovati o povjerenju vladi demokršćanskog premijera Giulia Andreottija. Prvi put jednog su demokršćanskog premijera svojim glasovima trebali poduprijeti i komunistički zastupnici, i to je trebala biti prva točka provedbe Morove ideje povijesnog kompromisa. Nakon otmice Mora, sindikati su predložili generalni štrajk. Policija i tajne službe pretražile su 100 adresa u Rimu, Milanu i Torinu. Papa Pavao VI ponudio je sebe kao taoca u zamjenu za Mora. Crvene brigade organizirale su tajno suđenje Moru, osudili ga na smrt i objavile da će ga osloboditi puste li talijanske vlasti 16 njihovih drugova iz zatvora. Talijanske su vlasti odbile pregovore s crvenim brigadama. Moro je smaknut 9. svibnja 1978. godine, a Mario Moretti, pripadnik crvenih brigada, ispalio je u njega 10 hitaca. Leš je pronađen u prtljažniku crvenog Renaulta 4. Mnoge nedoumice nisu razjašnjene do danas, pa tako i ona o ulozi dijela vodećih političara demokršćanske stranke u samoj istrazi nakon otmice i njezinoj mogućoj obstrukciji. Smrću Alda Mora propala je politika povijesnog kompromisa.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Marija Pečnik-Vesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.

Zagrebački zbor. Sredinom 19. stoljeća u Londonu je održana velika izložba na kojoj su sve nacije svijeta bile pozvane da predstave dostignuća ljudskog djelovanja. Ideja je doživjela izniman uspjeh, pa su ubrzo i drugi veliki gradovi, poput Pariza, Beča, Budimpešte i Chicaga, počeli organizirati svjetske izložbe. Na njima su vrlo rano sudjelovali i izlagači iz Hrvatske. Tako je zagrebački poduzetnik Ivan Dirnbacher na londonskoj izložbi osvojio prvu nagradu za svoj bicikl Croatia. Izložbe su se naravno u skromnijem opsegu počele organizirati i kod nas. Prvu je 1864. godine priredila Trgovačko-obrtnička komora uz financijsku potporu hrvatskog kancelara Ivana Mažuranića. Grad je za tu svrhu ustupio današnju zgradu rektorata sveučilišta te prostor na tada novoosnovanom sajmišnom trgu. Sudjelovalo je 3386 izlagača iz svih hrvatskih krajeva te iz ostalih dijelova Habsburške monarhije. Predstavljeni su proizvodi gotovo svih grana tadašnjeg gospodarstva. Voće i povrće, stoka, strojevi, obrtnička roba, vina i pića, tekstil i razne rukotvorine. Nakon uspjeha te prve izložbe, a osobito jubilarne gospodarsko-šumarske izložbe, održane 1891. skupina hrvatskih poduzetnika osnovala je 1909. društvo Zagrebački zbor. Njihova je namjera bila prirađivanjem izložbi i velikih sajmova poticati razvoj domaće industrije i gospodarstva. Prva izložba Zagrebačkog zbora otvorena je 1910. na prostoru Martićeve ulice i njezine okolice. Na to nas vrijeme danas podsjeća niska zgrada u Zvonimirovoj ulici, koja je tada služila kao jedan od izložbenih paviljona. Sajamske su se priredbe u Martićevoj održavale punih četvrt stoljeća, sve do svibnja 1936. kada je na današnji dan zatvorena posljednja priredba na tom prostoru. U jesen iste godine Zagrebački zbor preseljen je na novouređenu lokaciju u preuređenu tvornicu pokućstva Bote und Ehrmann u Savskoj 25, gdje se danas nalazi studentski centar. No i taj je prostor ubrzo postao premalen za sve veći broj domaćih i inozemnih izlagača i posjetitelja. Zato je u jesen 1956. sajamska priredba pod imenom Zagrebački velesajam prvi put organizirana na desnoj obali rijeke Save. Martićevom ulicom u potrazi za Zagrebačkim zborom današnjim su vas Zagrebačkim vremeplovom poveli autor ovog teksta Miroslav Šašić i spikerica Natalija Stipić-Matić.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Rođendan je Europske unije. Zagreb slavi cjelodnevnim programom uz poruku da nas unatoč mnogobrojnim izazovima upravo sport i zajedništvo najbolje povezuju. Čestitajući Dan Europe, premijer Andrej Plenković na društvenoj je platformi X upozorio da se valja prisjetiti Ukrajine koja, suočena s ruskom agresijom, štiti svoju slobodu i temeljne europske vrijednosti. Istaknuo je i da Europa nije tek prostor u kojemu živimo, nego i izbor slobode nad strahom, prava nad silom i solidarnosti nad podjelama. Hrvatska kao ponosna članica Europske unije sudjeluje u oblikovanju zajedničkih odluka i određivanju smjera kojim blok ide, uz čvrstu pripadnost civilizacijskim vrijednostima koje dijelimo, dodao je Plenković. U Rijeci se u povodu izborne konvencije županijske organizacije SDP-a Primorsko-goranske županije okupio vrh te stranke. Tom je prigodom predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić komentirao i pozive Domovinskog pokreta na ukidanje trnjanskih kresova.
2: Vlada Republike Hrvatske koja sufinanciranje trnjanskih kresova sufinancira trnjanske kresove. Partner DP-a u vladi sufinancira trnjanske kresove. A ja mislim da u Hrvatskoj valjda svima su neke stvari jasne. Da je Hrvatska pobjedila 45. godine. Da je Hrvatska bila na strani antifašizma. I upravo ovo što se događa, događa se gospodinu Plenkoviću. Znate zašto? Zato kad ja kažem da on radikalni desničar. Ja ne mislim na stereotipe radikalnih desničara. Ja mislim o ljudima koji nose odijelo, koji nosi kravatu, znaju jesti vilicom i nožem, ponekad se služe i salvetom, ali oni koji su pomakli granice desnog centra u desno.
0: Hajdaš Dončić komentirao je i ustavne suce. Odbacio je HDZ-ove tvrdnje o blokadi Ustavnog suda i nazvao ih narativom političkog gubitnika. Poručio je da je premijer Andrej Plenković odustao od spajanja izbora za Vrhovni i Ustavni sud nakon kritika SDP-a i javnosti.
1: Vijesti.
0: U Rusiji je održana tradicionalna vojna povorka u povodu Dana pobjede. Ove je godine jedna od najskromnijih dosad zbog prijetnje ukrajinskim napadima. Prvi put u gotovo 20 godina na Crvenom trgu nije bilo vojne opreme, kadeta i pripadnika vojnih akademija. Parada je održana uz strogo osiguranje. Mobilni internet nije funkcionirao u središtu Moskve, a ulice glavnog grada bile su gotovo posve prazne. Danas je na snagu stupio trodnevni prekid vatre tijekom kojeg bi Rusija i Ukrajina trebale razmijeniti po 1000 zarobljenih vojnika.
1: Vijesti.
0: Na Cvjetnom trgu u Zagrebu vrhunac je tjedna svjesnosti o rascjepima usne ili nepca. Javnozdravstvenu akciju organizira Udruga Osmijeh pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i Grada Zagreba. Inače, u Hrvatskoj se svake godine rodi između 60 i 80 djece s rascjepom usne ili nepca, što isti čini najčešćom malformacijom glave i vrata. Rascjep usne češće se javlja kod dječaka, a rascjep nepca češće je kod djevojčica. Evo što je rekao maksilofacijalni kirurg Marko Tarle.
3: Ova malformacija je najčešća malformacija glave i vrata, iako je najčešća, zapravo je rijetka. U Republici Hrvatskoj godišnje imamo između 60 i 80 djece sa rascjepom usne, nepca ili usne i nepca. I na našoj klinici za kirurgiju lice, čeljusti, usta u kliničkoj bolnici Dubrava, gdje je sjedište ove udruge i jedini centar, referentni centar Ministarstva zdravstva za liječenje ove malformacije, imamo negdje 100 operacija godišnje.
0: Velik interes Splićana i turista izazvala je manifestacija na splitskim prokurativama na kojoj se danas predstavlja baština Srednje Dalmacije. Od tradicijskih zanata poput klesanja ili pletenja košara i torbi te kulinarske tradicije do klapske pisme, ojkalice, gange i dalmatinskih plesova.
4: Mi smo nastavnici u klesarskoj školi Kućišća sa otoka Brača. Nama je svaki izlazak iz škole, iz radionice prilika predstaviti naš radi i zainteresira, znači ne, baš evo upravo tako nekoga od možda budućih učenika ili učenica, budući da imamo i 8 učenica u školi.
5: Predstavljam grad Makarsku, turističku zajednicu grada Makarska. Prezentiramo tortu makaranu koja je od 2012. godine UNESCO-va zaštita.
6: Ja sam žena iz Gale koja se bavi pletenjem krtola. Naši tradicijski košara koji su žene, ljudi koji su koristili svakodnevno.
7: Puno je stranaca koji su oduševi kad čuju da su suveniri jestivi, tako
8: hvala
7: da ništa nego uživati.
0: Vrijeme. Poslije podne djelomice, a ponegdje i pretežno sunčano. Uz naoblaku navečer su mogući pljuskovi. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren, sjeverozapadni i zapadni. Temperatura od 20 do 25 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: O Hrvatima u iseljeništvu.
8: O hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini.
1: O hrvatskim manjinama u evropskim državama.
8: O događajima u Hrvatskoj za međunarodnu javnost.
1: Emitiramo na hrvatskom, engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku.
8: Međunarodni radijski kanal i web portal.
1: Glas Hrvatske, HRT.hr.
9: Radio Osijek.
10: Turizam Slavonije i Baranje.
9: Turizam Slavonije i Baranje.
11: Dobrodošli, cijenjeni slušatelji. Smjestite se udobno jer u idućih sat vremena putujemo tamo gdje se spajaju tradicija, vrhunska kapljica i najbolji proljetni provod. Ovo je vaša tjedna doza najzanimljivijih priča iz kontinentalnog turizma. Danas nam je istok Hrvatske u fokusu više nego ikada. Krećemo iz Osijeka, u kojemu je županica Nataša Tramišak upravo otvorila vrata najdužeg vinskog mjeseca do sada. Saznaćemo zašto je Slavonija i Baranja vinska metropola Hrvatske i kako obići 12 lokacija u 70 dana čiste uživancije. Ali to nije sve. Vodimo vas u šetnju među sjećanjima na Osječki sajam antikviteta, a na danu grada Vukovara otkrili smo što sve skriva festival Hrvatsko naj. Od Wine and Walk staza pa sve do dunavskih šetnica danas dokazujemo da je kontinent destinacija broj 1. Ja sam Marija Vukasović-Petrinović, a vi ostanite uz nas. Krećemo odmah nakon prvog glazbenog broja koji će nas zagrijati za putovanje.

0: Sedmi vinski mjesec Osječko-baranjske županije održava se od 2. svibnja do 11. srpnja ove godine, obuhvaćajući 14 događaja na 12 lokacija kao najdulja manifestacija do sad. Projekt naglašava autentičnost četiriju vinogorja s ciljem jačanja vinskog turizma i promocije istoka Hrvatske kao vinske metropole. U idućih 70-ak dana od Erduta i Zmajevca do Mandićevca i Osijeka posjetitelje očekuju vinske šetnje, festivali sira, tambura i umjetnosti. Ovogodišnji program predstavila je Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, istaknuvši važnost vinarstva za identitet ovoga kraja.
1: Sedmi po redu vinski mjesec, ili kako sad već u zadnje vrijeme govorimo, vinski mjeseci Osječko-baranjske županije, jedinstven turistički događaj u cijeloj Republici Hrvatskoj po svom sadržaju, po bogatstvu događanja i po bogatstvu različitih lokacija. Ponosimo se sa svojim bogatim krajolikom, sa bogatim vinogradima i sa čak polovicom ukupno proizvedenih vina u Republici Hrvatskoj. Zaista evo čestitam i turističkoj zajednici Osječko-baranjske županije i svim našim turističkim zajednicama lokalnim koje su se uključile u ovaj važan jedinstven projekt, jednu manifestaciju koja iz godine u godinu zaista privlači sve veću pozornost i sve veći broj posjetitelja. Naravno, nama su rezultati u turističkim brojkama, u turističkim noćenjima sve važniji i sve značajniji. Zauzimamo sve važnije pozicije kada govorimo o turizmu kao gospodarstvu i gospodarskoj djelatnosti na području cijele Republike Hrvatske. Mi već sada početkom ove godine bilježimo porast broja turističkih i dolazaka i noćenja. Govorimo već sada o 76.000 noćenja. To su zaista one lijepe brojke i daju nam snažan poticaj i motivaciju da nastavimo razvijati i turističke manifestacije i turistička događanja i stvarati jedan jedinstveni turistički doživljaj na području naše Osječko-baranjske županije. Zaista se ponosimo evo našim vinarima, vrhunskim kvalitetnim vinima, a upravo i ovakve manifestacije su prilika da oni pokažu svoje umijeće, da pokažu svoju kvalitetu i da na najbolji način isprezentiramo sve ono što nudimo na našem području. Evo, hvala vam još jednom. Pozivamo sve naravno da nam se pridruže od 2. svibnja do 11. srpnja. Trajat će brojna događanja i vjerujem da se vidimo evo na dobrim različitim događanjima, na dobrim manifestacijama i uživamo i u vrhunskim vinima i u vrhunskom sadržaju.
0: Uz županicu detalje o rekordnom turističkom rastu regije iznio je i Mislav Matišić iz turističke zajednice Osječko-baranjske županije. Ističe kako su upravo vinski turizam i premium ponuda glavni aduti istoka Hrvatske.
2: Bilo je tu puno nagrada koje su došli u Slavoniju i Hrvatsko Podunavlje i Belje se hvalilo da je najbolji hrvatski vinar i prema Mundusu i prema nekoliko tih ocjenjivanja. I to je veliki iskorak koji se vidi kada je došao novi vlasnik, ali ne bih htio nikog isticati ovako drugog, osim činjenice da je, na primjer, restoran Vinarija Josić u ovom gastro smislu postala jedini restoran koji nije na moru ili u Zagrebu, koji nije u gradu, nego je baš u ruralnom prostoru, autentičnom, koji ima 4 toke prema Gomijovu. I to je ogroman iskorak naše gastronomije i samim time svi ljudi primarno dolaze tamo degustirati vina, a oni su jako dobro složili tu priču. Tako da bi ja istaknuo ove priče koje su ocjenjene, a o samom odazivu vinara, koji je zaista veliki, na tome im hvala. Svako od ovih 14 događanja ima neku svoju priču. Neki zovu samo male proizvođače vina kao Valpovu, neki zovu samo baranjske kao, ne znam, Vino i Tambure, neki su otvoreni svima kao Večer vina i umjetnosti, neki su otvoreni samo slatkim vinima kao Vinolina, neki imaju naglasak na hodanju, neki na baštini, ambijentu. I to je taj naš forte što vino kombiniramo sa svim stvarima koje možda čak i neki nemaju tako toliku prođu, pa dodaš vino i odmah, na primjer, vinska šetnja muzejima, odmah se popuni, jel? Čim je vino u priči, koji je odličan u umjerenim količinama, odličan stimulans za kreativno promišljanje i promatranje, na primjer, artefakata u muzejima. Što se tiče samih posjetitelja, nama su svibanj i lipanj jedni od glavnih mjeseci. Prošle godine uvijek je dvoboj svibnja i rujna. Svibanj je bio rekordni, više od 33.000 noćenja, djelomično i zbog svih ovih događanja. Mi se ovdje primarno obraćamo ostatku Hrvatske, nama najviše dolaze iz Zagreba i okolice, gotovo 40% svih domaćih turista je iz tog područja, plus naravno zemlje u okruženju, jer taman trenutačno imamo i promo kampanju i uvijek su nam tu neke poruke koje imaju vezano naravno i sa vino i PR članci i promocije na društvenim mrežama gdje hvatamo taj bazen kojem nije problem čak i doći da nije registriran da je prespavao. Jel? Tu govorimo o tom nekom prstenu Tuzla, Novi Sad, Pečuh koji su ovdje svaki vikend po našim restoranima, dio njih noći, dio njih dođe na jednodnevni izlet. A vinska događanja su poznata i po tome da jačaju druženja prijatelja i obitelji. Sjedno u isti auto, uvijek bude neko vozač, najčešće, iako su ovdje i taksi službe. Ali to se volimo zezati, imamo lijepo odgojnu vinsku publiku koja već desetljećima, to su više od desetljeća, je školovana što to znači kulturno umjereno ispijati. Na ovim događanjima nema nikakvih ekscesa, to je zanimljivo. I kako rijetko ko ima takav broj količinu vinskih događanja, tako rijetko ko ima tako dobro odgojnu vinsku publiku. I to, time se stvarno možemo dičiti. Gdje god dođemo, prošle godine kao Europska regija vina, sa ovim popisom, sa prezentacijom, sa slikama, s videima, svi gledaju, svaka čast. Zapravo je prilično jednostavno. Samo smo naš resurs kojim smo bogati, jer jesmo najveći proizvođači vina, imamo najviše vinogorja, imamo puno vinara, samo smo to stavili u događanje koje je prilagađanje tako rijetko koji ima tako dobro odgojnu vinsku publiku. I to, time se stvarno možemo dičiti. Gdje god dođemo, prošle godine kao Europska regija vina, sa ovim popisom, sa prezentacijom, sa slikama, s videima, svi gledaju, svaka čast. Zapravo je prilično jednostavno. Samo smo naš resurs kojim smo bogati, jer jesmo najveći proizvođači vina, imamo najviše vina.

0: na Vrhovskoj.
1: Čuli smo podatke o proizvodnji, možda sad jedno teško pitanje za kraj. Je li moguće mjeriti od pokretanja ove manifestacije, ali i ostalih promotivnih manifestacija, u stvari učinak na razvoj vinske proizvodnje, odnosno jačanje malih vinara ovdje u Osječko-baranjskoj županiji?
0: Mjerljivost je vidljiva u njihovoj otvorenosti prema turizmu. Uglavnom sada i prije 10 godina, znači naravno da se kvaliteta i sama proizvodnja znanja šire i sve veći broj vinara i sa atraktivnim etiketama i sa boljom kvalitetom. Međutim, kroz ovaj način su oni puno vidljiviji i dolaze do mnogo šire publike. Ono što je zanimljivo da mi s ovakvim događanjima i svime onim što radimo i dalje se moramo boriti ne toliko više sa stereotipom da se u Slavoniji i Baranji ništa ne događa i slično, ali stereotip Slavonije i Baranje općeniti, pa i naše gastronomije, da je samo fiš, na primjer, i kulen, je najbolje vidljiva kroz graševinu, koja je svaka druga butelja u Hrvatskoj graševina, jedina je praktički sorta sa izvoznim potencijalom, fantastična sorta sa velikom širinom, kompleksnošću, možete od nje napraviti bazično svježe vino, kompleksno, slatko, poluslatko, desertno, sve ledene berbe, da napravite anketu, prosječni građanin Hrvatske bi radno rekao, to je vino za gemišt, kiselo je, a nikad zapravo nije probao što je graševina i kako ona može izgledati. I mi kroz ova događanja i širimo tu priču i širimo i mijenjamo i taj stereotip i možda je tu najveći iskorak ovih zadnjih nekoliko godina, jer graševina konačno dobiva svoje mjesto i u restoranima i kod someljera i oni šire taj nauk i svako ovo događanje, svaka degustacija mijenja tu percepciju ljudi koji nisu odavde, ponavljam, da je ona definitivno naša hrvatska vinska bijela perjanica. Tako da evo, tu bi istaknuo tako neke stvari, jer samo događanje se događa čak i kad je loša vinska godina, a kad je vrhunska, onda pomaže da se i te količine vina plasiraju i bolje prodaju.

0: Vinski mjesec u Osječko-baranjskoj županiji nije samo piće, već slavlje, četiri vinogorja i lokalnih ljudi. Direktorica turističke zajednice grada Osijeka Tajana Rogulja najavljuje gradske događaje.
1: Moramo sada u svibnju najaviti 23. svibnja pod zajedničkim projektom Vinski mjesec Osječko-baranjske županije, ali pod projektom turističke zajednice grada Osijeka Osječka vinska baština. Turistička zajednica grada Osijeka uz pokroviteljstvo grada Osijeka donosi dva eventa isti dan. Prvi event je jedan mali butik event, jedna urbana inačica Wine & Voka, nekakve poznate šetnje vinogradima, surducima. Mi donosimo u urbanu scenografiju, urbani grad Osijek, gdje svi sudionici plaćaju bečarinu, nekadašnji porez na veselje ili namet na veselje koji smo iz Habsburškog vremena zapravo oživjeli. Bečarina je nekakav sinonim za kotizaciju, gdje 150 ljudi, otprilike to je jedan manji butik event, ima priliku kroz 6 različitih točaka koje su pomno odabrane, dakle turistički atraktivne točke u gradu Osijek, proći uz stručno vodstvo naših licenciranih turističkih vodiča u tri grupe, gdje na svakom punktu, osim što kušaju vina i uživaju u bogatoj gastronomiji, imaju priliku doživjeti ili nekakvu oživljenu povijest, povijesne ličnosti, doživjeti naše kreativce, pojedince koji u gradu Osijeku ili sviraju, pjevaju. Imamo jako dobru suradnju sa kreativnim udrugama gdje se izrađuju sami svoje suvenire. Uglavnom, na svakom punktu ih čeka nekakvo iznenađenje, odnosno nekakva zaokružena priča da ne bude samo kušanje vina i klasični obilazak grada. Ono što moram reći također veliku važnost, osim kušanju vina, dajemo i na gastronomiju, pošto je ovo već četvrta godina. Prve godine smo radili, imali suradnju sa mladim učenicima ugostiteljske škole, a nekako evo zadnje tri godine imamo suradnju sa poznatim osječkim šefovima, tako da smo zapravo nakon Tomice Đukića i Alena Radanovića ove godine u suradnji sa nama glavno jelo će pripremati Marko Alilović iz poznatog restorana Lulu. Da bi zapravo nekakav vrhunac te zabave bio što bolji, da bi ta bečarina imala pravu svrhu, a to je paljenje svjetla na Vinskom trgu, nekadašnjem Wine placu, Trgu Svetoga Trojstva, današnjem u Tvrđi. Kulminacija večeri je Urban Wine Party, koji je zadnja postaja našim šetačima, ali zapravo i poseban event koji je otvorenog tipa za širu populaciju. Tu će večer zapravo nekako obilježiti nastup Tončija Huljića i grupe Madre Badeša, koji će evo tim nekakvim poludalmatinskim urbanim zvucima zapravo uljepšati to večer, ali također pripremili smo bogatu ponudu vina iz naša četiri vinogorja, ali isto tako i bogatu gastronomsku ponudu i ponudu nekakvih dodatnih zabavnih sadržaja. Dakle, taj Urban Wine Party je otvorenog tipa za sve, tako da pozivamo ne samo naše Osjećane i naše drage goste iz regije da dođu i da se zabave i da zapravo uživaju na još jednom otvorenom eventu na našoj predivnoj Tvrđi, obnovljenoj na nekadašnjem Vinskom trgu u Vajnplacu. Ono što mogu iz ovog promocijskog aspekta reći, a to je da, evo, veliki je interes, dakle, svih sudionika u ovakvim Wine & Vokovima, barem u ovoj manifestaciji koju mi organiziramo, da na svakom punktu kada kušaju neko vino, zapravo odmah traže kontakt vinara i pokušavaju doći do informacije gdje je takva vina mogu nabaviti. Stoga smo mi, osim, dakle, na punktu one usmene informacije koju ljudi dobiju, a često u takvim ležernim eventima ju i zaborave, osmislili jednu malu promotivnu knjižicu koju zapravo svi u startnom paketu dobiju, gdje im je točno navedeno koje vino kušaju i dobivaju, dakle, kontakt i adresu vinarije kada se ponovo vrate ili ukoliko žele da mogu otići i kupiti. A veliki interes, evo, sad ovo je četvrta godina imamo za ovim eventom, ali ono što moram reći, ovaj event je prepoznat zapravo i od struke. Urban Wine & Voka, takva jedna jedinstvena i malo drugačija manifestacija, prepoznata je na način da smo, evo, već tri nagrade u četiri godine dobili. To je svakako Simply the Best nagrada Suncokretu ruralnog turizma, ali evo i prije nešto malo više od mjesec dana smo dobili Zlatnu plautilu Međunarodnog kongresa povijesnih gradova u Solinu. Tako da, evo, sve je to zapravo jedan mali vjetar u leđa, da radimo dobru stvar, da postoji veliki interes, jer u današnje doba manifestacije uistinu jesu motiv dolaska u neku destinaciju, ali u našoj destinaciji su zasigurno to i vina i bogata gastronomija, ali i ova neka dodatna zabava, odnosno sadržaji koji su kvalitetno osmišljeni, gdje ljudi nešto novo saznaju, nauče nešto novo, to u konačnici i primjene i zapravo imaju priliku otići napunjeni i fizički i psihički, što se kaže, emotivno, i uživati u našem domaćinstvu.

0: Radio Osijek.
1: Turizam Slavonije i Baranje.
0: Turizam Slavonije i Baranje.
2: Turistička sezona na kontinentu je u punom zahu dok se obala tek priprema.
3: Igor Mijota, trenutni stanovnik Solina, inače iz Daruvara, iz Slavonije. Ali ženu imam Poljakinju i kad sam naučio poljski jezik, kad sam vidio koliko su Poljaci zaljubljeni u našu državu, onda mi je nekako prirodno došlo da moram promovirati još više svoju državu. Tako da u biti sami sebe sa ženom nazivamo promotori Hrvatske u Poljskoj, kroz bilo koje izvore je moguće. Znači, evo sad trenutno sam ovdje sa zadatkom pisanja knjige o Hrvatskom Podunavlju, gdje ćemo predstaviti ovu regiju. Fokus je malo više Osječko-baranjska županija, ali probat ćemo i druge uključiti na način da Poljacima kroz nekakav turistički vodič, ali više knjigu to nazivamo, zato što će biti, neće biti dođi tu, pojedi to, nego će biti priča tih ljudi. Zašto su oni taj posao pokrenuli, kako taj posao napravi, kakva je tradicija, kakva su tradicionalna jela, navike. To ćemo sve obuhvatiti u tom jednom sadržaju koji će biti namijenjen kako za putnike, turiste, tako i za one koji možda nemaju priliku putovati, ali žele nešto naučiti o ovoj regiji. Druge kanale koje koristimo, to je ove društvene mreže i YouTube. I definitivno se sa i nekim novinskim kućama u Poljskoj i različitim drugim promotorima surađujemo na bilo kakav način, samo da Hrvatska dospije na poljsko tržište. Što kroz medije, što kroz tekstove, što kroz priče. Pokušavamo s nekim agencijama raditi na način da team buildingsi se organiziraju u Hrvatskoj, znači velike poljske firme da dolaze u Hrvatsku, da ovdje provedu 2-3 dana nekom team buildingu. I u biti ne možemo to nazvati jednim imenom naš hobi, jer zaposleni su se stalno za jednu poljsku firmu, ali to je jednostavno nekakva ljubav, nekakva strast prema ovoj državi, meni kao Hrvatu i mojoj ženi koja se danas klasificira kao Hrvatica i Poljakinja u jednom.
2: Ali zbog čega ste se odlučili na ovaj dosta teški posao i taj vid promocije?
3: Pa zato što je to jedini način na koji možemo nešto za Hrvatsku napraviti. Nismo mogli naći ni jedan drugi put kojim bi to mogli napraviti. Ajmo reći od početka, mi smo htjeli zbog sebe snimati filmove na YouTube-u. No međutim, kada smo u doba koje je bilo pred 4-5 godina, bili u Dubrovniku, kad su čak i županije bile zatvorene, mi smo tad na sreću živjeli u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i otišli smo u Dubrovnik i snimili smo film kada je Dubrovnik bio, ali potpuno prazan. Znači, nije bilo nikoga, čak ni lokalnog stanovništva, nije nam niko imao zidine naplatiti. Šetali smo se besplatno po zidinama sami i uspjeli smo snimiti film gdje je Dubrovnik neka, da Bog, da više nikad ne bude takav iz tih razloga, ali evo, to je bio nekakav prvi film koji nas je baš jako, jako izbio i danas sa tih nekih, ajmo reći, 30.000 Poljaka koji redovito prate sve što objavljujemo i radimo, imamo neku grupu koja nam je ono, ajmo reći, dostupna da sve što želimo predstaviti znamo da će netko pogledat i možda u budućnosti konzumirat i širi dalje, nadamo se.
2: Mi Poljaci tradicionalno smo jako emocionalno vezani. Što vam se iz prve ruke čini nekako najvećim adutima Hrvatske, zbog čega tako vole doći ovdje kad mi već ne idemo možda u tolikom broju u Poljsku?
3: Raste broj turista koji ide u Poljsku. Je, vidi se to po linijama avionskim, da više nije samo Poljaci u avionu, bude sad sve više više Hrvata koji recimo za Krakov lete. Povezanost, ko prvo kultura, to je prvo. Znači, nemamo mi tu velikih razlika, čak kaže se povijesno da mi jesmo s područja ispod Krakova, tako da vjerojatno je to ostalo u nama. Druga stvar, jezik, koliko god se on činio drugčiji, ako se sporije govori, vjerujte mi, dogovoriš se bez problema. Naročito sad u ovim turističkim regijama gdje su već vlasnici svojih nekakvih turističkih ponuda naučili one osnove poljskog i onda se oni ovdje osjećaju kao kod kuće. Treća stvar, sigurnost, to je definitivno. Zato što u okruženju jesu još uvijek neke sigurne države, ali Hrvatska i Poljska su čak u Europi najsigurnije zemlje, trenutno. I to je proglašeno baš bilo. Plus, mislim, sad ne možemo za slušatelje ali pokazati, ali ljepote koje Hrvatska ima, mislim da ja svatko Hrvat, ne znam koliko je reći, ali nema u Europi više ljepšeg. Nema u Europi toliko toga lijepoga koncentrirano na tako malom prostoru.
2: I naša jaka spona je vjerski turizam.
3: Ispričavam se, to sam totalno, evo, mi je izmaklo da Poljaci, u Poljskoj je vjerski turizam jako jak. Još uvijek je na visokoj razini. Sad, oni najpopularnija destinacija je van Hrvatske, trenutno još uvijek Međugorje, ali vidim da se trendovi mijenjaju. Vidim da se trendovi mijenjaju i da polako se i druga mjesta u Hrvatskoj počinju popularizirati.
2: Kakve su povratne informacije? Imate li podatke zapravo o rastu broja dolazaka i na kontinent?
3: Da. Imam to od samo ovog vikenda gdje su mi ljudi s kojima sam razgovarao i čije ću priče ispričati u našoj knjizi rekli da osjetno broj Poljaka raste i ne samo oni koji su na proputovanju, nego i oni koji ovo čak imaju kao završnu destinaciju. I vidi se to u našem razgovoru redovitom, skoro svakodnevnom sa našom publikom. Gdje kad postavljamo pitanja gdje ove godine planirate na godišnji, to redovito radimo u predsezoni. Većina je prije odgovarala, samo je bila Dalmacija, nešto sitno Istra. Sad se to već počinje polako mijenjati. Sad već polako, možda zbog cijena koje u Dalmaciji su počele rasti, nekima možda postaju neprihvatljive, a mislim da kod nas i dalje smo s cijenama ostali razumni, nazvao bi to tako. I rast trenda kontinentalne Hrvatske je trenutno galopan i mislim da to moramo uhvatiti. Mi svi ovdje koji radimo na tome, mislim da taj trend trenutno rasta moramo uhvatiti dok je prilika. Već postoje tri filma o Slavoniji i Baranji koje smo snimali pretprošle godine u 5. mjesecu, a u kolovozu dolazim sa grupom Poljaka od 12 do 15 turističkih agencija turoperatora, gdje ću onda snimati još jedan film, ali ćemo tad više snimati doživljaje. Tada nećemo toliko snimati što mogu posjetiti, nego kako su to naši dragi gosti iz Poljske doživjeli.

0: Od baroknih antikviteta u Osijeku do ponosa Vukovara, istok nudi sve. Ako je prva subota u mjesecu, onda svi putovi vode u barokno srce grada. I dok se jutarnja magla polako diže s Drave, Osječka tvrđa oživljava uz miris kave, starog drveta i prašnjavih knjiga. I danas vas vodimo na sajam antikviteta. Omiljeno okupljalište kolekcionara, umjetnika i svih onih koji u sitnicama traže priče iz prošlih vremena. Od austro-ugarskog posuđa i unikatnog nakita pa sve do gramofonskih ploča koje čuvaju zvukove nekih drugih desetljeća. Sajam je mjesto gdje prošlost dobiva novi život, a s njegovim je posjetiteljima i izlagačima ovog vikenda bio Ivan Vuknić.
1: Ja sam na svakom sajmu antikviteta. Bilo sunce, kiša, vjetar, snijeg, dolazim jer jednostavno smatram da je to se pretvorilo jednu prekrasnu tradiciju gdje zapravo možemo pronalaziti dušu svijeta skrivenu u predmetima koji su neki zaboravili, a drugi u njima pronašli blago.
2: Subota nakon praznika rada, ima puno ljudi?
1: Ima, stvarno je velika gužva i jako mi je drago.
2: Tražite li vi nešto određeno, možda nekakvu knjigu, inspiraciju za novo djelo?
1: Knjige uvijek, ali prvenstveno za fakultet za učenje, jer literature je malo, postojeće zakupiti pa moram tražiti među starim izdanjima i uvijek tražim nešto neobično.
2: Može li se cjenkati na sajmu antikviteta? Uspije li Ivana Šojat nekada malo spustiti cijenu?
1: Uspijem, napravim nesretno lice književnice koja slabo zarađuje u zemlji u kojoj se slabo čita i onda mi ljudi spuste za euro dva, nekad i pet.
2: Dakle, ljudi se smiluju ipak.
1: Smiluju se nesretnoj umjetnici, da.
3: Inače ovdje ljudi puno dolaze. I izvana vidim da dosta ljudi ima, da. Onda neki kupuju ove lepinje i tako, langošice. Tu se i pojede i tako.
2: Tražite li danas točno nekakvu određenu stvar?
3: Ne tražim određenu. Vidjet ću jednu knjigu, ali nije određeno, ne, ništa posebno.
2: Osim knjige, čega još ima?
3: Ima tu svega. Moja supruga je tu tamo negdje, ona ručne radove gleda. A ja gledam knjige i tako nešto praktično za mene, što mislim. Cijene su različite, jel te to zanima, jel ti to treba ili ćeš kupiti nešto bez veze.
2: Možete li se cijenkati kao na svakom buvljaku?
3: Može se. Uvijek se to kaže, onda on kaže možda manju cijenu ili kad kaže da mu je to cijena ispod koje ne ide, onda nemate šta više, da.
2: Treba li biti uporan ili naporan?
3: Pa ne znam, ja nisam ni uporan, a mislim da nisam ni naporan.
4: Kad je lijep dan, bude dobar i sajam. Inače, kad je lošije vrijeme, vjerovatno ne bi se dolazili na sajam.
2: Vidim da već nešto tu grickate, jedete, što ste uspjeli kupiti?
4: Paščvacima. Malo sam probala. Lila, nije baš da sam oduševljena, ali dobre, neću ništa protiv.
2: Domaća je?
4: Domaća. A obično je subotom lovački, pa čvarci se onda dobro uklapaju.
2: Recite, ima tu i langošica uvijek?
4: Langošicu najčešće uzmem, ali nešto danas nisam za langošicu. Baš su mi lijepe bile ove pogačice, pa ćemo kompenzirati.
2: Osim hrane, tražite li možda danas nekakvu starinu?
4: Imamo tu jednog prijatelja dobro koji ima nekih stvarčica koje prodaje, pa smo mu došli malo biti podrž. I hvali se da je već dosta prodao šta god to bilo, neke porculane, ali lijepo je da mu ide i kaže da je jako zadovoljan.
2: Cijenkate li se vi kada na sajmu antikviteta? Imate li možda kakvu tajnu kako spustiti dobru cijenu?
4: Ako je neki lijep stolnjak, šlingani, onda sam spremna i da se malo cijenkam, ali najčešće ne. To je okrugli iznos, pa da ne mučim ni njih ni sebe, ili uzmem ili ne uzmem.
2: APP, ako prođe, prođe.
4: Baš tako. Ali zadnji put je prošlo, moram se pohvaliti da je prošlo, bio je manji jedan stolnjačić i bilo je baš zabavno.
5: Pa ugodno je, fino je.
2: Jeste li što našli već? Jeste. Planirate li nešto kupiti?
5: Jesmo, već smo našli što trebamo. Kupili smo sat i jedan prsten.
2: I kakve su cijene?
5: Za 10 mi čovjek prodao.
6: Volim tako te starine gledati.
2: Što se sve od starina može vidjeti?
6: Šta poželite, od stvari do baba.
2: Subota nakon praznika rada, ima ljudi.
6: Pa nikad ni ne radim, pa ne znam šta je praznik rada.
2: To ste danas kupili na sajmu antikviteta.
6: Imam si potkovu za sreću.

0: svemu sve.
1: Vukovar je protekli dana bio središte svega najboljeg što Hrvatska nudi. Festival Hrvatsko naj opravdao je svoje ime i na obale Dunava donio vrhunsku tradiciju, inovaciju i zajedništvo. Gledali smo najbolje od naše baštine, kušali ono najukusnije s naših polja i osjetili energiju grada koji ponosno pokazuje svoje turističko lice. No što se događalo iza kulisa i koliko je truda uloženo da Vukovar zablista u ovom najizdanju? U razgovoru s idejnim pokretačem festivala Aleksandrom Kovačevićem doznao je Samir Klasiček.
2: Pa ima svega od radionica kreativnih, predstava za djecu, uličnih performera, imali smo i cirkus iz Ukrajine. Tu su koncerti Vojsića, kako ih ja zovem, znači djeca iz prve i druge sezone The Voice Kids, koji su odradili do sada dva izuzetna koncerta, Vjeruju ljubav i Glasove sjećanja i sinoć, a danas kroz Put do zvijezda će se predstaviti u tri termina. Danas još možemo istaknuti baština HR, gdje će se predstaviti nematerijalna kulturna baština kulturno-umjetničkih društava koja dolaze iz Hrvatske, ali i iz Tavankuta, Ođaka, Vajske i tako dalje. Poseban program Vukovar pleše, tu su prvi susreti mažoretkinja, prvi susreti, međunarodni susreti hrvatske mladeži. Puno toga ima za reći, vjerojatno sam nešto zaboravio.
3: Znate što, gospodin Kovačeviću, pa čini mi se da je sad dan grada Vukovara bez ove manifestacije nezamisliv. Morat ćete svake godine je organizirati.
2: Nadamo se da ćemo za dvije godine imati jubilarni 10. festival, iako je ovo 9. godina, a 8. festival, jer nas je korona malo bila omela. I nadamo se za dvije godine veliki, veliki spektakl u Vukovaru.
3: Ma, spektakl je već ove godine, moramo naravno reći s čim će koncertom sve skupa završiti.
2: Danijela Martinović.
3: Vjerujem da vam je jako drago kad vidite koliko se Vukovarac zapravo odazove na sve ili bar na većinu programa ove manifestacije. Evo, bio je sad Cvjetni korzo, nedjelja ujutro je, a obitelji nahrlile.
2: Da, moram istaknuti da smo festival otvorili sa programom Dobrodošli u Vukovar, gdje su sudjelovali isključivo vukovarski sudionici, od vukovarskih golubića, vukovarske mažoretkinje. Tu su Ana Ajduković, Marta Mičić i naša Mateja Ištuk, koja je multifunkcionalna i pjevačica i voditeljica i tako dalje. Posebno se njoj zahvaljujem.
3: Moramo spomenuti da se sva tri dana održava i ovaj etno sajam. Čega sve ima?
2: Pa ima svega, svake godine sve veći broj izlagača, ove godine ih je preko 50, koliko ja znam, nisam baš detaljno upoznat, ali na štandovima se može pronaći baš svega.
3: Vrijeme vas je pomazilo ove godine?
2: Pa zaslužili smo. Je, puno znači lijepo vrijeme i da nije kiša, jer pola toga što smo pripremili se ne bi moglo održati. Ove godine imamo još za istaknut Božićno selo iz Velike Gorice, festival igračaka i ne znam li sam što zaboravio.

0: vam, cijenjeni slušatelji, što ste i danas bili s nama. Emisiju potpisuju tonski realizator Zlatko Čajo, glazbeni urednik Vanja Hrvoje Dražić i ja, Marija Vukasović-Petrinović. Do slušanja za tjedan dana.
1: Radio Osijek. Turizam Slavonije i Baranje.

0: Hrvatska radiotelevizija. Dnevne novosti Hrvatskoga radija. Urednica je Sanja Cota.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Zagrebom prošao hod za život. Očekuje se još derbi Dinamo Hajduk i Trnjanski Kresovi. Zahtjevan dan za policiju. Europa slavi svoj dan. U Rusiji nikad skromnija parada na dan pobjede. Vrijeme sutra, nakon sunčanog prijepodneva, na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Toplo.
1: U Zagrebu danas tri događaja koja su označena kao sigurnosno rizična. Hod za život protekao je mirno. Uskoro počinje nogometni derbi Dinama i Hajduka, a navečer su Trnjanski Kresovi. Geslo koje je odabrao 11. Hod za život, a koje glasi: prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom, jasan je poziv na promjenu zakona, jer kako kažu organizatori, na snazi je onaj komunistički iz 1978. Hod je došao poduprijeti i ministar demografije, a na kraju je zapjevao i Thompson. Prilog Doroteje Brljak.
2: Organizatori Hoda za život ističu kako okupljeni oko znanstvene činjenice da čovjekov život počinje začećem, traže da ga se zaštiti pravednim zakonom. Stoga se središtem grada danas orilo:
3: prvi korak je
4: zakon!
3: Nismo nas čuli još na Markovom trgu, dakle još jedan put. Prvi korak je
4: zakon!
2: Kako objašnjava nacionalna koordinatorica Željka Markić:
5: mi kao društvo nosimo teret toga da je u Hrvatskoj zakonito usmrtiti nerođeno dijete. I to se tiče svakog od nas. Nema veze što ja nisam nikad napravila pobačaj ili što neće netko napraviti. Sve ta djeca koja se usmrćuju su i naša su odgovornost, jer živimo u demokraciji i zakon to u ovoj zemlji dopušta.
2: O skupu ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić kaže:
6: lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate, upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
2: Ogubljeni na hodu za život danas su mogli čuti i svjedočanstva mlade majke koja je u zadnji tren odustala od pobačaja, te para koji je posvojio troje djece. O svojem sudjelovanju građani kažu:
7: na hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
8: Ako neću prohodati za život, zašto bi prohodala? Želim dati podršku svim ženama koje se boje uz Božju pomoć i pomoć ljudi kojim Bog na put pošalje podignu svoje dijete, imaju svoje dijete.
2: Skup je podržao i Marko Perković Thompson.
9: Hodajmo sve do zakona, kao što je danas i rečeno, jer život je dar Božji i počinje od začeća. Ne bojimo se, budimo hrabri.
2: Hod za život ove se godine održava u 20 gradova diljem Hrvatske.

0: Na oglasno govornica grada Zagreba Dinka Živalj izjavila je da pjevač Marko Perković Thompson nije bio prijavljen kao izvođač na današnjem hodu, odnosno nije bio na popisu koji je organizator dostavio javnoj ustanovi priroda grada Zagreba koja upravlja parkom Zrinjevac gdje je Thompson pjevao. Najavila je da će više o tome reći gradonačelnik Tomislav Tomašević, ali ne znamo točno kada. A prije nego što su počeli 12. trnjanski kresovi izazvali su javna sporenja. Manifestacija je to u povodu Dana pobjede nad fašizmom pokrenuta 1978. Održavala se do 1989. a obnovljena je 2015. godine. Organizator kresova uz potporu grada Zagreba predstavnice su mreže Antifašistkinja Zagreba koje će održati konferenciju za novinare u 18 sati uoči početka programa.
1: One poručuju kako dolazak na nasip ove godine znači pružiti izravan otpor državnoj politici i normalizacije ustavštva. No protivnici te priredbe najavili su okupljanja pod nazivom Recimo ne proslavi ubojica naših predaka i trnjanskim kresovima i prosvjed protiv veličanja komunizma i komunističkih zločina nad Hrvatima preko trnjanskih kresova. Zagrebačka policijska uprava najavila je da će snimati spomenute događaje.
2: Hrvatski radio. Dnevne novosti.
0: 9. svibnja slavi se kao Dan Europe i obilježava godišnjica povijesne Šumanove deklaracije. Naime, još 1950. tadašnji je francuski ministar vanjskih poslova iznio svoju ideju o novom obliku političke suradnje u Europi kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Bio je to začetak današnje Europske unije, a njezin rođendan u Zagrebu se ove godine slavi na Trgu bana Jelačića, koji je postao velika sportska arena, jer poruka je danas, unatoč mnogobrojnim izazovima, sport najbolje povezuje. Goran Ivanović.
3: Umjesto uobičajene subotnje kave, Zagrepčani su jutros na glavnom trgu mogli birati galski nogomet, košarku, gimnastiku ili ragbi. Tema ovogodišnjeg Dana Europe je zajedništvo kroz sport. Sportski teren i glazba na glavnom gradskom trgu zainteresirali su mnoge. Program je namijenjen svim dobnim skupinama, rekla je voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
4: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
3: Uz sportske vještine Dana Europe prigoda je i za političke poruke. Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica podsjetila je da je Europa stvorena na zajedništvu koje omogućuje lakše suočavanje s izazovima današnjice.
5: Potrebno je danas govoriti o konkurentnosti, o obrani, o zaštiti. O tome možemo govoriti samo ako smo zajedno i zato mi je drago da i mi ovdje to shvaćamo u Hrvatskoj.
3: Vrijednosti Europske unije poput vladavine prava i temeljnih sloboda istaknuo je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
6: Podsjećam da Hrvatska 13 godina nakon članstva u Europskoj uniji mi samo možemo vidjeti rezultate, možemo vidjeti uspjeh i možemo vidjeti pravi razlog.
3: Neki od hrvatskih građana koji su bili na Trgu bana Jelačića za Hrvatski radio rekli su što im znači Dan Europe i što očekuju od Europske unije.
7: Znači sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
8: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednica ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
9: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, krući stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptni odgovor na aktualnu situaciju.
3: Sportske prezentacije trajaće cijeli dan. U dopodnevnim satima bio je i bogat glazbeni program, također za sve generacije, od Sanje Doležal i Vladimira Kočiša Zeca do Hilsona Mandele.
0: Premijer Andrej Plenković, čestitajući Dan Europe na društvenoj platformi X, upozorio je da se valja prisjetiti Ukrajine koja, suočena s ruskom agresijom, štiti svoju slobodu i temeljne europske vrijednosti. Među ostalim, premijer je istaknuo da Europa nije tek prostor u kojem živimo, nego i izbor slobode nad strahom, prava nad silom i solidarnosti nad podjelama. Također je dodao da Hrvatska kao ponosna članica Europske unije sudjeluje u oblikovanju zajedničkih odluka i određivanju smjera kojim blok ide uz čvrstu pripadnost civilizacijskim vrijednostima koje dijelimo.
1: Gotovo 3/4 građana Europske unije, njih 72%, smatra da je članstvo u toj zajednici pozitivno za njihovu zemlju, a u Hrvatskoj je taj postotak još veći, 79%, pokazuje novo istraživanje Eurobarometra. Većina Europljana smatra da Unija ima stabilizacijsku ulogu u sadašnjem geopolitičkom kontekstu, te podupire zajedničku obrambenu i sigurnosnu politiku. Veliku potporu od 74% europski građani daju i zajedničkoj valuti euru.
0: U Rusiji je održana tradicionalna vojna povorka u povodu Dana pobjede. Ove godine bila je vrlo skromna zbog prijetnje napadima iz Ukrajine i bez vodećih svjetskih političara koji su nekoć dolazili u Moskvu. Inače, na snagu je danas stupio trodnevni prekid vatre tijekom kojeg bi Rusija i Ukrajina trebale razmijeniti po 1000 zarobljenih vojnika. Jelena Mikovčić.
10: Bespilotnih sistem.
11: Svečanom vojnom povorkom za Dan pobjede Rusija obilježava svoj najvažniji državni praznik kojim se slavi pobjeda nad nacističkom Njemačkom. No vojnom se povorkom Rusija uvijek koristila i kako bi pokazala svoju moć. Danas to nije tako. Nakon više od 4 godine rata u Ukrajini pobjeda se za ruske snage pokazala nedostižnom. U strahu od napada u vojnu povorku danas nisu izašli tenkovi, kao ni mnoga druga vojna oprema. Vojnici su marširali ispred Lenjinova mauzoleja, borbeni zrakoplovi nadletjeli su tornjeve Kremlja, a predsjednik Vladimir Putin poručio:
12: Veliki pothvat pobjedničke generacije i danas inspirira vojnike u specijalnoj vojnoj operaciji. Ti se vojnici suočavaju s agresivnim snagama koje naoružava i podupire NATO savez. Unatoč tomu napredujemo. Pobjeda će uvijek biti naša. Sretan vam Dan pobjede.
13: Njom pobjede! Ura!
11: Na Moskovsku vojnu paradu nekad su dolazili mnogi svjetski čelnici. Prije 20 godina tamo su bili i tadašnji američki, francuski i kineski predsjednici. Danas tek nekoliko ruskih saveznika. Lideri Bjelorusije, Malezije i Laosa, te bivši predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik. A u Moskvi je i slovački premijer Robert Fico. Nakon što su se Rusija i Ukrajina proteklih dana međusobno optuživale za kršenje jednostrano proglašenih primirja, američki predsjednik Donald Trump najavio je trodnevni prekid vatre, koji su poduprli i Kremlj i Kijev.
12: Volio bih vidjeti i završetak tog rata. 25.000 mladih vojnika pogiba svaki mjesec, to je suludo. Imamo kratko vremensko razdoblje u kojem neće biti ubijanja, to je dobro.
11: Kijev i Moskva pristali su također razmijeniti po 1000 vojnika sa svake strane.
0: Bijela kuća od srijede čeka iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Poslije najvećih borbi u Hormuškom tjesnacu i oko njega, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ubrzo očekuje odgovor Irana. Borbe ne smatra razlogom za prekid pregovora.
14: Mislim da nam ide vrlo dobro. Čini se da to s Iranom jako dobro vojno napreduje. Vidjet ćemo hoće li dobiti zamah.
0: Istodobno, savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohammad Mokber izjavio je da su godinama zanemarivali prednost koju im daje Hormuški tjesnac.
14: U stvarnosti to je spremnost razine atomske bombe. Kada imate poziciju s koje jedna odluka može utjecati na cijelo globalno gospodarstvo, to je iznimno velika sposobnost. Nipošto nećemo odustati od onoga što smo stekli ovim ratom. Ako putem međunarodnih mehanizama zaista možemo promijeniti način upravljanja tjesnacem, onda dobro. Inače ćemo to učiniti vlastitim domaćim zakonima.
2: Dnevne novosti.
1: Obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju završila je danas sa svečanim postrojavanjem u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Stečena znanja i vještine ročnici su pokazali posljednjeg tjedna obuke, natječući se za najboljeg među njima na vježbalištu vojarne u Požegi. Sudjelovalo je 12 ročnika i 6 ročnica. Počelo je provjerom tjelesne spremnosti i pisanim testom, a završni izazov bila je staza s pješačkim preprekama. Najbolji su bili 19-godišnja Helena Petrović iz Slunja i 23-godišnji Damir Pastvečko iz Kršinaca kod Našica. Na temeljno vojno osposobljavanje prijavili su se dobrovoljno, a oboje planiraju ostati u Hrvatskoj vojsci.
0: I na kraju o jednoj javnozdravstvenoj akciji. Unatoč napretku medicine, astma je i dalje jedna od najčešćih kroničnih bolesti na svijetu koja pogađa više od 260 milijuna ljudi. Liječnici upozoravaju da to nije samo povremeni kašalj ili ostajanje bez daha nakon napora, nego bolest koja se mora držati pod nadzorom. Udruga oboljelih i liječenih od karcinoma pluća Kaj Sad u Varaždinu je održala zdravstvenu akciju u povodu Svjetskog dana astme. Ivica Grudiček.
10: Jedan tipičan vikend u centru Varaždina. Sunčan je dan izmamio stotine šetača, a za neke od njih je to bila idealna prilika da provjere svoje zdravstveno stanje.
15: Vi se redovito sve provjeravate?
16: Pa baš i ne, ali evo sad sam u prilici da iskoristim.
17: Evo, valjda humanitarne ovoga prirode, pa želim se skontrolirati.
10: Na ovome štandu Varaždinske udruge Kaj Sat građane se educira o bolestima dišnih puteva. Prvenstveno astme, o kojoj se malo govori. Nije to bolest djetinjstva koja se preraste, već se može pojaviti u bilo kojoj dobi. Specijalist pulmolog Marin Dubovečak.
18: Ona se manifestira sa nekim klasičnim simptomima od kašlja, piskanja u plućima, zaduhe. Ljudi često zanemaruju te simptome. To propisuju nekom umoru, nekim godinama i nekim svojim prijašnjim bolestima, ali nama je svakako bitno profilirati te pacijente.
10: Pulmolozi, medicinske sestre i volonteri ističu nužnost preventivnih pregleda koji mogu spasiti život. Volonter Ivan Milešić.
19: Medicina nije profesija za nas, nego način življenja. I učiniti kroz radni vijek nešto za druge, velika je čast ako to možeš pomoći.
10: Još uvijek najveći neprijatelj za naše zdravlje, ali i pluća, je pušenje. Stradaju aktivni pušači, ali i oni pasivni koji su u doticaju s dimom cigarete.
18: I pušenje je jedan tihi ubojica koji svakako uz druge razne bolesti, od kardiovaskularne, cerebrovaskularne, ima i veliki udio u tim plućnim bolestima. To su nam glavne, znači, smetnje koje nam onemogućuju neko normalno funkcioniranje čovjeka i vode k daljnjim bolestima kao što je astma, kao što je kronični bronhitis i kao posljedica toga i karcinom pluća.
0: Davor Lulić.
20: Iako ni o čemu neće odlučivati, Dinamo i Hajduk će u Maksimiru danas odigrati derbi 34. kola Superspot Hrvatske nogometne lige. Evo očekivanja trenera Dinamo Mario Kovačević.
21: Kad vidite da je da su navijači, da će napuniti stadion, onda nema lagane utakmice protiv Hajduka, nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobijedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
20: Hajdukov trener Gonzalo Garcia.
22: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade. U trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
20: Početak utakmice u 16 sati, prijenos...
21: Što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
20: Hajdukov trener Gonzalo Garcia.
22: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade. U trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta

0: usred Varaždina i Lokomotive. Sinoć je Rijeka pobjedila Vukovar s 3-0, a sutra će još igrati Osijek Istra i Slaven Belupogorica. 20-godišnji hrvatski tenisač Dino Prižmić upisao jučer najveću pobjedu u karijeri. U drugom kolu Masters 1000 turnira u Rimu postao je prvi Hrvat koji je na zemljanoj podlozi pobijedio Novaka Đokovića, i to sa 2-6, 6-2 i 6-4.
1: Imam veliko poštovanje prema Novaku. On je moj idol. Ovo je bio sjajan meč za mene. Igrao sam nevjerojatno. Samo želim ostati fokusiran i biti spreman za sljedeće.
0: A sljedeće je sutra u trećem kolu kada će Prižmić igrati protiv Francuza Umbera.
2: Vremenska prognoza.
3: Davor Samoščanec.
4: Na vrijeme danas utjecalo polje malo povišeno od tlaka zraka, no povremeno je pritisak vlažan zrak. U takvim okolnostima u prvom dijelu dana više oblaka bilo na krajnjem istoku i jugu, dok je poslije podne lokalnih pljuskova bilo ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj. Temperatura zraka u rano poslije podne bila većinom između 21 i 25 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana bez bitnije promjene, da li će biti djelomice, mjestimice i pretežno sunčano. Tijekom poslije podneva i večeri usijači razvoj oblaka, lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, i to uglavnom u unutrašnjosti, ponajprije u Podravini, Međimurju i Hrvatskom Zagorju. Vjetar i dalje većinom slab, dok će na Jadranu puhati domjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najviše poslije podneva temperatura zraka većinom od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Sutra u prvom dijelu dana djelomice, ponegdje i pretežno sunčano. Zatim se očekuje sve više oblaka, a poslije podne unutrašnjosti lokalno će biti pljuskova s grmljavinom, kojih se kraja dana očekuju mjestimice i na Jadranu. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar na istoku i jugoistočni, a na Jadranu pak jugo, u Dalmaciji navečer i vrlo jako. Najniža temperatura zraka većinom od 7 do 12, na moru od 13 do 17, a najviša dnevna većinom slična današnjim vrijednostima i bit će uglavnom između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 12 sati. Upozorenje: tijekom noći i jutra mjestimice magla, poslije podne neverini. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili sjeverozapadnjak i jugozapadnjak do 10. Na srednjem Jadranu poslije podne do 16 čvorova. More od 1 do 2, na otvorenom i južnom Jadranu od 2 do 3. Vidljivost od 10 do 20 km. Noću ponegdje manje od kilometra zbog magle. Pretežno vedro, poslije podne jača na oblaka i pljuskovi s grmljavinom.
5: Na kraju smo emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: Zagrebom prošao Hod za život. Očekuje se još derbi Dinamo Hajduk i Trnjanski Kresovi. Zahtjevan dan za policiju. Europa slavi svoj dan. U Rusiji nikad skromnija parada na dan pobjede. Vrijeme sutra, nakon sunčanog prijepodneva, na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Toplo. Hrvatska radio televizija. Završene su dnevne novosti Hrvatskog radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Spikerica Ivana Vukić. Emisiju uredila i vodila Sanja Cota.

djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu? Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

Jedan uvjet da ima 100 i možda jednu vazu jer volim cvijeće i to je sve što trebam za jedan dan. Neću ključ i neću

0: ljubav dala, sreću dijelila.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: 16 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom, u Zagrebu se održao Hod za život. Povorku su došli poduprijeti ministar demografije Ivan Šipić, ali i pjevač Marko Perković-Thompson. Koordinatorica Željka Markić poručila je:
2: mi kao društvo nosimo teret toga da je u Hrvatskoj zakonito usmrtiti nerođeno dijete. I to se tiče svakog od nas. Nema veze što ja nisam nikad napravila pobačaj ili što neće netko napraviti. Sve ta djeca koja se usmrćuju su i naša suodgovornost jer živimo u demokraciji i zakon to u ovoj zemlji dopušta.
0: Thompson je na kraju i zapjevao, a iz grada Zagreba rekli su da pjevač nije bio prijavljen kao izvođač na današnjem hodu, odnosno na popisu koji je organizator dostavio javnoj ustanovi Priroda grada Zagreba koja upravlja parkom Zrinjevac. Iz policijske uprave Zagrebačke poručili su kako je sve prošlo mirno i bez incidenata. Uz Zagreb, Hod za život u sljedećim će se mjesecima održati u još 20 hrvatskih gradova. Novi predsjednik SDP-a Splitsko-dalmatinske županije je trogirski gradonačelnik Ante Bilić. Na toj je dužnosti naslijedio SDP-ova veterana Ranka Ostojića. Zamjenici novog predsjednika su saborska zastupnica i gradonačelnica Supetra Ivana Marković i makarski gradonačelnik Zoran Paunović. Nakon izbora Ante Bilić poručio je da su njihove ideološke pozicije jasne.
3: Sigurno nećemo voditi ideološke rasprave o nekim davnim prošlim vremenima, nego o modernim socijalno-demokratskim politikama. Sigurno da nam je prvo tu primarno zdravstvo, odnosno domovi zdravlja. Osnovno školstvo koje je među lošije organiziranim u državi, gdje smo daleko od standarda jednosmjenske nastave, produženih boravaka, javni prijevoz gdje ne koristimo sredstva europskih fondova koja bi mogli. Županija koja živi isključivo za turizam i ovisna je o turizmu. Želimo biti jedna moderna europska regija koja će razvijati male startupove, male obrte, malo poduzetništvo. 30 godina je u županiji jedna te ista vlast. Ako ne mogu riješiti u 30 godina pitanje otpada, onda je pitanje šta su uopće radili.
1: Vijesti.
0: U Rusiji je održana tradicionalna vojna povorka u povodu Dana pobjede, najskromnija do sad. Prvi put u gotovo 20 godina na Crvenom trgu nije bilo vojne opreme, kadeta i pripadnika vojnih akademija. Na paradi su bili čelnici Bjelorusije, Laosa i Malezije, nekoliko ruskih saveznika te bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. U Moskvi je i slovački premijer Robert Fico, kojeg su europski čelnici kritizirali zbog sastanka s predsjednikom Putinom. Danas je na snagu stupio trodnevni prekid vatre tijekom kojeg bi Rusija i Ukrajina trebale razmijeniti po 1000 zarobljenih vojnika. Mađarski parlament dobio je novu predsjednicu Agnes Forsthofer. Izabrana je sa 193 od 199 glasova. U mađarski parlament nakon 20 godina vratila se zastava Europske unije. Nova je predsjednica istaknula da bi prva odluka u njezinoj novoj ulozi trebala biti prvi simboličan korak prema povratku te srednjeeuropske zemlje u Europu. Peter Mađari službeno je postao novim mađarskim premijerom nakon što je položio prisegu. Na dužnost je došao na temelju predizbornih obećanja o promjenama nakon godina ekonomske stagnacije i zategnutih odnosa Mađarske pod vodstvom prethodnika Viktora Orbana s ključnim saveznicima. Nakon euforije izborne pobjede u kojoj su Mađari plesali i pjevali na ulicama Budimpešte, očekivanja su velika za čovjeka koji je obećao promjenu režima kako bi se okončala korupcija i napadi na slobode koji su obilježili Orbanovu 16-godišnju vladavinu. Bijela kuća od srijede čeka iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Poslije najvećih borbi u Hormuškom tjesnacu i oko njega, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ubrzo očekuje odgovor Teherana. Borbe ne smatra razlogom za prekid pregovora.
4: Mislim da nam ide vrlo dobro. Čini se da to s Iranom jako dobro vojno napreduje. Vidjet ćemo hoće li dobiti zamah.
0: Istodobno savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohamed Mokber izjavio je da su godinama zanemarivali prednost koju im osigurava Hormuški tjesnac.
4: U stvarnosti to je spremnost razine atomske bombe. Kada imate poziciju s kojoj jedna odluka može utjecati na cijelo globalno gospodarstvo, to je iznimno velika sposobnost. Nipošto nećemo odustati od onoga što smo stekli ovim ratom. Ako putem međunarodnih mehanizama zaista možemo promijeniti način upravljanja tjesnacem, onda dobro. Inače ćemo to učiniti vlastitim domaćim zakonima.
5: Vrijeme.
0: Sutra prijepodne djelomice ili pretežno sunčano, zatim na oblake i pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, a na moru jugo, u Dalmaciji na večer jako. Jutarnja temperatura od 7 do 12 na Jadranu, od 13 do 17, dnevne između 21 i 26 stupnjeva. Toliko u vijestima. Tonski realizacija Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Iz domaće pop scene.

0: domače pop i rock scene.
1: Dobar dan svima i ovoga petka na početku novog ovotjednog druženja u emisiji s domaće popirok scene. Nakon što smo jučerašnju posvetili domaćim blues snagama, danas se naravno okrećemo novitetima, novostima i zanimljivostima s te domaće popirok scene. Slušat ćemo tako nove singlove Mirele Priselac Remi, Baby Lazanje, Parnog Valjka, Tina, grupe Apoteka. U glazbenim vijestima najavit ćemo jedan dvodnevni festival u Rijeci, ali i koncerte Gorana Bareta i Majki, Psiho, Modo Popa, Ministranata i One Possible Option. Mary Jaman reći će nam nešto o novom singlu i spotu grupe Meritas, a Igor Jurilj ispričat kako je bilo na nastupu Mate Ponjevića i kako uživo zvuče pjesme s njegovog novog i moram priznati hvaljenog albuma Tigrova masa. Evo, čuli ste najavu naše današnje emisije u koju krećemo uz Remi. Uz dugogodišnju karijeru i prepoznatljiv autorski potpis u naravno grupi Elemental, Mirela Priselac Remi prvi put izlazi pred publiku i to sa samostalnim albumom Gola. A uz album stigao nam je i novi singl ispod djevojke, pjesma koja nosi jednu od ključnih poruka albuma. Žena je ženi krug. Tematski album Gola progovara o osnaživanju ženskim pravima, ljubavi prema sebi, intimnim odnosima, odrastanju i ranjivosti. Single Djevojke posebno se izdvaja kao svojevrsni manifest albuma nastao kroz sestrinski glas. Donosi poruku podrške, zajedništva i unutarnje snage. Pjesma govori o pritiscima koje društvo nameće ženama da budu tiše, manje, poslušnije i suprotstavlja im ideju autentičnosti i osobne slobode. Djevojke su poziv na međusobnu podršku, na izgradnju sigurnih prostora i na hrabrost da budu ono što jesu, jer kako i sama pjesma sugerira, život je jedan, bez reprize i prekratak za tuđe scenarije.

0: sjajna remi je bila na samom početku, a također sjajni Baby Lasagna nakon nje. Nakon uspješnog prvog singla End of Party, koji mi je najavio novo glazbeno poglavlje, Baby Lasagna nam je evo predstavio i Sedated, drugo izdanje s nadolazećeg albuma, koje jasno potvrđuje smjer u kojem projekt ide. Kako je i ranije najavio, novi materijal postaje eksponencijalno agresivniji, a Sedated odlazi još dalje u smjeru žešćeg, sirovijeg i dinamičnijeg zvuka. Ipak, unatoč izraženijoj tvrdoći, pjesma zadržava prepoznatljivu neozbiljnost i zaigranost koja je obilježila njegov dosadašnji rad, posebno u pjesmama poput Don't Hate Yourself, But Don't Love Yourself Too Much. Upravo taj kontrast između grubog, gotovo kaotičnog zvučnog identiteta i namjerno razigranih, ponekad čak i apsurdnih aranžmanskih rješenja postaje ključna okosnica novog materijala. Baby Lasagna time dodatno učvršćuje svoj autorski potpis, balansirajući između žanrovske agresije i ironijskog odmaka, koji njegovu glazbu čini prepoznatljivom i pristupačnom. Tematski, Sedated otvara prostor za osobniju i ranjiviju stranu autora. Pjesma se bavi intenzivnim trenucima napada panike, ali i unutarnjim konfliktom koji dolazi sa strahom od njihovog priznanja, kako sebi, tako i drugim. Ovim novim singlom Baby Lasagna dodatno učvršćuje smjer na dolazećeg albuma, najavljujući materijal koji će biti direktniji, žešći i autorski definiraniji nego do sada. A nakon Baby Lasagna i Remi, vrijeme je i za naše glazbene vijesti.
1: S domaće pop i rock scene.

1 6 8 1 1 1 9 2 1 6 8

Nakon pjesme Mrak, bend Apoteka, objavili su i drugi single Mreža, uz koji smo evo započeli današnje glazbene vijesti i kojim ovaj bend odbrojava do objave eponimnog prvijenca. Mračni alt rockeri donose još jednu pjesmu iskrene, sirove tematike i masnog stoner zvuka koji poziva na mošpit. Mreža nije pjesma o internetu, to je pjesma o tome što internet radi ljudima, objašnjavaju članovi benda. Pjesma je nastala iz osjećaja da svi živimo u istom prostoru, ali bez ikakvog stvarnog kontakta. Mreža je inspirirana činjenicom da su svi glasni i svi imaju stav dok sjede doma, skriveni iza ekrana. Glazbeni program drugog izdanja Rijeka Craft Beer Festivala, koji se održava večeras i sutra u Export Drvu, ne funkcionira kao klasičan festivalski line-up, već kao presjek riječke rock i indie produkcije kroz nekoliko vrlo jasno definiranih estetskih i generacijskih slojeva. Umjesto šire žanrovske ponude, program se svjesno satvara u lokalni kontekst i pokušava artikulirati ono što se može nazvati riječkim glazbenim kontinuitetom. Prvi dan otvara Shay Ones, band koji se pozicionira na rub punk energije i lokalnog izričaja, često oslonjenog na čakavske i regionalne reference. Program se nastavlja uz Vječni grad, koji pripada bendovima koji opstaju prvenstveno kroz koncertnu formu. Prvi dan festivala zatvara Belfast Food, koji ove godine obilježava i 30. godišnicu postojanja. Drugi dan donosi nastupe Fita i My Buddy Musa, dva benda koja pripadaju različitim vremenima riječke glazbene povijesti, ali oba na svoj način definiraju kako se taj zvuk mijenjao.

Najuticajnijih rock sastava domaće glazbene scene Goran Bare i Majke vraćaju se pred koprivničku publiku. Znan je nam svima po energičnim nastupima i bezvremenskim hitovima, održat će koncert sutra u subotu u sportskoj dvorani srednje škole u Koprivnici. Bend je poznat po koncertima koji redovito okupljaju publiku svih generacija, a svaki nastup obilježava snažna emocija i prepoznatljiva rock energija. Dodatni interes za koncert izazvao je svakako i posljednji singl Moja jedina, za koji su dobili Rock Off nagradu i koji Goran Bare još jednom potvrđuje svoju autorsku prepoznatljivost i glazbenu dosljednost. Bend intenzivno radi na novom studijskom albumu koji se s velikim zanimanjem i nestrpljenjem iščekuje na glazbenoj sceni. A sutrašnji koncert označava njihov povratak u Koprivnicu nakon nekoliko godina, te je s razlogom i veliki interes publike.

A legendarni Psiho Modo Pop podržat će svoj prvi samostalni koncert u dvorani Vatroslava Lisinskog u utorak 12. svibnja. A kako je taj vrlo brzo rasprodan, dodan je još jedan, ali tek za 13. lipnja jer je dvorana do tada bila zauzeta. Ovi posebni koncerti dio su velike slavljeničke turneje 40+, kojom bend obilježava više od 4 desetljeća neumorne energije, originalnosti i beskompromisnog rockerskog stava. Uz to, koncerti imaju dodatnu emocionalnu težinu jer se u isto vrijeme slavi 30. godišnjica albuma Unplugged, jednog od najvažnijih i najvoljenijih izdanja u njihovoj diskografiji. Uz bezvremenske hitove poput Ja volim samo sebe, Natrag u garažu, Osjećam se, Hi Frida ili Ramona, bend će izvesti i posebne unplugged verzije pjesama koje su obilježile njihovu bogatu karijeru. Nakon Zagrebačke arene i nize sjajnih koncertnih nastupa diljem zemlje i regije, Psiho Modo Pop ponovo se vraća svojoj zagrebačkoj publici, ovoga puta u kultnom ambijentu Lisinskog, spremni pružiti još jedno vrhunsko glazbeno iskustvo.

Zagrebačka promocija kompilacije Rijeka Paris Texas 2 održat će se u četvrtak 14. svibnja u klubu 28, a nastupit će dva riječka benda s kompilacije Ministranti i One Possible Option. A 28 kao mjesto promocije nije odabrano slučajno. Kada je 1987. objavljena prva kompilacija Rijeka Paris Texas, na tadašnjoj je domaćoj rock sceni zvučalo progresivno i avangardno, upravo onako kako su i trebali zvučati bendovi s riječke scene. Istovremeno, u Zagrebu na adresi Jabukovac 28, legendarna Jabuka je bila na svom vrhuncu. Klub je 80-ih uživao kultni status među zagrebačkim alternativcima, ponajprije zbog glazbe koja je bila drugačija od većine rock klubova u gradu. Gotovo 40 godina kasnije izlazi Rijeka Paris Texas 2 i nudi aktualni presjek riječke scene. Kako su se od 1987. okolnosti u glazbenoj industriji poprilično promijenile, umjesto 7 demo bendova s prve kompilacije, novo izdanje donosi više od 20 izvođača, od kojih nijedan nije demo. Dapače, svi iza sebe imaju objavljene singlove, albume i spotove, kao i priličan broj nastupa. Ovom prigodom nastupit će Ministranti, riječki rock'n'roll band predvođen Draženom Baljkom, gitaristom Leta 3, iza kojih je album Rock je mrtav, te One Possible Option, alter indie industrial rock band s do sada dva snimljena albuma, No King iz 2020. i Ether iz 2024.

Mladi glazbenik Tin, koji se već predstavio pjesmama Kasni sat, Ponovo smo mladi, Tinu ni Nana i Bejbe, objavio je novi singl Posljednji ples, emotivnu i osobnu priču o tihom kraju jednog odnosa. Posljednji ples je nastala 2023. i simbolizira onaj trenutak prije samog kraja, bez drame i sukoba, ali i ispunjen tihom, dubokom boli i neizgovorenim emocijama. Iako proizlazi iz osobnog iskustva, pjesma ostavlja prostor slušateljima da u njoj pronađu vlastita značenja i uspomene. Ovo je inače i prva pjesma na kojoj je Tin u potpunosti samostalno radio produkciju i mix, a Posljednji ples ujedno je i posljednji singl prije nadolazećeg albuma planiranog za jesen. Album je inače zamišljen kao cjelovita priča koja će povezati sve pjesme u jedno zaokruženo iskustvo, ne samo kroz glazbu, već i kroz vizualni identitet, stvarajući dojam svojevrsnog filma.

0: domaće popi rock scene.
1: Pjesmi smo završili uz jednog mladog glazbenika Tina, a nastavak emisije ide uz prave veterane, grupu Parni Valjak, sporinom nagrađenog albuma godine, kažu Pčele umiru. Parni Valjak nam kao novi singl predstavlja pjesmu Danas nisam svoj. Spomenuti nagrađeni album prvi je inače bendov studijski uradak s Igorom Drvenkarom, a ovaj novi singl stiže kad Valjak nastavlja turneju 50 započetu prošle godine, kojom obilježavaju pola stoljeća svoje aktivnosti. Do sada su pred publiku diljem ovih prostora donijeli čitav niz koncerata prožetih impresivnom produkcijom i pomno osmišljenim repertoarom, koji uključuje naravno bogato glazbeno nasljeđe njihovih bezvremenskih klasika, kao i nove pjesme. A autor i ove pjesme koju slušamo u nastavku Danas nisam svoj je naravno Hus.

0: domaće pop i rock scene.
1: Mate Ponjević već je prvim samostalnim koracima pokazao da je jedan od najzanimljivijih novih glasova domaće scene. Albumom Tigrova mas taj je dojam samo učvrstio. Nakon što smo ga nedavno predstavili u emisiji, album je dobio i svoje prvo koncertno izdanje. U intimnoj, ali bendovski razigranoj atmosferi. Bio je to mali nastup, ali velika najava onoga što slijedi službenog predstavljanja albuma u klubu Bugalu 29. svibnja, a posjetio ga je naš Igor Jurilj.
2: Prije nekoliko tjedana u emisiji smo predstavili album Tigrova mas mladog kantautora Mate Ponjevića. Do prije dvije godine ime je to koje smo vezali za bendove alternativne scene, a onda se sve preokrenulo. I to samostalnim prvijencem Sve na Orfanele. Nakon grupnih projekata i izleta pod pseudonimom Matilda, Mate se odlučio pokazati kakav jest i pod svojim imenom i prezimenom. Sve na Orfanele bio je početak i eksperiment u definiciji glazbenog identiteta, no sve je sjelo na mjesto, možemo bez pretjerivanja reći, fantastičnim i nama jednim od najzanimljivijih albuma objavljenih dosad u 2026. godini, Tigrovo masti. Prije nekoliko dana Tigrova mas dobila je svoju prvu izvedbu uživo. Kratko, ali slatko na zagrebačkom Jamatu, gdje smo osobne, intimne, ali i opuštene stihove talentiranog glazbenika mogli čuti u bendovskoj formaciji. Na albumu Mate daje jedan osobni portret. Biografske ili izmaštane priče pretočene u formu drugačijeg pop formata. Pune zvučne slike i šarolikosti zbog kojega itekako vrijedi poslušati. Na mini nastupu ususret punokrvom predstavljanju albuma Tigrova mast u zagrebačkom klubu Bogalu 29. svibnja, publika je već znala tekstove objavljene prije nešto više od mjesec dana. A Ponjević se samopouzdano i samouvjereno uz podršku benda Tigrovi pokazao kao prava tigrina. Nakon kraćeg i premjernog nastupa nam se kratko osvrnuo na prvu izvedbu i najavio nastupe na kojima Matu Ponjevića Tigrove možete uloviti.
3: Jako sam zadovoljan s postavom. Mislim da ekipa jako dobro pokriva taj cijeli jedan aranžman i zvuk koji sam radio u studiju, tako da siguran sam da možemo publici pružiti neki novi sound i nešto svježe na estradi, šta već u regiji. Ono, mislim da je to sad jedan dobar početak bio, onako icebreaker, i sad idu lagano te svirke. 29. nam je prva promocija u Zagrebu, to nam je najvažniji recimo gig. Bit će tu dosta gostiju, naravno od Kiklopa s kojima smo ovoga featuring imali na peronu. Također dolazi Škoc iz RH Space Orkestre, isto doći će vjerojatno i Duh Hobiti. Napravit će se revival Pite Klince, malo danak, da se nađemo opet stara ekipa i da malo zasviramo, ne. Tako da sa dosta gostiju i s dosta zanimljivim nekakvim angažmanom i naravno u centru pažnje, što i treba po meni biti ta Tigrova mast, mislim da ljudi mogu očekivati ovoga stvarno jedan super svirku. Eto, dođite u Bugalu 29. A za ostale slušatelje ovoga, u drugim gradovima za sada su zapečatirani Zadar 30.5. dan kasnije i Rijeka 5.6. u klubu Nemo i Krk, naravno, Surf Festival, odlična, jedno nasljeđe Velveta zapravo za sve koji su pratili malo ovoga, te festivale. Na Krku, znači u Punatu, se održava Surf Festival, tamo ćemo isto svirati. One su odlični bendovi, dolaze i vanjski izvođači, stvarno jedan odličan line-up koji ja mislim da se ne propušta.
2: A inače, prošlog smo vam tjedna u emisiji zavrtili novu stvar Kiklopa i Idema popis stvari. A upravo je Kiklop istim sponoma vezan za Matu i njemu su gostovali na Tigrove masti i to na pjesmi Na peronu. Naravno, u utorak je premjerno izvedena, pa neka nam Luka Žigolić iz Kiklopa podijeli pa kako je to njemu zazvučalo.
4: A Malo sam se slabo čuo, ja inače navikao sam se na in-ear, jer mi sa kiklopom uvijek imamo uku, sad nisam imao, pa je bilo ono zanimljivo iskustvo, ali meni je odlično zvučala pjesma. Sad kad smo se našli prvi puta da ju isprobamo, par članova Tigrova je kasnilo bilo na probu i onda smo odsvirali sa dve gitare i bubnjem i sa vokalisticama iza i već tad je fenomenalno zvučala. Meni je bilo fascinantno da pali zapravo pola benda, a da već tak ono puno zvuči pjesma, što ono jako rijetko sam iskusio u životu. Tako da, da, dečki su ubili aranžman za live i super zvuči.
2: Lugo smo pitali kako je sve popularni band Kiklop završio na albumu Mate Ponjevića.
4: Mate se nama javio, on je imao originalnu neku skicu za pjesmu, on je imao ideju koju nam je poslao i pitao je smo za, mi smo bili za, jer stvarno Matu znamo već ono dugo i pričali smo o tome da bi mogli kad tad napraviti neku pjesmu skupa. I poslao ideju, mi smo odmah zavajbali sa time, došli do Mate doma, odradili par sesija i bila je gotova. Ono, napisali tekst, dovršili glazbu i to je to. Ono, prirodno nekako je išla jer stvarno, kažem, on je poslao odličnu ideju u startu i onda je bilo jako lagano dovršiti pjesmu ono, kad je start tako ja.
2: U publici se našao još jedan gost albuma. Škoc iz kolektiva RH Space Orchestra koji briše granice između džeza, hip-hopa i psihodeličnoga funka. Na Ponjevićevom je drugom albumu gostovao na Macmillorovski obojenoj Malo bolji u jednoj rap dionici. A kako smo od Mate čuli, gostovaći na prvom koncertu u Bugaluu.
5: Pa super, zato kaj u principu ja sam hangao s njim ono, dok je on radio album i to sve. A uopće nisam planirao biti feature jer su naši stilovi ono totalno različiti, ali on mi je puštao mi je stvari, ja sam mu rekao daj mi izbaci neku sirovu ono. I on je iščupao najsiroviju stvar koju imao, ja sam mu sam rekao aj mute vokale da bacim, bacio i to je to. Vrlo organski, vrlo neforsirano, vrlo jednostavno zapravo. Tako da full mi je drago jer jako puno ljudi nije očekivalo tu suradnju jer je stilski dosta smo različiti, ali mislim da je dobro sjeo taj spoj dvaju svjetova na kraju.
6: Kako je tebi album ko album cijeli?
5: Pa sviđa mi se poprilično jer je ono svaka stvar je zapravo totalno drugačija. Ono ima tu i popa i nekog indija i nekog ono više koji vuče taj na neki više XU stil roka. Tako da full mi se sviđa jer kad mi je puštao album ja sam bio ono tu ima svega. Bolje nego prije, daj mi samo jedan spliv da mi smiri
2: živce, daj mi samo jedan spliv da mi smiri živce. Mali nastup, prvo zagrijavanje, ali puno glazbenih kolega u publici, među kojima je bila i sve popularnija osječka kantautorica Dora Vestić, od samih početaka ljubiteljica Mate Ponjevića. Na koncert pak spontano došla nakon što je vidjela da ima dovoljno vremena prije odlaska na Tidal Pool i pita Doherty-a u Tvornici kulture koji se održavao ubrzo nakon Matine nastupa.
7: Ja sam jako sretna što sam napokon uhvatila Mate Ponjevića uživo. Zvučalo mi odlično, sviđa mi se kako priča o glazbi, što priča o glazbi, sve mi je to nekako zaokružilo, sve te njegove misli sa albumom, sa pjesmama, šta zapravo kroz njih govori. Ima jednu posebnu karizmu bih rekla i definitivno imam svoje favorite s albuma koji mi je to uživo jako dobro zvuče, pogotovo je Ruža u reveru i s Kiklopom na peronu. Jako, jako dobra priča uživo i evo ja mu želim bogatu i dugu uspješnu karijeru i sigurno dolazim na svaki koncert koji bude mogla. Mate, sretno, legenda si. Nasmiješi se,
2: pozdravi me. Tigrova mast u narodu je univerzalni lijek za sve. Ekipi ove emisije svakako je zvučni glazbeni priprava kojim se volimo razmazati od izlaska, a svaki pokret tigra Mate Ponjevića pratiti u stopu. Ovom prigodom možemo najaviti da će emisija Art na trećem programu Hrvatske radiotelevizije sljedećeg utorka biti posvećena upravo Mati i njegovom albumu. Stoga poslušajte Tigrovu mast i pokušajte ga uloviti uživo na nekom od nadolazećih nastupa, jer njegova je poruka savršeno sažeta u završetku koncerta ovim riječima.

0: naše pop i rock scene.
1: Kao što sam rekao i u samoj najavi, novi singl ima i grupa Meritas, a prije nego što ga mi poslušamo u našoj emisiji iz domaće pop i rock scene, zaželjeli smo se da nam nešto o njemu kaže i jedna od Meritasica, Mary Aman. Mary, prije svega dobar dan, dobrodošlica u emisiju, još jedno.
2: Hvala lijepa, evo pozdrav svima koji nas slušaju i hvala na izdvojenim minutama.
1: Da, nas je zaintrigiralo nekako i zbog toga što se nova pjesma Meritasica zove Radio, pa je li ona o radiju ili je o nečemu drugom?
2: Pa zapravo, kad nam ostane naš radio da slušamo, tako da zapravo je uvijek u onome što nas inspirira i pokreće, tako da su to ti odnosi, ljubav, i onda tu igra i radio ulogu u pjesmi, pa poslušajte pa ćete vidjeti.
1: Definitivno. Pričali smo i prije ulaska u studio, ali ekipa koja je radila i na ovoj pjesmi je nekako, ja bih rekao, i konstanta kod vas dvije.
2: Dobro si to primijetio, upravo tako, to je kao i u ljubavi, znači kad pronađeš tog nekoga, tako ga lako ne puštaš, tako i mi zapravo naše suradnike nakon toliko godina, isti zapravo, ista strast, isti žar i isto ono da volimo izgurati stvari do kraja, znači nikome nije zapravo nikome nakon toliko godina ne nedostaje kondicije, mm-hmm. Tako da to nam se jako sviđa. To su Pavle Miholjević i Jura Ferina u ulozi naših producenata i Ines Praja, Arijano Kunštek u ulozi naših tekstopiskinja, i evo na ovoj pjesmi zapravo je radila najviše Arijana, tako da ona potpisuje stihove, Anita i ja po običaju glazbu, i evo, nekako nam je i dalje zadovoljstvo i svaki put kao prvi put, a zapravo sa nekim ogromnim iskustvom koji ti daje nekakvu i sigurnost mira i zapravo si puno opušteniji.
1: A događaju se one prave i lijepe stvari u vidu novih pjesama, ali ono što se još nešto događa lijepo u kontinuitetu, to su i vaši video spotovi, pogotovo što se dajete u ruke jedne sjajne Mare Mili.
2: Joj, čak ovaj put nije bio u planu video spot, nego je bilo u planu zapravo photo session, slikanje za novi single. Ja jesam uvijek nekako zapravo na našim druženjima s Mare i dotaknula se te teme, pa možda da odmah snimimo i video. Ali ti zapravo u našoj toj konstelaciji to uvijek malo ovisi o inspiraciji. I zapravo to uvijek pomno pripremamo, a ovaj put se jako toga desilo po prvi put imamo video, ne znam kako se to zapravo točno kaže, u stop motion tehnici,
1: mm-hmm, tehnici,
2: zapravo nastalo je skoro 4000 fotografija i od toga se napravio video broj. Mare je to izvrsno zamislila i Ines Piknjač je to tako odlično montirala, tako da je nekako vrlo, vrlo opušteno, spontano, kreativno i nekako baš za naš nekako dojam pogođeno za ovu pjesmu.
1: Da, onaj ko nije, neka ga svakako pogleda, ali mislim da je vrijeme i da mi čujemo pjesmu koja se zove Radio, dakle novi singl Meritasica, a Mary Aman bila je uz nas. Mary, hvala lijepa i do nekog novog susreta, pozdrav.
2: Hvala tebi, Roberte, i evo, pozdrav još jednom svima i uživajte u pjesmi Radio.

I uz radio grupe Meritas mi smo stigli pred sam kraj današnje emisije s domaće pop i rock scene koju su za vas ostvarili Stella Keleš, Igor Jurilj, Robert Urlić. Srdečan pozdrav i do slušanja sljedećega tjedna.

0: Hrvatska radio televizija, aktualno u 17 Hrvatskog radija, urednica je Sanja Cota.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Zahtjevan dan za policiju u Zagrebu zbog triju događaja, Hoda za život, derbija Dinama i Hajduka i Trnjanskih Kresova. Europa slavi svoj dan. Na poluvremenu derbija Dinamo Hajduk 1-0. Vrijeme sutra, nakon sunčanog prijepodneva, na oblaka s pljuskovima i grmljavinom, toplo.
1: Od triju događaja koje je policija u Zagrebu danas označila rizičnima za sigurnost, Hod za život protekao je mirno. Na Maksimirskom stadionu igraju Dinamo i Hajduk, privedena je 31 osoba, a očekuju se još Trnjanski Kresovi, koji uvijek izazivaju političke prijepore. Na Savski nasip za sad je došlo samo nekoliko prosvjednika. Program počinje poslije 18 sati. Na početku ćemo o završenom 11. Hodu za život, koji je svojim geslom "Prvi korak je zakon" jasno istaknuo da želi promjenu zakona o pobačaju, jer, kako kažu organizatori, na snazi je onaj komunistički iz 1978. Hod je došao poduprijeti i ministar demografije, a na kraju je na Zrinjevcu zapjevao Thompson, čiji nastup, kažu u gradskoj upravi, nije bio prijavljen. Doroteja Brljak.
2: Organizatori Hoda za život ističu kako okupljeni oko znanstvene činjenice da čovjekov život počinje začećem, traže da ga se zaštiti pravednim zakonom. Stoga se središtem grada danas orilo.
3: Prvi korak je
4: zakon!
3: Nismo nas čuli još na Markovom trgu, dakle još jedan put. Prvi korak je
5: zakon!
2: Kako objašnjava nacionalna koordinatorica Željka Markić.
6: Mi kao društvo nosimo teret toga da je u Hrvatskoj zakonito usmrtiti nerođeno dijete. I to se tiče svakog od nas. Nema veze što ja nisam nikad napravila pobačaj ili što neće netko napraviti. Sve ta djeca koja se usmrćuju su i naša su odgovornost jer živimo u demokraciji i zakon to u ovoj zemlji dopušta.
2: O skupu ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić kaže.
7: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate, upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
2: Ogubljeni na Hodu za život danas su mogli čuti i svjedočanstva mlade majke koja je u zadnji tren odustala od pobačaja, te para koji je posvojio troje djece. O svojem sudjelovanju građani kažu.
8: Na Hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
9: Tako neću prohodati za život, zašto bi prohodala? Želim dati podršku svim ženama koje se boje uz Božju pomoć i pomoć ljudi kojim Bog na put pošalje podignu svoje dijete, imaju svoje dijete.
2: Skup je podržao i Marko Perković Thompson.
10: Podajmo sve do zakona, kao što je danas i rečeno, jer život je dar Božji i počinje od začeća. Ne bojimo se, budimo hrabri.
2: Hod za život ove se godine održava u 20 gradova diljem Hrvatske.

0: No, glasnogovornica grada Zagreba Dinka Živalj rekla je da Marko Perković Thompson nije bio prijavljen kao izvođač na današnjem hodu, odnosno nije bio na popisu koji je organizator dostavio javnoj ustanovi priroda grada Zagreba, koja upravlja parkom Zrinjevac. Najavila je da će više o tome reći gradonačelnik Tomislav Tomašević, pretpostavljamo večeras na Trnjanskim kresovima.
1: A okupljanja i najavljeni prosvjedi na 12. Trnjanskim kresovima počeli su poslije 16 sati. Predstavnice mreže Antifašistkinja Zagreba, koje kresove uz potporu grada Zagreba organiziraju, održat će konferenciju za novinare u 18 sati. Policija je izvijestila da će snimati i prosvjede i okupljanje. Prvu prosvjednu povorku predvodio je predsjednik autohtone Hrvatske stranke prava Dražen Keleminec, koji je podsjetio na odluku Europskog parlamenta o zabrani totalitarnih režima i izvršnoj vlasti poručio.
2: Onda Hrvatska država, onda Andrej Plenković, hrvatska vlada moraju poštivati rezoluciju Europske unije i ne mogu oni slaviti ovdje danas četničke komunističke zločine nad hrvatskim narodom.
1: I sada još samo kratko o onom trećem događaju koji može predstavljati ugrozu sigurnosti. Naime, traje derbi na Maksimirskom stadionu, a policija je izvijestila da je na utakmici 17.000 navijača. Do početka susreta privedena je 31 osoba. Za sad ne znamo razlog.
3: Hrvatski radio. Aktualno u 17.
1: 9. svibnja slavi se kao Dan Europe i obilježava godišnjica povijesne Schumanove deklaracije. Naime, još 1950. tadašnji je francuski ministar vanjskih poslova iznio svoju ideju o novom obliku političke suradnje u Europi, kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Bio je to začetak današnje Europske unije, a njezin rođendan u Zagrebu se ove godine slavi na Trgu bana Jelačića, koji je postao velika sportska arena, jer poruka je danas, unatoč mnogobrojnim izazovima, sport najbolje povezuje. Goran Ivanović.
4: Umjesto uobičajene subotnje kave, Zagrepčani su jutros na glavnom trgu mogli birati galski nogomet, košarku, gimnastiku ili ragbi. Tema ovogodišnjeg Dana Europe je zajedništvo kroz sport. Sportski teren i glazba na glavnom gradskom trgu zainteresirali su mnoge. Program je namijenjen svim dobnim skupinama, rekla je voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
5: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
4: Uz sportske vještine Dan Europe prigoda je i za političke poruke. Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica podsjetila je da je Europa stvorena na zajedništvu koje omogućuje lakše suočavanje s izazovima današnjice.
6: Potrebno je danas govoriti o konkurentnosti, o obrani, o zaštiti. O tome možemo govoriti samo ako smo zajedno i zato mi je drago da i mi ovdje to shvaćamo u Hrvatskoj.
4: Vrijednosti Europske unije poput vladavine prava i temeljnih sloboda istaknuo je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
7: Podsjećam da Hrvatska 13 godina nakon članstva u Europskoj uniji, mi samo možemo vidjeti rezultate, možemo vidjeti uspjeh i možemo vidjeti pravi razlog.
4: Neki od hrvatskih građana koji su bili na Trgu bana Jelačića za Hrvatski radio rekli su što im znači Dan Europe i što očekuju od Europske unije.
8: Znači sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
9: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednica ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
10: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, krući stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptni odgovor na aktualnu situaciju.
4: Sportske prezentacije trajaće cijeli dan. U dopodnevnim satima bio je i bogat glazbeni program, također za sve generacije, od Sanje Doležal i Vladimira Kočiša Zeca do Hilsona Mandele.
1: U Rusiji je održana tradicionalna vojna parada u povodu Dana pobjede nove godine zbog prijetnje napadima iz Ukrajine, najskromnija do sad. Europski čelnici kritizirali su slovačkog premijera Fica koji se u Moskvi sastao s predsjednikom Putinom. Inače, danas je stupio na snagu trodnevni prekid vatre tijekom kojeg bi Rusija i Ukrajina trebale razmijeniti po 1000 zarobljenih vojnika. Jelena Mikovčić.
11: беспилотных систем.
12: Свечаном воином поворком за Дан Победе Русия обилježава свой najvažniji državni praznik, kojim se slavi pobjeda nad nacističkom Njemačkom. Vojnu je povorku Rusija uvijek koristila i kako bi pokazala svoju moć. No nakon više od 4 godine rata u Ukrajini, u vojnu povorku nisu izašli tenkovi kao ni mnoga druga vojna oprema. Vojnici su marširali ispred Lenjinovog mauzoleja, borbeni zrakoplovi nadletili su tornjeve Kremlja, a predsjednik Vladimir Putin poručio:
13: Veliki pothvat pobjedničke generacije i danas inspirira vojnike u specijalnoj vojnoj operaciji. Ti se vojnici suočavaju s agresivnim snagama koje naoružava i podupire NATO savez. Unatoč tomu napredujemo. Pobjeda će uvijek biti naša. Sretan vam Dan pobjede.
14: Njom pobjede! Hurra!
12: Na Moskovsku vojnu paradu nekad su dolazili mnogi svjetski čelnici. Prije 20 godina tamo su bili i tadašnji američki, francuski i kineski predsjednici. Danas tek nekolicina ruskih saveznika, lideri Bjelorusije, Malezije i Laosa, te bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. A u Moskvi je i slovački premijer Robert Fico, kojeg je Putin primio u Kremlju, te mu poručio:
15: Znamo da su naši odnosi složeni zbog stanja u Ukrajini, geopolitičkog okruženja i sukoba koji nameću Europska unija i NATO. Istodobno, slovačka vlada vodi suverenu vanjsku politiku, te pozdravljamo obnovu suradnje. Učinit ćemo sve da zadovoljimo slovačke potrebe za energentima i spremni smo surađivati i u drugim područjima od zajedničkog interesa.
12: Iako Fico nije sudjelovao u proslavi, njegov posjet Moskvi kritiziraju čelnici Europske unije. O tome će morati razgovarati s njim, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz i izrazio žaljenje zbog Ficovog odlaska u Moskvu. Uoči proslave Dana pobjede, američki predsjednik Donald Trump najavio je trodnevni prekid vatre koji su poduprli i u Kremlju i u Kijevu.
13: Volio bih vidjeti završetak tog rata. 25.000 mladih vojnika pogiba svaki mjesec, to je suludo. Imamo kratko vremensko razdoblje u kojem neće biti ubijanja, to je dobro. Pristali su također razmijeniti i po 1000 zarobljenika sa svake strane.
12: Iz Kremlja pak poručuju da Sjedinjene Države žure s postizanjem mirovnog sporazuma o završetku rata u Ukrajini, jer su pitanja i dalje previše složena, te da su pregovori trenutačno na čekanju.
1: Sjedinjene Države i dalje čekaju iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Teheran poručuje da će na američki dokument od samo jedne stranice odgovoriti vlastitim tempom. Američki predsjednik Donald Trump sinoć je rekao da uskoro očekuje iransku reakciju. Jedan od ključnih uvjeta Teherana ostaje prekid napada na Libanon. Iako je na snazi primirje, izraelska vojska tvrdi da je u 24 sata pogodila 85 Hezbolahovih ciljeva na jugu Libanona, a tamošnji mediji pišu da je poginula 31 osoba.
0: Mađarski parlament dobio je novu predsjednicu Agnes Forsthofer. Izabrana je sa 193 od 199 glasova. Dolaskom nove predsjednice u mađarski se parlament nakon 20 godina vratila zastava Europske unije. Forsthofer je istaknula da bi prva odluka u njezinoj novoj ulozi trebala biti simboličan korak prema povratku te srednjoevropske zemlje u Europu. Novi premijer, Peter Mađar, položio je prisegu. Na dužnost je došao zahvaljujući predizbornim obećanjima o promjenama u zemlji nakon gospodarske stagnacije i zategnutih odnosa njegova prethodnika Viktora Orbana s ključnim saveznicima. Nakon početne euforije u povodu izborne pobjede, kada su Mađari plesali i pjevali na ulicama Budimpešte, velika su očekivanja od čelnika koji je obećao promjenu režima kako bi se zaustavila korupcija i napadi na slobode koji su obilježili Orbanovu 16-godišnju vladavinu.
1: Prema sinoćnjim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, andskim sojem hantavirusa dosad je zaraženo 6 ljudi, 3 ih je umrlo. Kruzer Hondius trebao bi oko 1 ujutro pristati u luku Granadilju, putnici će biti evakuirani, a brod će otploviti u Nizozemsku. Zrakoplove po svoje državljane šalju Njemačka, Francuska, Belgija, Irska, Nizozemska, SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo, a preostale će prevesti još 2 avionima koji stižu u sklopu europskog mehanizma civilne zaštite. Danja Dubravac. U Granadilji je sve spremno za evakuaciju putnika MV Hondiusa. Onamo su otputovali španjolski ministri zdravstva i unutarnjih poslova te glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, koji je ponovio da ovo nije situacija kao s koronavirusom. Brod će u španjolskim vodama ostati minimalno nužno i potrebno vrijeme da se omogući iskrcavanje putnika i članova posade koji trebaju biti prevezani u svoje zemlje, poručio je ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska.
11: El desembarque se realizará.
16: Iskrcavanje će se provesti po nacionalnostima. Tek kada zrakoplov koji leti u određenu zemlju bude na pisti spreman poletjeti u tu zemlju, njezini će se državljani iskrcati, te će ih se prevesti u luku malim brodovima.
1: Sve će se provesti u stroge sigurnosne mjere, uvjeravaju iz lučke uprave. Tijekom iskrcavanja lučki radnici neće se približavati, nego će na doku biti samo civilna zaštita i lučke zdravstvene službe. Ministrica zdravstva Monika Garcia objasnila je da tijelo umrle osobe neće biti iskrcano, nego će ga brodom prevesti u Nizozemsku. Rekla je da putnici i dalje nemaju simptome, no da će prije evakuacije biti pregledani. Sa sobom će moći ponijeti samo najnužnije stvari zamotane u vrećice.
17: El riesgo es bajo.
18: Rizik od zaraze za opću populaciju je nizak. Vjerujemo da su dezinformacije i uzbunjivanje u suprotnosti s osnovnim načelima očuvanja javnog zdravlja. Stoga još jedanput pozivamo javnost da se informira putem službenih kanala i da smanji bilo kakve izraze uzbunjivanja ili dezinformacija.
1: Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 3 su zaražene osobe umrle, 6 je zaraženo, a kod još 2 osobe sumnja se na zarazu. Hunter virus obično šire glodavci, a potvrđeno je da se samo ovaj andski soj širi s čovjeka na čovjeka.
0: Čuli ste vijesti iz svijeta, uredila ih je Mateja Ištok.
3: Aktualno u 17.
0: Novi predsjednik SDP-a Splitsko-dalmatinske županije Trogirski je gradonačelnik Ante Bilić. Na toj je dužnosti naslijedio SDP-ova veterana Ranka Ostojića. Zamjenici su mu saborska zastupnica i gradonačelnica Supetra na Braču Ivana Marković i gradonačelnik Makarske Zoran Paunović. Evo što je rekao novi čelnik Splitsko-dalmatinskog SDP-a Ante Bilić.
19: Naše ideološke pozicije su jasne i sigurno nećemo voditi ideološke rasprave o nekim davnim prošlim vremenima, nego o modernim socijalno-demokratskim politikama. Sigurno da nam je prvo tu primarno zdravstvo, odnosno domovi zdravlja, da naši roditelji ne moraju voditi 20 km do pedijatra ili žene do ginekologa. Osnovno školstvo koje je među lošije organiziranim u državi, gdje smo daleko od standarda jednosmjenske nastave produženih boravaka, javni prijevoz gdje ne koristimo sredstva europskih fondova koja bi mogli za poboljšanje javnog prijevoza, prvenstveno u zagorskom dijelu ne možemo biti. Županija koja živi isključivo za turizam i ovisna je o turizmu. Želimo biti jedna moderna evropska regija koja će razvijati male start-upove, male obrte, malo poduzetništvo. 30 godina je u županiji jedna te ista vlast. Ako ne mogu riješiti u 30 godina pitanje otpada, onda je pitanje šta su uopće radili.
0: Nakon što je jučer premijer Plenković oštro reagirao na izjavu HDZ-ova eurozastupnika Tomislava Sokola i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman i europarlamentarac Davor Ivo Stier stranačkom su kolegi Sokolu poručili gdje se rješavaju nesporazumi. Podsjetimo, Sokol je optužio visoke stranačke krugove za pritiske zbog kojih je njegova supruga odustala od kandidature za čelnicu zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a.
20: Uvijek ako bilo koji pitanje ili problem, on se uvijek rješava u okviru stranke, u okviru obitelji, ali koliko sam čuo i sa kolegama iz gradskog odbora i drugdje, mislim to apsolutno nije utemeljeno.
21: Dakle, zašto da mislite da je to napravio?
20: Ne znam, to morate onda pitati i njega. Smjer je onaj koji vodi Andrej Plenković i naravno svi oni koji su tu, koji pridonose. Mislim da uvijek ako bilo koji pitanje ili problem, on se uvijek rješava u okviru stranke, u okviru obitelji, ali koliko sam čuo i sa kolegama iz gradskog odbora i drugdje, mislim to apsolutno nije utemeljeno.
21: Zašto dakle, da mislite da je to napravio?
20: Ne znam, to morate onda pitati i njega. Smjer je onaj koji vodi Andrej Plenković i naravno

0: Mislim da stranka ima naravno svoju političku doktrinu koju svaki članica HDZ-a podržava, a kako će se ona implementirati, tu postoji naravno različita mišljenja, to je legitimno, ali o tome se uvijek mora prvo raspravljati unutar stranke.
1: Aktualno u 17.
2: Svjetski sukobi nadvili su se ove godine i nad venecijanski bijenale na kojem su istodobno Rusija, Ukrajina, Izrael i Palestina. Jedna je sudionica to opisala kao situaciju u kojoj se na večeru među prijatelje pozove i serijski ubojica. Ukrajinska ministrica kulture Tetjana Berejna rekla je da je Rusija od početka invazije ubila 346 ukrajinskih umjetnika. A uz Rusiju i Ukrajinu u Veneciji su zastupljene i ostale zemlje uključene u sukobe, među kojima su Sjedinjene Države i Izrael, koji su krajem veljače napali Iran.
3: Teheran, koji je trebao sudjelovati na prestižnom kulturnom događaju, na kraju se odlučio povući. Palestinci nemaju paviljon, nego izložbu u Gaza bez riječi "pogledajte izložbu". Zbog sudjelovanja Rusije i Izraela na bijenalu prošli je tjedan cijeli žiri dao ostavku, a 20 nacionalnih paviljona na dan otvorenja manifestacije ostalo je zatvoreno, jer je osoblje odbilo raditi u znak prosvjeda protiv izraelskog sudjelovanja. Pokraj ruskog, izraelskog i američkog paviljona raspoređeni su policajci.
2: Za kraj ekologija. Svaka se ptica broji. Tvoja su opažanja važna. Ovogodišnja je tema Svjetskog dana ptica selica koji se obilježava druge subote u svibnju, a zatim i druge subote u listopadu kako bi se istaknula važnost zaštite tih ptica i njihovih staništa. Na svjetskoj razini izdvojeno 10 vrsta kojima bi trebalo posvetiti posebnu pozornost, a za naše područje to je lastavica. Iako je raširena po cijelom svijetu, znatno se smanjuje njezina brojnost. Ponajprije zbog pesticida koji uništavaju kukce kojima se lastavice hrane, a ugrožena je i zbog nestanka mjesta pogodnih za gnježđenje i klimatskih promjena.
3: Iz parka prirode Kopački rit upozorili su kako je Dunavski bazen jedan od najvažnijih migracijskih koridora ptica, te da bi bilo nužno postaviti zaštite na barijere, poput dalekovoda zbog kojih u Europi svake godine ugibaju milijuni ptica. U kontaktu s dalekovodima posebice su ugrožene veće vrste s lošom sposobnošću manevriranja, poput ždralova, droplji, pelikana ili labudova. Problem mogu biti i stupovi elektroenergetske mreže, kojima se ptice koriste za odmor ili lov na plijen, a mogu doživjeti strujni udar ako krilom ili nogom dođu u dodir s dvijema žicama. U posljednjim desetljećima Europa je izgubila između 15 i 25% populacije ptica.
2: Sport. I studija našeg drugog programa Davor Lulić.
4: Pozdravljamo sada i slušatelja Aktualnog u 17 na prvom programu Hrvatskog radija. Dinamo i Hajduk u Maksimiru igraju derbi 34. kola Super Spot Hrvatske nogometne lige. Utakmica ne odlučuje ni o čemu posebno, ali derbi su uvijek napeti i zanimljivi. Da li je danas tako, reći će nam Marko Šivak.
5: 57. minuta u tijeku, prvo poluvrijeme bez odviše velikih prigoda na jednoj ili drugoj strani. Dinamo imao dobar prodor Hođe u 22. minuti, ali njegov ubačaj je s crte raščistio Rači, a potom u toj istoj 22. minuti Bakrar je doveo Modre u vodstvo nakon ubačaja Mišića, zabio u bliži vratarova kut sa svega 5 metara. Tek u 42. odgovor Hajduka, Bamba je tukao blok Valinčića nakon povratnog pasa Livaje. U završnici prvog poluvremena Stojković je tukao ljevicom Usilića, a onda početkom nastavka u 50. minuti Beljo preko gola, bio je malo povlačen u situaciju u kojoj je sam izbio pred vratara Silića. Potom minutu kasnije Almena tuče sa 16 metara, efektnom paradom je to Livaković uspio odbiti, da bi u 53. minuti Pukštas primio loptu prsima, no potom se poskliznuo i nije uspio zapucati prema Dinamovom golu. Početak ove utakmice obilježio je i požar transparenta Bad Blue Boysa, iza kojeg prema prepucavanjima sa tribina očigledno stoji Torcida, koja je vjerojatno na daljinski način aktivirala tri zapaljive naprave postavljene pod taj transparent. Prijenos s Maksimira pratimo na valu drugog programa Hrvatskog radija.
4: U 18:45 počinje susret Varaždina i Lokomotive, koji ćemo kao i derbi pratiti na našem

0: našem drugom programu. Sinoć je Rijeka pobjedila Vukovar s 3-0, a sutra će još igrati Osijek Istra i Slaven Belupo Gorica. Naš 20-godišnji tenisač Dino Prižmić upisao jučer najveću pobjedu u karijeri. U drugom kolu Masters 1000 turnira u Rimu postao je prvi Hrvat koji je na zemljanoj podlozi pobjedio Novaka Đokovića.
1: Imam veliko poštovanje prema Novaku. On je moj idol. Ovo je bio sjajan meč za mene. Igrao sam nevjerojatno. Samo želim ostati fokusiran i biti spreman za sljedeće.
0: A sljedeće je sutra u trećem kolu kada će Prižmić igrati protiv Francuza Umbera. U drugom kolu Rima Marin Čilić je danas izgubio Španjolca Landalusa s 2x6-4. Tona Vekić je kao prva nositeljica ušla u finale turnira u Istanbulu pobjedom protiv Španjolke Maristani 6-4-6-3. Sutra je čekao ogled s boljom iz susreta Francuskinje Tubelo i Uzbekistanke Timofeve.
2: Vremenska prognoza.
3: Sutra prije podne djelomice ili pretežno sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo, u Dalmaciji navečer jako. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu 13 do 17, a dnevna između 21 i 26 stupnjeva.
4: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 12 sati. Upozorenje, tijekom noći i jutra mjestimice magla, poslije podne neverini. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili sjeverozapadnjak i jugozapadnjak do 10. Na srednjem Jadranu poslije podne do 16 čvorova. More od 1 do 2, na otvorenom i južnom Jadranu od 2 do 3. Vidljivost 110 do 20 km, noću ponegdje manje od kilometra zbog magle. Pretežno vedro, poslije podne jača na oblaka i pljuskovi s grmljavinom.
3: Na kraju smo emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
4: Zahtjevan dan za policiju u Zagrebu zbog triju događaja, Hoda za život, derbija Dinama i Hajduka i Trnjanskih Kresova. Europa slavi svoj dan. Vrijeme sutra, nakon sunčanog prijepodneva, na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Toplo. Hrvatska radiotelevizija. Završeno je aktualno u 17 Hrvatskog radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Emisiju uredila i vodila Sanja Cota.
2: O Hrvatima u iseljeništvu.
5: O hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini.
2: O hrvatskim manjinama u europskim državama.
5: O događajima u Hrvatskoj za međunarodnu javnost.
2: Emitiramo na hrvatskom, engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku.
5: Međunarodni radijski kanal i web portal.
2: Glas Hrvatske, HRT.hr.

cieli dan.

0: neću prodat rok.
1: I otkud ćemo tvoj, tužiti te znaj.
2: Kopa drugim jamu kopa.
3: Taj u rano nedjeljno predvečerje sjedi u zamagljen prozor, dok njegov pogleda leki bezciljno luk.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Deveti svibnja. U eksploziji austrijskog broda Triton na sidrištu pred Lokrumom 9. svibnja 1859. godine poginulo je 85 članova njegove posade. 9. svibnja rođeno je nekoliko Dubrovčana rodom ili dijelom. 1778. godine dubrovački biskup od 1831. do 1839. Antun Đuričeo, a 1911. godine u Dubrovniku istaknuti slikar, kipar i arhitekt Josip Kolona, kao i dva dubrovačka branitelja koji su svoje živote ugradili u slobodu Hrvatske, 1955. godine Marijan Batina, a 1970. godine Ivo Miljević. 9. svibnja preminuli su Dubrovčani, dijelom oblikovatelj prepoznatljivog identiteta dubrovačkih ljetnih igara 50. godina 20. stoljeća Tošo Dabac, 1970. godine, i rodom Ottavio Missoni, osnivač talijanske dizajnerske kuće Missoni 2013. godine. U kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike 9. svibnja obilježavao se blagdan ukazanja svetog Mihovila Arkanđela. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Beata, Katarina i Mirna. Dan je Europe i dan pobjede nad fašizmom u Europi. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 9. svibnja 1390. godine Dubrovčani su izdali ispravu kojom srpskom dinastu Vuku Brankoviću jamče da će u svako doba primiti njegov poklad blago, te njemu i obitelji pružiti sklonište u svom gradu. Budu li Turci, Ugri ili bilo tko drugi zatražili od Dubrovčana da ih njima predaju, oni neće na to pristati ni za cijeli svijet. Zauzvrat, on je potvrdio Dubrovčanima ranije povlastice. Vuk Branković zaista je iskoristio ovaj privilegij, te je svoj poklad u tri navrata deponirao u Dubrovniku.
2: Pri eksploziji austrijskog broda Tritona na sidrištu pred Lokrumom 9. svibnja 1859. godine poginulo je 85 članova njegove posade. Triton, oko 30 metara dug drveni jedrenjak tipa brika, stigao je u Grušku luku 7. travnja 1859. a ispred Lokruma je doplovio 4. svibnja. 5 dana kasnije, oko 20 sati, vjerojatno zbog nesmotrenosti posade, došlo je do eksplozije barutane u krmenom dijelu broda. Na Lokrumskom križu piše kad se slučajno zapalio barut. Prema izvješću lučke kapetanije, podrtina Tritona ležala je oko 12 koraka pod morskom razinom, a 100 koraka daleko od obale. Krma u kojoj se nalazila barutana bila je potpuno uništena. Pramac je ležao pod morem, a glavni jarbol stršio je nad morskom razinom.
0: Zadatak spasilaca nakon prvoga dana, kada više nije bilo živih, bio je pronaći poginule. Leševi su pronađeni od Orsule i Svetoga Jakova do Lazareta, Boninova, Grebena i Lapada, na Koločepu i Mljetu, pa sve do Korčulanskoga kanala. Za pronađenih 10 članova posade, poginulih te kobne večeri, organiziran je 11. svibnja svečani pogreb, a od 17. svibnja pa do 10. lipnja pronađena su još 42 poginula člana posade. Oni su bili pokopani odmah na vojničkom groblju, danas domobranskom groblju.
2: U spašavanje su bili uključeni lučka kapetanija i drugi naši sugrađani svojim brodicama. To su uglavnom bili trabakulanti, pomorci, vlasnici ili članovi posada trabakula, koji su bili nagrađeni za uspješno spašavanje. Nadvojvoda Ferdinand Maksimilijan Habsburški, vrhovni zapovjednik austrijske flote, došao je nakon nesreće u Dubrovnik. On je te godine i kupio Lokrum od obitelji Tomašević i dao napraviti veliki križ na kojemu su imena stradalih zauvijek uklesana.
0: Nedugo nakon masovnije pojave automobila čuo se njihov zvuk i na dubrovačkom području. Brnja Kaboga, općinski vijećnik i saborski zastupnik, vlasnik ciglane u Kuparima, bio je prvi Dubrovčanin koji je posjedovao osobni automobil. U Dubrovnik su stizali osobnim automobilom i pojedini turisti. Tako je u srpnju 1902. godine stiglo u Dubrovnik 6 automobila s 18 turista iz Francuske, a 9. svibnja 1908. godine lokalni je Dubrovački list zabilježio: 18 automobila stiglo je jučer u naš grad. Još godinu ranije, 1907. godine, vlasnik omnibusa Luigi Missoni nabavio je i u probni promet između Pila i Gruža uključio u prijevoz putnika 2 automobila.
1: Brzi razvoj turizma krajem 50. godina 20. stoljeća uvjetovao je gradnju suvremenije zračne luke. Izgradnja je na lokaciji između Čilipa i Močića u Konavlima započela 9. svibnja 1960. godine. Zračna je luka puštena u promet za čarter letove, a potom i redoviti domaći i međunarodni promet 2 godine poslije.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 9. svibnja 1911. godine u Dubrovniku je rođen slikar, kipar i arhitekt Josip Kolona. Njegov slikarski opus obilježen je raznolikošću u stilskom, formalnom i tehničkom smislu. 470 umjetnina, slika, crteža i grafika Josip Kolona oporukom je ostavio fundusu Umjetničke galerije Dubrovnik.
2: 9. svibnja 1970. godine u Zagrebu je umro Tošo Dabac, jedan od osnivača i glavnih predstavnika takozvane Zagrebačke škole umjetničke fotografije, nositelj socijalnog smjera u fotografiji, kao i oblikovatelj prepoznatljivog identiteta dubrovačkih ljetnih igara 50. godina 20. stoljeća. Kao službeni fotograf prvih sezona igara, Tošo Dabac snima pune široke kadrove scene, snimane uglavnom iz perspektive publike. Time se, osim same predstave, željelo prikazati i nove scenske prostore ambijentalnog teatra. Fotografije Toše Dabca 1955. godine reproducirane su na poštanskim markama i razglednicama posvećenim igrama.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u subotu 9. svibnja ratne 1992. godine, u Dubrovniku je u 11 sati i 7 minuta bila oglašena zračna uzbuna.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Hrvatska radiotelevizija, Dnevnik Hrvatskog radija, urednik je Silvio Šop.
1: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Prosvjednici i jake policijske snage na Savskom nasipu na manifestaciji Trnjanski kresovi.
1: Dan je pobjede nad fašizmom, ujedno i Dan Europe.
0: Peter Mađar i službeno preuzeo dužnost mađarskog premijera.
1: Sport, Dinamo u Maksimiru pobjedio Hajduk 2-0.
0: Vrijeme sutra, nakon sunčanog prijepodneva na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Temperature između 21 i 26 stupnjeva.
1: Toliko u najavi. U Zagrebu danas tri događaja označena visokim rizikom. Dva su završila. Hod za život bez izgreda i utakmica Dinamo Hajduk prije koje je privedena 31, ukupno 46 osoba. Treći događaj još traje. Paljenje trnjanskih kresova na Savskom nasipu u povodu dana pobjede nad fašizmom. Atmosferu u oči trnjanskih kresova poslije podne su pokušali užariti protuprosvjedi. Među nekolicinom pristaša bio je i čelnik stranke autohtona Hrvatska stranka prava Dražen Keleminec. Između sudionika i prosvjednika je policijska ograda preko koje su protuprosvjednici s jedne strane prozivali organizatore, ali i premijera, a s druge strane su sudionici trnjanskih kresova uzvraćali skandiranjem "Malo vas je ustaše". Evo dijela atmosfere.
2: Ako je Europski parlament donio rezoluciju o zabrani veličanja totalitarnih sistema, komunistički, fašistički i nacistički, onda Hrvatska država, onda Andrej Plenković, hrvatska vlada moraju poštivati rezoluciju.
3: Sada više ne smijemo reći ni svoj dom, ni svoju domovinu da smo branili, ali idemo za domovinu! Spremi!
4: Evo, ovo oni slave danas, ova komunistička bagra.
5: Danas, ako dva put kažeš da si Hrvat i domoljub, ti si odmah za njih nekakav ustaša.
6: Nije bilo hrvatskih partizana.
7: Ova sekta možemo slaviti. Slave oni koji nisu bili za Hrvatsku i ne vole Hrvatsku državu.
8: Pa evo, došli smo gledati ovu sramotu. Imam osjećaj da se vraća 45.
1: Na Savskom nasipu je Aleksandra Funes. Dobro večer, Aleksandra. Jesu li se na nasipu strasti smirile ili je još napeto? Navodno je i privedena jedna osoba, aktivistica iz mreže antifašista.
9: Dobar dan ili dobra večer, kako tko želi. Mirno je, incidenata nema, tek je nekolicina protivnika trnjanskih kresova, ali oni su izvan ograde koju čuva policija, oni tek zvižduču i mašu zastavama. Paljenje kresova ovdje na zagrebačkom Trnju, na lijevoj obali Save, naime vrhunac je obilježavanja oslobođenja grada Zagreba. Teško je reći koliko je ovdje građana. Ja ću se usuditi procijeniti na više tisuća. Oni su na prostoru od same obale rijeke tu do nasipa, na nasipu pa sve do močvare, odnosno tu u susjedstvu HRT-a. Nekoliko amaterskih zborova otpjevalo je antifašističke pjesme kao što su na primjer poznati Makovi crveni, a uz glazbu čeka se sumrak kako bi potpalili kresove. Kresovi su naime stupci od cjepanica složeni tako da čine nekakve svojevrsne tornjeve, ajmo to tako reći. Inače, trnjanski kresovi obilježavaju oslobođenje Zagreba 45. Mislim da to već svi znaju. Ta je manifestacija prvi put pokrenuta 1978. Održavala se sve do 1989. godine. Ponovno se trnjanski kresovi održavaju od 2015. Tek zadnjih godina oko njih se lome politička koplja i održavaju prosvjedi. Kresove organizira mreža antifašistkinja Zagreba pod pokroviteljstvom Gradske skupštine, Zagrebačke gradske skupštine grada Zagreba. Uz glazbu se čeka, kao što sam već rekla, da malo dođe malo mraka, jel? I da se kresovi potpale i da počnu gorjeti. Ovdje je sve kao neki veliki ležerni piknik. Djeca igraju badminton, tu su psi, stari, mladi, vrlo je ležerna atmosfera u ovom ograđenom prostoru, naravno. Toliko za sad.
1: Hvala. Imate lijepa. Sa Savskog nasipa uživo se javila Aleksandra Funes. A kao što smo čuli, 11. hod za život pod geslom "Prvi korak je zakon" u Zagrebu je protekao bez izgreda. Organizatori su istaknuli da žele promjenu zakona o pobačaju, jer, kako kažu, na snazi je onaj komunistički iz 1978. Hod je došao poduprijeti ministar demografije, na kraju je na Zrinjevcu zapjevao Thompson. Doroteja Brljak.
10: Organizatori Hoda za život ističu kako okupljeni oko znanstvene činjenice da čovjekov život počinje začećem, traže da ga se zaštiti pravednim zakonom. Stoga se središtem grada danas orilo.
11: Prvi korak je... Nismo nas čuli još na Markovom trgu, dakle još jedan put. Prvi korak je...
10: Kako objašnjava nacionalna koordinatorica Željka Markić.
12: Mi kao društvo nosimo teret toga da je u Hrvatskoj zakonito usmrtiti nerođeno dijete. I to se tiče svakog od nas. Nema veze što ja nisam nikad napravila pobačaj ili što neće netko napraviti. Sve ta djeca koja se usmrćuju su i naša su odgovornost jer živimo u demokraciji i zakon to u ovoj zemlji dopušta.
10: O skupu ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić kaže.
13: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji. A kao što znate, upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
10: Ogubljeni na hodu za život danas su mogli čuti i svjedočanstva mlade majke koja je u zadnji tren odustala od pobačaja, te para koji je posvojio troje djece. O svojem sudjelovanju građani kažu.
14: Na hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
15: Tako neću prohodati za život, zašto bi prohodala? Želim dati podršku svim ženama koje se boje uz Božju pomoć i pomoć ljudi kojim Bog na put pošalje podignu svoje dijete, imaju svoje dijete.
10: Skup je podržao i Marko Perković Thompson.
16: Hodajmo sve do zakona. Kao što je danas i rečeno, jer život je dar Božji i počinje od začeća. Ne bojimo se, budimo hrabri.
10: Hod za život ove se godine održava u 20 gradova diljem Hrvatske.

0: Prosvjede protiv trnjanskih kresova, ali i Thompsonov nastup na skupu Hod za život komentirao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Nije bilo godinama nikakvih protuprosvjeda, nikome to nije smetalo. Grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto? Što se tiče zabrane, nju je najefektivnije moguće implementirati u prostorima koji su u vlasništvu grada Zagreba. I jasno je da ta zabrana stoji. Kad je riječ o javnim površinama, ono što mi smeta je su zapravo lažiranje popisa izvođača, ali dobro, Hoda za život će sigurno biti sljedeće godine jer je dozvoljava policija i u tom smislu tu ništa nije sporno. E sad što se tiče različitih dozvola grada Zagreba, to ćemo još vidjeti.
0: 9. svibnja inače slavi se kao Dan Europe i obilježava godišnjica povijesne Šumanove deklaracije. Naime, još 1950-ih tadašnji je francuski ministar vanjskih poslova iznio svoju ideju o novom obliku političke suradnje u Europi, kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Bio to začetak današnje Europske unije, a njezin se rođendan u Zagrebu ove godine slavio na Trgu bana Jelačića, koji je postao velika sportska arena, jer poruka je da nas, uoči mnogobrojnim izazovima, sport najbolje povezuje. Goran Ivanović.
2: Umjesto uobičajene subotnje kave, Zagrepčani su jutros na glavnom trgu mogli birati galski nogomet, košarku, gimnastiku ili ragbi. Tema ovogodišnjeg Dana Europe je zajedništvo kroz sport. Sportski teren i glazba na glavnom gradskom trgu zainteresirali su mnoge. Program je namijenjen svim dobnim skupinama, rekla je voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
3: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
2: Uz sportske vještine Dan Europe prigoda i za političke poruke. Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica podsjetila je da je Europa stvorena na zajedništvu koje omogućuje lakše suočavanje s izazovima današnjice.
4: Potrebno je danas govoriti o konkurentnosti, o obrani, o zaštiti. O tome možemo govoriti samo ako smo zajedno i zato mi je drago da i mi ovdje to shvaćamo u Hrvatskoj.
2: Vrijednosti Europske unije poput vladavine prava i temeljnih sloboda istaknuo je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
5: Posjećam da Hrvatska 13 godina nakon članstva u Europskoj uniji mi samo možemo vidjeti rezultate, možemo vidjeti uspjeh i možemo vidjeti pravi razlog.
2: Neki od hrvatskih građana koji su bili na Trgu bana Jelačića za Hrvatski radio rekli su što im znači Dan Europe i što očekuju od Europske unije.
6: Znači sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
7: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednica ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
8: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, krući stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptni odgovor na aktualnu situaciju.
2: Sportske prezentacije trajaće cijeli dan. U dopodnevnim satima bio je i bogat glazbeni program, također za sve generacije, od Sanje Doležal i Vladimira Kočiša Zeca do Hilsona Mandele.
9: Hrvatski radio. Dnevnik.
0: U Rusiji je održana tradicionalna vojna parada u povodu Dana pobjede, no ove godine zbog prijetnje napadima iz Ukrajine do sad najskromnija. Europski čelnici kritizirali su slovačkog premijera Roberta Fica, koji se u Moskvi sastao s predsjednikom Vladimirom Putinom. Inače, danas je stupio na snagu trodnevni prekid vatre, tijekom kojeg bi Rusija i Ukrajina trebale razmijeniti po 1000 zarobljenih vojnika. Jelena Mikočić.
10: Svečanom vojnom povorkom za Dan pobjede, Rusija obilježava svoj najvažniji državni praznik kojim se slavi pobjeda nad nacističkom Njemačkom. Vojnu je povorku Rusija uvijek koristila i kako bi pokazala svoju moć. No nakon više od 4 godine rata u Ukrajini, u vojnu povorku nisu izašli tenkovi kao ni mnoga druga vojna oprema. Vojnici su marširali ispred Lenjinovog mauzoleja, borbeni zrakoplovi nadletili su tornjeve Kremlja, a predsjednik Vladimir Putin poručio.
11: Veliki pothvat pobjedničke generacije i danas inspirira vojnike u specijalnoj vojnoj operaciji. Ti se vojnici suočavaju s agresivnim snagama koje naoružava i podupire NATO savez. Unatoč tomu, napredujemo. Pobjeda će uvijek biti naša. Sretan vam Dan pobjede.
12: Njom pobjede! Hurra!
10: Na Moskovsku vojnu paradu nekad su dolazili mnogi svjetski čelnici. Prije 20 godina tamo su bili i tadašnji američki, francuski i kineski predsjednici. Danas tek nekolicina ruskih saveznika, lideri Bjelorusije, Malezije i Laosa, te bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. A u Moskvi je i slovački premijer Robert Fico, kojeg je Putin primio u Kremlju, te mu poručio.
12: Znamo da su naši odnosi složeni zbog stanja u Ukrajini, geopolitičkog okruženja i sukoba koji nameću Europska unija i NATO. Istodobno, slovačka vlada vodi suverenu vanjsku politiku, te pozdravljamo obnovu suradnje. Učinit ćemo sve da zadovoljimo slovačke potrebe za energentima i spremni smo surađivati i u drugim područjima od zajedničkog interesa.
10: Iako Fico nije sudjelovao u proslavi, njegov posjet Moskvi kritiziraju čelnici Europske unije. O tome će morati razgovarati s njim, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz i izrazio žaljenje zbog Ficovog odlaska u Moskvu. Uoči proslave Dana pobjede, američki predsjednik Donald Trump najavio je trodnevni prekid vatre koji su poduprli i u Kremlju i u Kijevu.
11: Volio bih vidjeti i završetak tog rata. 25.000 mladih vojnika pogiba svaki mjesec, to je suludo. Imamo kratko vremensko razdoblje u kojem neće biti ubijanja, to je dobro. Pristali su također razmijeniti i po 1000 zarobljenika sa svake strane.
10: Iz Kremlja pak poručuju da Sjedinjene Države žure s postizanjem mirovnog sporazuma o završetku rata u Ukrajini, jer su pitanja i dalje previše složena, te da su pregovori trenutačno na čekanju.
13: Peter Mađar položio je prisegu i tako i službeno postao novi mađarski premijer. Na dužnost je došao zahvaljujući predizbornim obećanjima o promjenama u zemlji nakon gospodarske stagnacije i zategnutih odnosa njegova prethodnika Viktora Orbana s ključnim saveznicima. No moramo shvatiti da ne može biti novog početka bez pomirenja. Pomirenja ne može biti bez pravde i ne može biti pravde bez suočavanja s prošlošću. Trebamo suočavanje, pravdu, pomirenje i novi početak. Ako išta od toga nedostaje, mađarski narod koji nas je izabrao ponovno će biti razočaran. Istodobno, mađarski je parlament dobio novu predsjednicu, Agnes Forsthofer. Izabrana je sa 193 od 199 glasova. Dolaskom nove predsjednice u mađarski se parlament nakon 20 godina vratila zastava Europske unije. Forsthofer je istaknula da bi prva odluka o njezinoj novoj ulozi trebala biti simboličan korak prema povratku te srednjoevropske zemlje u Europu.
9: Dnevnik.
0: Unatoč napretku medicine, astma ostaje jedna od najčešće kroničnih bolesti koja u svijetu pogađa više od 260 milijuna ljudi. Liječnici upozoravaju da to nije samo povremeni kašalj ili ostanje bez daha nakon napora, nego bolest koja se mora držati pod nadzorom. Udruga oboljelih i liječenih od karcinoma pluća, KAJSAD, u Varaždinu je održala zdravstvenu akciju u povodu Svjetskog dana astme. Izvijestit će Ivica Grudiček.
14: Jedan tipičan vikend u centru Varaždina. Sunčan je dan izmamio stotine šetača, a za neke od njih je to bila idealna prilika da provjere svoje zdravstveno stanje.
15: Evo, valjda humanitarne prirode, pa želim se skontrolirati.
14: Na štandu Varaždinske udruge KAJSAD građane se educira o bolestima dišnih puteva, prvenstveno astme o kojoj se malo govori. Nije to bolest djetinjstva koja se preraste, već se može pojaviti u bilo kojoj dobi. Specijalist pulmolog Marin Dubovečak.
16: Ona se manifestira sa nekim klasičnim simptomima od kašlja, piskanja u plućima, zaduhe. Ljudi često zanemaruju te simptome. To propisuju nekom umoru, nekim godinama i nekim svojim prijašnjim bolestima, ali nama je svakako bitno profilirati te pacijente.
14: Pulmolozi, medicinske sestre i volonteri ističu nužnost preventivnih pregleda koji mogu spasiti život. Volonter Ivan Milešić.
17: Medicina nije profesija za nas, nego način življenja. I učiniti kroz radni vijek nešto za druge, velika je čast ako to možeš pomoći.
14: Još uvijek najveći neprijatelj za naše zdravlje, ali i pluća, je pušenje. Stradaju aktivni pušači, ali i oni pasivni koji su u doticaju s dimom cigarete.
16: Pušenje je jedan tihi ubojica koji svakako uz druge razne bolesti, od kardiovaskularne, cerebrovaskularne, ima i veliki udio u tim plućnim bolestima. To su nam glavne smetnje koje nam onemogućuju neko normalno funkcioniranje čovjeka i vode k daljnjim bolestima kao što je astma, kao što je kronični bronhitis i kao posljedica toga i karcinom pluća.
0: Sport. Iz studija drugog programa pridružuje nam se Sanja Žigerfrljuk.
18: Pozdravljamo sada i slušatelje dnevnika našega prvog programa. Dinamo je bio bolji od Hajduka 2-0 u derbiju na Maksimiru u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Izvijestit će Dameo Ramić-Kovačić.
19: Puno prave vatre na tribinama i malo nogometnog žara na terenu u prvom poluvremenu velikog derbija. Jedino je Dinamov pogodak iz 22. minute bio vrijedan spomena. Ubacio je Mišića, utrčao Bakrar za svoj 10. zgoditak u HNL ove sezone i vodstvo plavih 1-0. Prije toga lopta je više bila u Dinamovim nogama, potom u Hajdukovima, ali bez puno šansi, tek je jedna povratna lopta za Bambu, čiji je udarac blokirao Valinčić. Drugo poluvrijeme znatno sadržajnije. Već u 49. Beljo izašao sam pred vratara Silića, prebacio njega, ali i cijela vrata. Odgovara šutom Almena, pa Pukštas u prilici promašuje loptu, iako je bio sam ispred Livakovića. Nakon toga Silić sjajno brani Stojkovićev udarac iz slobodnjaka. I onda u 65. minuti Dinamo ipak povisuje prednost. Centrirao je Lisica s desnoga boka, a Beljo glavom na drugoj vratnici zakucao za svoj 30. gol u HNL-u ove sezone i Dinamovih 2-0. U 70. je Livaja škaricama zaprijetio Livakoviću. Bila je to i posljednja Hajdukova konkretnija šansa. U dobroj završnici s Dinamove strane bilo je puno posla za Silića. Branio je dobre udarce Lisice, Belje u završnici i Vidovića, a još je u 88. minuti nakon odbitka u gredu Benasera Beljo pogodio vratnicu. Ostalo je Dinamo Hajduk 2-0 pred 22.000 gledatelja na stadionu u Maksimiru.
18: U tijeku je susret Varaždina i Lokomotive, prati ga Vladimir Horvat.
20: 33. minuta dvoboja u Varaždinu koji vodi 1-0 i to ranim pogotkom i za 6. minute nakon što su izmenili dupli pas Tavares i Latković. Na kraju lopta za Vuka koji s 13 metra zabija pod gredu za trenutačnih Varaždin Lokomotiva 1-0.
18: U drugom kolu teniskog Mastersa u Rimu Marin Čilić izgubio je od Španjolca Landaluse, a 2x6-4. Dona Vekić plasirala se u finale u Istanbulu, a gimnastičarka Tijana Korent osvojila broncu na preskoku na svjetsko.
20: 33. minuta dvoboja u Varaždinu koji vodi 1-0 i to ranim pogotkom i za 6. minute nakon što su izmenili dupli pas Tavares i Latković. Na kraju lopta za Vuka koji s 13 metra zabija pod gredu za trenutačnih Varaždin Lokomotiva 1-0.
18: U drugom kolu teniskog Mastersa u Rimu Marin Čilić izgubio je od Španjolca Landaluse 2x6-4.

0: prognoza.
1: Sutra prije podne djelomice ili pretežno sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, a na moru jugo, u Dalmaciji na večer jako. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 13 do 17, a dnevna između 21 i 26 stupnjeva. Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje. Noću i ujutro mjestimice magla. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili sjeverozapadnjak i jugozapadnjak do 10 čvorova, a od jutra jugo od 4 do 12 čvorova. More 1 do 2 na otvorenom te na južnom Jadranu 2 do 3. Vidljivost 10 do 20 km, samo ponegdje manja od kilometra zbog magle. Pretežno vedro, ponegdje umjerena naoblaka. U noći postupna naoblaka, prema jutru na otvorenom moru mjestimice malo kiše.
2: I na kraju emisije podsjetnik.
1: Prosvjednici i jake policijske snage na Savskom nasipu na manifestaciji Trnjanski kresor.
2: Dan je pobjede nad fašizmom, ujedno i dan Europe.
1: Petar Mađar i službeno preuzeo dužnost mađarskog premijera.
2: Sport, Dinamo u Maksimiru pobjedio Hajduk 2-0.
1: Vrijeme sutra nakon sunčanog prijepodneva na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Temperature između 21 i 26 stupnjeva. Hrvatska radio televizija, završen je dnevnik Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Dražen Puklavec. Emisiju uredio i vodio Silvio Šop.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Petar Sen, biskup reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj. Blagoslovi mir od svemogućega Boga Oca, njegova Sina, našega Spasitelja, gospodina Isusa Krista, u duhu svetome. Amen. Čujte, draga braćo i sestre, riječ Božju kako je ona zapisana u Pavlovoj poslanici Rimljanima u 8. glavi, 28. redak. Znamo doista da se onima koji ljube Boga sve okreće na dobro, onima koji su pozvani po njegovu naumu. Amen. Ljubiti Boga, šta to znači? Da li je ljubav sveopća, da li je svemoguća? Jedno znamo isto iz Pavlove poslanice, da ljubav pobjeđuje sve i da ona ostaje na kraju. Ostaje utjeha, vjera, snaga, ali to mora biti prava ljubav. Prava ljubav da bismo uistinu svoj život Bogu predali. Evo, sada u ovo vrijeme prije blagdana duhova imamo i ovu lijepu, savršenu mogućnost iskazivanja ljubavi, a to je majčin dan. Majčinska ljubav je ona koja je najveća, nema veće, nema ljepše i nema razumljivije. Zato mi koji još možemo, neka ljubimo i volimo naše majke. Neka Bog blagoslovi sve majke u njihovom hodu i životu i u njihovim dijelima. Jer gdje majka pogleda, tamo i cvijeće ljepše cvjeta. Poštujmo naše majke, poštujmo supruge, poštujmo one žene koje život daju, jer one su Božji blagoslov u našim životima. Stoga prepoznajmo Božju ljubav, kako nas je On blagoslovio, kako nam je pokazao sve te mogućnosti i pokazao to da je najljepše kada žena dade život. Ja sam otac petoro djece i mogao sam nazočiti svih pet poroda moje supruge. Ništa ljepše nema kada žena porodi dijete i primi je u svoj zagrljaj. To nije samo olakšanje, to je slavlje života, to je hvaljenje Boga. Stoga, draga braćo i sestre, poštujmo život kako ga Bog daruje i prihvatimo naše bližnje kao Božji blagoslov. Da, treba tu biti i strpljenja, treba tu biti i kušnje, ima tu i zakona, ima tu i zapovjedi, ali Božja ljubav nadpisuje sve, jer čovjek koji se u Boga pouzda, njemu nije zakon ropstvo, zapovjedi nije prisila, nego ljubav prema Bogu, jednostavno prepoznavši njegove blagoslovi u našim životima, potiče nezaustavljivu zahvalnost. A s tom zahvalnošću, ako čovjek promatra ovaj svijet, ništa drugo ne prepoznaje samo Božju

oslavu. Stoga tako prigrlimo naše bližnje, zadovoljimo se današnjicom, otvorimo srca, otvorimo oči i vidimo ono što nam Bog daje. Jer ovo sve ostalo što nas se sili, čime nas se veže, lance što nam se stavljaju, da bismo bili robovi svojih potreba, ono nas sve vodi u propast. Prihvatimo se dobra, za što nam je Bog dao sposobnosti da prepoznamo. A u toj lijepoj i savršenoj ljubavi koju Bog obznanjuje u svome jedinorođenome sinu, našemu gospodinu Isusu Kristu, kako je on sebe dao za svakoga griješnika ko u njega vjeruje da ima život vječni, a mi s tom Božjom ljubavi već ovdje možemo to preživjeti. Amen.

0: Politika. Gospodarstvo. Kultura. Umjetnost. Znanost. Život. U emisiji Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
1: And please keep that voice alive. Love you.
2: Hallo, guten Tag, 250.000 Weißwerkischöke, my story identität. Mogu reći da sam letio po cijelom globusu. Naravno da mi volimo svoju domovinu.
3: Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
4: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Miroslav Šep, urednik Vladimir Brnadić, suradnica u emisiji Martina Perković i autorica emisije Antonela Rajić. Hrvatska tradicija ne poznaje granice. Ona živi ondje gdje žive i Hrvati, u pjesmi, u jeziku, u sjećanju koji se prenosi s koljena na koljeno. Upravo toj Hrvatskoj izvan Hrvatske posvećen je novi glazbeni projekt zagrebačkog folklornog ansambla Dr. Ivan Ivančan, album Pjevaj sine da Hrvati žive. Riječ je o izdanju koji donosi bogatstvo tradicijske glazbe hrvatskih zajednica izvan domovine, od Gradišća i Mađarske preko Boke Kotorske pa sve do Moliza i Kosova. To je glazbena karta identiteta, raznolika, ali duboko povezana zajedničkim korijenima. Ovaj projekt nije samo album. On je rezultat desetljeća istraživanja, predanog rada i ljubavi prema baštini. U emisiji Ovdje Hrvatska, tko je tamo, vodimo vas u svijet ove iznimne priče, gdje se susreću znanost, umjetnost i emocija. Naši gosti su oni koji su ovaj projekt oblikovali i oživjeli. Ivan Ivančan, umjetnički voditelj ansambla, Fran Pogremilović, voditelj pjevanja, te Marijana Šimunović, dugogodišnja članica i solistica. Danas ćemo čuti kako zvuči Hrvatska izvan svojih granica. Ovaj album ne čine samo zapisi i aranžmani, čine ga i glasovi koji toj tradiciji daju emociju i život. Jedan od tih glasova pripada Marijani Šimunović, dugogodišnjoj članci ansambla, ali i glazbenici koja djeluje u duu efemologiji. U tom duu njeguju suvremeni glazbeni izraz, spajajući tradiciju s modernim zvukom. Upravo kroz takav pristup uspješno povezuju dvije glazbene dimenzije, bogatu folklornu baštinu i današnji širi glazbeni kontekst.
5: Meni osobno je bila jako velika čast sudjelovati u ovome, a vjerujem i drugim članovima ansambla, zato što je ovo stvarno jedan veliki važan projekt. Tim više što sam bila solistica u nekim pjesmama, sam osjećala i veliku odgovornost da prenesem i emociju, dočaram onako kako bi to trebalo zvučati, odnosno ostvarim onaj zvuk koji je specifičan za svaku regiju. Nešto što bih mogla izdvojiti po težini pjesme, odnosno izvedbe, je pjesma Kako je lipa vodica, koja potiče od moliških Hrvata.
4: Svaka pjesma na ovom albumu nosi prepoznatljiv regionalni identitet, ali i osobni pečat izvođača koji joj daje dodatnu emociju i dubinu.
5: Možda najemotivnije za mene su pjesme moravskih Hrvata, koje su onako dosta specifične, imaju zanimljive melodije i zanimljive tekstove, i eto, to je meni bilo najemotivnije. Ovaj projekt je jako važan, a osobito za očuvanje hrvatskog identiteta. Ja osobno smatram da je pjesma nekako najlakši način da se privuku mladi i da zavole svoje korijene. A ovaj album ostaje zapravo kao nekakav trajni zapis ili dokument i pokazuje da je naša baština živa i da na njoj treba raditi. Pa ja bih željela da publika osjeti isto ono što osjeća i na sportskim utakmicama, reprezentacija ili na dočeku sportaša ili na sličnim nekakvim događajima. A to je zajedništvo i ponos na svoje korijene. Osobno smatram da je pjesma nekako najlakši način da se privuku mladi i da zavole svoje korijene. A ovaj album ostaje zapravo kao nekakav trajni zapis ili dokument i pokazuje da je naša baština živa i da na njoj treba raditi. Pa ja bih željela da publika osjeti isto ono što osjeća i na sportskim utakmicama, reprezentacija ili na dočeku sportaša ili na sličnim nekakvim

0: No, iza svakog tona stoji proces, dug, zahtjevan i prije svega zajednički, u kojem se glazba gradi kroz predan rad, ali i snažnu međusobnu povezanost izvođača.
1: Atmosfera tijekom snimanja je bila radna, ali zapravo prepuna emocija. Bili smo onako disciplinirani i vrlo ambiciozni, uzbuđeni i zaneseni. I nakon toliko vježbe i truda kojeg smo uložili, smo zaista htjeli da album bude jako kvalitetan. Podupirali smo se međusobno, osjećalo se i zajedništvo. Uglavnom, bila je jedna jako lijepa priča.

0: Dok izvođači donose emociju, glazbeno vodstvo daje strukturu, kontekst i dublje razumijevanje cijelog projekta. Jedan od ključnih ljudi u tom procesu je voditelj pjevanja Fran Pogrmilović.
1: Umjetnička vrijednost ovog albuma je višestruka, prije svega zbog odabira samog materijala. Dakle, radi se o pjesmama i plesovima Hrvata koji žive diljem Europe. Posebno je to što, kao što znamo, Hrvati su gdje god su išli nosili i svoj jezik u razno raznim oblicima, ovisno o tome iz kojeg kraja su došli, pa se tako i dijalekti razlikuju. No on je u nekakvoj svojoj srži ostao jasno hrvatski i s druge strane, gdje god su došli, preuzeli su dio postojećeg identiteta domicilnog stanovništva, pa smo tako dobili slučaj neke, ajmo reći, fuzije onog što su zatekli i onog što su ponijeli sa sobom. S druge strane, tu su i obrade samih tih napjeva i plesova. Ovdje treba spomenuti obrađivače Marka Firsta, koji je između ostalog bio i producent, te i bivši glazbeni voditelj ovog ansambla, Sinišu Leopolda, koje mislim da ne treba puno predstavljati, dugogodišnji dirigent, najdugovječniji šef dirigent Tamburaškog orkestra HRT-a, koji je puno napravio i svojim kompozicijama i svojim obradama, te Marijana Makara, kojeg možemo uz Božu Potočnike svrstati u razred možda najboljih i najplodonosnijih autora uopće obrada narodne glazbe. Ono što je ovdje bitno napomenuti, oni su, svi trojica su dali svoj umjetnički pečat ovim napjevima, međutim, u svemu tome su se trudili i mislim da su uspjeli sačuvati ono izvorno glazbe tog određenog područja, kako u načinu pjevanja, tako i u odabiru instrumentarija. Pa evo primjerice, ako pogledamo Hrvate na Kosovu, na primjer u Janjevu i Letnici, pa ćemo tu vidjeti neke instrumente uz violinu koja je i kod nas često, dakle u samoj Hrvatskoj, međutim tu vidimo neke instrumente poput kavala, frule, makedonske tambure, makedonskih gajdi.
0: Različiti krajevi znači i različite glazbene izraze. Od načina pjevanja do instrumenata. Upravo ta raznolikost čini srž ovog albuma, ali i pokazuje koliko je identitet unatoč svemu ostao snažan i prepoznatljiv.
1: No, jezik se zadržao, kao što sam već rekao, jezik se zadržao.

0: onom izvornom obliku i po tome se dalje vidi tko je taj narod i odakle je zapravo došao. Dok s druge strane, recimo, ako pogledamo u Bosansku Posavinu, tamo možemo naići na instrumente poput šargije, opet violina, način pjevanja se daleko razlikuje od recimo spomenutog pjevanja Hrvata na Kosovu i takve primjere možemo naći na cijelom albumu. Dakle, potpuno različiti načini pjevanja, različiti instrumentari, a sve je to zapravo isti narod koji se djelomično prilagodio prostoru na koji je došao, a djelomično je zadržao svoj identitet i mislim da je to zapravo najveća umjetnička vrijednost ovog albuma. Druga stvar koja je ovdje bitna jest sama raznolikost, kao što sam već rekao, tog materijala i uopće područja na kojima se sve nalazi naš narod. Dakle, ako pogledamo Kosovo, Bosna i Hercegovina, Mađarska, Vojvodina, Austrija, Češka, Italija, dakle, to su velike, velike, da tako kažem, kilometraže, i tu su zapravo dosta velike razlike u zvuku, no opet, ponavljam, zadržana je ta osnova identiteta, to je prvenstveno jezik, i tu je ta nekakva velika ljepota toga svega.
1: No, takav pristup nosi velike izazove. Kako čuvati autentičnost izvornog zvuka, a istovremeno ga oblikovati za suvremenu publiku?
0: Što se tiče izazovnosti takvog nekakvog projekta, ona je velika. Dakle, primarni cilj je uz obrade zadržati autentičnost zvuka, načina pjevanja, načina sviranja, kao što rekao, instrumentari koji je ovdje jako bitan, tako da to je veliki izazov. Međutim, jedan ovakav ansambl je to svakako u stanju. Mislim da se to može i čuti, da su te razlike u zvuku ispoštovane maksimalno, uz naravno poštivanje i umjetničkog stvaralaštva ovih obrađivača koji su iste te napjeve i plesove i obradili.
1: Upravo u toj ravnoteži između tradicije i interpretacije leži najveća vrijednost ovog projekta, kao trajnog zapisa, ali i kao poticaja za buduće generacije.
0: Što se tiče budućnosti hrvatske folklorne glazbe, mislim da je ovaj album izrazito bitan, jer je na njemu sakupljen, to je dakle tek dio cijele te baštine Hrvata izvan domovine, i mislim da je on jedan dobar početak za nastavak ovakvih projekata, za dodatno sačuvanje cijele te baštine, jer ovo je, kažem, samo jedan izbor iz mnoštva glazbenih brojeva koje možemo naći na cijelom tom području i među našim narodom, i svakako mislim da ima posebno mjesto u budućnosti hrvatske folklorne glazbe.

0: No, da bismo u potpunosti razumjeli ovaj projekt, potrebno je napraviti korak unatrag i sagledati širi kontekst. Što folklor zapravo jest? Kako nastaje i na koji način kroz vrijeme oblikuje se i prenosi? Jer folklor nije samo ples i pjesma, nego složan sustav nematerijalne kulturne baštine od jezika i običaja do glazbe i načina života, koji se stoljećima razvijao i prilagođavao novim okolnostima. Upravo o toj dimenziji folklora, njegovoj scenskoj transformaciji i ulozi u očuvanju identiteta razgovarala je naša kolegica Martina Perković i sama dugogodišnja folklorašica s Ivanom Ivančanom, umjetničkim voditeljem zagrebačkog folklornog ansambla Dr. Ivan Ivančan.
1: Jako je teško ono sad da moraš objasniti nekom folkloru, znači ono kao usmena predaja, onda to je ono svi različiti oblici te nematerijalne kulture, znači usmene predaje, što mogu biti priče, mislim najobičniji vicevi ili bilo šta, ali ono mogu biti i plesovi, pjesme i tako dalje. Ne. To je, znači folklor se odnosi primarno na nematerijalnu kulturu, mi obično to govorimo kao joj nošnje i tako dalje. To je tradicijska kultura, naravno, narodna pučka kultura je, ali nije folklor u smislu narodne predaje. Ne.
2: Ajmo mi malo početi onda s tim kako je Vlahović osnovan, to je sad zagrebački folklorni ansambl koji se zvao Kudioža Vlahović. Kad je osnovan i koja je bila, ajmo reći, ideja iza toga?
1: Pa sad da, koja je ideja bila iza toga, to mi je teško reći jer nisam bio tada prisutan. U svibnju 45. je osnovan folklorna sekcija Omladinskog kulturno-umjetničkog društva Joža Vlahović, što su osnovala tri prijatelja, doktor Ivan Ivančan, tad nije bio doktor, tad je bio student kemije, a kasnije je doktorirao etnologiju, veze s kemijom nije imao kasnije, osim što je malo bio restaurator u Etnografskom muzeju. Njegov kolega, prijatelj Hanibal Dundović i Milivoje Dumos Pogrmilović, njih trojica su došli na tu ideju da osnuju folklornu sekciju Omladinsko kulturno-umjetničko društvo Joža Vlahović, koje je tada djelovalo kao zbor. Zbor je bio pod vodstvom Emila Koseta, majstra Emila Koseta. I oni su osnovali tu folklornu sekciju, koja je vrlo, vrlo brzo postigla vrlo zamjetne uspjehe u smislu scenske primjene folklora. Kada govorimo o scenskoj primjeni folklora, znači prvo moramo reći šta to je. Znači, folklor u nekom svom prirodnom obliku danas više ne postoji, ali tada u to vrijeme još je postojao. Ljudi jesu oblačili svoje narodne nošnje, određeni običaji su ono, se njegovali i dalje živjeli u narodu. No, 1935. godine održana je smotra seljačke kulture u Zagrebu. To je bila ideja HSS-a i onda su skupine ljudi sa sela dolazile u Zagreb prezentirati svoje plesove, pjesme, običaje, nošnje i tako dalje. I tu zapravo počinje scenska primjena folklora, kada je folklor iz svog izvornog konteksta, znači života u nekoj zajednici, prenesen u Zagreb na neku scenu. Ono što je vrlo zanimljivo, samo godinu dana iza toga, 1936. godine na olimpijskim igrama u Berlinu, to je ona poznata Hitlerova olimpijada, je matica hrvatskih kažalicnih dobrovoljaca, koju je vodila balerina Nevenka Perko, osvojila prvo mjesto u olimpijskoj disciplini koja se zvala folklorni ples. Član te grupe, koja je 1936. godine bila prva na olimpijadi, bio je profesor Zvonimir Ljevaković, koji je onda 1945. su ga Ivančan, Dundović i Pogrmilović pozvali da bude voditelj te novo osnovane folklorne sekcije Jože Vlahovića. To je neki početak. Samo dvije godine iza toga, 1947. u Pragu, Jože Vlahović je ostvario izuzetno zamjetan uspjeh, to je u Pragu, jel tako rekao sam, jel?
2: Je,
1: 47. u Pragu. To je bio festival demokratske omladine svijeta, nazovimo to demokratskim. I to je bio jedan dugačak festival koji je trajao nekoliko tjedana. Ne znam, u prvom tjednu su pobijedili neki drugi, u drugom su bili neki drugi, a u trećem tjednu je pobijedio Joža Vlahović sa Posavskim plesovima Zvonimira Ljevakovića i osvojili su prvu nagradu za taj tjedan. U općem plasmanu se dogodilo nešto nepredviđeno. Nakon što je festival završio, on je naglo produžen za još jedan tjedan i pojavila se grupa Igor Mojsejev iz Moskve, je to profesionalni ansambl, ruski nacionalni ansambl, i onda su oni naravno pobjedili. Joža Vlahović je u ukupnom plasmanu onda bio drugi sa 0,34 boda za ostatka za Mojsejevim. Jer naravno nije mogla grupa iz Jugoslavije pobijediti, morala je pobijediti ruski ansambl. Rezultat tog fenomenalnog uspjeha te prve generacije bilo je da je 1949. godine osnovan zbor narodnih plesova Hrvatske, državni zbor takozvani, koji je onda kasnije promijenio naziv i danas se zove Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado, pri čemu su svi članovi jednostavno preneseni iz Vlahovića u Lado, osim doktora Jelenčana koji je onda ostao u Vlahoviću, preuzeo ga je i osnovao ga praktički drugi put iz početka i zato se danas ansambl i zove po njemu. Ne?
2: Dobro, osnovan je onda znači Lado. Uh-huh. Evo, nedavno smo tek pričali sa profesorom Makarom, uh-huh, koji je onda isto bio u Ladu jedno vrijeme, uh-huh, to nam je ispričao, plus neki njegovi aranžmani su, evo sad baš na ovom CD-u koji je zapravo, uh-huh, tema ovoga. Aj nam reci malo o maestru Makaru, njegov doprinos u svemu tome, folklornom svijetu, pa onda na kraju krajeva i za CD.
1: Ne, to je nemjerljivo. Mislim, Marijan Makar je po meni najveći aranžer, najbolji i najveći aranžer hrvatske tradicijske glazbe općenito. Uvijek se tu spominje naravno i njegov kolega i, ajmo to nazvat nekim i rivalom, Božo Potočnik, naravno koji je fenomenalan također, ali meni je osobno su Makarovi aranžmani još draži. Maestro je stvarno jedna vrlo interesantna ličnost, osim što naravno mnoge od najpoznatijih i najnagrađivanijih hrvatskih koreografija, Ivančarovih najviše, baš imaju njegov aranžman Podravski svati na Bani i Buben bije drmešari, Ženina volja, to su sve koreografije za koje on radio aranžmana, uz to je radio i dijela vokalno-instrumentalna, fenomenalna, koja su jako poznata. Mislim, bez njega ne znam uopće kako bi zvučao hrvatski folklor danas bez njegovog doprinosa, a i ovako, s obzirom na to da on je počeo u Vlahoviću, onda je prešao u Lado i onda se vratio nakon dugo godina ponovno u Vlahović 2000. godine i surađivao je puno sa mojim ocem i kasnije i sa mojim prethodnikom Stjepanom Perkom do 2014. i bio je meni voditelj pjevanja. I on je bio vrlo, vrlo interesantan ovako čovjek, vrlo cijeno specifičnog smisla za humor. Stvarno je jedan velikan i možemo mu samo poželjeti da još dugo poživi, jezda je u godinama, ali dobrog je zdravlja i nadamo se da će tako ostati.
2: Hvala Bogu. Na tom albumu, osim Marijana Makara, su još aranžmani od maestra Leopolda, mm-hmm, Siniša Leopolda i od Marka Firsta. Hoćeš nam još nešto
1: reći? Naravno, maestro Siniša Leopold, znači poznat na Hrvatskoj radioteleviziji kao dirigent Tamburaškog orkestra HRT-a dugogodišnji, isto jedan velikan, koji je također bio tu naš član ovdje u Vlahoviću i surađivao je i sa doktorom Ivančanom i sa mojim ocem, sa Andrijem Ivančanom. I između ostaloga taj aranžman koji imamo na CD-u je baš plod suradnje doktora Ivančana i Siniše Leopolda na koreografiji Na hati, koja obrađuje pjesme i plesovi Sjevernog Gradišća, koje maestro sjajno obradio. Marko First, jedan izuzetno svestran umjetnik, maestralan svirač, ne znam, uopće ne znam brojku instrumenata koje taj čovjek svira. Također, jel, prvenstveno je violinist, zato je završio i muzičko obrazovanje. Folklorom se počeo baviti isto tu u ZFA, u Vlahoviću. I ovaj, jako puno aranžmana je on napravio baš ovih, ajmo to tako nazvat, manje obrađivanih regija, tipa Hrvata sa Kosova, iz Karaševa, iz Češke. To su nekako zadaci koji su snašli njega, jer su i te koreografije nastajale malo kasnije
2: novije koreografije smo rekli.
1: Da, mnoge koreografije koje su nastale kasnije, znači iza 2010. godine recimo. Kada su i maestro Leopold i maestro Makar već otišli iz Vlahovića, maestro Leopold svojim poslom, maestro Makar u mirovinu, koja je bila sa 80 godina, ali da veze. I onda su i ja i Stjepan Čerko, moj prethodnik, mi smo nekako prirodno surađivali sa Markom Firstom, koji je njih naslijedio tu na funkciji glazbenog voditelja. Tako da, isto je sjajni aranžmani. A velim, ono, osim što se bavi folklorom, on se bavi i džezom i klasikom.
2: Svestran glazbenik.
1: Izuzetno svestran, tako da, isto je sjajan čovjek. Između ostalog, on je producent albuma. On je sve pripremio, sve uvježbao, mix, mastering.
2: Da, on je bio voditelj pjevanja u to vrijeme.
1: I orkestra, znači, bez njega albuma ne bi bilo. Mislim, lijepo je što sam se ja sjetio jednog dana doma, dok sam ležao i gledao u strop, sam se sjetio joj mogli bi napraviti album, ali bez Marka Firsta ne bi ga mogli realizirati.

0: Dajna malo ispričaj o tom prvom koncertu koji je zapravo bio posvećen hrvatskoj dijaspori.
1: Da, to je bila originalna ideja našeg mentora. Zapravo kad je ta ideja začeta, on je još bio voditelj mog oca Andreja Ivančana. On je smatrao da je to izuzetno važno napraviti jer mnogi ansambli imaju koreografije iz tih predjela, recimo često su Hrvati u Vojvodini, Bunjevci ili tako nekakvi iz Bosanske Posavine i tako, ali on je htio baš napraviti na jednom mjestu to napraviti kao skup svih tih tradicija, plesova, pjesama, nošnji, svih tih Hrvata iz stare dijaspore na jednom mjestu kao nekakav, nazovimo to, živući spomenik tim ljudima. Sve na to da to niko do tada nije napravio, on je imao ideju da će on to realizirati. No, međutim, zbog određenih zdravstvenih problema koje je prebrodio na svu sreću, 2010. oprostio se od vođenja ansambla, ali ideja je ostala. I mi smo 2012. odnosno tadašnji umjetnički urednik Stjepan Perko i moj otac zajedno kao mentor ansambla i cijela ta postava koja je bila, mi smo se odlučili sad ćemo to realizirati. I to je bio koncert u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, točno se sjećam, bio je 18.12.2012. godine. Sjajan koncert, ispunjena dvorana do zadnjeg mjesta, ansambl je bio jako motiviran, baš zbog te... To je dosta emotivno, znate, to su ljudi koji su odvojeni od zemlje, od Hrvatske. Neki su odvojeni samo državnom granicom, tipa u Bosni i Hercegovini ili u Mađarskoj i tako dalje, ali neki su udaljeni dosta, tipa Hrvati u Karaševu, u Gradišću, u Molize, u Italiji, u Hrvati na Kosovu i tako dalje. I oni su uspjeli stotinama godina sačuvati svoj jezik, svoju vjeru. Oni znaju da su oni Hrvati, da su oni katolici, da... Mi smo to svi jako duboko onako osjećali, naročito recimo što se tiče recimo Bosanske Posavine, to je takozvana niska ekipa plesala, to sam ja plesao, to mi je bilo ono, mislim u Bosanskoj Posavini Hrvata više skoro pa nema, to je sad Republika Srpska, oni su tu po Zagrebu.
0: U Sesvetama.
1: U Sesvetama, u Blato, Lučko, ono, ima ih naravno, ne, ali...
0: Yeah.
1: Oni su njih nema, a neko je morao to sačuvati, da se to zna da su oni tamo bili. I to je bio, to je po meni najbolji koncert koji je moja generacija plesača ikad održala. Niti prije, a plesao sam 13 godina, niti prije, niti poslije nismo dali tako dobar koncert dok sam ja bio plesač. Jedna od najljepših večeri mog života.
0: Daj nam još reci kad se taj koncert ponovio, tak, ajmo reći sličan, nije išao jedan kroz jedan, ali...
1: Da, pa kako je to bila originalna umjetnička ideja Andreja Ivančana, onda kad je on došao na čelo ansambla Lado 2016. godine, je odlučio da će on jedne godine ponoviti taj program u ansamblu Lado. I to se dogodilo 2019. godine, program pod nazivom Neka sija i sunce svima, dio još našeg roda ima, kod nas se zvao Piva i sine da Hrvati žive. On nije htio ponoviti opet isti program, pa je onda naravno i malo izmijenio neke stvari i promijenio je naziv. Ali po meni se osobno puno više sviđa ovaj naš naziv, Piva i sine da Hrvati žive. Jer ipak moramo biti svjesni da su Hrvati u dijaspori izloženi izuzetno jakim asimilacijskim pritiscima, kojih je nekad bilo manje, ali sad zahvaljujući globalizaciji, to mi imaju iste asimilacijske pritiske recimo u Gradišću kao što imaju u Dublinu ili u Chicagu ili u, ne znam, Düsseldorfu ili tako dalje. Znači nije to više onako ko što je bilo nekad, gdje su oni živjeli u tim svojim selima, okupljeni oko crkve, izoliranim nekim zajednicama, tako da to je dosta meni važno, baš da se zadrži taj identitet. Pivaj sine da Hrvati žive, da se zna tko su i odakle su došli i kojim jezikom govore. Jer jedan narod čine u principu tri stvari. Njegov jezik, njegova zajednička povijest, jer mislim je, mi smo, Brališanski Hrvati su otišli iz Hrvatske, ali mi i dalje imamo zajedničku povijest. Mi znamo točno kada su otišli i šta se dogodilo kada su otišli. Ne? I naravno njihova zajednička tradicijska kultura.

0: profesor Goran Knežević, isto istaknuti, ne znam kako bi ga uopće nazvao, folklorist, etnokorolog, svašta nešta, sam istraživo, puno knjiga napisao o folkloru, jedan od boljih koreografa je rekao za taj CD Pivaj sine da Hrvati žive, kad je bila zapravo ta prva, ajmo reći, promocija, baš zimos, da je to, kako rekao, škrinja od dragulja. Mm-hmm. Jel tako nazvao? Imaš nešto na tom CD-u baš da bih htio istaknuti? Ne znam, neki aranžman, neka pjesma, neka koreografija. Ne znam, evo meni, na primjer, osobno Moravska mi je od Perka. I taj aranžman od Firsta. Taj nekako budi posebne emocije. Naravno, ja ne znam zašto.
1: Naravno, zato što znaš priču.
0: Da.
1: A sada ćemo ispričat priču da ju znaju svi. Znaj me, Hrvati u Južnoj Moravskoj su... spadaju zapravo pod gradišćanske Hrvate i gradišćanci su jako ponosni na to što se oni isto tako izjašnjavaju. No, oni su živjeli u tri sela. To je sela Frelištov, Nova Prerava i Dobro Polje. Ilite Gutfeld, Frelištov se nekako drugčije zove i tako. Nije važno, njemački nazivi me ne zanimaju. I oni su, naročito nakon Prvog svjetskog rata, nakon što se raspala Austro-Ugarska, gdje su oni više manje živjeli kao i gradišćanski Hrvati i zapadno-ugarski Hrvati, jer Gradišće tad nije postojalo. Gradišće je osnovano 1921. Kao pokrajina, znači to se zvalo Zapadno-Ugarska, znači kao i zapadno-ugarski Hrvati i općenito svi narodi unutar Austro-Ugarske su većinom bili ostavljeni na miru. Mi smo ovdje imali nešto problema s mađarizacijom, ali u principu nije bilo takvih problema. No, ti narodni preporodi, koliko god znaju biti korisni, znaju biti malo i štetni. Pa tako u tom češkom narodnom preporodu oni su zaključili, oni moraju pohemizirati cijelu svoju zemlju u kojoj žive. Pa su pokušali bohemizirati i Slovake, između ostalog, što naravno nije prošlo, ali i izuzetno veliku njemačku manjinu koju su imali u Češkoj i hrvatsku manjinu. I šta se dogodilo? Nesretan splet okolnosti. I nesretan splet okolnosti, u susjednoj Njemačkoj na vlast je došao određeni čovjek. Čije ime ne moramo spominjati, na cijelu nacionalsocialističke radničke partije Njemačke, i on je pokrenuo dosta jaku kampanju da se taj dio Češke koji govori njemački pripoji Njemačkoj. No, u taj dio spadaju i Frelištov i Nova Prerava i Dobro Polje. To su bila hrvatska sela, ali okružena njemačkim selima. I njemačka politika je zapravo nagovorila Hrvate da glasaju kao blok za pripojenje Njemačkoj. I oni su to napravili. I nacistička Njemačka, Treći Rajh, je ušao u Češku, napravio što je napravio, bio je Drugi svjetski rat. I kada su komunisti u Češkoj, kad je Češka oslobođena, nazovimo to tako, jer iz jednog totalitarizma u drugi nije baš neko oslobođenje, ali dobro. Oni su se odlučili osvetiti što Njemcima, tako i Hrvatima. Tako, evo, to je jedan podatak, ne mogu se sjetiti točnih brojki. Znači, oni su njih prisilno raselili. Iz Frelištova, iz Dobrog Polja, iz Nove Prerave, unutar jednog dana. Oni su samo došli, pakiraj se, doviđenja. I raselili su ih po cijeloj Češkoj, neki su pobjegli van onda. Tako da, evo, prije Drugog svjetskog rata, u Frelištovu je bilo oko 2000 Hrvata, u Nove Preravi oko 500-tinjak, u Dobrom Polju otprilike isto. Poslije tog događaja, 1948. se dogodio, u Frilištofu ih je bilo 13, u Dobrom polju 1, u Novoj Preravi nijedan.
0: Nevjerojatno.
1: A njihove te pjesme su dosta onak lirične i kad znate tu priču i sa tim aranžmanom, one zaista pobuđuju stvarno jake emocije.
0: Istina, daju neka dubina, ne znam nije.
1: Da.
0: Jel znaš podatak gdje je ovaj Perkotad, gdje je Stjepan Perkotad našao te zapise tih teksta? On je meni to pričao, ali sam ja zaboravila.
1: Iskreno nisam 100% siguran, znam da postoji knjiga od etnomuzikologinja Češka, poznata, ne mogu se sjetiti. Sad kako se zove, nikako se
0: da,
1: ne mogu sjetiti.
0: Da, on to
1: sjetit.
0: Tamo negdje iskopio.
1: Uglavnom, ona ima knjigu i onda je ona zapravo zapisala te pjesme i tako da. Tako da, tu je to zapravo većinom pronađeno.
0: Uh-huh. Kakav je tebi osjećaj kao voditelju sad ansambla? Mislim, tad si već bio, znaš koji je to doprinos zapravo za očuvanje ovaj hrvatskog folklora. Šta to budi u tebi? Sigurno u procesu samom ne razmišljaš toliko o tome, nego kad vidiš onda na kraju šta si napravio.
1: Ja sam se rasplakao 10 puta kad sam slušao ovom. Mislim, to je komplicirano. First i ja kad stalno smo preslušavali to, kad prvo se snimalo, uvježbavalo, pa smo kombinirali šta ćemo, kako ćemo, pa koje ćemo pjesme, koje ćemo instrumentalne brojeve, pa šta ćemo, kako ćemo, pa joj, ti ovo zvuči dobro, da, tu mi je malo brač prejak, pa daj mi, pojačaj mi tu violine. Poslušali smo album valjda 500 puta. I onda album izađe i ja sedim doma, pijem kavu i slušam to i sam mi suze krenu. Pa mi smo ovo napravili, pa šta je ovo, pa to je toliko vrijedno. To je vjerojatno najvrijedniji, ja ne znam da postoji vrijedniji album tradicijske glazbe. I zove me tata iz Dubrovnika,
2: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: 21 sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Zagrebu su večeras zapaljeni trnjanski kresovi. Organizator programa u povodu Dana pobjede nad fašizmom uz potporu grada, predstavnice su mreže antifašistkinja Zagreba. Već prije su poručile da se ove godine dolaskom na nasip pruža izravan otpor državnoj politici normalizacije ustaštva. No protivnici te priredbe također su se okupili pod motom recimo ne proslavi ubojice naših predaka i trnjanskim kresovima, i prosvjede protiv veličanja komunizma i komunističkih zločina nad Hrvatima preko trnjanskih kresova. No, kako nam javila naša kolegica Aleksandra Funes pod paskom policije, za sad sve protječe mirno.
2: Sad protječe mirno i dakle na Zagrebačkom trnju na lijevoj obali Save upaljeno je 5 kresova, odnosno 5 tornjeva složenih od cjepanica. Tek je nekolicina protivnika trnjanskih kresova, oni zvižduću, poručuju nešto neartikulirano putem megafona, pa malo stanu, valjda da se odmore, pa onda iz početka uz mahanje zastavama, ali je sve to izvan ograđenog prostora kojega čuva policija. I za te ograde više je, rekla bih, tisuća ljudi, od djece do starijih osoba, i sve se doima nekako poput ležernijeg piknika uz glazbu. Inače, trnjanski kresovi obilježavaju oslobođenje Zagreba 1945. Ta je manifestacija prvi put pokrenuta 1978. i održavala se sve do 1989. godine. Ponovno se trnjanski kresovi održavaju od 2015. Tek zadnjih godina oko njih se lome politička koplja i održavaju prosvjedi.
0: A Hod za život održao se pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Povorku je došao poduprijeti i ministar demografije Ivan Šipić, no prije njega koordinatorica Hoda za život Željka Markić.
3: No, mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem. Sva djeca u majčinim utrobama su ljudska bića, imaju pravo na zaštitu svojih ljudskih prava.
4: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate, upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
0: U idućim mjesecima, kako je najavljeno, povorka će se održati u 20 hrvatskih gradova. Na Hodu za život bio je i pjevač Marko Perković-Thompson, koji je na kraju i zapjevao. Iz grada su poručili da nije bio prijavljen kao izvođač, odnosno na popisu koji je organizator dostavio javnoj ustanovi Priroda grada Zagreba, koja upravlja Parkom Zrinjevac. Komentar zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
5: Ono što mi smeta su zapravo lažiranje popisa izvođača, ali dobro, Hoda za život će sigurno biti sljedeće godine jer je dozvoljava policija i u tom smislu tu ništa nije sporno. E sad što se tiče različitih dozvola grada Zagreba, to ćemo još vidjeti.
1: Vijesti.
0: Rođendan je Europske unije. Zagreb ga je proslavio cjelodnevnim programom uz poruku da nas unatoč mnogobrojnim izazovima upravo sport i zajedništvo najbolje povezuju. Čestitajući Dan Europe, premijer Andrej Plenković na društvenoj platformi X upozorio da se valja prisjetiti Ukrajine, koja suočena s ruskom agresijom štiti svoju slobodu i temeljne europske vrijednosti. Istaknuo je i da Europa nije samo prostor u kojem živimo, nego i izbor slobode nad strahom, prava nad silom i solidarnosti nad podjelama. A u vezi s Ukrajinom i Rusijom dodajemo da prolazi prvi dan trodnevnog prekida vatre, tijekom kojeg bi dvije zemlje trebale razmijeniti po 1000 zarobljenih vojnika. U Rusiji je održana tradicionalna vojna povorka u povodu Dana pobjede. Ove godine je jedna od dosad najskromnijih zbog prijetnje ukrajinskim napadima. Prvi put u gotovo 20 godina na Cvjetnom trgu nije bilo vojne opreme kadeta i pripadnika vojnih akademija. Uz stroge mjere osiguranja, ulice Moskve bile su gotovo posve prazne.
6: Vrijeme.
0: Sutra prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskove s grmljavinom, najprije unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo, u Dalmaciji na večer i jako. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu između 13 i 17. Dnevna između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Josip Kerin, uredila Irena Dizarević.
1: Sportski vremeplov.
6: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
7: Medaglia d'oro, campioni olimpici, representando Croazia.
8: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
9: Zajec i Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igra fina veza i mudra poteza.
10: I nevjerovatno, i gol, i ipak gol.
11: I gol!
12: Bravo Dario, gol 1-0.
1: Sportski

Dobrodošli u još jedan sportski vremeplov. U fokusu nam je ovih dana finale Hrvatskog nogometnog kupa, pa ćemo u sljedećih 50 minuta prošetati kroz povijest dosadašnjih finala.

0: Ratne 1992. godine nogomet se pokušavao oduprijeti teškim vremenima, pa je tako uz proljetnu premijernu sezonu prvenstva Hrvatske odirano i skraćeno izdanje kup natjecanja u kojem je sudjelovalo 7 klubova koji su prethodno izborili nastup u završnici kupa bivše države za sezonu 1991-92. Bile su to ekipe Rovinja, Đakovačke Kroacije, Osijeka, Rijeke, Hajduka te Dinama pod imenom Hašk Građanski i Zaprešićkog Inkera koji je izborio finale protiv Zagrebačkih Modrih. Diviz predgrađa, kako ga tada nazvaše, kreirao je veliko iznenađenje te postao prvi osvajač Kupa Hrvatske. U dvije utakmice finala Inker je nakon 1-1 u Zaprešiću senzacionalno triumfirao na Maksimiru 1-0 golom Damira Kasumovića, prvoga kapetana koji je podigao pokal poznat pod nazivom Rabuzinovo sunce prema autoru Ivanu Rabuzinu. Više o povijesnom prvom izdanju Kupa Hrvatske i uspjehu žutih iz Zaprešića govori njihov tadašnji trener Ivija Lončarević.
1: A kup je bio, kako ste rekli, krnji. Tako da su ostali u kupu par klubova i mi smo igrali nekako četvrtfinale, polufinale i finale. S obzirom na proljeće gdje se odigrala cijela liga, 22 kola u proljeće, to je, pa može se reći, bilo jedino moguće. Nije se moglo drugačije to ni završiti ni odigrati, jer ne bi bilo vremena. Previše je to utakmica bilo u toj godini. Ja se sjećam od ljeta 91. kad je hrvatski nogomet istupio iz jugoslavenskog nogometa i kad smo jesen koristili za međusobno ovdje u Zagrebu turnire nekakve, napravili nekakvu ligu pa smo igrali kao turnirski sistem. Pa je onda došla organizacija turnira Neovisna Hrvatska koji se igrao najprije u 10. mjesecu, počeo u Zagorju i u Međimurju i Podravini, jel? Pa onda u 12. mjesecu se završilo to u Istri. Da smo mi odigrali, koliko se sjećam, kad mi je moj tajnik izvadio analizu cijele te godine, 91. 92. moja momčad je odigrala 90 utakmica. To je jako puno, što normalno prijateljskih, poluslužbenih i službenih. Ali da se vratim na to što je ljude na neki način iznenadilo ih je čak i nakon te jeseni gdje smo mi kao novopečeni prvoligaši, nismo jedini bili, bilo je tu i Varteks i Istra i tako dalje i dosta klubova, gdje smo mi osvojili taj turnir Neovisna Hrvatska i gdje smo osvojili dvoransko prvenstvo. Predstavili smo se mi već kao neka momčad drugačija i jača i tako dalje. Osnov momčadi su bili praktički igrači iz Zagreba, igrači iz Jugo Keramike, ali reklo bi se veliki broj, dovoljan broj, 7-8 igrača koji su sve prodefilirali čak ili iz mog centra ovdje sa Kajzerice koji je od 81. radio. I to je oslonac momčadi Inkera koji je onda predstavljao nešto, neku novitet, ne samo sa snagom nego i sa načinom razmišljanja, sa filozofijom nogometa i tako dalje. Taj naš rezultat nije ni slučajno slučajan. Da smo mi imali klub moćni financijski, mi bi se te godine vjerojatno borili i za prvo mjesto. Ali mi smo imali ono što smo imali i sa tim smo držali ligu koliko god smo mogli sa svim nedostacima u selekciji i tako dalje. I reklo bi se u širini klupe i kako to već ide. I u prvenstvu smo mi bili četvrti, peti stalno, tako da je to. Ali kad je došlo utakmice sa našim najvećim klubovima, mi smo imali pozitivan rezultat sa svima. Jel, osim Zagreba, čini mi se. Jel? I Dinamo i Hajduk, mi smo bili apsolutno u tome pozitivni. I kad smo odigrali prvu finalnu utakmicu u Zaprešiću 1-1, gdje je Dinamo par minuta prije kraja izjednačio, ja sam rekao da nam rezultat odgovara i da idemo u Maksimiru svoj kup. Jel? Malo iznenađujuća izjava, jel, moja, ali nisam ja to rekao prepotentno, ja sam to rekao iz saznanja koje smo imali. Jel. I osvojili smo kup bez nekakvih, reklo bi se, većih trauma, jer mi smo bili bolja momčad od Dinama. Jel. Imali smo svoju fizionomiju, imali smo svoj kvalitet, imali smo svoj par igrača koji su na koncu neki od njih i završili, dosta njih završilo u Dinamu. Na neki način mi smo bili toliko u nekim svojim shvaćanjima nogometa dominantni da uopće nije bilo upitno da mi te utakmice možemo dobiti. Jel?
0: Zapravo, ja bih rekao da je taj trofej nešto opipljivo, neka nagrada i za ovo što ste prije govorili, što je ljudima manje poznato, dakle i taj turnir Slobodna Hrvatska, dakle jedno neslužbeno prvenstvo u kojem je intervju najbolji, sav taj dugoročni rad, te utakmice protiv velikih koje ste dobijali. I još jedan zanimljiv detalj, ako se ne varam, Inter je odigrao prvu međunarodnu utakmicu nakon osamostaljenja Hrvatske protiv Šturma prijateljskoj, tako bi?
1: Poslije ovoga neovisna Hrvatska i dvoransko prvenstvo u 12. mjesecu. U prvom smo odigrali drugom sa Šturmom. U Šturm je otišao Mužek, naš igrač, jel, kojega smo pustili da ode. I u tom smislu ta utakmica je organizirana. Jel, Šturm je bio na stadionu kod nas, to je prva međunarodna utakmica uopće Hrvatskog kluba.
0: A ono što je zanimljiv detalj, isto manje poznat, čini mi se danas, da ste vi i ne samo Inter dobili s tim kupom i klubovi kroz ligu pravo nastupa u Europi, koje je kasnije ipak uskraćeno. Ja nisam znao, ali sam u međuvremenu saznao podatak da ste čak otišli i na ždrijeb i tek tada da je odlučeno.
1: Otišli smo svi. Otišao je Hajduk kao prvak, otišao je Inter kao pobjednik kupa i išao je Zagreb kao drugoplasirani. I svi smo se našli fino u Ženevi da bi saznali na dan izvlačenja da smo uzalud došli. Poslije čak bila priča nekako da je naš savez to saznao na vrijeme, da nas je mogao obavijestiti da ne idemo, ali da su nas pustili da idemo.
0: Da bar malo izađete u Europu da se našli.
1: Da malo izađemo, da. Da smo se malo mučili.
2: Sljedećih šest izdanja Hrvatskog nogometnog kupa do konca 90-ih razdijeljeno je između naših najuspješnijih klubova Dinama i Hajduka. Zagrepčani su u tom periodu, igrajući pod imenom Kroacija, osvojili 4 trofeja, 1994. pa u nizu 96. 7. i 8. Zanimljivo, protivnici su im u finalima bili Rijeka, Zagreb i dva put varaždinski Varteks. Modri su u svakom opravdali ulogu favorita, no oba finala u kojima su se u međuvremenu susretali s Hajdukom pripala su Spličanima. Igralo se tada na dvije utakmice. 93. Hajduk je u Zagreb donio i sačuvao prednost od 4-1, a iako je domaćin poveo 2-0, preokret se ipak nije dogodio.
3: Jeličić, puno prostora otvoreno za Koznikova. Nema, nije digao Bebe Hrvatska Kozniku i da li je ovo kraj utakmice Kozniku? Pogodak za Hajduk, sada će biti Bartre prema Bebeku. 2-1 u Zagrebu i sada se može reći da je gotovo. Kozniku je dao taj skod Inter koji je Hajduku toliko trebao, toliko značio. I sada je praktično Hajduk osvojio kup.
2: A uzbudljivo je bilo i finale iz 95. U Splitu je bilo 3-2 za Hajduk, a odluka je pala na Maksimiru gdje su Splićani pobijedili s 1-0 golom Aljoše Asanovića.
3: To je Turković, Asanović mu uzeo loptu, Asanović i 1-0 vodi Hajduk.
4: Pa ja mislim da smo ipak mi, gledali smo u ovom trenutku možda spremniji ekip. Ja se nadam da će ovako ostati.
2: I ostalo je uz komentar trenera Ivana Katalinića.
5: Pa slušajte, mi smo navikli na ovakve feste već dvije godine, jer smo osvojili kup i prvenstvo. Mislim da su nas opet navijači obradovali, jer su nas dočekali oko 5-6 tisuća je bilo na samom Poljudu i mi smo znali sa njima proslaviti.
2: Tek je posljednje izdanje Kupa Hrvatske u 90. godinama, dakle u sezoni 98-99. donijelo smjenu na postolju. Bilo je to po mnogo čemu specifično finale, jer igralo se na jednu utakmicu, uz pravilo zlatnog gola. Prvi put u borbi za trofej nisu bili ni Dinamo ni Hajduk, već se na neutralnom terenu u Maksimiru igralo slavonsko finale. Za prvi trofej u povijesti tukli su se Osijek i Vinkovačka Cibalija. Nažalost, nakon utakmice malo se pričalo o nogometu. Ogorčeni su na suca Sinovčića bili Vinkovčani, koji su vodili 1-0 golom Jurića kad su im isključena dva igrača. I s devetoricom Cibalija je bila na koračić od trofeja, ali Osijek je u posljednji trenutak uspio zabiti za produžetak, u kojem je uslijedio i potpuni preokret upravo na račun zlatnog gola.
6: I ovo je bilo dobro i to je gol. 1-0 vodi Cibalija. To je sa brojem 2 Jure Jurić. Jure Jurić donosi radost istočnoj tribini, donosi radost Vinkovcima. 36. minuta, vodi Cibalija 1-0. Jure Jurić pritišće klupa Vinkovčana, pritišću i gledatelji, svi traže kraj. Još jedna svijeća tamo pred Ibrahimovića, promašio Ibrahimović i gol! Gol! 93. minuta izjednačili su Osječani. Dumitru Mitu.
7: Centar šut tamo prema Lasiću. Lasić i gol. Gol i kraj finala. Davor Lasić 2-1. Davor Lasić 2-1. I gotovo je.

0: U današnjoj emisiji govorimo o finalnim utakmicama Hrvatskog nogometnog kupa. Posljednje finale prvog i prvo finale drugog tisućljeća, dakle 2000. i 2001. godine, igrali su Dinamo i Hajduk. Vraćen je format odigravanja po dvije finalne utakmice. Jedan trofej pripao je Hajduku, godinu poslije bolji je bio Dinamo, pa i obranio titulu 2002. u još jednom meču protiv varaždinskog Varteksa. Posebnu priču donijela je pak sezona 2002-2003. Tada je senzacionalno do finala kupa stigla jedna drugoligaška momčad. Bio je to pulski Uljanik koji je na svom putu iznenadio prvoligaše Kamen-Ingrad i Osijek, pa u velikom finalu s 1-0 u Puli i 4-0 u Splitu izgubio od Hajduka, ali ipak ispisao povijest ovog natjecanja. Velikog uspjeha prisjeća se tadašnji trener Uljanika Elvis Korija.
1: Da, pa bajke su same po sebi iracionalne i zato jesu bajke, tako je i ta priča. Mi smo imali ekipu koja je bila dobra. Dvije godine smo se borili za prvo mjesto u drugoj ligi. Jednostavno, mi smo imali čak i 70% pobjeda. Kad gledaš, tako da ekipa je bila naviknuta igrati na pobjedu. Imali smo par igrača sigurno koji su igrali prvu ligu. To su Vlasić, to je Kurtović, to je Raković, igrači koji su igrali dobro prvu ligu i dosta godina. I imali smo puno igrača iz Pule mladih koji tada nisu igrali na takvom nivou, ali napravila se, rekao bi, jedna atmosfera. Treba jednostavno znati da su te utakmice bile duple u tom trenutku, tako da mislim da čak i sad se može ponoviti da drugoligaš koji ima top ekipu i malo sreće uđe uz pomoć Zrijeba i igra utakmice kući, možda još do finala, ali duplim utakmicama u četvrtfinalu i polufinalu, mislim da je to nemoguće ponoviti. I treba napomenuti da Dinamo bio ispod tada, ja mislim, od Dugog Sela ili tako nešto, tako da jedan jaki klub je bio vani, tako da su Osijek i Kamen bili s Hajdukom faktički dva najjača kluba koja su ostala unutra, mislim da je još bio Zagreb. Tako da Žreb nije bio lagan i tu utakmicu pamtim s Osijekom koji je imao top ekipu sa Špehorom i svim onim igračima, to je bila top ekipa u tom trenutku i Spaco Poklepović, i oni su nas sigurno gledali kao nekoga kojeg su željeli, jel tako, u tom četvrtfinalu, i mi smo igrali prvu utakmicu u Osijeku. Jednostavno mi nismo izašli 16 metara, bilo je 0-0 sa njihovih 80% posjeda, sa dvije, tri stative, Čaleta je branio čuda i došao mi se u Puli koji smo mi spremili i oni su došli mali bahato, bi rekao, što je normalno. I mi smo poveli 1-0 i 600 minuta je bilo 4-0 za nas. Pun stadion 8.000 ljudi koji su došli na utakmicu nije moglo vjerovati. Ja mislim da Uljanik vodi 4-0. Osijek, ali bili smo hrabri. Tu je Žiković bio izdominirao utakmicu, bio je fantastičan, pokojnu Turinu je lobovao sa 17 metara u rašlje. Tako da, evo, tu je krenula ta bajka i onda smo išli na Kamen. Prvu utakmicu igrali kod kuće i igrali su Zekić i Popović u špici, igrao je Rendolić, top ekipa, bili su četvrti prvenstvo ili treći, igrali su u Europu, ja mislim. I tu utakmicu u Puli isto, dominacija Kamena, 1-0 za njih, isto su imali stativu i to, i mi smo zabili gol 89. za 1-1. Išli smo u Veliku, isto ono kao totalni outsideri i isto mislim da je bilo na kladionici da bi omjera nas 10-11. Mislim, to je bilo ono strašno. Isto oni su mislili da će nas lagano dobiti. Isto je Žiković dao gol za 1-0 i 6. minuta 4-0 za nas. Ja mislim da je tamo bio muk. Ljudi su došli, gledali i mislili su sebi da se može desiti da drugoligaš dobije prvoligaša u gostima sa 4-1 ili 4-0, jer to je, mislim da je to neponovljeno. Dali smo 8 golova od 2 utakmice prvoligašima, kažem, zato da je to jedna priča koja realno je neponovljiva i, kažem, i produkt je jedne pozitivne energije, rekao bi, svih tih igrača, vjere i jedne motivacije koja je zajedno s publikom koja je otišla do kraja. Šteta, mislim da je Dinamo bio prvak i to za malo jer bi mi igrali Europu, ali kažem, to final mi smo došli malo, rekao bi, sa puno povreda, bez 5 igrača, da smo bili kompletni, mislim da bi Hajduk isto osvojio, ali da ne bi

0: Sigurno ovako, ne vjerujem da bi bili izgubili u Puli, a u Poljudu bi bili izgubili, tako da to je malo ali sigurno, ali u tom pogledu bi sigurno finale bilo ipak mrvicu drugačije da smo imali cijelu ekipu na ali nas je ubila borba za prvo mjesto, jedno začekali smo kraj jedva faktički fizički sa brojem igrača.
1: Skorija će kup osvojiti dvije godine poslije na klupi Rijeke. Prethodno je 2004. Dinamo slavio u novom finalu protiv Varteksa i to na račun gola u gostima poslije 0-0 u Zagrebu i 1-1 u Varaždinu. A onda je do svog prvog trofeja u kupu Hrvatske stigla Rijeka. Pomogao je baš Varteks koji je u četvrtfinalu izbacio Dinamo pa izgubio od Riječana koje je u finalu dočekao Hajduk. 2-1 na Kantridi, pa za Riječane povijesna pobjeda na Poljudu 1-0 golom Dumitru Amitua.
2: Još traje riječki napad, ovo prilike za ubačaj. S druge strane i gol. Gol, Rijeka je zabila gol i Rijeka je na pragu osvajanja trofeja. Mitu 1-0, čini mi se 80. minuta. Ostao je kratak Kristijan Čavala, ali je Mitu pratio tu loptu, njezin let i ono što je Rijeka čekala od 1979. sada mislim da gotovo sigurno ima.
1: I ne samo to, godinu poslije Riječani su obranili naslov, ali u jednom od finalnih okršaja koji se ne zaboravljaju. Opet je već peti put do finala uspio stići Varteks. Varaždinski klub koji je koncem 90-ih bio i ozbiljan kandidat za naslov prvaka, silno se nadao trofeju u kupu. Do finala 2006. stigli su pod vodstvom tada mladog trenera Zlatka Dalića, a nakon četiri prethodna neuspjeha u finalima prvi put protivnik im nije bio zarevački Dinamo. Ipak Rijeka je u prvom susretu na Kantridi bila uvjerljiva i s čak 4-0 otišla na uzvrat u Varaždin. A tamo...
3: Žilić, Novinić, 5-1! 5-1, Enes Novinić! 90. minuta!
1: Vremena ipak nije ostalo dovoljno. S ukupnim omjerom 5-5, Varaždinci su još jedan trofej izgubili zbog pravila veće vrijednosti gola u gostima.
4: Može se reći, Pirova pobjeda Varaždinaca, ali to je puno više od Pirove pobjede, to je jedno silno veliko zadovoljstvo za Zlatka Dalića i ovu njegovu mladu momčad. Puno srca je igrala večeras ovdje, zaslužila je veliki pljesak. Rijeka ima zadovoljstvo da uzima kup, Varaždinci imaju zadovoljstvo da su doveli Rijeku na rub katastrofe, na rub knockdowna, ali Rijeka je ipak na kraju tu svoju veliku prednost iz prve utakmice naplatila i ovdje, zahvaljujući Davoru Ugrincu, odnosi još jedan put Rabuzinovo sunce. Ali koliko god je veliki pljesak zaslužila Rijeka za sve ono što je pokazala ovoga proljeća, za sjajne igre, za veliku predstavu u prvoj utakmici, toliko je veličanstven i velik bio Varteks večeras.
1: Varaždinci će kasnije zaigrati i izgubiti još jedno finale od Dinama te ostati svakako najnesretniji akter ove nogometne priče. Igrali su čak 6 finala Hrvatskog nogometnog kupa, a nikada ih nije obasjao trofej Rabuzinova sunca.

0: Nakon dvostrukog uzastopnog slavlja nogometaša Rijeke, trofej Kupa Hrvatske 2007. ponovno seli na Maksimir i tamo ostaje sljedeće tri godine. Zagrebački plavi prvo su nadirali koprivnički Slaven Belupo u njegovom premijernom finalu. Farmaceuti su prvo detronizirali Rijeku, pa u završnom duelu s Modrima nakon minimalnog poraza u Maksimiru bili nadomak produžetka u Koprivnici, no prelomio je kasni gol Branića Schindefelda za 1-1 i slavlje Dinama. Uslijedila su dva nova susreta Modrih s Hajdukom. Sedam godina čekalo se na novi finale dva najveća rivala. 2008. Dinamo je prvu utakmicu pobijedio s 3-0, pa u uzvratu bez pogodaka mirno očuvao prednost. Godinu poslije djelovalo je da nas čeka isti scenarij. Opet prva utakmica u Zagrebu i 3-0 za Dinamo, ali ovoga puta drama u Splitu. Hajduk je nadoknadio zaostatak i prvi puta o pobjedniku Kupa Hrvatske odlučivalo je raspucavanje s 11 metara.
1: Piščan 1-0 u izvođenju kaznenih udaraca. Putina ili Kalinić i 1-1. Kalinić je zabio. Samir i lopta je ipak u mreži, iako je Subašić išao u dobru stranu. Rosso, Butina brani. Rosso nije pogodio, Dinamo ima 2-1. Padelj zabija za 3-1 Dinama. Bartolović 3-2. I Morales je siguran. 4-2 za Dinamo. Biščan, Samir, Badelj i Morales bili su sigurni sa bijele točke. Kalinić, Bartolović do sada su zabili. Rosin pokušaj obranio je Butina. Ibričić ide izvesti u četvrtoj seriji za Hajdu. Ibričić pogađa, sada je 4-3 i pred nama je odlučujuća peta serija. Hrgović je promašio, ostaje 4-3 za Dinamo. Drama ovdje na Poljudu se nastavlja. Andrić može ponovo izjednačiti stvari. Andrić i Butina brani! Kup ide u Zagreb! Tomislav Butina je junak Dinamove momčadi. Ostao je tamo kapetan Hajduka u suzama u kaznenom prostoru. Ostali su Hajdukovci ovdje na sredini terena, popadali, napravili su čudo, izjednačili rezultat iz Zagreba, svladali Dinamo 3-0, ali u ruletu nisu uspjeli napraviti još taj posljednji korak. Tomislav Butina donosi kup Dinamu 10. put. Dinamo je osvajač Hrvatskog nogometnog kupa.
0: Za Dinamo je to dakle bio jubilarni naslov pobjednika kupa. Hajduk je rane zaliječio sljedeće sezone golom Senijada Ibričića, eliminiravši Modre u polufinalu, pa u finalu dočekao i pobjedio debitanta Šibenik s 2-1 na Poljudu i 2-0 na Šubićevcu. Uslijedila su nova dva slavlja Dinama 2011. i 2012. Suparnici u finalu bili su im Varaždin pa Osijek, koji je u svom drugom nastupu u finalu pružio Modrima nešto bolji otpor, ali nakon 0-0 u prvoj utakmici ipak je izgubio s 3-1 na Maksimiru, gdje je padala odluka o pobjedniku i 2013. ali bez sudjelovanja Dinama. Domaćin je Hajduku bila mlada i talentirana momčad Lokomotive, koja je u svom premijernom finalu namučila Splićane. Poveli su obje utakmice, ali prva na Poljudu završila je preokretom domaćina i pobjedom 2-1, a u uzvratu je s 3-3 sretniji svakako bio Hajduk. Godinu potom trofej ponovno mijenja adresu i opet odlazi u Rijeku. Pobjedom na Maksimiru 1-0 uz potvrdu slavlja s 2-0 na tada kultnom stadionu pod stijenama Kantride osvojen je prvi trofej u zlatnoj eri pod vodstvom slovenskog trenera Matjaža Keka.
2: Važno da cijeli klub raste iz dana u dan, da su ljudi koji su postavili sve to na noge danas dobili jednu nagradu, jednu čestitku. Na nama je da se moramo dokazivati iz dana u dan i samo tako može doći do jednog uspjeha. Mi smo danas napravili jedan veliki, veliki iskorak, možda se svi nedobro ni... Ne znamo to cijeniti sve, ali gledajte, u hrvatskom nogometu smo stvarno napravili jedan, ja mislim da jednu pozitivnu atmosferu. Svi ipak dolaze na tu Kantridu koji ima neka posebnu energiju, ali život teče dalje. Neka nam to bude samo još neki veliki izazov, još veći izazov za još više raditi, stvarati bolje uvjete, samo tako ćemo morat i moći potvrditi ovaj rezultat. A prije svega čestitke i nagrada ljudima koji su vjerovali u taj projekt. Hvala za svaku sekundu, za svaku minutu i za svaki trenutak koji su nam pomogli i koji su nam dali tu strahovitu pozitivnu energiju.

0: Od sezone 2014-15. finale Hrvatskog nogometnog kupa igra se u novom formatu. Umjesto dvije, o naslovu pobjednika odlučuje jedna finalna utakmica svake godine na drugom unaprijed određenom stadionu. Format koji je dotad korišten tek 97. kad je Dinamo s 2-1 pobjedio gradskog rivala Zagreb i 99. u slavonskom finalu Osijeka i Cibalije, ovoga je puta trajno zaživio, a prvo finale igralo se na Maksimiru. Protivnik Dinamo bila je tada vrlo dobra momčad RNK Splita, koja je pružila sjajan otpor. Pogodaka nije bilo, odluka je pala tek nakon raspucavanja. Splićani nisu uspjeli do trofeja, mirniji su bili igrači Dinama.
1: I gol, gol, gol, gol, gol! Dinamo je pobjednik Kupa Hrvatske. Nakon 120 minuta, nakon dramatičnog izvođenja udaraca s 11 metara, sva četiri njihova izvođača bili su precizni i Dinamo je uz puno napora, uz puno muke došao do ovog trofeja. Puno teže nego što se očekivalo, ali treba definitivno i odati priznanje Splitu koji se borio lavovski 120 minuta, s igračem manje, s isključenim trenerom, sve su dali od sebe, ali eto nisu imali koncentracije u završnici.
0: Sljedeće finale igralo se u Osijeku. Dinamo je obranio naslov pobjedom 2-1 protiv Slaven Belupa, koji je drugi put u svojoj povijesti ušao u finale. 2017. bila je pak godina Rijeke. Momčad s Kvarnera osvojila je dvostruku krunu. Veliko slavlje zbog premijernog naslova prvaka zaslavili su i pobjedom u varaždinskom finalu Kupa protiv Dinama s 3-1.
2: Kupili smo glave i pokazali danas da smo najbolji i osvojili zasluženo kup.
0: Ustanovio je tadašnji igrač Rijeke, kasnije Dinama, Josip Mišić, a vrata Riječana Andrej Prskalo zaključio.
3: Sam snova, mislim iskreno baš da smo izgazili, jer smo stvarno bili bolja ekipa. Na kraju kraja ovi trofeji sve govore.
0: Razljutilo je to Zagrepčane koji su na prekid svoje dominacije uzvratili žestoko i sljedeće sezone oni slavili dvostruku krunu. U prvenstvu ispred Rijeke, a u finalu Kupa igranom u Vinkovcima s 1-0 bolji od Hajduka, ogorčenog na sudačke odluke.
4: Dinamo je u Vinkovcima osvojio 15. kup Hrvatske u izjednačenoj utakmici koju je presudila pogreška Savasa iz 55. minute. Okliznuo se Hajdukov stoper što je iskoristio Gavranović koji je ukrao loptu i poslao ju u bliži kut za 1-0 Dinama. Hajduk nakon primljenog gola nije uspio stvoriti pravi pritisak. Neprecizni su bili Caktaš i Futač u završnici. S pravom žale Splićani za prvim dijelom i gredom Caktaša, ali i dvije situacije u kojima su ih zakinuli suci. U izglednoj kontri označeno je nepostojeće zaleđe Saida, a nakon duela Stojanovića i Đurča žuti je karton pokazan Mađaru, iako ga je Dinamov Vranić udario po nozi. Imali su i Zagrepčani svoje prigode, najčešće je prijetio Sudani, a vratar Stipica zaslužio je komplimente za obranu Hajrovićeve kontre iz 44. minute. Igrač odluke Mario Gavranović.
5: Jako lijepa atmosfera, lijepa pobjeda za nas. Još jedna titula. Mnogo smo sretni.
4: Hajdukov kapetan Zoran Ižić.
6: Stvarno smo napravili puno šansi. Nismo zabili taj pogodak. Primili smo taj jedan pogodak i ne znam što je greška i očito evo, to je presudilo.
4: Dinamo je sezonu završio osvajanjem dvostruke krune, Hajduk je bio blizu i u prvenstvu i u kupu, no njegovi su navijači još jednom ostali razočarani.
0: 2019. u finalu Hrvatskog nogometnog kupa ponovno su se susreli Rijeka i Dinamo, koji je te zime napravio dugo iščekivani europski iskorak i prezimio u Europskoj ligi. Finale se igralo u Puli, a rezultat bio isti kao i u Varaždinu dvije godine ranije, 3-1 za Rijeku. Riječani su u kupu tih godina bili osobito nadahnuti, pa su uspjeli ponoviti doseg iz 2006. obranivši naslov pobjednika i u sezoni 2019-20. Bila je to pandemijska godina, pa se finale igralo pred raznim tribinama stadiona u Šibeniku, gdje je golom Tibora Halilovića riječki sastav s 1-0 pobjedio Zagrebačku Lokomotivu za svoj 6. naslov pobjednika kupa. Dinamo je pak svoj 16. osvojio u ljeto 2021. nadigravši u Velikoj Gorici pulsku Istru. U utakmici s rekordnim brojem pogodaka završilo je 6-3 za Dinamo. A onda se nakon 9 godina čekanja na tron popeo Hajduk. Split je bio domaćin finala, sve je na Poljudu bilo spremno za veliku feštu koju nije uspjela pokvariti čak ni Rijeka. Iako je povela.
7: Videli kontra Rijeke, Obregon za Drmića. Drmić ulazi u kazneni prostor, velika prigoda, udarac i gol! Gol! Rijeka vodi u 13. minuti na Poljudu protiv Hajduka. 1-0, ko drugi nego Josip Drmić.
8: Nije bilo za sada udarca u okvir još gola Labrovića. Ubačaj sad s desne, zastavice, Ferogol! Francisco Ferro, 1-1 nakon kordera. Slobodan udarac za Hajduk može biti opasno. Kužva gol! Bori Hajduk 2-1, ko je zabio, čini mi se Sahiti. Sjajna asistencija Livaje, a zabio je Menjak. I sve se ovdje, dakle, preokrenulo u 20 minuta. Ovo je 36. minuta. Vodi Hajduk 2-1 golom Menjaka.
7: To je još jedna greška, može biti opasno. Udarac i gol! Hajduk vodi 3-1. Mlakar, 50.
8: Ne, opet Menjak.
7: Menjak, 56. minuta. Velika greška. Riječana iskoristio je poklon Bon Menjak i lijevom nogom sladao Labrovića. Veliko slavlje na tribinama.
0: S kojih se fešta ubrzo preselila na travnjak pa i na splitsku rivu, Hajduk je žestoko proslavio 7. naslov pobjednika kupa. Godinu poslije dodaće i 8. nadigravši u finalu Rijeci momčad Šibenika.

0: 2024. godine Hrvatski nogometni savez donio je nepopularnu odluku da se nakon 10 godina finalu kupa vrati format dvije utakmica. Tim bizarnije je što su u prvoj sezoni zaboravili prepraviti već zastarjelo pravilo gola u gostima. Stoga su finalisti Dinamo i Rijeka odigrali opreznih 0-0 u Zagrebu, a odluka je pala na Riječkoj Rujevici, odakle je izvještavao Željko Kesovija.
1: Nogometaši Dinamo su osvojili Rabuzinovo sunce. Na Rujevici su pobijedili uzvratu finala kupa Rijeku 3:1. Praktički sve su riješili u prvih 45 minuta. Na asistenciju Arbera Hođe u 28. za vodstvo Dinama zabio je Sučić, u 42. prednost je povećao Martin Baturina. U 82. točku na i stavio je Marko Bulat, asistent mu je bio Petković. Počasni pogodak za Rijeku u sudačkoj nadoknadi i slobodnog udarca s 19 metara. Prekrasan pogodak Tonija Fruka. Susret na Rujevici pratilo je 8127 gledatelja.
0: Slušamo i izjave nakon utakmice. Prvo trener pobjedničke momčadi Sergej Jakirović, pa strateg Rijeke Željko Sopić.
2: Glupo je sad reći, ja nisam bio zadovoljan ulaskom u utakmicu, imali smo spori ulazak u utakmicu, nismo bili kaženi i kad smo zabili pogodak, to je puno si više u prednosti s obzirom na pravilo ovoga gola u gostima.
3: Ne mogu se oteti dojmu da prvih 30 minuta jednostavno moramo poentirati ako želimo nešto napraviti. S druge strane, dali smo previše prostora Petkoviću, Baturini, i to su igrači njihove kvalitete iskoristili. U jeku naših napada Dinamo je zabio gol u svoje Rabuzinovo sunce, ja im na tome čestitam.
0: A sada i iz igračkoga kuta Dinamovi strijelci Petar Sučić i Martin Baturina.
4: Ne mogu ništa drugo da kažem nego da sam trenutno najsretnija osoba na svijetu i evo, ponosan sam i na dečke i na stožer i na sve navijače i stvarno mislim da smo ovo zaslužili, osvojili u kratkom periodu duplu krunu i sigurno da smo svi presretni.
5: Jak sam sretan i ponosan na prvo na sebe pa na cijelu ekipu, ne znam šta bi rekao, jedna je uspješna sezona iza nas.
0: Terijekin Toni Fruk.
6: Zbog ekipe mi je jako teško jer stvarno i u prvenstvu smo bili dominantni, do mjesec dana prije kraja završnica nas opet nije nagradila. Nismo imali sreću u toj završnici, na kraju je Dinamo zasluženo slavio.
0: Dinamo je trijumf 2024. bio već 17. naslov pobjednika kupa, a Rijeka je poraz nadomjestila godinu poslije, upisavši u svom 10. finalu 7. trofej. Prije povratka na jednu utakmicu finala još su se 2025. igrale dvije, a nakon Koprivničkih 1-1 Riječani su pod vodstvom Radomira Đalovića u uzvratu na Rujevici pobijedili Slaven Belupo 1-0 i te sezone ponijeli duplu krunu.
7: Ogroman uspjeh za nas, za moje igrače, za cijeli klub, za ove prekrasne navijače, za našeg predsjednika. Šta da kažem, nevjerojatne stvari smo napravili. Kad pogledaš i u prvenstvu i u kupu, mislim da smo sasvim zasluženo osvojili oba dva trofeja.

Slušali ste Sportski vremeplov Hrvatskog radija u kojem smo se koristeći arhivske materijale Hrvatske radiotelevizije prisjetili do sadašnjih finala Hrvatskog nogometnog kupa. U iščekivanju odluke o novom pobjedniku srdačno vas pozdravljaju snimatelj zvuka Toni Bertović, glazbeni urednik Darko Hodnik i Dame Oranić-Kovačić.

Ne krivi me,

0: Hrvatska radio televizija, kronika dana Hrvatskog radija, urednik je Silvio Šop.
1: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz kronike dana izdvajamo.
0: U Zagrebu tri događaja visokog rizika, Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno privedeno oko 50 osoba.
1: Obilježen dan pobjede nad fašizmom, ujedno i Dan Europe.
0: U Moskvi dosad najskromnija vojna parada u povodu Dana pobjede.
1: Kruzer Hondius, na kojem je buknula zaraza hantavirusom, noćas oko 1 sat trebao bi pristati na Tenerifeu.
0: Vrijeme sutra nakon sunčanog prijepodneva na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Temperature između 21 i 26 stupnjeva.
1: Toliko u najavi. Tri događaja visokog rizika obilježili su dan u Zagrebu. Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno je privedeno 49 osoba. Jedna na hodu za život, dvije na Trnjanskim kresovima i 46 prije, za vrijeme i poslije utakmice Dinamo Hajduk. U povodu dana pobjede nad fašizmom u Zagrebu na Savskom nasipu zapaljeni su tradicionalni Trnjanski kresovi. Atmosferu su pokušale užariti manje skupine prosvjednika, veterana i izvan parlamentarna autohtona Hrvatska stranka prava. Razvili su transparentne uz poruke Bando komunistička i Zapamtite Vukovar. S druge su strane sudionici uzvratili skandiranje Malo vas je ustaše. Na strani prosvjednika našao se i partner u vladi, zastupnik DP-a. Unatoč pokušaju da se podignu napetosti, policija je do početka paljenja vatri uhitila samo dvije osobe zbog narušavanja javnog reda i mira. Izvijestit će Snježana Kralj.
2: Dok se s paljenjem kresova čekao sumrak, na Savski nasip došli su prosvjednici. U manjim skupinama branitelji i pripadnici neparlamentarne desnice pjevali su Thompsonove pjesme, molili i prozivali sudionike kresova, ali i premijera.
3: I oni danas slave Beograd.
4: Smradovi jedni komunistički.
5: Oj, Hrvatska mati, nemoj tugovati.
6: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje.
7: Predsjednik sam veterana 145. brigade Dubrava. Došli smo gledati ovu sramotu.
8: Plenković isto sve dozvoljava. Nikad Tomašević ne bi bio na vlasti da mu to nije dozvolio Plenković.
4: Idemo za domovinu!
2: Druga strana odgovorila je bubnjevima, parolama i pjesmom.

0: Franka Desio iz antifašističke mreže.
1: Pružimo otpor rastućoj fašizaciji koju vidimo u svim slojevima društva, posebice unazad zadnjih godinu dana. Tako da ove godine biti prisutan na talijanskim krestovima znači aktivno zauzeti stav protiv fašizacije, protiv straha, protiv mržnje, za solidarnost i za neku bolju budućnost.
0: Tradicija paljenja trnjanskih kresova u povodu Dana pobjede nad fašizmom obnovljena je prije 12 godina, 7 prije nego što je postao gradonačelnik, prisjetio se Tomislav Tomašević.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
0: Odgovor s prosvjedničke strane dao je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi, koja je uoči trnjanskih kresova pozvala zagrebačkog gradonačelnika da ih ugasi.
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacije, a za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Zagreb je bio pokrovitelj ove manifestacije. Organizirali su je mreža antifašistkinja grada u partnerstvu sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista.
4: 11. hod za život pod geslom Prvi korak je zakon u Zagrebu je protekao gotovo bez izgreda, privedena je samo jedna osoba. Organizatori su istaknuli da žele promjenu zakona o pobačaju jer, kako kažu, na snazi je onaj komunistički iz 1978. Hod je došao poduprijeti i ministar demografije, a na kraju je na Zrinjevcu zapjevao Thompson. Dorotea Brljak.
5: Organizatori Hoda za život ističu kako okupljeni oko znanstvene činjenice da čovjekov život počinje začećem, traže da ga se zaštiti pravednim zakonom. Stoga se središtem grada danas orilo.
6: Prvi korak je...
7: Zakon!
6: Nismo nas čuli još na Markovom trgu, dakle još jedan put. Prvi korak je...
7: Zakon!
5: Kako objašnjava nacionalna koordinatorica Željka Markić.
8: Mi kao društvo nosimo teret toga da je u Hrvatskoj zakonito usmrtiti nerođeno dijete. I to se tiče svakog od nas. Nema veze što ja nisam nikad napravila pobačaj ili što neće netko napraviti. Sve ta djeca koja se usmrćuju su i naša su odgovornost jer živimo u demokraciji i zakon to u ovoj zemlji dopušta.
5: O skupu ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić kaže.
9: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji. A kao što znate, upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
5: Ogubljeni na hodu za život danas su mogli čuti i svjedočanstva mlade majke koja je u zadnji tren odustala od pobačaja, te para koji je posvojio troje djece. O svojem sudjelovanju građani kažu.
10: Na hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
11: Tako neću prohodati za život, zašto bi prohodala? Želim dati podršku svim ženama koje se boje uz Božju pomoć i pomoć ljudi kojim Bog na put pošalje podignu svoje dijete, imaju svoje dijete.
5: Skup je podržao i Marko Perković Thompson.
12: Hodajmo sve do zakona. Kao što je danas i rečeno, jer život je dar Božji i počinje od začeća. Ne bojimo se, budimo hrabri.
5: Hod za život ove se godine održava u 20 gradova diljem Hrvatske.

0: Thompsonov nastup na Hodu za život komentirao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Što se tiče zabrane, nju je najefektivnije moguće implementirati u prostorima koji su u vlasništvu grada Zagreba. I jasno je da ta zabrana stoji. Kad je riječ o javnim površinama, ono što mi smeta je su zapravo lažiranje popisa izvođača. Ali dobro, Hoda za život će sigurno biti sljedeće godine jer je dozvoljava policija i u tom smislu tu ništa nije sporno. E sad što se tiče različitih dozvola grada Zagreba, to ćemo još vidjeti.
0: 9. svibnja slavi se kao Dan Europe i obilježava godišnjica povijesne Schumanove deklaracije. Naime, još 1950. tadašnji je francuski ministar vanjskih poslova iznio svoju ideju o novom obliku političke suradnje u Europi, kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Bio je to začetak današnje Europske unije, a njezin se rođendan u Zagrebu ove godine proslavio na Trgu bana Jelačića, koji je postao velika sportska arena, jer poruka je danas, unatoč mnogobrojnim izazovima, sport najbolje povezuje. Goran Ivanović.
2: Umjesto uobičajene subotnje kave, Zagrepčani su jutros na glavnom trgu mogli birati galski nogomet, košarku, gimnastiku ili ragbi. Tema ovogodišnjeg Dana Europe je zajedništvo kroz sport. Sportski teren i glazba na glavnom gradskom trgu zainteresirali su mnoge. Program je namijenjen svim dobnim skupinama, rekla je voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
3: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
2: Uz sportske vještine Dana Europe prigoda je i za političke poruke. Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica podsjetila je da je Europa stvorena na zajedništvu koje omogućuje lakše suočavanje s izazovima današnjice.
4: Potrebno je danas govoriti o konkurentnosti, o obrani, o zaštiti. O tome možemo govoriti samo ako smo zajedno i zato mi je drago da i mi ovdje to shvaćamo u Hrvatskoj.
2: Vrijednosti Europske unije poput vladavine prava i temeljnih sloboda istaknuo je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
5: Posjećam da Hrvatska 13 godina nakon članstva u Europskoj uniji, mi samo možemo vidjeti rezultate, možemo vidjeti uspjeh i možemo vidjeti pravi razlog.
2: Neki od hrvatskih građana koji su bili na Trgu bana Jelačića za Hrvatski radio rekli su što im znači Dan Europe i što očekuju od Europske unije.
6: Sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
7: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednica ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
8: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, krući stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptniji odgovor na aktualnu situaciju.
2: U dopodnevnim satima bio je i bogat glazbeni program, također za sve generacije, od Sanje Doležal i Vladimira Kočiša Zeca do Hilsona Mandele.
0: Vijesti iz svijeta. U Rusiji je održana tradicionalna vojna parada u povodu Dana pobjede, no ove godine zbog prijetnje napadima iz Ukrajine dosad najskromnija. Europski čelnici kritizirali su slovačkog premijera Roberta Fica, koji se u Moskvi sastao s predsjednikom Vladimirom Putinom. Inače, danas je stupio na snagu trodnevni prekid vatre, tijekom kojeg bi Rusija i Ukrajina trebali razmijeniti po 1000 zarobljenih vojnika. Jelena Mikovčić.
9: Svečanom vojnom povorkom za Dan pobjede, Rusija obilježava svoj najvažniji državni praznik, kojim se slavi pobjeda nad nacističkom Njemačkom. Vojnu je povorku Rusija uvijek koristila i kako bi pokazala svoju moć. No nakon više od 4 godine rata u Ukrajini, u vojnu povorku nisu izašli tenkovi, kao ni mnoga druga vojna oprema. Vojnici su marširali ispred Lenjinovog mauzoleja, borbeni zrakoplovi nadletili su tornjeve Kremlja, a predsjednik Vladimir Putin poručio:
10: Veliki pothvat pobjedničke generacije i danas inspirira vojnike u specijalnoj vojnoj operaciji. Ti se vojnici suočavaju s agresivnim snagama koje naoružava i podupire NATO savez. Unatoč tomu, napredujemo. Pobjeda će uvijek biti naša. Sretan vam Dan pobjede.
11: Njom pobjede! Hurra!
9: Na Moskovsku vojnu paradu nekad su dolazili mnogi svjetski čelnici. Prije 20 godina tamo su bili i tadašnji američki, francuski i kineski predsjednici. Danas tek nekolicina ruskih saveznika, lideri Bjelorusije, Malezije i Laosa, te bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. A u Moskvi je i slovački premijer Robert Fico, kojeg je Putin primio u Kremlju, te mu poručio.
12: Znamo da su naši odnosi složeni zbog stanja u Ukrajini, geopolitičkog okruženja i sukoba koji nameću Europska unija i NATO. Istodobno, slovačka vlada vodi suverenu vanjsku politiku, te pozdravljamo obnovu suradnje. Učinit ćemo sve da zadovoljimo slovačke potrebe za energentima i spremni smo surađivati i u drugim područjima od zajedničkog interesa.
9: Iako Fico nije sudjelovao u proslavi, njegov posjet Moskvi kritiziraju čelnici Europske unije. O tome će morati razgovarati s njim, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz i izrazio žaljenje zbog Ficovog odlaska u Moskvu. Uoči proslave Dana pobjede, američki predsjednik Donald Trump najavio je trodnevni prekid vatre koji su poduprli i u Kremlju i u Kijevu.
10: Volio bih vidjeti i završetak tog rata. 25.000 mladih vojnika pogiba svaki mjesec, to je suludo. Imamo kratko vremensko razdoblje u kojem neće biti ubijanja, to je dobro. Pristali su također razmijeniti i po 1000 zarobljenika sa svake strane.
9: Iz Kremlja pak poručuju da Sjedinjene Države žure s postizanjem mirovnog sporazuma o završetku rata u Ukrajini, jer su pitanja i dalje previše složena, te da su pregovori trenutačno na čekanju.
13: Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik od Putina je zatražio da Rusija u Vijeću sigurnosti UN-a ospori odluke visokoga međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, kojeg vlasti Republike Srpske ne priznaju i smatraju nelegalnim. Rasprava o Bosni i Hercegovini pred Vijećem sigurnosti UN-a najavljena je za utorak. Srpski dužnosnici iz BiH već prije su izvješće koje je Šmitov ured poslao Ujedinjenim narodima nazvali pamfletom bliskim bošnjačkim stajalištima. Dodik je u Moskvi potvrdio i, kako je rekao, odlične odnose Republike Srpske i Ruske Federacije, navodeći da se oni nisu promijenili ni nakon što su ukinute američke sankcije koje su mu bile nametnute.
0: Prema posljednjim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, anskim sojem hantavirusa zaraženo je 8 ljudi, 3 je umrlo. Kruzer Hondius, na kojem je buknula zaraza, trebao bi noćas oko 1 sat pristati u ruku Granadilju. Putnici će biti evakuirani, a brod će otploviti u Nizozemsku. Zrakoplove po svoje državljane šalju Njemačka, Francuska, Belgija, Irska, Nizozemska, SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo, a preostale će prevesti još 2 avionima koji stižu u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite. Danja Dubravac.
14: U Granadilji su španjolski ministri zdravstva, unutarnjih poslova i teritorijalne politike, te glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, koji je ponovio da ovo nije situacija kao s koronavirusom. Poslije sastanka s Tedrosom, premijer Pedro Sanchez objavio je da je omogućavanje sigurne luke moralna i zakonska dužnost prema građanima i međunarodnom pravu. Hondius će biti usidren u lučkom bazenu, na dokovima će biti civilna zaštita i zdravstveno osoblje, a lučki radnici neće mu prilaziti. Nakon liječničkog pregleda putnici će se moći iskrcati ako nemaju simptome bolesti i to će se obavljati postupno uz prijevoz malim brodovima. Svi će nositi zaštitne maske. Tijelo preminulog putnika ostaje na brodu i bit će prevezeno u Nizozemsku. Brod će u španjolskim vodama ostati minimalno nužno i potrebno vrijeme da se omogući iskrcavanje putnika i članova posade koji trebaju biti prevezeni u svoje zemlje, poručio je ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska.
15: Iskrcavanje će se provesti po nacionalnostima. Tek kada zrakoplov koji leti u određenu zemlju bude na pisti spreman poletjeti u tu zemlju, njezini će se državljani iskrcati, te će ih se prevesti u luku malim brodovima.
14: Španjolski javni prostor zatrovan je dezinformacijama, pa je ministrica zdravstva Monika Garcia poručila:
16: Rizik od zaraze za opću populaciju je nizak. Vjerujemo da su dezinformacije i uzbunjivanje u suprotnosti s osnovnim načelima očuvanja javnog zdravlja. Stoga još jedanput pozivamo javnost da se informira putem službenih kanala i da smanji bilo kakve izraze uzbunjivanja ili dezinformacija.
14: Prema riječima epidemiologinje Svjetske zdravstvene organizacije Marije Van Kerkhove, svi na brodu klasificirani su kao kontakti visokog rizika.
17: Preporučujemo da se 42 dana aktivno prate svi putnici i članovi posade koji se iskrcaju. To ne znači 42 dana od danas ili sutra, nego 42 dana od zadnje točke izloženosti. Znači, to je već počelo. Taj sat već je počeo otkucavati.
14: I dalje se traže kontakti zaraženih putnika koji su napustili brod prije nego što je objavljena zaraza. Jedna je osoba u bolnici u Španjolskoj, zasad je negativna, a 4 su pod nadzorom u Italiji.
13: Primirje SAD-a i Irana se održava i dan poslije američkog napada na dva iranska naftna tankera, a Bahrein, gdje je regionalno sjedište američke mornarice, uhitio 41 osobu za koje tvrdi da su povezani s iranskom revolucionarnom gardom. Washington i dalje čeka što će Iran odgovoriti na njegov novi prijedlog za sporazum o završetku rata, ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca za brodove i smanjenju nuklearnog programa Teherana.
0: Istodobno Izrael nastavlja napade na jug Libanona. Poslije evakuacijskih naredbi stanovništvu napali su, kako su rekli, položaje Hezbolaha. Prema pisanju lokalnih medija poginulo je 19 ljudi. Europska povjerenica za jednakost, pripravnost i upravljanje krizama, Adja Labib, u Bejrutu se sastala s ministrom zdravstva Merakanom Nasredinom te izjavila da će Europska unija nastaviti snažno podupirati Libanon.
13: Europska unija je naš partner. S njom te u suradnji s UNICEF-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom primamo kiruršku opremu i medicinsku pomoć koja se šalje bolnicama i centrima primarne zdravstvene zaštite. To je vrlo važno. Potrebe su goleme, a naši kapaciteti ograničeni i tu dolazi do izražaja ova potpora.
17: Europska unija nastavit će pomagati. Ovo nije vaš rat, niste ga izabrali, ne biste ga trebali plaćati. Proteklih dana sastala sam se s obiteljima koje su izgubile sve, libanonskim, ali i palestinskim i sirijskim obiteljima, s onima koji su pobjegli od rata i ponovno se u njemu našli. Vidjela sam djecu koja bi trebala biti u školi i učiti s prijateljima, a umjesto toga su traumatizirana.
13: Peter Mađar položio je prisegu i tako i službeno postao novi mađarski premijer. Na dužnost je došao zahvaljujući predizbornim obećanjima o promjenama u zemlji nakon gospodarske stagnacije i zategnutih odnosa njegova prethodnika Viktora Orbana s ključnim saveznicima. No moramo shvatiti da ne može biti novog početka bez pomirenja. Pomirenja ne može biti bez pravde i ne može biti pravde bez suočavanja s prošlošću. Trebamo suočavanje, pravdu, pomirenje i novi početak. Ako išta od toga nedostaje, mađarski narod koji nas je izabrao ponovno će biti razočaran.
0: Mađarski je parlament dobio i novu predsjednicu Agnes Forsthofer. Izabrana je sa 193 od 199 glasova. Dolaskom nove predsjednice u Mađarski se parlament nakon 20 godina vratila zastava Europske unije. Forsthofer je istaknula da bi prva odluka u njezinoj novoj ulozi trebala biti simboličan korak prema povratku te srednjoeuropske zemlje u Europu.
13: Britanski premijer Keir Starmer, oporavljajući se od teškog poraza na lokalnim izborima, suočio se s novim udarcem. Laboristička zastupnica i bivša ministrica Catherine West izjavila je za radio BBC kako do ponedjeljka želi plan za zamjenu Starmera ili će se sama kandidirati na njegovo mjesto. Starmerovi laburisti zabilježili su najgore gubitke koje je jedna vladajuća stranka pretrpjela na općinskim izborima od 1995. Potaknulo je to sve veći broj njegovih zastupnika da ga pozovu na ostavku. Kako bi pokušao učvrstiti svoj položaj u stranci, Starmer je tijekom dana imenovao za savjetnike dvoje utjecajnih laburističkih uglednika, bivšeg premijera Gordona Browna i bivšu zamjenicu čelnika laburista Harriet Harman.
0: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
18: Hrvatski radio. Kronika dana.
0: Novi predsjednik SDP-a Splitsko-dalmatinske županije, trogirski je gradonačelnik Ante Bilić. Na toj je dužnosti naslijedio SDP-ova veterana Ranka Ostojića. Zamjenici su mu saborska zastupnica i gradonačelnica Supetra Ivana Marković te gradonačelnik Makarske Zoran Paunović. Evo što je rekao novi čelnik Splitsko-dalmatinskog SDP-a Ante
13: Harriet Harman.
0: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
18: Hrvatski radio. Kronika dana.
0: Novi predsjednik SDP-a Splitsko-dalmatinske županije, trogirski je gradonačelnik Ante Bilić. Na toj je dužnosti naslijedio SDP-ova veterana Ranka Ostojića. Zamjenici su mu saborska zastupnica i gradonačelnica Supetra Ivana Marković, te gradonačelnica

0: U vremenima ga nego modernim socijalno-demokratskim politikama sigurno da nam je prvo tu primarno zdravstvo, odnosno domovi zdravlja, da naši roditelji ne moraju voditi 20 km do pedijatra ili žene do ginekologa. Osnovno školstvo koje je među lošije organiziranim u državi, gdje smo daleko od standarda jednosmjenske nastave produženih boravaka, javni prijevoz gdje ne koristimo sredstva europskih fondova koja bi mogli za poboljšanje javnog prijevoza, prvenstveno u zagorskom dijelu ne možemo biti županija koja živi isključivo za turizam i ovisno je o turizmu. Želimo biti jedna moderna europska regija koja će razvijati male startupove, male obrte, malo poduzetništvo. 30 godina je u županiji jedna te ista vlast. Ako ne mogu riješiti u 30 godina pitanje otpada, onda je pitanje šta su uopće radili.
1: Nakon što je jučer premijer Andrej Plenković oštro reagirao na izjavu HDZ-ova eurozastupnika Tomislava Sokola i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman te europarlamentarac Davor Ivo Stier stoje uz predsjednika stranke, a stranačkom kolegi poručuju gdje se rješavaju nesporazumi. Podsjetimo, Sokol je optužio visoke stranačke krugove za pritiske zbog kojih je njegova supruga odustala od kandidature za čelnicu zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a.
2: Uvijek ako bilo koji pitanje ili problem, on se uvijek rješava u okviru stranke, u okviru obitelji, ali koliko sam čuo i sa kolegama iz gradskog odbora i drugdje, mislim, to apsolutno nije utemeljeno.
3: Zašto dakle, onda mislite da je to napravio?
2: Ne znam, to morate onda pitati i njega. Smjer je onaj koji vodi Andrej Plenković i naravno svi oni koji su tu, koji pridonose. Mislim da Hrvatska demokratska zajednica nikada nije bila snažnija.
4: Mislim da stranka ima naravno svoju političku doktrinu koju svaki članica HDZ-a podržava, a kako će se ona implementirati, tu postoji naravno različita mišljenja, to je legitimno, ali o tome se uvijek mora prvo raspravljati unutar stranke.
1: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
5: Pobjeda Dinama u derbiju protiv Hajduka s 2-0 u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Dameo Ramić-Kovačić.
6: Puno prave vatre na tribinama i malo nogometnog žara na terenu u prvom poluvremenu velikog derbija. Jedino je Dinamo pogodak iz 22. minute bio vrijedan spomena. Ubacio je Mišića, utrčao Bakrar za svoj 10. zgoditak u HNL ove sezone i vodstvo plavih 1-0. Prije toga lopta je više bila u Dinamovim nogama, potom u Hajdukovima, ali bez puno šanse. Tek je jedna povratna lopta za Bambu, čiji je udarac blokirao Valinčić. Drugo poluvrijeme znatno sadržajnije. Već u 49. Beljo izašao sam pred vratara Silića, prebacio i njega, ali i cijela vrata. Odgovara šutom Almena, pa Pukštas u prilici promašuje loptu, iako je bio sam ispred Livakovića. Nakon toga Silić sjajno brani Stojkovićev udarac iz slobodnjaka. I onda u 65. minuti Dinamo ipak povisuje prednost. Centrirao je Lisica s desnoga boka, a Beljo glavom na drugoj vratnici zakucao za svoj 30. gol u HNL-u ove sezone i Dinamovih 2:0. U 70. je Livaja škaricama zaprijetio Livakoviću, bila je to i posljednja Hajdukova konkretnija šansa u dobroj završnici s Dinamove strane, bilo je puno posla za Silića, branio je dobre udarce Lisice, Belje u završnici i Vidovića, a još je u 88. minuti nakon odbitka u gredu Benasera Beljo pogodio vratnicu. Ostalo je Dinamo Hajduk 2:0 pred 22.000 gledatelja na stadionu Maksimiru.
5: Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1-1. Vladimir Horvat.
7: Zaslužena podjela bodova u Varaždinu. Varaždinci su bolje otvorili utakmicu, poveli već u 6. minuti. Dvostruko dodavanje su proizveli Latković i Tavares. Tavares vratio loptu u sredinu na 13 metara. Vuk zabija pod gredu za 1-0 Varaždina. I to je bilo sve u prvome dijelu. No Lokomotiva je bolje otvorila drugi dio i izjednačila u 51. minuti. Oštar ubačaj Vukovića s desne strane kroz Peterac na drugoj vratnici dočekao je Belcar za 1-1. U nastavku Latković za Varaždin glavom puca preko grede. Jukić u posljednji tren blokira udarac Tavaresa u 65. Do kraja susreta velika borba, ali na kraju Varaždin Lokomotiva 1-1.
5: Vaterpolisti Jadrana izborili su finale Eurokupa. U uzvratu u Budimpešti sladali su BVSC 14-12 i potvrdili minimalnu pobjedu iz Splita. Jerko Marinić-Kragić.
8: Dvije stvarno teške, tvrde utakmice. Jedni i drugi se nismo predavali do samoga kraja. Pokazali smo smo eto prava ekipa. Pokazali smo da se dižemo ako ide kraj sezone, da ćemo biti pravi.
5: Za naslov će igrati protiv Marseja. Pobjede Cibone Splita, Dubrovnika, Zaboka i Samobora u posljednjem kolu prvenstva košarkaša. Sutra će igrati Zadar i Šibenik, ali poznati su parovi četvrt finala do igravanja. Igrat će Zadar i Kvarner, Cibona i Dubrava, Split i Zabok te Dubrovnik i Samobor. Košarkašice Broda na Savi.

0: pobijedile su Trešnjevku 73-68 u majstorici polufinala domaćeg prvenstva te izborile finale u kojem će igrati protiv ekipe Šibenika. U malonogometnom prvenstvu u prvoj utakmici polufinala Rijeka je svladala Novo Vrijeme 5-2 i povela 1-0 u seriji na 3 pobjede. U drugom kolu teniskog Mastersa u Rimu Marin Čilić izgubio je od Španjolca Landalusea s 2x6-4. Dona Vekić plasirala se u finale turnira tenisačica u Istanbulu. Gimnastičarka Tijana Korent osvojila je broncu na preskoku na svjetskom Challenge kupu u Varni. Urugvajac Silva pobjednik je druge etape biciklističke utrke Giro d'Italia vožene u Bugarskoj, čime je preuzeo vodstvo u ukupnom poretku. Fran Miholjević etapu je završio 104.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Davor Samoščanec.
2: Na vrijeme je danas utjecalo polje malo povišeno od tlaka zraka koje je ipak postupno slabilo, a povremeno je pritjecao nešto vlažni zrak, tako da je ponegdje na području Istre i Gorskog kotara, te mjestimice i na krajnjem istoku Hrvatske, a navečer i u sjeverozapadnim krajevima bilo je lokalnih pljuskova i grmljavine. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva bila je između 21 i 25 celzijevih stupnjeva. Sutra u prvom dijelu dana djelomice još ponegdje i pretežno sunčano. Sutra u prvom dijelu dana djelomice ponegdje i pretežno sunčano. Zatim se očekuje na oblačenje, a poslije podne unutrašnjosti lokalno i pljuskovi s grmljavinom, koji će krajem dana biti mjestimice i na Jadranu, osobito u Dalmaciji. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar na istoku i jugoistočni, a na Jadranu jugo, koji će u Dalmaciji navečer mjestimice biti jako. Najniža temperatura zraka od 7 do 12, na moru od 13 do 17, a najviša dnevna, slična današnje, uglavnom između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
1: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje, noću i ujutro mjestimice magla. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili sjeverozapadnjak i jugozapadnjak do 10 čvorova, a od jutra jugo od 4 do 12 čvorova. More 1 do 2 na otvorenom te na južnom Jadranu 2 do 3. Vidljivost 10 do 20 km, samo ponegdje manja od kilometra zbog magle. Pretežno vedro, ponegdje umjerena naoblaka. U noći postupna naoblaka, prema jutru na otvorenome moru mjestimice malo kiše.
3: I toliko u kronici dana, na kraju podsjetnik.
1: U Zagrebu tri događaja visokog rizika, Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno privedeno oko 50 osoba.
3: Obilježen dan pobjede nad fašizmom, ujedno i Dan Europe.
1: U Moskvi dosad najskromnija vojna parada u povodu Dana pobjede.
3: Kruzer Hondius, na kojem je buknula zaraza hantavirusom, noćas oko 1 sat trebao bi pristati na Tenerifeu.
1: Vrijeme sutra, nakon sunčanog prijepodneva na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Temperature između 21 i 26 stupnjeva. Hrvatska radio televizija, završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, spiker Dražen Puklavec. Emisiju uredio i vodio Silvio Šop.

Faljanisu si Marija, drage šokice i šokci, srdačan pozdrav svima koji vole tamburu, jer zvuk je to koji nestari i pjesma koja spaja generacije. I danas slavimo slavonsku dušu, običaj naših starih i najljepše note koje su ispisale povijest ravnice. Vrijedni su Karlo Poljak, Dragan Lenart i Danijela Šandor. Dobrodošli u Ritam Šokadije, vašu omiljenu dozu tamburaške tradicije.

0: Pitam Šokadije, Radio Osijeka.
1: Pozdravljam našeg suradnika Vladu Matokovića, Faljanisus i Marija. Dobro nam došli u Ritam Šokadije. O čemu ćemo danas?
2: Uvijek hvaljen bio vama u studiju reži našim dragim slušateljima. Pa nešto bi se malo spominjali Svetog Filipa Jakova i 1. maja. Eto, to je sad tude blizu.
1: Pozorno vas slušamo.
2: Hvala lipo. Spominjam se svetkovine Svetog Filipa i Jakova, koji je nekad bio 2. svibnja, a danas je 3. Kad bi dan uoči svetkovine, momci koji imadu djevojku, išli po šljivicima, nekotima, trgat bazgu ili koje drugo zelenošće i time kiti tarabu djevojki. Koja je djevojka imala kojim slučajem više momaka, što bi u današnje vrijeme kazali simpatija, znalo se desi da ta raba ograda osvane sva zelena od tih grana. A znalo je tude biti svašta, pa naj koji povješa po ta rabi prvi, da mu vaj koji dođe potne njega, pobaca i pogazi ili baci u šlamac koji je pred kućom. A bome znalo biti toga da džego čučne u čošaknu skuću ili rajda pričeka, hoće li imati sulparnika, pa se i pobiju. Našto bi se oglasio i zavlije bujtar, koji narapi ko lud. A dado bi strko s kakom čulom otkom i nje sve razganjo raspero s milim bogom. A djevojka bi iz prikrajka stojeću mraku u prinjoj sobi sve to gledala i mislila u sebi, Bože, da mi je samo malo istrkat nasokak i poljubit mog derana. A svejedno će ona to učinit prvom zgodom, kad budu čuvali marvu na slaškom ataru, gdje će o njoj uz dvojnice zapjevat, ja i mala išli za svinjama, cijelo selo gledalo za nama. A svi divanio da ju staj svetac se nekada paljile vatre po našim selačkom šoru ulicama na 4 strane svita, znači na 4 mjesta u selu. Uz te vatre svit bi sjedio na klupčici i oklicama na putu. Njeko bi donio malo vina, rakije, od ženske čeljadi bi dobili kolača, perece, kifle ili kiflice o rasima. Kako koja domaćica bila sposobna. Ali ni to svudi bilo tako, već samo u gornjem dijelu sela zvanom Lazanci. Mi vodko crkve smo paljili vatru, ali se nismo častili što bi svit kazao. Ali to je u vremenu potnem 2. svjetskog rata, kad komunisti prisvajaju to i slavi se tobože 1. maj. A dan uoči 1. maja momci idu s kolima u šumu da osijeku drvo takozvano majpan, javor ili topolu. Majpan bi usadili, iskopali rupu pri djevojačkom kućom i u nju usadili, metili drvo visoko nekoliko meteri, koje se lipo očisti od grana, samo na vrhu bude grane krošnja. To se mora dobro učvrstiti u zemlju da majpan se ne sronda, ne daj Bože, na kuću. A na te zelene grane djevojke vješaju marame, pantlike, koji otarak, litru vina ili rakije. Potem su vješali zastavu, ali ne uvijek. Kad se drvo usadi, onda momci oču se penjar gore, koji je vještije da poskida s majpana šta je povješano. Bude tude poderani nogu pa i laša, a sve to kroz smišalu. Obavi se tako i niko i ne obraća na to toliku pažnju. To je mlađari bila zabava. Saditi majpan je preuzeto običaj od Njemaca, koji su novo vrijeme živjeli u selu, a ubrzo ga prihvaćaju Mađari, isto koji su u suživotu sa Šokcima, koji to u puno manjem obliku prihvaćaju. Uz to, kako već rekao, paljile se vatre, pa bi djeca preskakivala priko njija. a bome bi se njeko popurio po nogama jer su bili bosi. Vatre su se paljile na četiri strane u selu i svi idu gledati čija je vatra višlja, bolja i tome slično. Djeca dovlače i zavlija kukuružnjaka, slane, drva, koje šta mogu krado bi se donito da dada ne vidi. Išlo se i po kojim šuluku tražit gdje god ima de šta bi dobro i dugo gorilo. Pa tako kad su dovodili u modu traktori u potrebu, djeca bi dovlačila stare probušene traktorske gume od prednjih točkova. Eto, tako to nekad bilo, a sad više nema majpana po selu, a niti vatre koje su se nekad paljile i najavljivale proljeće buđenje. Sve je utihnulo, a selačkim sokacima sad gore svjetla sa bandera, a iz kuće čuje se pjesma sa radija i televizije. Samo se oskiću ko polako odajuć kroz selo, uz vlajanje najavit će novo svitanje i početak radnog dana koji donosi nove brige i probleme. A pokoj didak pustit će suzu iz obraz sjećajući se momački dana. Eto, hvala lipo i s Bogom.
1: Hvala vama i s Bogom.

0: lijepi pozdrav od Šokaca.
1: Bečarski Sinš Jovanovac, hrvatski glazbenik, kantautor i jedan od najistaknutijih izvođača tamburaške glazbe, slavi 60 godina glazbene karijere. Poznat je kao bečar starog kova, a svojim je radom značajno pridonio očuvanju i popularizaciji slavonske tamburaške glazbe. Tijekom karijere napisao je brojne tamburaške hitove koji su postali evergreeni hrvatske glazbe. Tako će, vjerujemo, biti i s albumom snimanim u velikom studiju u Radio Osijeka pod nazivom Pjesme koje volim.
2: Za tih 60 godina biti će 5 CD-a nosača zvuka. Proslavit ćemo 2.6. upravo na Paurićevom memorijalu. I tad će oni biti prezentirani, gdje će se na neki način vidjeti što je to Šima radio kao izvođač, kao skladatelju, pa jedan CD, ovo što je normalno u tamburaškoj glazbi. A to je onaj kojeg svi pamtimo, Bečarska škola, gdje je sukus svih glazbenika kojeg smo tog trenutka imali u, ne samo u Slavoniji, nego u Hrvatskoj, gdje smo dobili skoro 50-ak pjesama koje su danas sastavni dio svih repertoara. Nešto što je jednako veliko, čak možda i veće od same Bečarske škole, jer ovdje su se pokupili glazbenici svih profila. Ajde, uzmemo da imamo 3 dirigenta u bendu, da ne trebamo ništa pričati, da imamo završenih tih akademija, more jedno, da ljudi koji sviraju su iz svih dijelova Hrvatske, da bi na neki način uz poticaj Croatia Records i našeg dragog hrvatskog radija Osijek dobili jedan sukus od 20, a već je razgovor i o 30 skladbi pjesama koje ja volim. I tu će svako, i svaki instrumentalista, aranžer, svaki vokalista i ovi tehničari pokazati sve ono najbolje što je stekao s vremenom u svojih, u prošlim decenijama. To će biti, to nije samo moj zadatak, ni samo moje djelo, nego svih nas, pokazat ćemo se kao ekipa i donijeti nešto na svoj način. To je jedino moja privilegija. Ja im se moram zahvaliti na sve moguće načine, jer su me učinili sretnim. A ako bi neko to sad bio jako veliki kritičar, kao što je bilo i kod Bečarske škole, gdje sam ja pjevao kako su moji dida i didaci pjevali na svinjokoljama, a u međuvremenu je to neko shvatio da je drugačije, proći će vrijeme da to nađe, ode do srca i do duše dragih slušatelja. I naravno i drago slušateljstvo vama uz Hrvatski radio Osijek uvijek hvala, jer držite me da još dišem i da mogu biti uz ono obiteljsko najveći sretnik i u glazbi.
1: Ne samo što se snimaju albumi, snima se i dokumentarac.
2: To bude jedan onako pravi profesionalni rad kako to rade u svijetu. Tako da svaki dan je bilježen na svoj način. Gospodin Bežlić bilježi video svih ovih dana. Priključuje se Pešorda, snimamo i 3 spota, dolazi i Mario Šulina, tu su i fotografi. Tako da ćemo imati ovako kompletnu tu svu priču i dodati je na ono što će biti u dokumentarcu u 60 godina ukupnog rada, kao i oni 5 CD-a gdje je uz tamburašku glazbu duhovna glazba, gdje je dječja glazba, gdje su to uživo koncerti iz Lisinskog i ono što sam radio u instrumentalima u pop glazbi. Jedan sukus svega. I moram reći da sam jedan od rijetnih sretnika koji će to u Hrvatskoj doživjeti i hvala vam svima do neba, od prvog do zadnjeg tona koji su dečki osvirali, od prve davne godine kad sam zakoračio ovaj studiju negdje 68. godine, od još Branka Mihaljevića do danas, da sa njegovim praunukom izvodim jedna od najljepših dijela koje postoje u zeleno upisane u raznim notnim bilježnicama.
1: Znači, nakon 60 godina nije valjda da će biti dosta?
2: Nije mi dosta. Dokle god budem disao, dotle ću se baviti glazbom.

0: radimo jednu lijepu priču starom Šibi. Ja ga zovem stari ne zato što je star, nego zato što ne mogu tata vikat pred kolegama, onda zato zovem stari. Meni je pala izuzetna čast da sam producent ovoga. Njemu je 60 godina karijere ove godine i zamišljeno je da radimo 6 albuma. Pričat ćemo samo o ovom koji sad radimo. Rade se 2 albuma pjesme koje volim. Znači, to su njegove pjesme u životu koje on uvijek htio izvoditi. Jedan radimo ovdje i to mi zovemo stručno svjetski live studio session, da nas i mladi razumiju, ali znači ta nekakva stara varijanta kako se prije radilo. U našem slučaju nije orkestar, nego smo formirali ansambl. Ansambl od ljudi koji inače surađujemo, od vrhunskih muzikanata, tamburaša. Znači, formirali smo ansambl od proširenog tamburaškog sastava uz dodatak violine, harmonike i bubnja. Zato što je šaren repertoar. Ono što ja mogu pohvaliti mi je izuzetna čast, znam da je starom to jako drago, zato što su ljudi koji su okruženi čitav život oko nas, što obiteljski, što kolegijalno, razumiju se pogledom svi i studijske verzije, albume, pjesme, sve što radimo, u principu je to ta nekakva ekipa. Druga stvar, što mi je jako drago, ja sam kuklinac, a znam i da je stari, vezan uz vaš radio i ovaj prostor gdje snimamo, jer on napravio snimke u studiju Radio Osijeka još za vrijeme Branka Mihaljevića, Tuca i ostalih, a meni je izuzetna čast što prvi put surađujemo sa dida Brankovim unukom koji je tu pored mene, Matej Mihaljević, vrhunski violinista. Sve je nekako povezano. Dida Branko je dao veliku šansu mom starom kao klincu koji je pravio neke prve snimke. Nekako smo zaokružili tu nekakvu priču. Evo, Matej je pored mene, izuzetna nam je čast, on je vrhunski svirač i baš mi je drago što je on tu.
1: Prvo bih htio reći da mi je nevjerojatna čast i htio bi se zahvaliti Branimiru uopće na pozivu, biti uopće dio ovakve ekipe vrhunskih tamburaša, i meni je to jedno od prvih iskustava uopće biti sa, biti i svirati ovako u, da nisam u svom studiju solo, snimao gudača, svirao violine, već biti dio toga kao što su to snimali Beatlesi, sve od jedan put, odmah jedan take mora biti ispravno, i potpuno to mi je za moje iskustvo fenomenalna stvar. S obzirom da imam 24 godine, onda sa druge strane nalazimo se u studiju u kojem je radio moj pradjed cijeli život, odnosno veći dio svoje karijere. Na, pored klavira sjedim gdje je napisan Zeko i Potočić, pa mi je samim time prvi puta sam ovdje i to stvara svoju lijepu priču. Baš pričao sam sa gospodinom Šimom da sam sad, ja mislim, treća generacija, ali sad ne znam, morat ću se bolje informirati, ne znam je li Branimir moj otac radio, ali rekao je da je radio Branko, djeda Mario, vjerojatno Branimir, onda sam ja tu bio četvrta generacija gdje surađujemo zajedno, tako da mi je to isto nevjerojatno iskustvo i velika čast.
0: Mi muzikanti se često vodimo za školskim primjerom, znači nije čista nota, nešto smo svrljali, ovaj nije otpjevao. Publika ako ne osjeti energiju, to džaba nam svega i naših škola i vrhunskih naših interpretacija i tako dalje, ako ostane samo, ako ne dobaci dalje od nas. Ono što, na čem je stari izgradio kompletnu karijeru je na interpretaciji, a ne na vrhunskoj točnoj noti. Zato je meni ova ideja, jako mi je drago što ima još jedna luđa ideja, to ćemo drugi put kad budemo snimali treći, jer drugi će se klasično snimati u normalnu studiju kod nas. Mislim da taj moment koji se danas događa je današnji moment, i da obzirom da su ovo sve pjesme koje publika zna, koje i on otpjevao i svi mi koji čujemo na razno raznim koncertima, gažama i tako, je šaren je opus, stari će pričati o tome, nego je osnova da je to njegova verzija u ovom trenutku i da je to jedino mjerilo.

na kocki uvijek isti broj. Nisu iste noći, ani jutra, imaš život.

0: Pozdrav svima, ja sam Krunoslav Dražić, član ovog respektabilnog orkestra, kako ćemo ga nazvati. Evo, sviram ovdje Prim, odnosno Bisenicu i Brač. Sa kolegom Špegeljom se mijenjamo, ujedno smo nazvojca aranžeri na ovom projektu. I što reći, čast je biti dio, po meni, jednog ovog povijesnog trenutka, jer nešto ovako nismo imali prilike često raditi. I evo, Branimir i Dida Šima naš su nas okupili. Prije svega im hvala na lijepom druženju, na atmosferi koju su nam pružili, a nadam se da smo mi to uspjeli vratiti kroz naše muziciranje. Čovjek koji slavi 60 godina svoje glazbene karijere, kroz život je puno toga prošao i vjerujem da je uspio isfiltrirati sve te pjesme koje on voli, koje su srcu drage. A evo, kažem, potrudili smo se skupa s njim nekakvu emociju u to unijeti, pa će valjda ljudi to prihvatiti.
1: Ja sam Damir Butković i sviram berde, odnosno tamburaški bas.
2: Pa evo, bilo mi je veliko zadovoljstvo prihvatiti poziv prijatelja Branimira Jovanovca na snimanju albuma Šime Jovanovca. I što reći, evo, uživali smo u ovom cijelom projektu, družeći se ovih par dana, vježbajući i zapisujući, snimajući cijelu priču. Mislim da je ovo jedan album koji će sigurno ostati zabilježen u tamburaškoj glazbi, jer u ovoj silnoj digitalizaciji, da ne kažem aizaciji globalnoj, ovo je velik trenutak da, dakle, se netko usudi raditi jedan live album sa ovoliko glazbenika i, dakle, istovremeno, dakle, zapisivati taj trenutak bez nekakvih suvišnih savršenosti, sterilnosti. Tako da ja vjerujem da će se ljudima osjećati.
3: Pozdrav, evo, Domagoj Sarić, inače Bugarija. Ja sam vjerovatno ovdje najmlađi član, jel? I velika mi je čast da mi je pružena prilika sudjelovati na ovome predivnom projektu. Velika je čast, nema ti riječi kojima bi ja mogao opisati koliko sam sretan što sam s njima. To je reprezentacija tamburaška.

0: Ja sam Denis Špegelj, na projektu Šiminih pjesama koje on najviše voli, Svidan Prim i Bas Prim, i imam ulogu aranžera za jedan dio albuma. Stvarno je veselje i velika čast i velika odgovornost biti dio ovog projekta. Odlična je atmosfera, Šima je kupio stvarno odlične glazbenike, lijepo se smijemo, surađujemo i bit će mi žao što se danas zadnji dan snimanja. Žao mi je, mislim da bi bilo odlično ovako svake godine par snimati jedan album ovako.
1: Velika čast, velika odgovornost, naravno kad se kaže da je 60 godina uspješne karijere, to već samo po sebi ima ogromnu težinu, i sad nešto dati od sebe u takvom jednom projektu, odnosno takvom jednom obilježavanju takve velike obljetnice, naravno da je velika odgovornost, a također drago mi je da sam dobio tu čast surađivati na ovom projektu, i s druge strane sa svim ovim ljudima koji su uključeni sve to skupa. Kako je Denis rekao, sad sam ga čuo, zaista žao mi je što je kraj, i uz puno smijeha, puno dobre energije, puno dobrih ideja, mislim da će biti jedan jako lijep i uspješan album.

0: ponoć je.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Dan su obilježila čak tri događaja označena visokim rizikom. Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno je privedeno 49 osoba. Jedna na hodu za život, dvije na Trnjanskim kresovima i 46 prije, za vrijeme i poslije utakmice Dinamo Hajduk. A unatoč prosvjedima u Zagrebu su zapaljeni Trnjanski kresovi. Organizator programa u povodu Dana pobjede nad fašizmom uz potporu grada predstavnice su mreže antifašistkinja Zagreba u partnerstvu sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista. No protivnici te priredbe također su se okupili pod motom recimo ne proslavi ubojice naših predaka i Trnjanskim kresovima i prosvjed protiv veličanja komunizma i komunističkih zločina nad Hrvatima preko Trnjanskih kresova. Sve pratila Snježana Kralj.
2: Dok se spaljenjem kresova čekao sumrak na savski nasip, došli su prosvjednici u manjim skupinama, uglavnom branitelji i pripadnici neparlamentarne desnice. Pjevali su Thompsonove pjesme, molili i prozvali sudionike kresova, ali i premijera.
3: Ovo je Hrvatska domovina, gdje su vaši partizani ubijali na stotine tisuća Hrvata.
4: I oni danas slave Beograd.
5: Smradovi jedni komunistički.
6: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje.
7: Predsjednik sam veterana, došli smo gledati ovu sramotu.
8: Nikad Tomašević ne bi bio na vlasti da mu to nije dozvolio Plenković.
5: Idemo za domovinu!
2: Druga strana odgovorila je bubnjevima, parolama i pjesmom.

0: pružamo otpor sve većoj fašizaciji koju vidimo posebno posljednjih godinu dana, rekla je Franka De Sio iz antifašističke mreže, koja je sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista organizirala manifestaciju.
1: Ove godine biti prisutan na talijanskim krestovima znači aktivno zauzeti stav protiv fašizacije.
0: Tradicija paljenja trnjanskih kresova u povodu Dana pobjede nad fašizmom obnovljena je prije 12 godina, 7 prije nego što je postao gradonačelnik, prisjetio se Tomislav Tomašević.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
0: S prosvjedničke strane odgovorio je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi, koja je uoči trnjanskih kresova pozvala zagrebačkog gradonačelnika da ih ugasi.
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Zabraniti jugoslavenske zastave, petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Skup je održan pod budnim okom policije koja ga je i snimala.
4: A Hod za život održao se pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Povorku je došao poduprijeti i ministar demografije Ivan Šipić. Prije njega koordinatorica Hoda za život Željka Markić.
5: No, mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem. Sva djeca u majčinim utrobama su ljudska bića, imaju pravo na zaštitu svojih ljudskih prava.
6: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji. A kao što znate, upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
4: U idućim mjesecima, kako je najavljeno, povorka će se održati u 20 hrvatskih gradova. Na Hodu za život bio je i pjevač Marko Perković Thompson, koji je na kraju i zapjevao. Iz grada su poručili da nije bio prijavljen kao izvođač, odnosno na popisu koji je organizator dostavio javnoj ustanovi Priroda grada Zagreba, koja upravlja parkom Zrinjevac. Komentar zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
2: Ono što mi smeta su zapravo lažiranje popisa izvođača, ali dobro, Hoda za život će sigurno biti sljedeće godine jer je dozvoljava policija i u tom smislu tu ništa nije sporno. E sad što se tiče različitih dozvola grada Zagreba, to ćemo još vidjeti.
4: 9. svibnja slavi se kao Dan Europe i obilježava godišnjica povijesne Šumanove deklaracije. Naime, još 1950. tadašnji francuski ministar vanjskih poslova iznio svoju ideju o novom obliku političke suradnje u Europi. Bio je to začetak današnje Europske unije. Rođendan Europske unije, Zagreb je proteklog dana proslavio programom u središtu grada, uz poruku da nas, unatoč mnogobrojnim izazovima, upravo sport i zajedništvo najbolje povezuju. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman i voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
7: Podsjećam da Hrvatska 13 godina nakon članstva u Europskoj uniji, mi samo možemo vidjeti rezultate, možemo vidjeti uspjeh.
8: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
4: Čestitajući Dan Europe, premijer Andrej Plenković na društvenoj platformi X upozorio da se valja prisjetiti Ukrajine, koja, suočena sa ruskom agresijom, štiti svoju slobodu i temeljne europske vrijednosti. Istaknuo je i da Europa nije samo prostor u kojem živimo, nego izbor slobode nad strahom, prava nad silom i solidarnosti nad podjelama. A u vezi s Ukrajinom i Rusijom dodajmo da je prošao prvi dan trodnevnog prekida vatre tijekom kojeg bi dvije zemlje trebale razmijeniti i po 1000 zarobljenih vojnika. A u Rusiji je održana tradicionalna vojna povorka u povodu Dana pobjede. Ove godine jedna od dosad najskromnijih zbog prijetnje ukrajinskim napadima. Prvi put u gotovo 20 godina na Crvenom trgu nije bilo vojne opreme, kadeta i pripadnika vojnih akademija. Uz stroge mjere osiguranja, ulice Moskve bile su gotovo potpuno prazne. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je kako vjeruje da SAD iskreno želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat, te rekao da mu je na tome zahvalan, no da je to ponajprije stvar Rusije i Ukrajine. A što se tiče Zapada, ističe.
9: Obećali su pomoć i onda počeli potpaljivati sukob s Rusijom, što traje i danas. Mislim da se to bliži kraju, no to je ozbiljna stvar.
4: Sjedinjene Države i dalje čekaju iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe, Mohamed Mokber, izjavio je da su godinama zanemarivali prednost kojim daje Hormuški tjesnac i da od toga neće odustati. Jedan od ključnih uvjeta Teherana ostaje i prekid napada na Libanon. Iako traje primirje, izraelska vojska tvrdi da je u 24 sata pogodila 85 Hezbollahovih ciljeva na jugu Libanona. Tamošnji mediji pišu da je poginulo 39 osoba.
9: Vijesti.
4: Ponovno iz naše zemlje, sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life, koja se 13. godinu zaredom trči u Zadru. U 13 sati 8000 sudionika startat će s Liburske obale, a sav izazov startina i donacija namijenjene istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Utrka se u Zadru održava od 2014. i postala jedna od najvažnijih lokalnih sportskih manifestacija.
10: Sport.
4: I Sanja Žigar-Frljuk.
11: Pobjeda Dinama u derbiju protiv Hajduka s 2-0 u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Strelci su bili Bakrar i 30. put u ligi ove sezone Beljo. Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1-1. Vuk je pogodio za domaćine, Belcar za goste. U 16 sati Osijek će ugostiti Istru, u 18.15 Slaven Belupo je domaćin Gorici. Vaterpolisti Jadrana izborili su finale Eurokupa. U uzvratu u Budimpešti svladali su BVSC 14-12 i potvrdili minimalnu pobjedu iz Splita. Za naslov će igrati protiv Marseja. U domaćem prvenstvu u prvim utakmicama četvrtfinala Mladost je u gostima pobjedila Zadar 19-12, Mornar i Primorje odigrali su 16-16. U prvenstvu košarkaša poznati su parovi četvrt finala doigravanja. Igrače Zadar i Kvarner, Cibona i Dubrava, Split i Zabok te Dubrovnik i Samobor. U elitu se umjesto Šibenke vratilo Škrljevo, a Dinamo i Kaštela razigravaće za posljednje mjesto. Košarkašice Broda na Savi pobjedile su Trešnjevku 73-68 u majstorici polufinala domaćeg prvenstva, te izborile finale i susret protiv Šibenika. U malonogometnom prvenstvu u prvoj utakmici polufinala Rijeka je sladala Novo Vrijeme 5-2 i povela s 1-0 u seriji na tri pobjede. Dino Prižmić igraće danas u trećem kolu teniskog Mastersa u Rimu protiv Francuza Umbera. Marin Čilić izgubio je u drugom kolu od Španjolca Landalusea, a Dona Vekić izborila je finale u Istanbulu.
10: Vrijeme.
4: Prognoza za nedjelju 10. svibnja. Prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo, u Dalmaciji i jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Hrvatski radio prvi program, završene su ponoćne vijesti. Tonski realizator Josip Kerin, uredila Irena Dizdarević.

0: Hrvatska radio televizija, kronika dana Hrvatskog radija, urednik je Silvio Šop.
1: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz kronike dana izdvajamo.
0: U Zagrebu tri događaja visokog rizika, Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno privedeno oko 50 osoba.
1: Obilježen dan pobjede nad fašizmom, ujedno i Dan Europe.
0: U Moskvi dosad najskromnija vojna parada u povodu Dana pobjede.
1: Kruzer Hondius, na kojem je buknula zaraza Hanta virusom, noćas oko 1 sat trebao bi pristati na Tenerifeu.
0: Vrijeme sutra, nakon sunčanog prijepodneva, na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Temperature između 21 i 26 stupnjeva.
1: Toliko u najavi. Tri događaja visokog rizika obilježili su dan u Zagrebu. Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno je privedeno 49 osoba. Jedna na hodu za život, dvije na Trnjanskim kresovima i 46 prije, za vrijeme i poslije utakmice Dinamo Hajduk. U povodu dana pobjede nad fašizmom u Zagrebu na Savskom nasipu zapaljeni su tradicionalni Trnjanski kresovi. Atmosferu su pokušale užariti manje skupine prosvjednika, veterana i izvan parlamentarna autohtona Hrvatska stranka prava. Razvili su transparentne uz poruke Bando komunistička i zapamtite Vukovar. S druge su strane sudionici uzvratili skandiranje Malo vas je ustaše. Na strani prosvjednika našao se i partner u vladi, zastupnik DP-a. Unatoč pokušaju da se podignu napetosti, policija je do početka paljenja vatri uhitila samo dvije osobe zbog narušavanja javnog reda i mira. Izvijestit će Snježana Kralj.
2: Dok se s paljenjem kresova čekao sumrak, na Savski nasip došli su prosvjednici. U manjim skupinama branitelji i pripadnici neparlamentarne desnice pjevali su Thompsonove pjesme, molili i prozivali sudionike kresova, ali i premijera.
3: Danas slave Beograd.
4: Smradovi jedni komunistički.
5: Ali Hrvatska mati, nemoj tugovati.
6: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje.
7: Predsjednik sam veterana 145. brigade Dubrava. Došli smo gledati ovu sramotu.
8: Plenković isto sve dozvoljava. Nikad Tomašević ne bi bio na vlasti da mu to nije dozvolio Plenković.
4: Idemo za domovinu!
2: Druga strana odgovorila je bubnjevima, parolama i pjesmom.

0: Franka Desio iz antifašističke mreže.
1: Pružimo otpor rastućoj fašizaciji koju vidimo u svim slojevima društva, posebice unazad zadnjih godinu dana. Tako da ove godine biti prisutan na Trnjanskim krestovima znači aktivno zauzeti stav protiv fašizacije, protiv straha, protiv mržnje, za solidarnost i za neku bolju budućnost.
0: Tradicija paljenja Trnjanskih kresova u povodu Dana pobjede nad fašizmom obnovljena je prije 12 godina. 7 prije nego što je postao gradonačelnik prisjetio se Tomislav Tomašević.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo. Grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
0: Odgovor s prosvjedničke strane dao je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi, koja je uoči Trnjanskih kresova pozvala zagrebačkog gradonačelnika da ih ugasi.
3: Za dom spremni ima dvostruke konotacije, a za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Zagreb je bio pokrovitelj ove manifestacije. Organizirali su je mreža antifašistkinja grada u partnerstvu sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista.
4: 11. hod za život pod geslom Prvi korak je zakon u Zagrebu je protekao gotovo bez izgreda, privedena je samo jedna osoba. Organizatori su istaknuli da žele promjenu zakona o pobačaju jer, kako kažu, na snazi je onaj komunistički iz 1978. Hod je došao poduprijeti i ministar demografije, a na kraju je na Zrinjevcu zapjevao Thompson. Dorotea Brljak.
5: Organizatori hoda za život ističu kako okupljeni oko znanstvene činjenice da čovjekov život počinje začećem, traže da ga se zaštiti pravednim zakonom. Stoga se središtem grada danas orilo.
6: Prvi korak je...
7: Zakon!
6: Nismo nas čuli još na Markovom trgu, dakle još jedan put. Prvi korak je...
8: Zakon!
5: Kako objašnjava nacionalna koordinatorica Željka Markić.
9: Mi kao društvo nosimo teret toga da je u Hrvatskoj zakonito usmrtiti nerođeno dijete. I to se tiče svakog od nas. Nema veze što ja nisam nikad napravila pobačaj ili što neće netko napraviti. Sve ta djeca koja se usmrćuju su i naša su odgovornost jer živimo u demokraciji i zakon to u ovoj zemlji dopušta.
5: O skupu ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić kaže.
10: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
5: Okupljeni na hodu za život danas su mogli čuti i svjedočanstva mlade majke koja je u zadnji tren odustala od pobačaja, te para koji je posvojio troje djece. O svojem sudjelovanju građani kažu.
11: Na hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
12: Tako neću prohodati za život, zašto bi prohodala? Želim dati podršku svim ženama koje se boje uz Božju pomoć i pomoć ljudi kojim Bog na put pošalje podignu svoje dijete, imaju svoje dijete.
5: Skup je podržao i Marko Perković Thompson.
13: Hodajmo sve do zakona. Kao što je danas i rečeno, jer život je dar Božji i počinje od začeća. Ne bojimo se, budimo hrabri.
5: Hod za život ove se godine održava u 20 gradova diljem Hrvatske.

0: Thompsonov nastup na Hodu za život komentirao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Što se tiče zabrane, nju je najefektivnije moguće implementirati u prostorima koje su u vlasništvu grada Zagreba. I jasno je da ta zabrana stoji. Kad je riječ o javnim površinama, ono što mi smeta je su zapravo lažiranje popisa izvođača. Ali dobro, Hoda za život će sigurno biti sljedeće godine jer je dozvoljava policija i u tom smislu tu ništa nije sporno. E sad što se tiče različitih dozvola grada Zagreba, to ćemo još vidjeti.
0: 9. svibnja slavi se kao Dan Europe i obilježava godišnjica povijesne Šumanove deklaracije. Naime, još 1950. tadašnji je francuski ministar vanjskih poslova iznio svoju ideju o novom obliku političke suradnje u Europi, kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Bio je to začetak današnje Europske unije, a njezin se rođendan u Zagrebu ove godine proslavio na Trgu bana Jelačića, koji je postao velika sportska arena, jer poruka je danas, unatoč mnogobrojnim izazovima, sport najbolje povezuje. Goran Ivanović.
2: Umjesto uobičajene subotnje kave, Zagrepčani su jutros na glavnom trgu mogli birati galski nogomet, košarku, gimnastiku ili ragbi. Tema ovogodišnjeg Dana Europe je zajedništvo kroz sport. Sportski teren i glazba na glavnom gradskom trgu zainteresirali su mnoge. Program je namijenjen svim dobnim skupinama, rekla je voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
3: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
2: Uz sportske vještine Dan Europe prigoda i za političke poruke. Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica podsjetila je da je Europa stvorena na zajedništvu koje omogućuje lakše suočavanje s izazovima današnjice.
4: Potrebno je danas govoriti o konkurentnosti, o obrani, o zaštiti. O tome možemo govoriti samo ako smo zajedno i zato mi je drago da i mi ovdje to shvaćamo u Hrvatskoj.
2: Vrijednosti Europske unije poput vladavine prava i temeljnih sloboda istaknuo je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
5: Posjećam da Hrvatska 13 godina nakon članstva u Europskoj uniji, mi samo možemo vidjeti rezultate, možemo vidjeti uspjeh i možemo vidjeti pravi razlog.
2: Neki od hrvatskih građana koji su bili na Trgu bana Jelačića za Hrvatski radio rekli su što im znači Dan Europe i što očekuju od Europske unije.
6: Sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
7: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednica ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
8: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, krući stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptni odgovor na aktualnu situaciju.
2: U dopodnevnim satima bio je i bogat glazbeni program, također za sve generacije, od Sanje Doležal i Vladimira Kočiša Zeca do Hilsona Mandele.
0: Vijesti iz svijeta. U Rusiji je održana tradicionalna vojna parada u povodu Dana pobjede nove godine zbog prijetnje napadima iz Ukrajine do sad najskromnija. Europski čelnici kritizirali su slovačkog premijera Roberta Fica koji se u Moskvi sastao s predsjednikom Vladimirom Putinom. Inače, danas je stupio na snagu trodnevni prekid vatre tijekom kojeg bi Rusija i Ukrajina trebali razmijeniti po 1000 zarobljenih vojnika. Jelena Mikovčić.
9: Bespilotnih sistem.
10: Svečanom vojnom povorkom za Dan pobjede Rusija obilježava svoj najvažniji državni praznik kojim se slavi pobjeda nad nacističkom Njemačkom. Vojnu je povorku Rusija uvijek koristila i kako bi pokazala svoju moć. No nakon više od 4 godine rata u Ukrajini, u vojnu povorku nisu izašli tenkovi kao ni mnoga druga vojna oprema. Vojnici su marširali ispred Lenjinovog mauzoleja, borbeni zrakoplovi nadletili su tornjeve Kremlja, a predsjednik Vladimir Putin poručio.
11: Veliki pothvat pobjedničke generacije i danas inspirira vojnike u specijalnoj vojnoj operaciji. Ti se vojnici suočavaju s agresivnim snagama koje naoružava i podupire NATO savez. Unatoč tomu napredujemo. Pobjeda će uvijek biti naša. Sretan vam Dan pobjede.
9: Njom pobjede! Hurra!
10: Na Moskovsku vojnu paradu nekad su dolazili mnogi svjetski čelnici. Prije 20 godina tamo su bili i tadašnji američki, francuski i kineski predsjednici. Danas tek nekolicina ruskih saveznika, lideri Bjelorusije, Malezije i Laosa, te bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. A u Moskvi je i slovački premijer Robert Fico, kojeg je Putin primio u Kremlju, te mu poručio.
12: Znamo da su naši odnosi složeni zbog stanja u Ukrajini, geopolitičkog okruženja i sukoba koji nameću Europska unija i NATO. Istodobno, slovačka vlada vodi suverenu vanjsku politiku, te pozdravljamo obnovu suradnje. Učinit ćemo sve da zadovoljimo slovačke potrebe za energentima i spremni smo surađivati i u drugim područjima od zajedničkog interesa.
10: Iako Fico nije sudjelovao u proslavi, njegov posjet Moskvi kritiziraju čelnici Europske unije. O tome će morati razgovarati s njim, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz i izrazio žaljenje zbog Ficovog odlaska u Moskvu. Uoči proslave Dana pobjede, američki predsjednik Donald Trump najavio je trodnevni prekid vatre koji su poduprli i u Kremlju i u Kijevu.
11: Volio bih vidjeti i završetak tog rata. 25.000 mladih vojnika pogiba svaki mjesec, to je suludo. Imamo kratko vremensko razdoblje u kojem neće biti ubijanja, to je dobro. Pristali su također razmijeniti i po 1000 zarobljenika sa svake strane.
10: Iz Kremlja pak poručuju da Sjedinjene Države žure s postizanjem mirovnog sporazuma o završetku rata u Ukrajini, jer su pitanja i dalje previše složena, te da su pregovori trenutačno na čekanju.
11: Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik od Putina je zatražio da Rusija u Vijeću sigurnosti UN-a ospori odluke visokog međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, kojeg vlasti Republike Srpske ne priznaju i smatraju nelegalnim. Rasprava o Bosni i Hercegovini pred Vijećem sigurnosti UN-a najavljena je za utorak. Srpski dužnosnici iz BiH već prije su izvješće koje je Šmitov ured poslao Ujedinjenim narodima nazvali pamfletom bliskim bošnjačkim stajalištima. Dodik je u Moskvi potvrdio i, kako je rekao, odlične odnose Republike Srpske i Ruske Federacije, navodeći da se oni nisu promijenili ni nakon što su ukinute američke sankcije koje su mu bile nametnute.
0: Prema posljednjim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, anskim sojem hantavirusa zaraženo je 8 ljudi, 3 umrlo. Kruzer Hondius, na kojem je buknula zaraza, trebao bi noćas oko 1 sat pristati u ruku u Granadilju. Putnici će biti evakuirani, a brod će otploviti u Nizozemsku. Zrakoplove po svoje državljane šalju Njemačka, Francuska, Belgija, Irska, Nizozemska, SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo, a preostale će prevesti još 2 avionima koji stižu u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite. Danja Dubravac.
13: U Granadilji su španjolski ministri zdravstva, unutarnjih poslova i teritorijalne politike, te glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, koji je ponovio da ovo nije situacija kao s koronavirusom. Poslije sastanka s Tedrosom, premijer Pedro Sanchez objavio je da je omogućavanje sigurne luke moralna i zakonska dužnost prema građanima i međunarodnom pravu. Hondius će biti usidren u lučkom bazenu, na dokovima će biti civilna zaštita i zdravstveno osoblje, a lučki radnici neće mu prilaziti. Nakon liječničkog pregleda putnici će se moći iskrcati ako nemaju simptome bolesti i to će se obavljati postupno uz prijevoz malim brodovima. Svi će nositi zaštitne maske. Tijelo preminulog putnika ostaje na brodu i bit će prevezeno u Nizozemsku. Brod će u španjolskim vodama ostati minimalno nužno i potrebno vrijeme da se omogući iskrcavanje putnika i članova posade koji trebaju biti prevezeni u svoje zemlje, poručio je ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska.
14: Iskrcavanje će se provesti po nacionalnostima. Tek kada zrakoplov koji leti u određenu zemlju bude na pisti spreman poletjeti u tu zemlju, njezini će se državljani ni iskrcati, te će ih se prevesti u luku malim brodovima.
13: Španjolski javni prostor zatrovan je dezinformacijama, pa je ministrica zdravstva Monika Garcia poručila:
15: El riesgo es bajo.
16: Rizik od zaraze za opću populaciju je nizak. Vjerujemo da su dezinformacije i uzbunjivanje u suprotnosti s osnovnim načelima očuvanja javnog zdravlja. Stoga još jedanput pozivamo javnost da se informira putem službenih kanala i da smanji bilo kakve izraze uzbunjivanja ili dezinformacija.
13: Prema riječima epidemiologinje Svjetske zdravstvene organizacije Marije Van Kerkhove, svi na brodu klasificirani su kao kontakti visokog rizika.
17: Preporučujemo da se 42 dana aktivno prate svi putnici i članovi posade koji se iskrcaju. To ne znači 42 dana od danas ili sutra, nego 42 dana od zadnje točke izloženosti. Znači, to je već počelo. Taj sat već je počeo otkucavati.
13: I dalje se traže kontakti zaraženih putnika koji su napustili brod prije nego što je objavljena zaraza. Jedna je osoba u bolnici u Španjolskoj, zasad je negativna, a 4 su pod nadzorom u Italiji.
11: Primirje SAD-a i Irana se održava i dan poslije američkog napada na dva iranska naftna tankera, a Bahrein, gdje je regionalno sjedište američke mornarice, uhitio 41 osobu za koje tvrdi da su povezani s iranskom revolucionarnom gardom. Washington i dalje čeka što će Iran odgovoriti na njegov novi prijedlog za sporazum o završetku rata, ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca za brodove i smanjenju nuklearnog programa Teherana.
0: Istodobno Izrael nastavlja napade na jug Libanona. Poslije evakuacijskih naredbi stanovništvu napali su, kako su rekli, položaje Hezbolaha. Prema pisanju lokalnih medija poginulo je 19 ljudi. Europska povjerenica za jednakost, pripravnost i upravljanje krizama Adja Labib u Bejrutu se sastala s ministrom zdravstva Merakanom Nasredinom te izjavila da će Europska unija nastaviti snažno podupirati Libanon.
11: Europska unija je naš partner. S njom te u suradnji s UNICEF-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom primamo kiruršku opremu i medicinsku pomoć koja se šalja bolnicama i centrima primarne zdravstvene zaštite. To je vrlo važno. Potrebe su goleme, a naši kapaciteti ograničeni i tu dolazi do izražaja ova potpora.
16: Europska unija nastavit će pomagati. Ovo nije vaš rat, niste ga izabrali, ne biste ga trebali plaćati. Proteklih dana sastala sam se s obiteljima koje su izgubile sve, libanonskim, ali i palestinskim i sirijskim obiteljima, s onima koji su pobjegli od rata i ponovno se u njemu našli. Vidjela sam djecu koja bi trebala biti u školi i učiti s prijateljima, a umjesto toga su traumatizirani.
11: Peter Mađar položio je prisegu i tako i službeno postao novi mađarski premijer. Na dužnost je došao zahvaljujući predizbornim obećanjima o promjenama u zemlji nakon gospodarske stagnacije i zategnutih odnosa njegova prethodnika Viktora Orbana s ključnim saveznicima. No moramo shvatiti da ne može biti novog početka bez pomirenja. Pomirenja ne može biti bez pravde i ne može biti pravde bez suočavanja s prošlošću. Trebamo suočavanje, pravdu, pomirenje i novi početak. Ako išta od toga nedostaje, mađarski narod koji nas je izabrao ponovno će biti razočaran.
0: Mađarski parlament dobio i novu predsjednicu Agnes Forshofer. Izabrana je sa 193 od 199 glasova. Dolaskom nove predsjednice u Mađarski se parlament nakon 20 godina vratila zastava Europske unije. Forshofer je istaknula da bi prva odluka u njezinoj novoj ulozi trebala biti simboličan korak prema povratku te srednjoeuropske zemlje u Europu.
11: Britanski premijer Keir Starmer, oporavljajući se od teškog poraza na lokalnim izborima, suočio se s novim udarcem. Laboristička zastupnica i bivša ministrica Catherine West izjavila je za radio BBC kako do ponedjeljka želi plan za zamjenu Starmera ili će se sama kandidirati na njegovo mjesto. Starmerovi laburisti zabilježili su najgore gubitke koje je jedna vladajuća stranka pretrpjela na općinskim izborima od 1995. Potaknulo je to sve veći broj njegovih zastupnika da ga pozovu na ostavku. Kako bi pokušao učvrstiti svoj položaj u stranci, Starmer je tijekom dana imenovao za savjetnike dvoje utjecajnih laborističkih uglednika, bivšeg premijera Gordona Browna i bivšu zamjenicu čelnika laburista Harriet Harman.
0: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
18: Hrvatski radio. Kronika dana.
0: Novi predsjednik SDP-a Splitsko-dalmatinske županije, trogirski je gradonačelnik Ante Bilić. Na toj je dužnosti naslijedio SDP-ova veterana Ranka Ostojića. Zamjenici su mu saborska zastupnica i gradonačelnica Supetra Ivana Marković, te gradonačelnik Makarske Zoran Paunović. Evo što je rekao novi čelnik Splitsko-dalmatinskog SDP-a Ante Bilić.
19: Naša ideološka pozicija su jasne, sigurno nećemo voditi ideološke rasprave o nekim davnim prošlim vremenima, nego o modernim socijalno-demokratskim politikama. Sigurno da nam je prvo tu primarno zdravstvo, odnosno domovi zdravlja, da naši roditelji ne moraju voditi 20 km do pedijatra ili žene do ginekologa. Osnovno školstvo koje je među lošije organiziranim u državi, gdje smo daleko od standarda jednosmjenske nastave produženih boravaka, javni prijevoz gdje ne koristimo sredstva europskih fondova koja bi mogli za poboljšanje javnog prijevoza, prvenstveno u zagorskom dijelu ne možemo biti. Županija koja živi isključivo za turizam i ovisno je o turizmu, želimo biti jedna moderna europska regija koja će razvijati i male startupove, male obrte, malo poduzetništvo. 30 godina je u županiji jedna te ista vlast. Ako ne mogu riješiti u 30 godina pitanje otpada, onda je pitanje šta su uopće radili.
0: Nakon što je jučer premijer Andrej Plenković oštro reagirao na izjavu HDZ-ova eurozastupnika Tomislava Sokola i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman te europarlamentarac Davor Ivo Stier stoje uz predsjednika stranke, a stranačkom kolegi poručuju gdje se rješavaju nesporazumi. Podsjetimo, Sokol je optužio visoke stranačke krugove za pritiske zbog kojih je njegova supruga odustala od kandidature za čelnicu zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a.
20: Uvijek ako bilo koji pitanje ili problem, on se uvijek rješava u okviru stranke, u okviru obitelji, ali koliko sam čuo i sa kolegama iz gradskog odbora i drugdje, mislim, to apsolutno nije utemeljeno.
21: A zašto onda mislite da je to napravio?
20: Ne znam, to morate onda pitati i njega. Smjer je onaj koji vodi Andrej Plenković i naravno svi oni koji su tu, koji pridonose. Mislim da Hrvatska demokratska zajednica nikada nije bila. Kako bilo koji pitanje ili problem, on se uvijek rješava u okviru stranke, u okviru obitelji, ali koliko sam čuo i sa kolegama iz gradskog odbora i drugdje, mislim, to apsolutno nije utemeljeno.
21: Zašto onda mislite da je to napravio?
20: Ne znam, to morate onda pitati i njega. Smjer je onaj koji vodi Andrej Plenković i naravno...

0: doktrinu koju svaki član, članica HDZ-a podržava, a kako će se ona implementirati, tu postoji naravno različita mišljenja, to je legitimno, ali o tome se uvijek mora prvo raspravljati unutar stranke.
1: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
2: Pobjeda Dinama u derbiju protiv Hajduka s 2-0 u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Dameo Ramić-Kovačić.
3: Puno prave vatre na tribinama i malo nogometnog žara na terenu u prvom poluvremenu velikog derbija. Jedino je Dinamo pogodak iz 22. minute bio vrijedan spomena. Ubacio je Mišića, utrčao Bakrar za svoj 10. zgoditak u HNL ove sezone i vodstvo plavih 1-0. Prije toga lopta je više bila u Dinamovim nogama, potom u Hajdukovima, ali bez puno šansi. Tek je jedna povratna lopta za Bambu, čiji je udarac blokirao Valinčić. Drugo poluvrijeme znatno sadržajnije. Već u 49. Beljo izašao sam pred vratara Silića, prebacio i njega, ali i cijela vrata. Odgovara šutom Almena, pa Pukštas u prilici promašuje loptu, iako je bio sam ispred Livakovića. Nakon toga Silić sjajno brani Stojkovićev udarac iz slobodnjaka. I onda u 65. minuti Dinamo ipak povisuje prednost. Centrirao je Lisica s desnoga boka, a Beljo glavom na drugoj vratnici zakucao za svoj 30. gol u HNL-u ove sezone i Dinamovih 2-0. U 70. je Livaja škaricama zaprijetio Livakoviću, bila je to i posljednja Hajdukova konkretnija šansa u dobroj završnici s Dinamove strane, bilo je puno posla za Silića, branio je dobre udarce Lisice, Belje u završnici i Vidovića, a još je u 88. minuti nakon odbitka u gredu Benasera Beljo pogodio vratnicu. Ostalo je Dinamo Hajduk 2-0 pred 22.000 gledatelja na stadionu u Maksimiru.
2: Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1-1. Vladimir Horvat.
4: Zaslužena podjela bodova u Varaždinu. Varaždinci su bolje otvorili utakmicu, poveli već u 6. minuti. Dvostruko dodavanje su proizveli Latković i Tavares. Tavares vratio loptu u sredinu na 13 metara. Vuk zabija pod gredu za 1-0 Varaždina. I to je bilo sve u prvome dijelu. No Lokomotiva je bolje otvorila drugi dio i izjednačila u 51. minuti. Oštar ubačaj Vukovića s desne strane kroz Peteras na drugoj vratnici dočekao je Belcar za 1-1. U nastavku Latković za Varaždin glavom puca preko grede. Jukić u posljednji tren blokira udara Tavaresa u 65. Do kraja susreta velika borba, ali na kraju Varaždin Lokomotiva 1-1.
2: Vaterpolisti Jadrana izborili su finale Eurokupa. U uzvratu u Budimpešti sladali su BVSC 14-12 i potvrdili minimalnu pobjedu iz Splita. Jerko Marinić-Kragić.
5: Dvije stvarno teške, tvrde utakmice. Jedni i drugi se nismo predavali do samoga kraja. Pokazali smo smetu prava ekipa. Pokazali smo da se dižemo koji da kraj sezone, a ćemo biti pravi.
2: Za naslov će igrati protiv Marseja. Pobjede Cibone, Splita, Dubrovnika, Zaboka i Samobora u posljednjem kolu prvenstva košarkaša. Sutra će igrati Zadar i Šibenik, ali poznati su parovi četvrt finala doigravanja. Igrat će Zadar i Kvarner, Cibona i Dubrava, Split i Zabok te Dubrovnik i Samobor. Košarkašice Broda na Savi pobjedile su Trešnjevku 73-68 u majstorici polufinala domaćeg prvenstva te izborile finale u kojem će igrati protiv ekipe Šibenika. U malonogometnom prvenstvu u prvoj utakmici polufinala Rijeka je svladala Novo Vrijeme 5-2 i povela s 1-0 u seriji na 3 pobjede. U drugom kolu teniskog Mastersa u Rimu Marin Čilić izgubio je od Španjolca Landalusea s 2x6-4. Dona Vekić plasirala se u finale turnira tenisačica u Istanbulu. Gimnastičarka Tijana Korent osvojila je broncu na preskoku na svjetskom Challenge kupu u Varni. Urugvajac Silva pobjednik je druge etape biciklističke utrke Giro d'Italia vožene u Bugarskoj, čime je preuzeo vodstvo u ukupnom poretku. Fran Miholjević etapu je završio 104.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Davor Samoščanec.
6: Na vrijeme je danas utjecalo polje malo povišeno od tlaka zraka koje je ipak postupno slabilo, a povremeno je pritjecao nešto vlažni zrak, tako da je ponegdje na području Istre i Gorskog kotara, te mjestimice i na krajnjem istoku Hrvatske, a navečer i u sjeverozapadnim krajevima bilo je lokalnih pljuskova i grmljavine. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva bila je između 21 i 25 celzijevih stupnjeva. Sutra u prvom dijelu dana djelomica još ponegdje i pretežno sunčano. Sutra u prvom dijelu dana djelomica ponegdje i pretežno sunčanom, zatim se očekuje na oblačenje, a poslije podne unutrašnjosti lokalno i pljuskove s grmljavinom, koji će krajem dana biti mjestimice i na Jadranu, osobito u Dalmaciji. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar na istoku i jugoistočni, a na Jadranu jugo, koji će u Dalmaciji navečer mjestimice biti jako. Najniža temperatura zraka od 7.

0: 7 do 12, na moru od 13 do 17, a najviša dnevna, slična današnje, uglavnom između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.
1: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje. Noću i ujutro mjestimice magla. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili sjeverozapadnjak i jugozapadnjak do 10 čvorova, a od jutra jugo od 4 do 12 čvorova. More 1 do 2, na otvorenom te na južnom Jadranu 2 do 3. Vidljivost 10 do 20 km, samo ponegdje manja od kilometra zbog magle. Pretežno vedro, ponegdje umjerena naoblaka. U noći postupna naoblaka, prema jutru na otvorenome moru mjestimice malo kiše.
2: I toliko u kronici dana, na kraju podsjetnik.
1: U Zagrebu tri događaja visokog rizika. Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno privedeno oko 50 osoba.
2: Obilježen dan pobjede nad fašizmom, ujedno i Dan Europe.
1: U Moskvi dosad najskromnija vojna parada u povodu Dana pobjede.
2: Kruzer Hondius, na kojem je buknula zaraza hantavirusom, noćas oko 1 sat trebao bi pristati na Tenerifeu.
1: Vrijeme sutra, nakon sunčanog prijepodneva na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Temperature između 21 i 26 stupnjeva. Hrvatska radio televizija, završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, spiker Dražen Puklavec. Emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
3: Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.

0: Dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Do večeri privedeno je 50-ak osoba, najviše na derbiju Dinama i Hajduka koji nije prošao bez navijačkih izgreda. Jake policijske snage pratile su i trnjanske kresove koji su zapaljeni na Savskom nasipu u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Protivnici te priredbe, od kojih dio iz neparlamentarnih stranaka desnice, došli su na isto mjesto pod motom recimo ne proslavi ubojica naših predaka i trnjanskim kresovima. Vikali su, pjevali i molili. Zagrebački gradonačelnik Tomašević podsjetio je da je tradicija paljenja kresova obnovljena prije 12 godina, 7 prije nego što je on postao gradonačelnik. Nije mu jasno kome i zašto smeta, odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo. Grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Obilježen je Dan Europe. Slavi se 9. svibnja na godišnjicu povijesne Šumanove deklaracije iz 1950. godine, u kojoj je predstavljena ideja o novom obliku političke suradnje u Europi, kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Bio je to začetak današnje Europske unije. Njezin rođendan u Zagrebu ove se godine proslavio na Trgu bana Jelačića. Evo što su rekli voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević i neki od okupljenih građana koji su iznijeli i svoja očekivanja od Europske unije.
4: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
5: Sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
6: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednica ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
7: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, krući stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptniji odgovor na aktualnu situaciju.
1: Vijesti.